宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ今日は5月28日木曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さんおめでとうございます。さあ5月の放送も今日の放送を含めてあと2回今日と明日ね、残すのみとなりまして、来週から6月に入っていきます。もう1年を通すとあっという間にもう5ヶ月がね、過ぎ去るということでありますけども、番組も今日もあっという間の、11時までの2時間生放送です。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メールの方は 781fm@pay-wave.co.jp 781fm@pay-wave.co.jp です。そしてベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名がありますので、この番組グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはごめんなさい、もうちょっとねありまして、ちょっと手数かけておりますが、第2第3希望ちょっと第2第3もない時もありましたけども、ぜひ聞きたいなという曲がありましたらメッセージと一緒に送ってみてください。お待ちしております。9時台前半、秋今日ねあります、今のところありますからね、ぜひぜひ皆さんご参加お待ちしております。

さあ続いて天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気です。見ていきましょう。現在の気温、9時現在正午は 18.4 度となっています。日中はこの後今日は21度ということです。昨日に比べると少し気温は低めとなっていますね。昨日の最高気温は 24.3 度となりました。そして現在正午には引き続き濃霧注意報が出ています。濃霧による視程障害にご注意ください。今日の天気です。今日は東の風、海上では南の風やや強く、曇り、夜雨でしょう。波の高さは2メートルです。降水確率午前 10%、午後 30%、夕方6時以降同じく60% ですね。夕方6時以降は 60% と、降水確率が高くなっています。日中の最高気温、仙台21度、石巻20度、古川23度ということです。今日夕方6時以降の降水確率が高くなっています。ちょっとね、曇り空の今日はもう今お天気です。そして明日の天気、今週ラストの金曜日、明日の天気は西の風のち強く、晴れ、明け方まで曇り、ところによって雨でしょう。明日の降水確率、朝6時まで 30%。そして明日は、午前午後ともに1日を通して日中は、降水確率 0%、雨の心配ありません。夕方以降に降り出す、ね、予報が出ています。この雨明日朝ぐらいまで、ね、残りそうです。そして明日の最高気温は仙台25度、石巻23度、古川21度です。週末にかけての天気です。土曜日日曜日にかけてはいずれも晴れ時々曇り、最高気温土曜日29度、日曜日28度、そして場所によってはもう 2,3 度高く、場所によっては30度、31度、32度というところでありまして、かなり、気温が全国的にもね、週末は気温高くなりそうです。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、それでは頂戴していますメッセージリクエスト順番にご紹介いたします。まずはこちら、ふなりあんちゃんからですね。ではメッセージからご紹介しましょう。姫、皆さん、お江戸の半日おはようございます。よろしくお願いいたします。おはよう。

ございます。今朝ね、ひんやり初めて花粉症になったみたいですということで、何かに反応してかな、鼻水がポタポタとタイガーマスクをしなくてはということで、マスクがちょっと必須ということでね。そうでしたかね。泉の、仙台のね、泉の、おじさん、わらびを持ってきてくれて、ね、熱いというので、もなかアイスを出したら、これはいやーね、美味しそうに食べていて、いやー、おしなってね、食べていて、畑を見たら、また来るから、ということで。私も先日、わらびいただいて、美味しくいただきましたけれどもね、暑い時のこのアイスって最高ね、ほんとね、我が家は母がすごくなんかアイスが好きで、必ず冷凍庫に常備してるみたいで、私ご飯食べ終わったりすると、なんかね、自然に私の分までアイスが出てくるんですよ。アイス好きなんだって、ね、最近知ったんですけどね、そうなんですよ。今はね、私は、冷凍庫にはアイスは入ってないかな。だから母がね、必ず何かしらあるので、必ずね、夕食後に出てくる時が多いんですね、最近ね。でも、暑い時だったりのね、アイス美味しいですからね。ね。さあ、そして、ふなりあんちゃん、リクエスト曲がアンディ・ウィリアムスが、母情がなく、ある愛の歌もなくです。何曲かはあるんですけども、ちょっと、音源少なくてありませんでした。ごめんなさい。で、3番目ということで、こちら、あります。なので、お送りしますので、ぜひ元気に今日も、ぜひぜひ、でも今日ちょっとタイガーマスクの状態だから歌えるかな、どうかな。ぜひお聴きください。では、お送りいたしましょう。ふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。坂本冬美、暴れ太鼓。

お送りしたのは、ふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。坂本冬美、暴れ太鼓でした。ありがとうございました。さあ、時刻は9時20分。この時間は、宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています、生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、それではここでお知らせです。第1回、寺子屋塩サポを開催します。学校の勉強を復習したい子どもたちやわからないことがあって困っている子どもたちが安心して学べるほっこりとした学習支援教室です。対象は塩釜市内小中学校在籍の小学校1年生から中学校3年生までです。ボランティアの大学生の皆さんや高校生が優しく勉強をサポートしてくれます。第1回の寺子屋塩サポ。日時は6月7日日曜日午前9時30分から午後12時45分まで行われます。場所は塩釜市公民館1階の中会議室です。参加費無料となっています。お申し込みは5月31日日曜日までにお申し込みフォームから必要事項を記入してお申し込みください。塩釜市のホームページにお申し込みフォームがありますので、こちらからお申し込みをすることができますので、こちらぜひご活用ください。なお、保護者の方のお申し込みとなります。お申し込みは保護者の方のお申し込みとなります。また、小学生は保護者の方の送迎をお願いしています。2時間程度の学習のほか、レクレーションを行う予定です。動きやすい服装でぜひご参加ください。また、昼食としてお弁当とお茶を提供いたします。持ち帰りはできませんので、あらかじめご了承ください。お弁当の具材については改めてメールでお知らせをいたします。アレルギーの有無については当日受付にてお知らせください。また個別に学習を取り組むことになりますので、問題集や学校の宿題などを持たせるようにお願いいたします。また課題を済ませて時間がね、持て余してしまうこともありますので、課題は多めに持たせていただきますようお願いいたします。高校生や大学生のボランティアの皆さんが個別に学習支援を行います。特に支援を受けたい教材などがありましたらお持ちください。詳しいお問い合わせは、学校教育課学習支援係までお願いします。電話番号は 022-365-3216、365-3216 までお問い合わせください。こちらの詳細は、塩釜市のホームページに掲載しております。そしてお申し込みフォームも掲載されておりますので、こちらからお申し込みください。以上、お知らせでした。さあ、続いては、江戸のハニーちゃんからです。ありがとうございます。では、メッセージからご紹介いたしましょう。エミちゃん、グッデイファミリーの皆様、ふなりあんちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月28日木曜日、第96回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。東京のお天気は晴れて暑くなっています。そうですか。こちら今日ちょっとね、曇りのお天気なんですよね。さて、昨日は美味しい放送ありがとうございます。本当そうですね。本当こういつもリスナーの皆さんからのいろいろな話題提供によって大盛り上がり。ね、ありがとうございます。そうそう、郡山。ね、今週、郡山のライブということでありましたね。リスナーさんからも郡山といえばということでね、ママドール、ゆべし、うずかわまんじゅうですね。いろいろ教えてもらって楽しみです。はい。もうほんとすべて美味しいですから。ね。もちろん大好きです。さあ、一人で寂しいと。今回ちょっと平日のね、ライブ開催ということなので、ライブの友達の皆さん、ちょっとなかなか行けないということで、一人で寂しいとぼやいていたら、福島のお友達が郡山で待ち合わせしましょうと言ってくれました。一人じゃなくてテンション上がってます。そうです。

0: ですよね。私もやっぱりなんか参加の時一人じゃない方がやっぱりなんかテンション上がりますね。なんか、よかったですね。やっぱりぼやいて見るものですよ。ね。そう、やっぱり声っていうのは誰かが聞いてるんですよね。すごくね。よかったですね。で、その前に、今日は、そう、今日はね、お仕事でね、田町です。東京労働局は田町にあります。田町の駅からは徒歩15分、早く終わらせたいです。ということでね。ちょっと気になることがあるっていうね、済ませたいことっていうのは、多分ね、ここ何日かそわそわしてたと思いますけども、いよいよ今日、ね、この後、ということなので、まあ、これが終われば、楽しいこともね、同窓会もあるんですものね、待ってるので、ぜひ今日これを乗り切ってほしいって、乗り越えてほしいと思います。そして、質問ですと。はい。ベイベイブに郷ひろみさんのこのメロディーだけはありのままでそばにいて、こちらの2曲かな。音源ありますか？と。先日のライブで歌われていて素晴らしかったので、もしないようなら探して送りたいです。ということでね。はい。今、郷ひろみさんの、ベイベイブにあるね、このライブラリーの中ではですね、こちらに手元にあるのはありのままで、そばにいて、で、このメロディーだけはちょっと手元には、今探したところではちょっとなかったんですけども、今日ちょっと時間があったらね、こちらのありのままでそばに行ってね、ちょっと今音源手元にあるのでかけたいなぁなんて思ってるんですけどもね。先日のライブでね、聞かれたということで、ね、なんかこう、ライブに行ってまた新たに素敵な曲に出会われてということでね。リクエストはこちら。リクエストは、徳永英明、風のエオリア、願いますです。今日も電車でラジオ参加しました。よろしく願いますと、江戸のハニーちゃんからです。ありがとうございます。さあ、今日はこの後、お仕事ではちょっとね、済ませたいなと、早く済ませたいなというお仕事が待ってるということで。まあ、その後には楽しいことも待ってるので、ね、ライブであったり、同窓会なんていうね、メッセージでお知らせいただいてて、聞かせていただいておりますけども。なんかやっぱり何か気になることっていうのは、もう多分その日の、もう前の日どころじゃないですよ。私はもう前の日どころじゃない、何日か前からそわそわしたりしますけども。でもね、それが済むと、意外に結構ね、あ、終わったということもありますし、それがまた引き続きの時もあるんですけども、終わった後の解放感って言ったら、何とも言えない。何とも言えないですよね。あ、終わったみたいな。で、終わると意外にまた次のね、案件がやってきたり、そう、ああ、今度こっちかー、みたいな。でもそれをまた乗り越えると、ああ、終わったーっていう、この繰り返し、結構ね、人生ってその繰り返しなんだなーなんて思うんですけど、まあその合間に楽しいこととか嬉しいこととかもね、たくさんこうやってくるんでね、不意にやってくることもあるので、まあだからね、まあ毎日面白いのかなーなんて思いますけども、この後のね、今回のね、この後のお仕事、応援しております。応援しております。頑張ってください。さあ、リクエスト曲は徳永英明さんの、風のエオリアいただきました。この後 CM を挟んでお送りいたします。江戸のハニーちゃんからです。聞いてください。子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
1: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
2: 詳しくは電話226-7166。
1: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
3: ダスキンレントール仙台ステーション。
0: さあ、それではお送りいたしましょう。江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永英明、風のエオリア。

そう、クリスタルは、エトノハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永で明、風のエオリアでした。ありがとうございました。この後ね、仕事、頑張ってください。応援しております。ご参加、ありがとうございました。さあ、そして、ふなりあんちゃんから通信メッセージでいただきました。ありがとうございます。こちらこそご参加ありがとうございます。お母さんと歌いながらモナカアイス食べてます。あ、いいですね。今日は暴れ大根をね、お送りいたしましたけども。タイガーマスクは鼻にかけて、こたつも暖かくなってきたので、ちょいと横になるとね、こんにちはと誰か来るかなと。そう、なんか横になったなと瞬間に誰かがいらっしゃったりとかね。よし、一息つくかなと思うと、どなたかがなんていうタイミングが、ありますけども。まずね、ちょっとなんとなく、なんかこう、花粉症っていう、なんか症状がなんか出たのかな、あのね。なので、まあ、今日は、暖かくして、ゆっくりと過ごしてほしいなと思います。おいどのハニーちゃんも暑い日が続くみたいなので、水分補給ともぐもぐ忘れないようにね、ありがとうございますといただきました。もぐもぐ大事ですよね。私は番組終わった後に必ず、コーヒーと何か食べるんですよ。何かを。そうするとなんかちょっとまたね、ちょっとね、リラックスタイムになりますけどもね。さあ、ぜひ皆さんも今日、もぐもぐ時間取れるときにはもぐもぐしてください。もぐもぐタイムね。ふなりあんちゃんからでした。ありがとうございました。

この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせです。まずはご存知ですか、イエローグリーンキャンペーンです。イエローグリーンキャンペーンは受動喫煙をしたくない、させたくないという気持ちを表すシンボルカラー、イエローグリーンを掲げて活動を行うキャンペーンです。毎年5月31日の世界禁煙デーと6月6日までの禁煙週間

に合わせてイエローグリーンリボン運動を、そしてライトアップ活動などが全国的に展開されます。受動喫煙は子どもの喘息や乳幼児突然死症候群などとの関連が指摘されています。指定された喫煙場所のルールを守るなど、日頃から周りへの配慮を心がけましょう。詳しくは健康推進課ホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2623、 022-211-2623 までお問い合わせください。代わって、宮城県地球温暖化対策推進計画第4期宮城ゼロカーボンチャレンジ2050中間案に関するパブリックコメント募集のお知らせです。県は2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにするため、宮城ゼロカーボン2050戦略を定めて、地球温暖化対策に向けた様々な政策に取り組んでいます。現在、国の目標改定や社会情勢の変化を踏まえて、目標値などを見直した新たな計画の策定を進めていて、この中間案へのご意見を募集しています。募集期間は6月12日までです。詳しくは環境政策課のホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2661、 022-211-2661 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースインド、宮城県からのお知らせでした。

さあ、続いては、のんびりなさんからです。ありがとうございます。では、メッセージとね、リクエストいただきました。メッセージ、あ、リクエストからね、リクエスト希望曲、4曲書いていただきまして、最初に書かれている曲が、クリスマス・イン・サマー。テレサ・テンさんのカバーナンバーが、なければ、クワタ・バンダルということで、テレサ・テンさんのね、ちょっとかけたかったんですけどもね、手元にごめんなさい、ありませんでしたので、クワタ・バンドでいきたいと思います。では、のびりなさんからのメッセージいただいております。ご紹介します。エミ様、皆様、おはようございます。おはようございます。毎朝この時間に、エミ様の声と素敵な音楽、そして皆さんのメッセージを聞くのが楽しみです。ありがとうございます。私も楽しみ。私も楽しみです。先日の稲垣潤一さんとエポさんの歌った不当渡る風、良かったですね。そうなんですね。稲垣潤一さん、様々な方とね、デュエットと言われる曲を出されていて、その中の一つで、不当渡る風、ユーミンのナンバーなんですけども、二人で歌って、すっごくぴったりでしたよね。そう、デュエットナンバー。さて、今日の私はしばらく使っていなかったミシンを引っ張り出して作業していますよ。わあ、素晴らしい。何を塗ってるかといえば、シンプルすぎて地味なカット層にあまり目立たないようなレースをね、縫い付けたり飾りボタンをつけたり、あら、テーブルクロスやそれに合わせたランチョンマットを作ったりしています。あ、いいですね。ね。手芸が得意ではない私なのですが、手芸屋さんで素敵な生地やレース、ボタンなどを見つけると、ついつい買ってしまいます。エミ様のお母様は、エミ様、デザインのお洋服も作っていらっしゃったんですね。自分の考えたデザインのお母様がね、お洋服を作ってくれるなんて夢のようです。洋服の生地などもたくさんあったんでしょうね。とね。ちなみに、生地のボタンなども見てるだけで、素材も種類も多くって、時々手芸屋さんを覗きに行くのも楽しいですと。かっこ手芸、苦手な私なのにね、笑いと。いやー、でも楽しいですよ。本当にたくさんあって。私自身も、手先が不器用なので、ただ、高校の時かな、高校生、中学校、高校の時って結構ね、家庭科の授業で作る授業が結構あったんですよね。で、特に中学校の時に、あ、小学校、中学校か、の時はすごくあって、で、生地を用意したりとかっていう時に、お友達と、まあ、ここだと仙台にね、そう言って、まあ、目的は、まあ、仙台に行ってね、おいしいもの食べたりなどもあったんですけども、生地を買ったりなんていうのを、で、ボタンを用意したりなんていう。

が、まあでも本当に入ると夢のようにいろんなのがあって、記事選びも本当にねたくさんあって夢のようで、結構通ってたんですよね。で、作るのは、やっぱりどうしても自分でやりたくて、母に教えてもらって、不器用ながらも作ってたのは覚えております。お洋服に関しては、

謝っちゃうと思う。ごめん、作れないって。頑張ってみるけど、ごめんなさいっていうのかもしれませんけどね。でも楽しいですよね。本当、手芸屋さんって、本当にこういろんなものがあって、手芸屋さんであったり、あと、文房具屋さんであったりとか、そう、もうすっごい楽しいですよね。もう見てるだけでもワクワクするんですけどもね。で、追記としては、昔、子供の幼稚園のバッグ、本を見ながら頑張って作りました。意外と楽しかったです。ではまた、ということで。はい。そう、最初ね、手芸であったり、得意なお母さんたちはちゃっと作るんだと思いますけども、多分、あまりしたことがないであったり、それから、ちょっと苦手って方は、最初の関門は、幼稚園だったり、保育所さんでの持ち物のバッグ類ですよね。そう、私自身も最初に、そうですね、幼稚園のいろいろと入れるもののバッグ類を、まあ、今だとね、本当にプロの方が作ったものが何でも、それこそ雑巾一つにしても全部ね、購入することができるんですが、でもやっぱり私やっぱり自分で作ってみたくって、私は、まあね、近くに先生がいたので、教えてもらいながら自分で作りました。もう、やっぱり見てるとでもね、母も変わるなんて、私がやるなんて、いや、頑張るって言って、頑張って作ったんですけども、だからちょっとよーく見ると、もちろん曲がっていたりなんてあるんですが、まあ出来上がった頃にはもう本当に大満足で、私自身が できたっていう感じで。で、そのバッグ類は今にも手元にあります。はい、これはもう私自身に、まあ、子供の思い出っていうよりは、子供が思い出っていうよりは、私自身のもう思い出として手元に残っていて、幸いなことに、ちょっとね、その当時がちょっと震災があった時だったので、それは、ちょっと被害に遭わずにっていうんだったので手元に持つことができました。ちょっとそうじゃないものもあるんですけど、ちょっとね、残念ながら手元に残ってないものもあるんですけども、このバッグ類は、ちょっとね、3階にあったので残ってるんですね。ですから、今でも、手元に、今ね、ちょっと見えるところに置いといて、ああ、私頑張ったなーっていう感じで。ね。で、なんか子供もね、それにいろんなもの詰めて帰ってきたなーとか、あ、どんぐりが入ってたなーとかね。そう、全然関係ないものが入って帰ってきたなーなんてありましたけどもね。時にはね、虫が出てきたりとかね、そういう思い出もひっくるめて今手元にありますけどね。じゃあちょっと今日は、ちょっとね、手芸の日ということでありまして、素敵。ね。そう、なかなか自分でこう、ないものとかって作れちゃうっていうのは、それこそ先ほどとご登場のハニーさんとかもね、ちゃっと、もういつもこう、バッグとかもトートバッグとかも本当に、すごく素敵に作られていて、素敵だなと思って、いつも写真とか拡大しながら、勝手にね、拡大しながら見てるんですけど、ごめんなさいね。じゃあ今日はぜひね、手芸デーということで楽しんでほしいと思います。それではリクエストナンバーいきましょう。のんびりーなさんからです。お送りするのはリクエスト曲、クワタバンドでメリークリスマス・イン・サマー。

0: さあ、お送りしたのはリクエストナンバーです。お送りした曲はのんびりなさんからです。クワタバンドでメリークリスマスインサマーでした。ありがとうございます。まあ、苦手といってもこうやってね、そう、ミシンを引っ張り出して作業ができるってこと、これ自体でも苦手じゃなくてもとてもね、有意義な時間を過ごされてるんじゃないかなと思います。ミシンもね、最初におそらく皆さんも、まあ、ご家庭でね、ミシンをね、身近にあった方はまた別としては、最初に、まあ、小学校とかの、多分家庭科の授業とかで、ミシンを触る機会が出てくるんじゃないかと思いますけれどもね。そう、まず最初はミシンの構造から知るということで。ね。でもちょっと最近のミシンはちょっと私、見てないからな。でも、少しずつこう、便利になってきてるところがありますけれどもね。そう、下糸とかありますものね。そうそう。でもね、やりだすとすごい楽しいんですよね。そうか、ミシンか、いいですね。全く触ってないかもしれません。奥の方にちょっとしまってるかもしれないですけどね。さあ、のんびりなさんからでした。ありがとうございました。さあ、時刻は9時49分。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。今日もこの後11時までお送りします。
1: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報

校または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

0: おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、 チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: 塩釜ラディオステーション 78.1 ベイウェイ。
5: さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、ここからは10時台の放送です。この後1時間10時台お付き合いください。さあ、それではここでお知らせです。歯と口の健康習慣のお知らせです。毎年6月4日から6月10日は歯と口の健康習慣となっています。今年度のテーマは、歯磨きは体を守る最前線です。歯を失う原因の 80% 以上は歯周病もしくは虫歯と言われています。歯周病は歯を支える骨や歯茎に影響を与える病気で、気づかないうちに進行することがあります。予防のためには毎日の丁寧な歯磨きのほか、デンタルフロスや歯間ブラシの活用がおすすめです。歯周病と糖尿病がお互いに悪影響を与え合うことも分かっています。定期的に歯の検診を受け、歯と口の健康を保つように心がけましょう。お問い合わせは宮城県塩釜保健所健康づくり支援班、電話 022-363-5503、 022-363-5503 までお問い合わせください。さあ、続いてはお待たせいたしました、ラジオネーム通りすがりの旅人さんからメッセージリクエストを頂戴しています。ではご紹介いたしましょう。お待たせしました。おはようございます。おはようございます。オープニングトークで、テフロン加工が剥がれてきていても愛着があり捨てられなくてフライパンを買い替えようかなと悩んでいるエミさん、おはようございます。なんかちょっとギュッとまとめていただいてね、靴下も含めて物持ちいいんですねということでね。そう、ちょっとね、いろんなこう記事を見ていたら、フライパンのね、買い替えが毎日使っている場合にはだいたい1年で、たまに使うんだったら3年を目安になんていう記事を見かけて、ああ、そういえば私もね、フライパン、ちょっと頻度が高めのフライパンが、ここ数ヶ月変えようかな、変えないかな、というふうに思っていて。まあ、何個かね、あって、用途に合わせるフライパンがあって、やっぱ一番使うものが、ちょっと一部分、ね、部分だけがこう剥がれてきているので、まあそこじゃないところを使えば使えるかな、なんていうのがあってね。でもだんだんちょっと最近、ちょっとそうやって炒めるのもしんどくなってきてね、くっつくなというのがあったので、おそらくね、来月、もう6月すぐそこなので、買い替えようかななんて思ってるんですけど、靴下もね、酒だけこう薄くなったりなんていうのはね、縫ってお家で履いたりなんて、だって他すっごい新品なのに、そこだけね、穴開いちゃう時ってありますけれどもね、ね。でもそれでもね、やっぱりこう、 ある方から私がちょっとあまりにもこう無頓着のものもあって、こうした方がいいですよって教えてもらうこともたくさんあって、あ、こうなんだとかね、例えばチューブのものとかっていうのもね、チューブ出るところに結構溜まってるんですよね。でも、以前の私は、あ、もうなくなっちゃったってね、さよならになったんですけども、それを見た方はね、いや、ここは切って使う。そうだよね、切って。切ってみるんだよねって切ったら、まあ、ね、すごいいっぱいあるんですよ。歯磨き粉もそうだし、クリーム類って、こんなにここに溜まってるんだと思って。というのも教えていただいたこともあったし、詰め替えのものとかもね、そう、あるのに、あ、もういいかな、なんて手放していて、いや、こんな便利なものがあるんだよ、なんて教えてもらったりということで。そう思うとね、そう、でも物に関しては結構愛着が私すごくやっぱり湧くので、使ってるものに関して、結構ね、そうね、そういった時にどうしようかなっていうのが。ただ、

もう手放しちゃうのが早いんですよね。だから断捨離的なものなんてのは結構パパパパって手放すので、後から必要になってくるものあったりとかあるんですよね。ね。さあ、そして、ここのところカバー曲がね、多く流れてますよね。どこかのタイミングでカバー曲特集を試みても面白いかもね、ということでね。そう、手元にあるね、そう、音源がたくさん入っているね。まあ、ちょっとないものもたくさんあるんですけども、パソコンには結構カバー曲などもね、入っているので、私自身も、見ているとね、この方がこの曲歌ってるんだ、カバーされてるんだ、なんていうのをね、発見したりすることも最近ちょっと多くてね。さあ、昨日、旅人宅の晩ご飯は、刺身と焼き茄子でした。なんか昔からご飯のおかずに刺身は合わない気がしていて、昨日は酢飯に大葉を混ぜ込んで握り寿司にしました。うわー、また今日も美味しい話題でね。ネタは、マグロ、ブリ、マダイ、ホタテ、四点盛りです。寿司にして大正解でした。とね。リクエスト曲お願いします。大橋純子、黄昏マイラブ、門倉ゆき、ノラ。どちらともね、音源ありますので、では今日早速に書かれている大橋純子さんの黄昏マイラブね、お送りしたいと思います。ね、お刺身と、焼き茄子いいですね。ごめんなさい。ちょっと今マイクぶつかっちゃった。ごめんなさい。今、ボーンと落としましたね。そう、我が家結構ね、刺身に関しては、お刺身は、父が、晩酌っていうのかな、お酒を結構もう毎日飲むのに、お刺身を食べるっていうのがあって、漏れなく私にもお刺身が、来るんですよ。で、ご飯自身は私自分の自身では作ってるんですけども、なんかお裾分けで、そう、母からもね、いただいたりとかして、逆にこう、うちもあげたり、なんかこうね、交換したりなんてあって、お刺身に関しては結構私毎日ってぐらい食べていて、だからなんかお刺身が、おかず、確かにね、おかずではないかな。おかずではないんですけども、私はでもそのまま食べたりとかもありますし、で、種類がある時には、急遽丼にしちゃったりとかね、そう、丼物にして、そう、ちょっと酢飯にして、刻み海苔に、で、お刺身とかを乗せて、食べたりとかっていうのはありますけどもね。そう。ね、マグロ、ブリ、マダイ、ホタテ。最高のね、四点盛りですね。そう、大正解。まあ、こうなったらやっぱお刺身かな。ね。さあ、では、リケスさんもお送りいたしましょう。お送りするのは、通りすがりの旅人さんからです。大橋純子、黄昏マイラブ。

さあ、お送りしたのは、ラジオネーム、鳥すがりの旅人さんからのリクエスト曲です。大橋純子、黄昏マイラブでした。ありがとうございました。焼きナスも惹かれますね。美味しそうだな。私はちょっと昨日はナスを使ったね、一品をね、食べましたけどもね。さあ、ご参加ありがとうございました。

さあ、変わった天気予報です。仙台管区気象台発表の10時台の天気見ていきましょう。まず気温です。10時現在の気温 19.2 度となっています。番組が始まった9時からは一度ちょっと高くなって 19.2 度。日中の最高気温は昨日に比べると少し低く、今日は21度ということです。そして現在塩釜には引き続き濃霧注意報が出ています。昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。今日の天気です。今日は東の風、海上では南の風やや強く、曇り、夜雨でしょう。波の高さ2メートルです。降水確率午前 10%、 午後 30% ですね、変わります。 30%、 夕方6時以降は 60% と、夕方6時以降の降水確率が高くなっています。今日日中の最高気温、仙台21度、石巻で20度、古川23度です。変わって明日金曜日の天気。明日は西の風のち強く、晴れ、明け方まで曇り、ところによって雨でしょう。明日の降水確率、明日朝6時まで 30%。そして明日は午前午後ともに日中は 0% と雨の心配ありません。明日の最高気温は今日より高くなって25度が見込まれています。以上、天気予報でした。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

オラホの塩釜生活情報です。町内会自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか？現在市内で地域を支える町内会自治会は166団体あり、防犯灯やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会自治会の活動例です。夏祭りイベントや浦戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一堂に参加する行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ声を掛け合うようなつながりを作ることで、安心して暮らし支え合う町内会を目指しています。町内会自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係までお問い合わせください。電話番号は022-361-1773、 361-1773 までお願いいたします。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ、続いては私ましたラジオネームリンコさんからです。メッセージからね、ご紹介いたしましょう。エミさん、おはようございます。おはようございます。フライパンの買い替えに悩んでるようですね。そう、ちょうどね、ある記事を見かけて、フライパンの買い替えの目安っていうのがね、そう、記事に書かれていて、ああ、そういえば私ももう買い替えで、今まさにどうしようかなっていうタイミングだったな、というので、そうなんですよ。ね、この私もフライパンは毎日使っています。今朝も使いました。焼きそばを焼いて、麺の半分がフライパンにね、くっついて困っていって、友達に相談しておよそ3年使ったフライパン、3ヶ月前に買い替えました。軽くて丈夫で長く使えるものを選びました。取っ手が取れるで、CM でおなじみの T○○ でね、T○○伸ばしてる。ティファール。フライ返し、お玉も買い替えました。ということでね。この際、相方も買い替えたいわら、ということで。ね、これは冗談で。買い替えね。難しい時ってね。そう、ちょっとその記事見てね。本当にまさにここ数ヶ月、買い替えだなと思いながらも、でも毎日使ってるのでね。愛着もあるし、まあ、その、そこの部分だけ使わなきゃいいかなっていうね、加工部分だけが、ちょっとね、ちょっとくっつくかなぐらいな。まあ、もちろんね、全部剥がれちゃって、使えないってなったらもうね、速攻で、買い替えってね、購入ですけども、なんかこう一部だけだからななんて思ってたら、結構ね、やっぱ毎日使ったりするので、結構最近は。うん。なのでもう本当に、6月になったら買うので、もう6月すぐそこですよね。でね、そう。そうなんですよ。なんかね、こう、ヒントになるものだったり、こう、記事を見かけたりね、皆さんのこう、お話とか聞いてると、あ、私もこうだったとかってね、ヒントになることもたくさんあるので、フライパンも毎日のことなんだけども、なんかこう、後回しにしてたところがあって、ね。菜箸とかもね、こう、使ってると、どこまで使おうかなっていうね。そう、やっぱ菜箸もやっぱずっと使ってるとね、もちろん消耗していくものなので、どのあたりまで使おうかな、なんて思ったり。はたまた昔になればね、小学校の頃とか、鉛筆を使ってる時代はあったんですよ。今もシャーペンね、シャーペンシルだったりとか、ペンであったり、はたまた最近は学生さんたちはあまりペンも使う機会も少なくなってるなと。タブレットとかパソコンとかでね、ってありますけども。私、小学校の時も鉛筆、ね、鉛筆削り大会があったぐらいなので、小学校だったんですよ。ね、どこまで使うかとか、どこまで削って使うかみたいな、ね、ありました。ですからね、どうね、でもこれはでもすごくね、これはもう本当に個人判断なのでね、自分でどこまでいけるかなっていう感じでありまして。ね、新しい、ね、調理器具類いいですよね。そう、最初の頃ね、だんだんやっぱりね、いろいろとこう使っていくと、味が出ていくと思いますけども。そうか、フライ返し、お玉も買い替えたんですね。そう。このあたりはね、ちょっと手最近買い替えたんですよね。あとフライパンだ。ね、6月になったらもうすぐそこまでなので、買い替えます。はい。さあ、では、リクエストナンバー行きましょう。ラジオネーム、リンコさんからです。浅野武文、ライフ。

お送りしたのはラジオネームリンコさんからのリクエスト曲です。浅野武文ライフでした。ありがとうございました。さあ続いては占いです。

さあ、変わっては占いです。今日の皆さんの運勢、十二星座から見ていきましょう。まず今日の12位は水瓶座です。運命の人だと思っていた異性にはすでに恋人が、可能性のない恋にすがるより新しい出会いを探していきましょう。ラッキーアイテムはアトマイザー、ラッキーカラーはベリーいちご色です。11位、お羊座。素直な自分をうまく表現できない一日となりそうです。まずは

自分に正直になって何とか乗り越えていきましょう。ラッキーアイテムはルーズリーフ、ラッキーカラーレッドです。勝手10位双子座、現状を変えたいという欲求が大きくなっているかもしれません。自分を変えるよりも今の自分を肯定してあげましょう。ラッキーアイテムは小倉羊羹、ラッキーカラーイエローです。勝手9位手座、運気は停滞気味、なるべく気持ちを明るく持っていきましょう。暗い気持ちのままだともっと落ち込んじゃうかもしれません。ラッキーアイテムはシナモン、ラッキーカラーチェリー。続いて8位天秤座、普段とはちょっと違った気回しが幸運の鍵となります。流行のテイストを取り入れつつ個性も忘れずに。ラッキーアイテムは貝ボタン、ラッキーカラーブラックです。勝手7位獅子座、カップルはお互い素直な気持ちで向き合うのがいいでしょう。何でも話せる関係を作ればラブラブになれます。ラッキーアイテムはマガジンラック、ラッキーカラーホワイトです。続いて6位牡牛座、一休みの時です。少し力をセーブした方がいいかもしれません。余裕を取り戻すためには頑張らないことも必要。ラッキーアイテムはセミハードチーズ、ラッキーカラーチェリー。続いて5位乙女座です。場の雰囲気をうまく読んで物事が円滑に進む一日です。普段は気づかないことにも細やかな配慮ができそう。ラッキーアイテムはキッチン手袋、ラッキーカラーブルーです。4位ウォーザー、ビジネス20丸、スピーディーな作業が信頼ゲットの鍵となっています。迷いは捨ててテキパキ行動を。ラッキーアイテムは傘立て、ラッキーカラーネイビーです。ここからトップ3、まず3位ヤギ座、静かな時間が月を呼び込みそうです。心を落ち着けてください。雑音のない場所で頭の中を穏やかにリセットしてみましょう。ラッキーアイテムは絹ごし豆腐、ラッキーカラーはアイボリー。勝手2位サソリ座、道を一つに決めずにあれこれ模索してみるといいでしょう。複数の方法を知ることで今後のスキルアップになります。ラッキーアイテムはミルクチョコ、ラッキーカラークリーム。そして今日最もラッキーな1位の星座はカニ座です。恋愛運良好、新しい出会いやチャンスに恵まれます。今まで親しくしてきた年下の異性に告白されるかも。ラッキーアイテムはチタンリング、ラッキーカラーパールとなっています。今日の1位はカニ座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

0: オーシャンドリーム。恵比寿屋釣具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
2: 港塩釜海保カレー、
1: レトルト版も好評発売中。
3: さあ続いては、ありがとうございます。お待たせしました。パサントさんからですね、リクエスト曲は、玉木浩二、田園、お送りいたします。では、メッセージからご紹介いたします。ラジオネームパサントさんからです。エミさん、リスさんの皆さん、おはようございます。おはようございます。出遅れました。でも聞いてますよ。参加しなきゃ、ということでね。ありがとうございます。突然ですが、宝くじって買えます？ということでね。リスナーの皆さんどうですか？私はね、宝くじ買ってないかな。周りの方は結構買ってる方いらっしゃるし、買ってる姿をよく見かけますけど、宝くじ売り場ね、取ると、大体なんか、いい日ってありますよね。そう、今日この日よ、時には行列になってたりとかの見かけるけど、私自身は買ってないかな。ね。では、そこで質問です。もしね、もしですよ、1億円当たったら何買います？使います？ということでね、私は、思いつかないと。あ、電動自転車かなと。せこいなと。いよいよいよいよ。電動自転車。私も最近そう、電動自転車って、私自身は

乗ったことがなかったんですけども、子供がね、使うのにちょっと買ったんですけども、やっぱりこう坂道とかも快適ですよね。ね。まあ実際にはちょっと離れて暮らしてるから、私自身はもう乗ることないんですけども、お店で買った時にちょっと乗せてもらって、ちょっとね、ちょっと試運転で。ね。いいと思います。で、エミさんどうです？では番組頑張ってください。ありがとうございます。ね、これ楽しいですよね。もしシリーズでね、もし何々だったらみたいなね、もし1億円当たったらというね、リスナーの皆さんも何かね、購入したいもの。もしかしたら購入せずにね、貯めるであったりとかあるかもしれません。もしまあ、買うこととかの前提であれば、私ね、私あれかな、まずあれだね、フライパンで フライパンをまず買おうかな。6月に買うって言ってるもんですけど、ずっとフライパンのね、そう、ある記事を見かけてね、フライパンのこう買い替え時期の話題から、ちょっと私自身もフライパン、そう、買い替えなきゃなって思うので、まず私フライパンを1億円当たったらまず買おうかな。買おうかなと思います。あとね、まあ、購入ってことに関しては、今思い当たるものがないので、私はすごく旅が好きなので、旅行が。旅行三昧したい。はい。私自身じゃなくて、周りの方たちも誘って、旅三昧。でもなんかあっという間に1億円ってなくなりそうだなって感じがありますけれども。ね。でもこう大切に使いながら、いろんな旅をしたい。というのがありますので、購入。まあでも旅の時間を購入する感じかな。ね。そう。あとまず最初にフライパン。ですよね。これだけフライパンの話をしといてね。電動自転車、いいと思います。とっても便利だと思います。ね、こうやってこうね、もしっていうのすごい楽しいですね。もしこうだったらっていうのね、こういうこう想像、妄想とかっていうのはすごい楽しい時間です。ありがとうございます。それではリクエストナンバーいきましょう。ラジオネームパサンドさんからです。玉置浩二、田園。

さあ、お送りするゲストナンバーはラジオネームパサントさんからです。玉木浩二、田園でした。番組ご参加ありがとうございました。もしね、1億円当たったら、もしも、ね、これ楽しい。ね、ぜひぜひ、じゃあね、当たった暁には、まずは、電動自転車を、私はフライパンを、買いたいと思います。ありがとうございました。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは市営住宅、県営住宅入居者募集です。6月1日から申し込み用紙を配布いたします。配布場所は一番館庁舎2階のまちづくり建築課です。お申し込み資格はまず一般世帯月収15万8000円までの方、代わって裁量世帯月収21万4000円までの方、なお障害のある方や未就学児童を含む世帯です。続いてみなし特定公共賃貸住宅は浦戸地区に勤務する月収15万8000円から48万7000円までの方です。お申し込みは6月1日から6月12日までに申し込み用紙を宮城県住宅供給公社へ郵送してください。当日消印有効です。詳しくは宮城県住宅供給公社までお問い合わせください。電話番号は 022-224-0014 022-224-0014 です。代わって骨髄バンクドナーに助成金を交付します。骨髄バンクドナーに対し骨髄などの提供にかかる通院などの助成金を交付します。詳細は塩釜市ホームページを参照してください。お問い合わせは保健センターまで。電話 022-364-4786 022-364-4786 です。続いて民生委員児童委員を知っていますか。民生委員児童委員は生活や福祉全般に関する相談・援助を行い、社会福祉の推進に努めるとともに、児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は喫緊の課題となっていて、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳細は塩釜市ホームページをご覧ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係まで。電話 022-364-1131 364-1131 です。最後のお知らせです。夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症リスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転・点検を行い猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係。電話 022-365-3377 365-3377 です。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

お送りしたのは郷ひろみ、ありのままでそばにいてでした。さあ時刻は10時45分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ会館通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。ちょっと今スタジオをね飛び出し外を見てきたんですけども、少し日差しが出ているんですけどもね、ただ今日は夕方以降この後降水確率が 60% 高くなっていて雨の確率がありますので、歩いてくる方でも傘を持っていらっしゃる方もねいらっしゃいますけども、帰りが遅いという場合にはちょっとね準備をしてた方がいいかもしれませんね。さあ、船入りあんちゃんから通信のメッセージかないただき

ましたね。また来ました。日の国から、電話アンケートの自動音声で年収は、あら、1億円と言って切りました。あ、電話アンケートが来たのかな？皆さんも気をつけてということで。あ、これはあまり良からぬ感じなのかしら。ね。昨日、私、職場でですね、会社の方に、ちょっと、これは良からぬ電話だなっていうのがありました。はい。あ、こういう、自動音声みたいな形で、アナウンスが流れて、すぐに切りましたけども、あ、そっか、職場にもかかってくるんだよなぁ、とか思いながらね。ほんとそうですよね。やっぱ自分でしっかりこう見極めがね、とても必要かななんて思いますけどもね。ふなりあんちゃんからありがとうございます。さあ、そして、ハニーちゃんから今ね、あ、通信ありましたかね。えみちゃん、再びです。メッセージとリクエスト応援ありがとうございます。こちらもね、ご参加ありがとうございました。9時台にね、ご紹介いたしました。ありのままでそばにいてありがとうございます。あ、そう、ちょっとね、お問い合わせがあって曲ありますかということで、こちらはね、ちょっと音源ありましたのでね、ちょっと、もしかしたら時間あったらかけられるかもなんて、9時台にちょっとお話ししてたんですが、ちょっと今ね、このタイミングでお送りいたしました。すごく素敵な曲ですね。これを生で聴いたら本当に震えそうに感動しました。声もすごく出ていて素晴らしかったです、と。ライブでね、コンサートで聴かれてすごく素敵な曲だっていうことで、知ったということだったんですけども、やっぱりこのライブで実際にっていうのはまた、これはまた、格別にね、素晴らしくだと思います。ねえ。そして、ふなりあんちゃんもね、お日様をね、見たりしないように気をつけてね、それではまた、ということで、日差し、そうなんですね。今すごくまた、サングラスっていうのもすごく推奨されていて、この間ニュースでもね、東京のとある学校でも、まあ、何校かもあるみたいなんですけども、公立の中学校で初めての導入ということだったんですが、私立の高校とかではもう導入するところもあって、サングラス、授業中も学校でもサングラスをつけるということで、やっぱり日差しが、やっぱり目に与える影響ってのはすごく大きいということでね、ですので、サングラスを、学校してのサングラスということだったんですけども、私自身もサングラスをつけたりってことは、ちょっとね、おしゃれでなんてのありましたけれども、目を保護するためっていうのは、自分が目の病気をしてから意識するようになったので、今運転するときにもね、ちょっと眩しいときにはつけたりするんですけども、それでもたまに忘れちゃったりとかするんですけどもね、ふなりあんちゃんもね、お日様気をつけてということになりまして。そうですね、ね。ハニーちゃんからでした。通信メッセージね、いただきました。ありがとうございました。

さあ番組エンディングに入っていきます。最初にお送りしたのは星野源恋、そしてラストナンバーでお送りしたのはミセスグリーンアップルフィーチャリング井上その子で天平の歌でした。こちらは、ラストリクエストナンバーでのお送りいたしました、ラジオネームシュースカイさんからのリクエストです。ありがとうございます。ラストナンバーです。グッドモーニングコーヒーグリーンティーでしたよ。エミさん寝坊したということでね、すやすやと今日は気持ちよく眠ることができたということなので、まあもちろんこの後にね、もう時間がもう11時から何か予定があるとかだったらちょっと大変ですけども、もしなければしっかりと寝たということでいいことだと思います。私昨日の夜ね、久々にね寝落ちしました。1時間記憶がなくなっちゃっていて、あれって多分ね、なんかこうなんか寝たかったんでしょうね。なんか多分そうだと思います。でもすっきりでありますけども、ですからね、いいんですよいいんですよ。でも番組ね、参加できたので私はちょっと良かったです。シュースカイさんからありがとうございましたね。グリーンティーいいですね。なんかこの時期のグリーンティーって響きもやっぱりいいですね。今日私もね、今日ちょっと冷たいお茶もね、水筒で持ってきました。さあそして、通りすがりの旅人さん、リクエスト曲とメッセージの紹介ありがとうございました。こちらこそご参加ありがとうございました。ミセスサービスサービスということで、あらね、今日ラストナンバーはミセスのナンバーで、ね、天平の歌リクエスト曲でね、ラストでお送りいたしましたけれどもね、聞いてました、ありがとうございます。さあ今日皆さん番組のご参加ありがとうございました。天気、11時の最新天気入ってきました。見ていきましょう。今日の天気は東の風、海上では南の風やや強く、曇り、夜雨でしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 30%、 夕方6時以降 60%、 朝の6時まで 30% ということです。夕方から降り出した雨がちょっと明日の朝までね残りそうですね。日中の最高気温は24度が見込まれています。そして今週ラストのね、放送の明日金曜日の天気、明日は晴れ、明け方まで曇り、ところによって雨でしょう。明日の降水確率、朝朝6時までが 30% で、明日は日中は午前午後ともに 0%、 雨の心配ありません。最高気温明日は25度が見込まれているということです。さあ明日は今週ラストの放送です。明日もぜひお付き合いください。グッデイフォーユー、この時間は私渡辺恵美がお送りいたしました。ではまた明日この時間に。

Forever Songs、 名曲は永遠に語り継がれ、心を癒してくれます。メロディーにそっと耳を傾けてください。

後の鏡の前でいつもあなたの手を借りた背中のボタンが止めにくい

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。ともに生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
2: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
3: いらっしゃい、ご注文は。へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
4: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ、本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ウェブウェブ生放送番組ラジカルと、お相手は浅野武臣です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、本日もリクエストメッセージ何卒お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、5月28日木曜日、まもなくね、5月も、終了と。そして、5月の放送としては明日でですね、終了となっちゃいますので、早いなぁと思うばかりでございます。先日もある方と話していたら、2026年まだ始まったばっかりじゃないのなんてね、冗談交じりでおっしゃっている方もいましたけども、その気持ちよくわかるなぁっていう。そして、半年が経とうとしてる。どうでしょうか。何か皆さんの目標とされていたことなどね、進捗状況などはいかがでしょうか。私何の目標を立てたかもね、ちょっと今考えていたんですけど、何だったっけぐらいのね思って、おそらく叶ってない。うん、ちょっとまずいなと思って昨日急にですね曲作り始めました。本当はねだいぶもう遅れちゃって難しくなっちゃってるけども、6月の自分のね誕生日ぐらいには、曲ももういっぱいできてて、アルバムも出してぐらいの、なんかそんな気持ちはあったんです。そう、誰かと一緒に曲を作りたいっていうね、そんな熱い思いを持ってたんですが、なかなかできてないって。本当ね。いや、とは言いながらもですね、着々とやんなくちゃいけないこともあったりしますけれども、皆さんどうでしょうか。お体などもね大切になさってお過ごしいただきたいなと思ってます。さあ今日ですけども、今日フリーテーマとなっています。はい、今日実はね、後ほどゲストに来ていただくんですが、お久しぶりにまたね登場していただく栗原文化会館の高橋さん、そして小林さんがですね来てくださってお話を伺うことになってるんですが、ある朗読劇が、行われるということでね、お話を伺うことになってるんですけども、どうでしょう、皆さんこう舞台などはご覧になったことありますか。まあ、ライブとかいろいろステージもですね、使い方いろんな使い方あると思います。塩釜市で言えば市民ミュージカルもありますね。なのでこう身近なところにそういう舞台劇というものもありますけれども、なかなか普通に暮らしているとドラマ、テレビのドラマを見ることがあっても、間近でこう演劇をする機会、見る機会っていうのはね少なかったり、自分が演劇部に所属していたとかじゃないとね、ちょっと距離感を感じてしまうことありますけれども、私ちゃんとこう舞台を見るようになったっていうのは、レディーバードシアターカンパニーというね、仙台の劇団さんがいらっしゃるんですが、そちらにこう曲を提供するっていうところから始まったんですけれども、で、実際やっぱり生でね、その役者の皆さんの声量とか、その歌とも違うんですね。私たちが使ってるこの声量、まあ、音量っていうんですかね、とも、いやこれよくこのトーンで続くなっていう、まあ、発声とかね、基礎がもちろんしっかりしてるからっていうのはありますが、結構、泣き叫ぶっていう演技もね、あったりしますけれども、よくこれ声枯れないなーなんて思ったりもします。もちろんその中身を見ての話ではあるんだけれども、そういったこうねフィジカル的な、まあ、体のね構造、こう使い方とかね、本当に役者さんとしては細身の方で、ね、小柄な方なのにものすごいこう声量とか迫力のある演技、そして一回りも二回りも大きく見えたりとかね、本当に舞台っていうものはいいもんだと思います。また音楽等とも違うね良さがあるんですね。まあ、ぜひそういったこと体験できる、体感できる、まあ、機会っていうのですねあるかと思いますけれども、今回の栗原文化会館で行われるねイベントもそういう、劇なのかなと、どんな劇なのかというのはね、後ほど詳しく聞いていこうと思ってます。さあ5月28日はフリーテーマでございますので、この後午後1時までぜひメッセージください。

サンプリングナンバーチューブの1994年のナンバーです。夏を抱きしめてお送りしました。さあ今週末は真夏のようなね暑さ待っているようです。さあ詳しく天気見ていきましょう。仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは海峡からです。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨となるでしょう。また明日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。

さあ今日ですけれども、この後夜は雨の天候となっています。曇り、夜は雨でしょう。風は東の風、海上では南の風やや強く、波の高さは2メートルを見込んでいます。降水確率は夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 60% を見込んでいます。ちょっとね、今はまだね晴れ間等見られておりますが、これから曇り、そして夜は雨の心配がございます。日中の最高気温、仙台で24度を見込んでいます。さあ変わって明日ですが、明日は晴れ、明け方まで曇り、ところによって雨でしょう。降水確率は午前0時から午前6時まで 30% ですが、それ以降は 0% です。日中の最高気温、仙台で25度、朝の最低気温は20度を見込んでいます。さあ平年よりもですね、暑い日が、続きますけれども、なおですね、熱中症にも気をつけなくてはいけないのが土曜日です。土曜日は最高気温が30度を見込んでいます。晴れ時々曇りの天候、降水確率 10% となっておりますので、お出かけの際はですね、熱中症、土曜日くれぐれも気をつけないといけないかもしれません。さあ濃霧注意報も現在出ておりまして、明日の昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。さあ昨日もね、霧雨のような雨が降っておりましたけれども、引き続き濃霧注意報が出ています。12時台ですが、塩釜市20度一部を観測しています。以上、天気予報でした。

0: さあ、まだ完全に暑さ慣れしていなくてちょっと心配ですよね。皆さんは大丈夫でしょうか。暑さ対策、まあ毎年毎年ね、一応こう自分の中でこうしようああしようっていうのは思うんですけれども、なかなかそうもうまくいかず、外のイベントなんかもね増えていきますとね、外に出る機会なんか増えますとね、熱中症にもかかることありますから気をつけてくださいね。まあ一番は寝不足はこれ控えた方がいいということで、しっかりと睡眠とっていただくこと、そしてこまめに水分はとっていくこと、まあこれさすね言われていますし、私も囁いておりますけれども、なかなかこれ、気がつかないうちにね、水飲んでなかったなんていうこともありますので、本当にね、皆さん気をつけながらお過ごしいただきたいと思います。さあ、CM の後はですね、ゲストさんをお招きしてお話を伺っていきます。栗原文化会館からですね、高橋さん、そして小林さんにお越しいただきます。お楽しみに。
1: 仙台味噌。今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田代印。旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 1番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
4: 港塩釜海保カレー、
3: レトルト版も好評発売中。

0: さあ時刻は12時16分を回っております。ここからはお話を伺っていきたいと思うんですが、栗原文化会館から、お越しいただきました高橋貴俊さん、そして小林義彦さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今ちょっとですね、これお送りしている楽曲なんですが、花は咲くというね、まあ、皆さんご存知の方多いと思うんですけども、この歌声はですね、実は岩田可憐さんの歌声です。元 AKB48 のね、方でございまして、そしてですね、まあ、栗原市にも非常にゆかりもあったりするということでですね、現在朗読劇が岩田さん、東京、そして名取、そして栗原部下会、
1: はい、
0: 行われるということなので、この朗読劇についてね、お話伺っていこうと思ってます。今回10年後の君へという内容なんですけれども、ぜひどんな内容なのか高橋さん教えていただけますか。
1: はい、まずこちらの方はですね、はい、東日本大震災をテーマにしているものでして、まあ、先ほどもお話ありましたけれども、まあ、元 AKB で、俳優、今活動されています岩田可憐さんが、作演出をしています、まあ、朗読劇というふうになっておりまして、で、その、まあ、実際に今東日本大震災から、まあ、15年という、まあ、節目に、まあ、命の大切さですとか、大切な人の思いを声で届けるような、まあ、作品というふうになってますね。
0: なるほど、はい、岩田さんはあれなんですかね、栗原氏ともこうゆかりっていうのあるっていうことなんですかね。
1: そうですね、栗原のドリームアンバサダーと観光大使ということで、
0: あ、そうなんですね、
1: 協力いただいているような形になりますね。
0: じゃあ栗原の皆さんにとっても、岩田さんの存在というのは、まあ、明るい希望の星であったり、
1: はい、
0: 意外とこう身近な方もいらっしゃったりするんですかね。
1: そうですね、はい、
0: そうでしたか。まあ、その東日本大震災から15年という月日が経っておりますが、その中で、皆さんにまた一つ考えていただきたい内容であるということですけれども、これ舞台朗読劇ということなんですけれども、具体的に どういうものなんでしょうかね。
1: そうですね、まあ、朗読会っていう風になると、はい、まあ、本を読むイメージをこう持たれる方
0: って座ってね、なんかピンスポットが当たって話すようなイメージですね。
1: はい、で今回は朗読劇ですので、まあ、声だけではなくて、まあ、演技ですとか音楽、うん、あと、まあ、照明なども組み合わさった、まあ、演劇作品というようなイメージになっておりますね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、ですので、まあ、読むというよりかは、まあ、声で、まあ、見せる舞台みたいな、そういうようなイメージじゃないかなというふうに思います。
0: なるほど。まあ、実際ね、まだおそらく高橋さんも小林さんも、はい、体験はしてないので、
2: 自分はもう先に確認してるんです。
0: あ、そうなんですか。
2: 実は、は
0: い、見たんですね。
2: 見てます。
0: じゃあちょっと魅力語っていただいた方がいいですね。
2: 確かにね、派手な音響だったり、派手な照明だったり、そういうのは一切ないです。ただ声の圧はやっぱり
0: そうです。先ほどちょっとオープニングでね、少しお話ししましたけれども、俳優さんの声の迫力ってすごいですよね。
2: すごいです。
0: そういったとこ。
2: マイクもそんなに使わないので、
0: はい、
2: ほとんど生声に近い感じでやる感じです。今回も。
0: そうですか。はい、で、あれですね、栗原文化会館の、まあ、今回大きなホールでされるんですかね。はい、何人ぐらい入るんですか。
1: ですね、1006名ということになっておりますね。
0: 1000人
1: はい、
0: 入る、まあ、大きな、
1: はい、
0: ホールですけれども、そこだけもうほぼ生。
1: 生。
0: はあ、すごいですね、それね。一体どのぐらいの人数の舞台劇なんですか。
2: キャストは今のところ6名ですね。
0: 6人で行われるということですが、はいはい、どうでしょう、まあ、ちょっとあんまり内容触れちゃうとね、うん、これから見るこの10年後の君へのですけれども、うん、なんかそこで 見た感想とかっていうのはありますか。どんなもの伝わってきたとか。
2: やっぱり自分はなんか最後、まあ、ハッピーエンドっちゃハッピーエンドなんですけど、ラストはグッとくると思います、正直。自分もグッときました。
0: そうですか。おそらく10年後の君へということですけれども、うん、この舞台を作っていらっしゃる、まあ、総監督、まあ、脚本もそして主演も務められているのが岩田

0: さんということでよろしいですかね。
1: そうですね、はい、
0: 岩田カレンさんが作られている舞台で、まあ一応あれなんですよね、フィクションであるということでよろしいですか。
1: フ
0: ィクション作品だけどもこうグッと来ていくっていうのはどんな点でグッと来たんですかね。
1: いろいろねこう考えさせられるっていうんですかね、自分と向き合う、自分だったらどうだと、うん、いうふうに考えてしまうようななんかシーンごとに振り、はい、結構あるんです、うん、なんでそういうところで見てる方がそれぞれにやっぱり捉え方が違うと思うので、はい、なんか そこで感じれるものが必ずあると思うんですよ。なんでそういうところなんかこう改めて見て自分だったらこう考えてもらう時間にしてほしいなという
0: 、
1: 正直な気持ちですね。
0: まあ東日本大震災がまあ、ね、大きなテーマにはなっていると思うんですけども、うん、そういった時にこう自分だったらね本当にどうするのか、うん、家族との関係とか、ね、友人との関係とかね、うん、仕事場の関係、
1: う
0: ん、いろんなのストーリーありますけども、うん、その中でもやっぱりそれぞれこう考えるシーンがいっぱい散りばめられているというような作品なんですね。まあ、岩田さんは現在あれですかね、
1: ニューヨークで在住でやってまして、うん、
0: でいろんなおそらくこうエンターテインメントなどを勉強されてきて、ね、まあ、今回は満を持して、うん、日本公演で、かつ東京と名取と栗原でしかないんですよね。
1: そうです、は
0: い、どうでしょう、栗原の皆さんもそうですし、今日ね塩釜でね発信もさせていただいていますが、まあ、全国各地に聞いていらっしゃるリスナーさんいらっしゃると思いますので、今回はなんかスペシャルでですね、主演の岩田さんからメッセージをいただいている、
2: はい、
0: けども声は高さの声で、
2: 私が読み
1: 忙しくて、
0: はい、今の振りだとね、
1: すいません、
0: は
1: い、
0: 今の振りだとなんか岩田さんからもしかして来たのって思いかもしれませんが、
2: すいませんが、
0: メッセージ届いてるんですよね、はい、教えていただけますか、ね、はい、お知らせください。
2: はい、では読み上げます。
0: はい、はい、
2: 皆様こんにちは、宮城絆大使の岩田カレンです。今回私が15年間の震災復興活動を通して作り上げた朗読劇10年後の決めを6月20日土曜日栗原文化会館にて再演いたします。東日本大震災から15年が経った今だからこそ伝えたい命の大切さ、大切な人への感謝のを演技を通して後世へ語り継いでいけたらと思い、アメリカから一時帰国して立ち上げたプロジェクトです。今回は初の大きな会場での公演で、私にとってもこのプロジェクトは初のチャレンジです。ぜひ一人でも多くの方に会場に足をお運びいただけたらと思っております。お会いできますことを心より楽しみにしております。ぜひたくさんのご来場をお待ちしております。岩田カレン。
0: はい、ありがとうございます。ということで岩田さんからね熱いメッセージいただきましたけれども、何かこう自分のあれなんですかね、やっぱりゆかりのある場所、まあ、なんとなく仙台公園が入ってそうかなと思ったんですが、ここは入ってないですよね。
1: そうですね、
0: はい、うん、まあ、東京で、そして名取、そして栗原市ということで、ね、どうですか、こう選んでもらった側かなと思いますけれども、そんな率直な思いもですね聞かせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2: そうですね、やっぱり栗原市はまあ内陸地域ではあるんですけれども、まあ、宮城岩手内陸地震でしたり、はい、まあ、こともまあ被災受けましたし、まあ、もちろんその東日本大震災もまあ被災しまして、まあ、沿岸部の方ほどの被害ではないんですけれども、まあ、その出来事にちゃんと目を向けて、まあ、命の大切さですとか、まあ、人とのつながりっていうのをまあ、次の世代へ伝えていくことが大切であるっていうふうには考えておりまして、まあ、そういうのをもう、まあ、皆さんご来場いただいた皆さんにお伝えできればなというふうに考えております。
0: もう市の思い、ね、皆さんの思いもありますし、そしてどうですか、小林さんはご覧にもなってますし、まあ、文化会館ね、いつもあの音響と預かっている方がやっぱこう岩田さんがいらっしゃるというのはどんな思いで受け止めてますか。
1: まあ、誰が来ても技術的なところはね一緒なんですけど、なんか改めて今なんか世知辛い世の中で、なんか今一つみんながこうつながれないようななんか時だったりって常々思ってるんです。なんかこういう機会でなんか今一つ自分たちのあれを考えてみる機会になって

0: らえたらなっていうのは、これ自分も含めてなんですけどね、なんかそれをすごく思いましたね。今回この作品をちょっとね、自分も実際見てみて、
1: はい、
0: うん、当日ちょっと自分も舞台やらなきゃいけない。
1: ああ、そうですか。舞台の監督も
0: 今回は舞台の
1: 素晴らしい。もう本当にね、チーム栗原でお迎え物価会館でねお迎えするということですけども、これねやっぱり今回の、まあお二人はですね、会館から来ていただいてこうして宣伝していただいておりますけれども、やっぱりそのオファーというか熱烈なねメッセージ僕いただきまして、ぜひ紹介したいことがあるんだということでね、お二人来ていただいております、はい、やっぱり何を言ってもですね、迎える側が熱くないとやっぱりお客さんも一緒にホットにならないっていうことがあると思いますので、こうやって伝えたいことがねお二人にあったっていうのはすごくこの舞台にも宿るんじゃないかと思って、またおそらく東京公演とも名取公演ともこの栗原公演全然違うと思うので、まあもちろんその会場も皆さんに来ていただきたいですが、栗原公演もねお越しいただきたいですよね。
0: はい、
1: じゃあですね、詳しく開催日時と教えてください。
2: はい、では公演は6月20日土曜日、栗原文化会館大ホールで開催いたします。昼夜の2回公演で、昼公演は12時30分開場、午後1時開演、夜公演は16時30分開場、午後5時、あ、失礼しました、17時開演となっております。はい、料金は全席指定で、一般3,000円、小中学生が1,000円となっております。チケットは栗原文化会館窓口のほか、全国のコンビニ等で、直接購入発券できるようになっておりますので、ネット操作が不安な方でも購入しやすくなっております。無料駐車場もございますので、ぜひお気軽にご来場いただければと思います。
1: はい、わかりました。駐車場もね本当にしっかりとございますし、私も実はですね、栗原文化会館のロビーコンサート、はい、大変お二人にお世話になったんですけれども、その隣にはもちろんロビーの隣には大ホールがあって、その大ホールとっても素敵なんですよね。雰囲気のある大ホールで、あそこでその朗読劇が行われたらね、その臨場感も相まって非常にいい舞台になるであろうということをちょっと想像してしまいました。ぜひですね、6月20日2公演ありますからね、お昼の公演は12時30分開場、そして夜の公演は、夕方4時30分からね、開場ということでありますので、ぜひぜひ塩釜からもですね行ける距離でございますので、
0: そうですね、ぜひぜひ
1: お越しいただきたいですね。
0: はい、
1: わ、
0: はいはい、
1: かりました。詳しくはですね、栗原文化会館電話番号0228231234番までお問い合わせください。さあ、そういうことでございまして、もう時間になりましてですね、最後にじゃあ一言ずつお二人からいただきましょうか。では、高橋さんお願いします。
2: はい、震災を経験した世代の方はもちろんですけれども、とむしろ震災を知らない若い世代の方にも見ていただきたいと思っております。震災から15年経ちまして、伝えることが少しずつ難しくなっている中で、この作品を通して命の大切さや誰かを思う気持ちを感じてもらえたらと思っております。親子で見ていただくのもとても意味のある作品だと思っておりますので、ぜひご来場いただければと思います。
1: はい、わかりました。じゃあ舞台監督を務められるということで、小林さんから一言お願いします。
0: は
1: い、
0: まあ今ね、高橋君の方からも話がありましたけど、自分も大体似たようなところで、あとはその何でしょうね、やっぱりその なかなかね、栗原のエリアとかで生の芝居っていうのは見れる機会がないので、まあ塩釜とかはね、仙台まで行こうと思えば行けるんですけど、まあ自分も塩釜から栗原まで通ってますけど、行けない距離で、ね、行けない距離ではないので、はい、ぜひ栗原のちょっと大きい会場で、うん、その芝居っていうものを体感してほしいなと思います。
1: はい、わかりました。はい、本日は栗原文化会館高橋貴俊さん、そして小林義彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたの

0: パートナー塩釜商工会議所。
1: 株式会社サモトは創業114年、塩釜高城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心、安全、快適な住環境の提供を目指しております。

さあリクエストいただいておりました無名さんありがとうございます。西山小雨未来へお送りしました。メッセージ紹介しましょう。おはようございます。おはようございます。フリーテーマかな。そうですね、木曜日はフリーでさせていただきます。湿度が高くなるこの時期が一番嫌い。なんでかって言いますと、17歳からなっているストレートネックのおかげで咳が止まらなくなることです。あ、そうなの。湿度高い方がなんか喉の調子いいのかなと思ってましたが、まあそうだけじゃないっていうことですよね。そうですか。咳が止まらないのは大変だ。うん。もう早く治ってほしいです。なんとか今年は、咳が出ないこと、お祈りするばかりでございます。ムメさん、メッセージありがとうございます。西山小雨、未来へお送りさせていただきました。さあ、ここからはですね、メッセージもしっかりと紹介していきます。ふなりあちゃさん、ありがとうございます。浅田さん、こんにちは、こんにちは。花粉いっぱい飛んできます。あら、まだ花粉のシーズンなんだ。なんとなく今日はどうですか？霧がかかるということだったんですけれども、雨の日はね、花粉そんなに飛ばないでほしいけれども。花粉症になったみたいです。あららら、初めてなったんですが。僕、じゃあ、そういう意味では先輩ですよ、僕はね。僕、花粉症歴、40年ぐらいなんで長いんですよ花粉症歴。その大変大変ですよね。畑で作業してると野菜に鼻水飼料あげてます濃いな野菜誰も食いたくないべね。まあご家庭でまあとはいえね、肥料はそんなこと言ったら、いろんな肥料ありますからね。いっぱい育てばいいんだなんだって。はい、ということでございまして、リクエストは五大悟の銀河鉄道39お願いしますということで、わかりました、お送りさせていただきましょう。

0: さあ、リクエストありがとうございます。ふだいりあんちゃんさんからのリクエストをお送りさせていただきました。銀河鉄道395第5のナンバーでした。続いてラジオネーム愛さん、メッセージありがとうございます。たけちゃんラジラジーラジラジー、爽やかな青空です。今年は暑さを早くから感じます。確かにね、以前のようにまとまった、衣替えではなく、ちょこちょこ服の入れ替えをしています。あちこち引っ張り出すと、こんなのあったんだ、これも片付けようと、結局何時間もかかってしまいます。面倒と思う反面、思い切って処分すると心地よく感じます。処分しても自然とまた増えるのは不思議だなぁ、ということをいただきました。ねえ、なんでなんでしょうね、あれね、増えていくよね。そしてこれはまさにあの断捨離ってやつかな。気持ちいいですよね。うん、なかなかその、まあ私はどちらかというともったいない精神がすごく働いてしまって、結局捨てられないで移動だけさせてしまうというパターンよくあるんですが、やっぱりそこを一個勇気を持ってね。そしてまあ、捨てるっていうのが苦手という方は、例えば今リサイクルとか、あとはね、あれだよね、ジモティっていうね、サイトなんだっけ、あれ。ジモティ違う。間違ってたらごめんね。なんていうのかな。フリーマーケットじゃないんだけど、メルカリとかそういったことともちょっと違うサイトありますよね。中古品をもしご自宅に取りに来れるんだったらば、まあ、お互いにね、ちゃんと条件が合うんだったらばあげますよとかね、まあ、そういうものもあるから、まあ本人としてはもう必要ないけれども、世界はね、1億もっと、まあ日本だったら1億数千万人、まあいますけれども、その中には必要としてる人いるんだよね。だからそのマッチングがね、うまくいくということもありますから、まあ、新しいそういう出会いとか、まあそういったこととはちょっとつながらないかもしれないけれども、そういろんなやり方ありますからね、今は捨てるだけじゃない選択の、時代でありますよね。さあ、ラジオネーム愛さん、メッセージありがとうございます。ザ・ブーム風になりたい、 CM の後お送りしましょう。
1: お料理を囲み、和やかに故人を偲ぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 362-2567、または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。

さあ、リクエストありがとうございます。ラジオネーム愛さんからのリクエストナンバー、ザブーム風になりたい、お送りしました。さあ、続いてカタカナ3文字ナナシさん、ありがとうございます。浅野武美様、こんにちは。こんにちは。塩釜に3日間滞在して、ただいま東京行きの新幹線に乗車中でございます。また来月塩釜に行く予定がございます。それではアディオスということで、また帰ってきてくださいね。お気をつけて、お楽しい楽しい旅を。さあ、ということでリクエストナンバーをお送りしましょう。水谷豊、カリフォルニアコネクション。

さあリクエストありがとうございます。こちらねいただいているのはカタカナ3文字ナナジさんからのリクエストナンバー、ミスタリー豊かカリフォルニアコネクション、お送りしながらメッセージも紹介させてくださいね。ヘナリアンチャーさんありがとうございます。ツイッキー花粉症大先輩浅野さんご指導よろしくお願いします。はい、おそらく先輩という自分で自負しているのは花粉症ぐらいなもんかなと。どうですか花粉症はね、歴40年ぐらいなんで、今年大変でしたよね。うん、だからその今までなってなかった方も花粉症気味、花粉症になったというデビューしたという方

結構聞きました。なので相当花粉大変だったんですね。僕年中無休で、ほぼですね年中無休アレルギーのね粒をお願いしてましたね。なんとか済ませてるんですが、それでも全然効きませんでした。今年大変でしたね。なのでとにかくアドバイスはごめんなさいないんですけど頑張りましょうとしか言えない。なにあっちゃさんメッセージありがとうございます。ラジオネームドドタンさんありがとうございます。たけたんラジラジあんちゃんですが、そういえば5つ上のいとこのお兄ちゃんにあんちゃんと小さい頃から呼んでいます。今もです。その同級生で、武田もお知り合いの、車整備工場の店長の社長さんもなんですよって、あんちゃんって呼んでんだ。ビーバップハイスクールみたいな横浜銀杯のような時代でしたってどんな時代だ。リーゼント、リーゼントでなんかみんなかっこいいね、短めのあれでしょ、学生服着て時代だよね、ほんと。でも今みたいな、なんでしょうか、加減を知らない、その、行為には昔は至ってなかったような気がするんだよな。ちゃんと痛いってことみんな知ってるから、相手の痛がりはありつつ、やんちゃんをするっていうかね、時代柄な、変わっちゃいましたよね。ザドさん、メッセージありがとうございます。リクエストナンバー、お任せでということなので、このナンバーにしてみました。山下達郎、高気圧ガール。

0: サインディングナンバー2曲続けてお送りしております。ドドタンさんからのお任せということで、山下達郎高気圧ガール半分ね、ハーフサイズでお送りさせていただきました。そして現在お送りしているナンバー、リンコさんからのリクエストナンバー、ディーン翼を広げてお送りしています。マサさん、ラジャジーお帰りなさい。あ、ただいま。メッセージは特にありません。リクエストお願いします。ありがとうございます。またね、メッセージ、リクエストお待ちしてますよ。よろしくお願いします。そうだ、そうだった。昨日、お休みだったんですね。なんかもうずーっとね、仕事が続いているような感覚でございまして。昨日は、スキップエイドね、広報の収録を、ボランティア、の皆さんと、朗読ボランティアのね、港虹の会の皆さんと、させていただきましたけれども。毎回毎回ね、もう何年私担当させていただいているか、ちょっと数字は定かではないんですけれども、毎回ね、心を込めて、真心を込めて、皆さんに伝わるように、お話しくださっている姿をですね、収録させていただいていますけれども、皆さんのこれ優しさ、ね、本当に伝わってくるんですよね。はい。まあ、この番組が終わりましたら、その声の方法ね、まあまあ、今は5月号ですけれども、また6月号ね、新しく、なって、お送りするわけでございますが、ぜひね、そちらも合わせて、聞いていただきたいなと思ってます。さあ、ということで、リンゴさん、またメッセージリクエストお待ちしております。このままエンディングとさせていただきましょう。さあ、本日もリクエストメッセージいただきまして、ありがとうございました。明日は何かメッセージテーマね、お送りして、5月最後の、ラジカルトとなりますのでね、お送りしていこうと思います。最後は、テーマでございます。6月楽しみにしていることを教えてください。それではまた明日お会いしましょう。この時間のお相手は、浅野武美でした。ラジカル、グッバーイ。
1: ベニーウェーブ Now on air。
2: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
3: 5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間。タバコは日本人が命を落とす最大の原因。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係しており、年間約13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。塩釜市では保健師による禁煙相談も実施しておりますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに、タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないよう配慮することは、喫煙者のマナーです。イエローグリーンキャンペーン、イエローグリーンリボンなどを身につけ、受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちをさりげなく周りの人

0: 人に伝える活動です。世界禁煙デーや禁煙週間に合わせ、全国各地でイエローグリーンリボン運動やライトアップなどが展開されます。実施期間中は保健センターなどをライトアップします。令和8年度高齢者予防接種のお知らせ。帯状疱疹ワクチン対象者には3月末にお知らせと予診票を送付しております。対象者1、令和9年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。2、接種日時点の年齢が60歳から64歳の方で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害を有する方。ただし、2の方は保健センターで申請が必要です。接種ワクチン2種類のうちどちらかを選んでください。種類、生ワクチン。接種回数1回。自己負担金4900円。組み換え不活化ワクチン。接種回数2回。自己負担金は1回につき18100円です。肺炎球菌ワクチン。対象者には誕生日を迎える前月末頃に予診票などを発送します。今年度から国指定ワクチンの変更に伴い、自己負担額が変更となりました。令和7年度に送付している予診票についても変更後の自己負担額となります。対象者、接種日時点の年齢。1、65歳の方。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に重度の障害を有する方。自己負担金は接種回数1回で8200円です。お問い合わせは保健センター電話 022-364-4786。
1: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、関財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み。地域コミュニティの強化支援。福祉子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課。

0: 高齢福祉課、健康づくり課。これまでの取り組みを進めながら、住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全な街づくりへの取り組み、民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核としたにぎわいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい街づくり。上下水道部、業務課、上水道課、下水道課。効率的な施設維持管理の推進、水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進、将来に向けた安定した水道供給環境の構築。教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課。今後の学校規模の在り方の検討、老朽化が進む学校給食施設について最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進。市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 相談窓口定例相談、相談内容、日時、場所、電話番号の順にお伝えします。生活、生活相談、平日午前9時から午後4時、市民相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6913。消費生活相談、木曜日を除く平日、午前9時から午後4時。消費生活相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6918。生活困窮者自立支援相談、平日午前9時から午後4時、社会福祉事務所1番館1階、364-1131。その他、人権相談、月曜日金曜日午前10時から午後3時、仙台法務局塩釜支局袖野田町 3-20-362-2338。 防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話 022-364-1260 にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。塩釜市の人口、令和8年3月31日現在、人口5833人、男24338人、女26495人、世帯数24469戸。
2: 暮らしの情報、生活情報、市民税、県民税、森林環境税、課税、非課税証明書の発行について、令和8年度、令和7年中の所得内容の証明書発行開始日は次の通りです。市民税、県民税、森林環境税が給与から差し引かれる方、特別徴収、5月18日月曜日。市民税、県民税、森林環境税が公的年金から差し引かれる方、納付書

口座振替で納付する方、6月10日水曜日、発行場所は税務課諸税係。なお、マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行は6月10日水曜日からです。お問い合わせ、証明書の発行に関することは税務課諸税係電話022-355-5849、証明書の内容に関することは税務課市民税係電話022-355-5914。マイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。申請後一定期間受け取りがない場合は国の規定に基づき廃棄となり、再度申請が必要となります。夜間・休日窓口会長のお知らせ。5月31日日曜日午前9時から午後1時、お問い合わせは市民課窓口係電話022-355-6494。人権擁護委員の日、特設人権何でも相談所開設。配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら、人権擁護委員にご相談ください。秘密は厳守されます。日時6月3日水曜日午前10時から午後3時、場所は仙台法務局塩釜支局。人権擁護委員は特設相談以外にも毎週月曜日金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局塩釜支局電話022-362-2338。みんなの広場イベントお知らせ。佐賀総合病院市民公開講座、健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時、なお午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は佐賀総合病院教育ステーション、定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは佐賀総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせお申し込みは佐賀総合病院地域健康課電話022-367-9027。4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地塩釜市魚市場新浜町 1-13-1。 お問い合わせは水産振興課水産総務係電話022-781-7706。

0: フラット浦と浦と子どもパスポート、小学生以下の方の市営汽船乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さん、利用できる日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日。利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係、電話 022-361-7710、 浦戸諸島開発総合センターブルーセンター、電話 022-369-2240。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 塩釜頑張って塩釜頑張って塩釜頑張って塩釜頑張って塩釜頑張って塩釜
1: ここに生まれてよかった
2: Daywave

防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で何より心配なのが子供。危険が差し迫った情報を受け取る能力がない。たとえ受け取ったとしても適切な行動を取れないケースも多いはず。そこで今回のテーマは、大地震から子供を守るです。まずは地震に対する備えから。学校や幼稚園、保育園では地震があった時の対応マニュアルを作っているはず。一方で耐震化については残念ながらまだ 100% には至っていません。まずは子供が通う学校の耐震化の状況、地震対策を積極的に調べて状況を把握することから始めましょう。また子供が塾や習い事をしている場合には、その教室のある場所の耐震化の状況、地震対策も確認が必要です。そしてぜひ普段から話し合ってほしいのが、登下校の途中、大地震に見舞われた場合にどうするか。帰宅難民になっては困りますからね。大切なのは、学校から家までの間に2箇所から3箇所の避難場所を設定すること。子供にはもしも大きな地震が来た時は、この場所とこの場所とこの場所の中で一番近い場所にいるのよと伝えます。それも言葉だけではなく、実際に一緒に歩いてシミュレーションしてみることが必要です。さあ、続いては大地震で避難所暮らしをすることになった時の注意点。乳幼児にとって一番怖いのは感染症。特に免疫力の弱い乳児は命の危険にもつながります。避難所では多くの人が暮らすので、衛生状態を保つのは至難の業。

マスクをする、トイレの後、食事の前の手洗い、みんなで協力しながら衛生状態を保つように心がけましょう。水分、食事、睡眠を十分とることも大切です。そして粉ミルク、哺乳瓶、離乳食などは入手困難になる危険もあるので、事前に備蓄しておきましょう。また大きな地震が来ると子供は大人以上に精神的に不安定になります。避難所での生活は非日常の空間、こういう時に大切なのはどれだけ日常を取り戻せるかです。こんな時、普段遊んでいるおもちゃや絵本が有効。子供のいる家庭では避難袋にこうしたものも入れておいてください。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 心にグッドサウンズ、名曲の数々をお楽しみください。それではミュージックスタート。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木としみつと
2: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1311回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: 先生、早くもカレンダーは5月から6月へと進んでいきますよ。
3: 本当ですね。もうあっという間に半年、
0: ですよ ね、
3: はい、早いですね。
0: 涼しい日もありましたけれども、暑さの何か予感がしますね。やっぱりね、
3: そうですね、
0: この夏の傾向として全国的に猛暑で暑くてたう雨が多いと、
3: そうみたいですね、
0: いうような予想が出ております。40度以上の日を酷暑日と言うということも決まりまして、さあそういう日がまた出てくるんでありましょうか。まあその前に先生、梅雨という季節がありますのでね。
3: そうですよね、ですから梅雨がないとやっぱりいろいろね、不都合なこともございますから ね、 ね、それだけは降ってもらう
0: の、それなりにはね、欲しいところですよね。あの今年の雨量はまあ平年並みと言われておりまして、あとあのタイプとしては降るときにはしっかり降るというメリハリのついた梅雨になるんじゃないかなという予想が出ておりまして、まあ昔はこういうのを男性型言ってまして、しとしと梅雨を女性型なんて言ってましたけど、今こういう言い方は流行らないんでしょうね。
3: そうですよね。
0: あんまり聞かなくもなりましたしね。はい、メリハリ型だそうでございますが、どういう梅雨になりますか。まあ雨のシーズンに入りますので、それなりの対応だ

0: ではしておいていただきたいなと思いますが、いや先生ここに来たらびっくりしました。ニュース、巨人の阿部監督辞任の、
1: いやー本当びっくりしました。いやーねー、
0: 夜ニュースを見ていたらニュース速報でピコピコとなりましてね、暴行で現行犯逮捕、何をやったんだろうと思ったら、なんとね家庭の中でのことだったという、
1: 本当にね、まあこんなこと言っちゃおかしい、僕の昭和の時代はね、父親からなんかないくら原骨を食らったりなんかりはしたら、そんなこと言うと今はダメですけど、もちろんね、だからそういうね、僕はそういう時代を過ごしてこう、
0: そうですよね、したからね、他人の子供にも原骨ぐらいはね、
1: あ、ありましたね、あのご近所のねおじさんだのなんか結構厳しい方いらっしゃいましたよ、まあ、なんか面白い人もいましてね、なかなか
0: そうですよね、ご近所そういう時代に育ってきたものと、まあ今流の考え方というのは違うとかありますけれども、まあしかし今回の件を振り返ってみても、誰も間違ったことはしていないという面がありますよね。
1: そうですよね。
0: しかし結果はいろいろ影響を及ぼすような重大なことになってしまったということで、いやいや、その後の娘さんがコメントを出していましてね、まあそれもちょっとかわいそうな18歳の娘さんにコメントを書いて、それを放送しなきゃいけないという部分もちょっとかわいそうなところがあるんですけどもね、いやいや、まあ家庭内のことですのでまだ見えないところがあったのかもしれませんけれども、まあそんなことがあったこの1週間でございました。さあお待たせしました、1311回目の川柳575便でございますが、今週の課題はラッキー、ラッキーでございました。先生、10人合わせて何人何句だったんでしょうか。
1: はい、55人の方から207句頂戴しました。
0: はい、ありがとうございます。55人200句、
1: 結構やっぱラッキーだから作りやすかったっていう面がありますよね。
0: そうですか、ね、はい、はい、ラッキーで、いただきました207句でございます。入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が16句、自由銀が4句でございます。
0: はい、課題銀16句、これもまた多いし、自由銀の4句も多いですよね。
1: はい、
0: はい、さあそれでは入選者の中からお一人に秀作賞を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、では課題銀の入選16句まず発表です。さあ今週の課題はラッキーラッキーでございますが、先生どういう傾向でしょうか。
1: 一番多かったのが抽選に当たる宝くじも含めてね、これが18区です。2番目にはね、野球など含んで球技でラッキーな得点が入った、例えばポテンヒット、あとオウンゴールとかね、でこれが15区、あと3番目にね、バーゲンセールの区と、あと信号が青でがずっと続いてこれがおのおの窮屈ございましてね、はいはいはい、今申し上げた4つで 36% を占めましたかね。
0: あ、そうですか、ね、はい、スポーツ絡みの句も多かった、まあ、あの交流戦も始まりました
1: ね。あ、そうですね、はい
0: はい、さあそれでは入選の16句はどういう句だったんでありましょうか。こういう句でございました。
2: 最初の方です。岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
1: 親に似ずできすぎほどの子に育ち、親に似ずできすぎほどの子に育ち、まあ自分のお子さんが親自分に似ないで、もう予想以上にね立派に成長して、幸運であったということなんですけどもね、これ中区のできすぎほどのっていうのが、これ何もかもできすぎてっていうその展開の意味なんですよね。なかなかいいお子さんに育ちました。
0: ね、あのトンビが鷹を生むとかいろいろ言葉でもね、その作品は昔からいろいろあるもんでありますけどもね。ああ、そうですか、最初の句はこういう句でございました。岐阜市三流亭さんです。親に似ずできすぎほどの子に育ちでございました。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
1: 術後でもまだ動けるとボランティア、術後でもまだ動けるとボランティア、まあこから体の一部ちょっと腰とかね、よくあの膝なんかも手術なさったりした後にね、でも思ったよりも動けるなっていうのでね、でこのボランティアに加わるとこれ非常にいいですね。やはりまあご自分の体のためにも、まあ健康から
2: ね、リハビリになるん
1: で、ね、そういうことですよね。やはりうちの中にいるとどうしてもね、あっち痛いこっち痛いでまた言い出すんで、これいいことですよ。なかなかね、
0: ずっとボランティアを続けている 中でちょっと、ね、

0: そうですね。
1: 調子が悪くなって、手術を受けて、でもまだ復帰できると。
0: はいはい。これはいいですね。
1: 自信を持ってね、回復に励んでるというあたりを読んでいただきました。富谷秋葉陽子さんです。術後でもまだ動けるとボランティア。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: 12回ポテンヒットで大逆転、12回ポテンヒットで大逆転。これ日本のプロ野球の試合は延長12回までですよね。したらその日の裏の攻撃で、うんうんうん、もうポテンヒットでも何でもいいからっていうので、はい、まあ見事に勝ったですね、
1: うん、
0: こういうのが楽天も欲しいですね、最近の楽天。
1: そうです ね,
0: ね、本当に
1: 中日の交流戦最初の試合はもう1点に泣いた、惜しかったです ね, なんとかならなかったのかと思うところがありますけれども ね、はい。大崎の三本木山崎さんからでした。12回ポテンヒットで大逆転。
2: 青葉区中山吉成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 山井越え、祝いのダイヤ指飾る。山井越え、祝いのダイヤ指飾る。まあ、大きな病気を乗り越えてで、元気になってそのお祝い、まあ、ご家族か、まあ、ご主人からかもしれないですけどもね、ダイヤの指輪を贈られたと。ああ、これ思いがけないプレゼントっていうことですよね。ラッキーというよりも、あら、私にっていう感じでね。まあ、元気で頑張ってなという印でしょうね。山井越えでね。
1: ダイヤの指輪を。
0: そう、ちょっとね。
1: すごい話で。
0: やっぱ富さんだけあって お金持ちで、
1: ね、
0: ご主人とも仲が良いですからね、おそらくご主人奮発したんじゃないでしょうか、ね、いいですね、ダイヤの指輪、
2: 豪華な会期祝い。
1: そうですね、じゃあこれだったら軽い病なら何回でも
0: そう
1: だ、ね、いや、おめでとうございます。青葉区中山吉成、長谷川富さんです。病越え、祝いのダイヤ指飾る。
2: 課題人ラッキー国目です。石巻市不動町にお住まいの新沼勝夫さんの作品です。
0: ラッキーボーイ、青春謳歌我忘れ。ラッキーボーイ、青春謳歌我忘れ。まあこれ、おそらく年を重ねて青春の時のように活躍できるっていうことを呼んでると思うんですよね。我忘れ。やっぱ日々過ごしに楽しくね、幸せに暮らすっていうのは、これがラッキーな人生かもしれないですね。そこを自分のね、ご自身の、自分自身のラッキーボーイだなと。そういう思った方が僕ね、ポジティブに生きた方がいいと思うんですね。で今青春を謳歌してると、
1: はいはい、
0: とてもいいんじゃないですか、
1: うんうんね、本当に俺はついてるなと思う瞬間があれば嬉しいですよね、
0: そういうことですよ、だからこういう、まあ、青春を謳歌なんていいですね、
1: そうですね、先生で最近そのラーラッキーっていうのは何かありました？なんかこれまでの人生で。
0: いや、あまり特段ないですね、ラッキーあれ僕意外とポジティブに物事考えるんで、あまりそういう敏感に、あ、ラッキーだなって思わない方ですね、
1: 毎日がラッキーという
2: 感じで。そうですね。
1: トモコさんなんか、あ、もう OK っていうのもなんか、
2: もう OK
1: ラッキー
2: って。もう OK っていう感じじゃないですけど、例えば周りの人に恵まれているとか、なんかそういった、そうですね、特にそういった不満だったり何かっていうのは特に長くずっと過ごしているので。
1: それが一番のラッキーですよね。
0: そうですね。まあ、トモコさんして、僕もサラリーマン時代から本当にやっぱついてましたね。そういう、こう、道っていうか進む道が、本当に何もなくて、僕、本当今も教えて、僕もやっぱ上司に恵まれました
1: ね。はいはい。
0: 本当に上司に可愛がられた。まあ、本当に嫌な上司っていなかったですね。全部の支店長に可愛がられた。そういうのがやっぱね。
1: 俺はもう最高のラッキーですよね。
0: そうですね。
1: 生涯のね。
0: まあ、こういう僕のこういう性格もあるんでしょうけどね。
1: 私は振り返って、いや、仕事面でね、その巡り合わせっていうんですか、世の中の出来事とか、
0: はいはい、
1: これはラッキーと言わざるを得ない部分が まあ、あのニュースなどをやってる時に新幹線が開業するとか地下鉄が開業するとか空港に国際線がやってくるとか政令指定都市になるとか、
0: あといろんな方とお会いしますもんね。
1: それもありますね。
0: いろんな方との出会い

0: あの出会いがありますもん。非常にいいです
1: ね。そういう世の中の出来事にこう遭遇できた仕事上、
0: そうですね。ね、記念のあれですからね、みんなね。
1: その時俺はラッキーと思いましたね。新幹線の開業などはもうその前から試乗会などに行って上野に行ったり盛岡に行ったりして
0: 情報収集、
1: もうずっと関わることできましたんでね。いやこれは本当に仕事しながらも恵まれてるなと思いました。
0: なるほどね、いいですね、それ
1: 本当にこれはラッキーと言っていいんだろうと思うんですよね、皆様いかがでございましょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。ラッキーボーイ、青春王家我忘れ。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: くじ運のすべてを使い妻を得る。くじ運のすべてを使い妻を得る。これくじを一つそれなりの当たる、これ奥様を当てたら素晴らしいですよね。もうすべてをですから、もうこれほども素敵な奥様をね、巡り合ったと。こんな苦渋のとこの話でね。
1: そうですよね。
0: ついてますよね。
1: そうですよね。よく、ここで、使っちゃったんで、あとは、もう何もないかもしれないなんていう言い方をするケースもありますけれどもね。ああ、これは、いい、女性、奥様を得たということで、全部使った、そう解釈してよろしいんじゃないでしょうか。塩釜市藤倉間野仁さんです。苦渋のすべてを使い、妻を得る。
2: 泉区鶴岡にお住まいの相原ひろ子さんの作品です。
0: 迷い犬迎え家族が増えた幸。迷い犬迎え家族が増えた幸。これ飼い主さんとこはぐれてしまったね、本当にこうもうあとは本当にどっかの施設に入ったりするかわ、ね、かわいそうなワンちゃんが、引き取ってね、ご家族と一員で、これ幸せですよ、これ本当ご家族も幸せですし、ワンちゃんも幸せですよね、本当ね、いい、そうすると保護されてもう大変ですよね、かわいそうなワンちゃん、
1: それまではね路頭に迷うかもしれないというね、そういう運命になったかもしれないワンちゃんがいい家族に、拾われてというか迎えられて、ああこれは犬にとっての本当のラッキーですよ ね、はい、いいお話です。泉区鶴ヶ丘相原ひろ子さんです。迷い犬迎え家族が増えた幸。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: 幸福論小さな愛の積み重ね。幸福論小さな愛の積み重ね。よく一般的に幸せとは何かとかね、どうすれば生きていけるかなんて、こういうテーマなんかありますよ、幸福論ね、よく、ただどうして結局は日々の小さな愛がこうやっぱね積み重なって、これやっぱそういう大切さを読んでますよね。いや本当ですよ、急にバッと一回でね、それは何ですか、やっぱ自分次第で掴み取っていくと、これ大事ですね。
1: そうですね、
0: ですよ、
1: 大きな愛までいりませんよね、
0: はい、
1: 小さな愛、
0: 本当ですよ、
1: ね、毎日一つずつ続けばそれで幸せと、
0: 本当ですね、
1: いうことですね、はい、ですからまあ日々をねこう安全に過ごせたという、これだけで一つ
0: の、ね、いいですね、
1: はい、幸せなんですね、はい、宮城の国は切り楠本敏子さんです。幸福論小さな愛の積み重ね。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
0: 滑り止め落ちて本命合格す。滑り止め落ちて本命合格数。よく受験で志望校にね、とりあえず、大丈夫だろうけども、別の学校、止めとしてね、そこをまず必ず確保しておくと。ところが、これは、そっちの滑り止めが落ちてしまって、ね、あらっとがっくりしてるところだけども、本命の志望校には、ちゃんと合格した。見事です ね。これ、ラッキーもあるけど、これは実力もやる。
1: そうですね。
0: 素晴らしいですよ。
1: 日頃の行いでしょう。いろんなことがね、ここにね、凝縮されて得たラッキーなんじゃないでしょうか。ママ聞く話です
0: よ。基本そうです。
1: そうですよね。ダメかと思っていたら、合格して、ダメだろう、どうでもいいやと思ってるところで、そういう話、よく聞く話であります。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。
2: 片銀ラッ

0: キー10句目です。泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
1: いざ出陣、ラッキーカラー身にまとい。いざ出陣、ラッキーカラー身にまとい。これいざ出陣ですから、例えば一生の別れになるかもしれない状況かとか、あと絶対にこれはもう失敗が許されないと、
2: はい、
1: いざ出陣、もう重要なこの挑戦ということですよね、
2: 受験なんかもそうかもしれない、
1: ね、そういうことですね、ですからやっぱラッキーカラーっていうのはね、やっぱそういうのも一つのなんかいいですよ、こういう演技を、僕はこういうのは大好きです、いいです ね、
2: 何か持ってると、
1: 気持ち
2: いい、ね、まあ、よりどころになっていいですよね。そうする場合のラッキーカラーって何ですか。
1: 僕はね、まあ、僕は赤好きなんですよ、結構。赤。
2: 赤、
1: 僕ね、結構赤は、あの、セーターやら何やら、まあ、今着てませんけど、結構着ます。
2: どっかに赤を入れたいと思う。
1: ああ、そうです、そうです。僕は赤ですね。そして、要するに情熱の色なんで、赤やるとね、なんかすごくこう、体もやる気満々な。
0: 気分が上がる。
1: 気分が上がる。
2: そうですか。
1: 赤。ずいぶん前はまた。
2: 今日はの、今日はないですか、
1: ね、ないですけどね。
2: 今日は比較的黒でもってもね、決めてらっしゃいますけど。赤ですか、情熱の色。智子さんのカラーは。
0: 全く意識しないです、ラッキーカラーは。
2: でも結局、好きな色がラッキーカラーになるんじゃない、自分の。
0: ああ、そうですかね。
2: 多分。なんだろう、智子さんのラッキーカラーって。
0: でも、洋服、でよく着る色と好きな色ってまたちょっと違ってたりしませんか。
2: そっか、
0: 身につけるものと、まあ、目で見て好きな色というか、なん
1: か、
0: またちょっと違うかもしれない、
1: ね、かもしれないね。
2: そうですね、僕の好きな色っていうのはよくあの昔から絵を描くときなどに使う多い色、減る絵の具などが減りやすかったのは緑系。緑系の絵の具がね、一番最初に減る傾向にありまして、でやっぱり今でも緑系が好きかもしれない。
0: でも今日のジャケットもちょっと緑系ですか。
2: 入ってますね。確かに入ってますね。
0: 大きなチェック
1: チェックだよね。まあそれもありますよね。緑を大
2: 事ね。まあ皆さんそれぞれ何か持ってるんでしょうけど、まあそれを拠り所にするのもいいですよね。
1: 本当です。
2: はい。泉区北中山、今野弥生さんです。いざ出陣、ラッキーカラー、身にまとい。
0: 青葉区、新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
1: 夢抱き、終作賞に夢叶う。夢抱き、終作賞に夢叶う。まあ、この番組ですよね。1575便で終作賞を夢にして抱いてたけど、自分でものにしたと。これ、運だけでないですね。実力も。小野敏子さん食う、お上手ですからね。何回も撮ってますから。まあ、これは、まく、ご自分で、あ、ラッキーだなと。まあ、そういう謙虚な気持ちも大事ですよね。そうすると一生懸命勉強します、とても素晴らしいこれです、ありがたいです。
2: やっぱり諦めずに続けると、
1: そうおっしゃる通りです。
2: 思ってね、
1: そうすると必ず報われますから、
2: そういうもんでしょうね、はい、はい、小野さんおめでとうございます。夢抱き、終作賞に夢叶う。
0: 宮城野区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
1: 結果美人、咲いて卒寿の誕生日。結果美人、咲いて卒寿の誕生日。これ結果美、夏の夜だっけね、純白の大きな花って翌朝にはもうしぼんじゃうと。
2: そうなんです
1: ね。ほんと一時ですよね。ですからこれ卒寿ですから、急にお誕生日の時に夜にでも咲いたんでしょうね。
2: 偶然にも。
1: 偶然にもね。それはこれ、ラッキーですよね。まさに、うまくこれ、読みましたね。90歳のお誕生日。お花もおめでとうっていうことですよね。月下美人なんか、大きいですから、見事ですよね。
2: ですよ。なかなか咲くもんじゃないしね。
1: そうですね。本当素晴らしいです。
2: 今夜は咲きそうだなって言った時には、やっぱり、あの、友達などを呼んで、その瞬間を見届ける。お酒を飲みながら。
1: そうですね。
2: 深夜、午前0時1時に。ふーっと咲いてきて、ずっとしぼんでいくというね。
1: そうそうね。
2: ほんと一瞬ですもんね。
1: ほんとですよね。全く一瞬ですよ。まあ夜の女王なんて言われますもんね。
2: そうですね。
1: 夜の女王ですよ。
2: 花はもう

0: 絢爛豪華と言いましょうか、ね、もう絵にも描けないような艶やかさの花ですからね。
1: まさに夜の女王っていう、そうですね、言われがありますやはり、ね、
0: あの黄色い鶴のなんかトサカみたいなあの感じもまたいいですもんね。先生はこういう
1: 好きですよ。うん、うちでも前、
0: 探したこと
1: ありますね。もう全部うちの中も随分鉢植えあるんで。
0: そうですよね。
1: 倍、やってます。
0: 普段からの手入れがやっぱりね。
1: そうです。
0: それだけ愛情をかけないと花だって答えてくれませんし。
1: そういうこと
0: ましてや月下美人なんていうのはね、一瞬のものですのでね。うちの父もよく凝って何度か咲かせてやってましたね。思い出しました。宮城の区中野加藤勲さんです。月下美人最低卒樹の誕生日。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
1: 乗り遅れて夕日と会話いい時間、乗り遅れて夕日と会話いい時間。例えば交通機関、バスや電車なんかですね、はい、よく電車でこうあら乗り遅れてしまったと思ったけど、うん、ね、水平線夕日が、
0: はいはい、
1: よくあの、列車なんかだと、うん、ありますよね、
0: うん、
1: これがいいです。いい時間ってまさにね、
0: うん、
1: なんかポエム的でいいですね、うん、これも。
0: そうとは思わなかった、想像してなかった結果、そういう素晴らしい
1: 国
0: に巡り合えた、
1: ラッキーですよね。いいです。
0: 先生、この乗り遅れての手ですけど、これはどうなんですか、うん、
1: いや、乗り遅れてでいいんです。乗り遅れ夕日と会話でもいいんですけど、ね、乗り遅れてと、うん、あえてこう強調したと思うんですよ。
0: そうですか、
1: ね、うん、だからこれは上句ですから、うん、あの別にご音でなくてもいいんで、いいです。これは
0: そうですか、
1: おそらく強調したと思うんですよ。乗り遅れてっていう、
0: ちょっと失敗焦ったけれども結果こういう光景に巡り合えた、う
1: ん、だからおそらく相手乗り遅れでもいいんですけど、それよりも乗り遅れてってやっと、うん、まさにこの夕日が生きてくると思って作ったの。
0: なるほどなるほど。
1: それでいいです。
0: ちょっとこう気が沈んでるところで、はい、夕日と会えて、また盛り上がってきたという感じ。そうですか。はい。青葉区荒牧本山 NT さんです。乗り遅れて夕日と会話いい時間。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
1: 時々の峠に友がいてくれた。時々の峠に友がいてくれた。この時々の峠っていうのはこれ比喩なんですよ。比喩。で、人生の壁や試練を山道の峠にこれ例えてんですよ。しかしご自分がいろんな時としていろんなね、挫折感を味わった時にお友達がそばに必ずいていろんな、あの、いろいろ面倒、アドバイスをしてくれたと。なかなかこれも頑丈なる句なんですよ。いい句です。時々の峠ってこういう言葉がね、いいですね。
0: そうですね。自分がちょっと窮地に陥った時に、そこにふっと友が現れて、手助けしてくれて、なんとか助かったという。
1: そういうことです。
0: あ、
1: いいですね。
0: 聖書の中にあった話なんでしょうかね。うん、もう、あなたには私がついてるからって、まあ、その、神が言ってくれたと、
1: うん。
0: で、一生を終えて振り返ったら、ところが、足跡は一つしかない部分もあったと。あれ、一緒についてくれているっていうはずなのに、なんで足跡は一つなんだろうって、そこを問いただすと、いや、その間は私があなたをおんぶしてあげてたんですという。
1: なるほどね。こういい話ですね。とても素敵な話
0: ですね。そう
1: ですよね。いいですね、これは。
0: そんな感じですよね。
1: そういうことです。う
0: ん、いざといった時には、はい、力がそこに、はい、いただいていたということですね。はい。埼玉県川越市伊藤翔一さんです。時々の峠に友がいてくれた。
2: 課題銀は残り2区です。次は石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
1: 日本人打てばラッキー異国の地、日本人打てばラッキー異国の地。これ大リーグですよね、
0: うん、
1: まあ大谷翔平選手、村上選手やらね、はい、鈴木誠也選手、もうたくさんいますよね。
0: 分かんなくなりました。あまり人が多くて
1: 本当、うん、だからニュースでもだいぶ困って、鈴木誠也さん映したり村上選手ね、いっぱい出ますよね。みんな映りますしね、うん、いやこれ打てば本当になんか日本はすごいなと思いますよ、うん、これは。
0: また最近のニュースではほら、あの東北高校出身で、
1: そうそう、ね、

0: きなりアメリカの大学に行ってドラフトにかかって、そしてずっと下積みから、やっと一軍に上がって、
1: いきなりヒット
0: 打って、それがレーザービームでもって、本当にタッチアウトにしたという。
1: して、イチロー選手の同じ51番、
0: はいはいはい、
1: ご本人言ってましたね、うん、イチローさんとはとても違うんですから、うん、書かないでください、ね、でもね、大したもんですよ。
0: すごいですよね、アメリカ行って、いわゆる、まあ、見習い生活
1: だったもんですからね。一番下の方からね、そこから這い上がってきて、大したもんですよ。
0: しかも身長が、トモコさん168センチです。
2: そう。あ、そうです。小柄です
0: ね。小柄。野球選手にしては小柄で。
1: 小柄です、う
0: ん。今の高校の野球部の平均身長から比べてもね、ぐっと低いですよね。
1: そうですよね。だから地元宮城県のね、東北高校出身でね、これなんか語学留学で本来は行ったらしい。
0: あ、そうなんですね。
1: アメリカには。そして、まあ野球ももちろん東北でやってましたから、それで、今、まあ、利美選手背がね、若干低いので、で、語学留学者、それがラッキーで、まさに今度、いや、
0: ですよね、
1: 大したもんですよ。
0: このレギュラーにね、こう、定着すると、すごい話ですよね。
1: 本当ですよ。頑張ってほしいですね。
0: いや、本当に168センチでも、大リーガーになれると。アメリカでも野球やれる。というのは、これいろんな人にね、勇気を与えますよね。
1: そうですよ。今のお子さんたちにね、小学校の先ね、野球選手なんかもう最高ですよ。
0: ですよね。
1: 未来が開けますよ。
0: もう諦めないで頑張ってくれ。そういうことですよね。
1: 本当です。素晴らしいです。
0: さあ、いい話、最近届いてきました。篠巻駅前北通り雄二さんです。日本人打てばラッキー、異国の地。
2: 次は課題議員最後の句です。宮城の区幸い町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
1: のど自慢歌で求愛幸二つ、のど自慢歌で求愛幸二つ。これ NHK のど自慢ですよね、出場して、まあはい、よくあのプロポーズする人いますよね、こうやってね、婚約して結婚してからやなって言ったりね、
2: 客席にお相手がいて、
1: そうお相手がいて、ただこれはご自分の歌も鐘3つを鳴らしたという解釈ですよ。だからプロポーズも成功したし、歌でも鐘3つ、だから幸せが2つ、まあ、ラッキーで続いた
2: って3つってことなんですかね。
1: 鐘3つっていうのはのど自慢
0: で、ね、合
1: 格で、ね、そういうね、だからそれの、うん、要するに鐘3つ鳴らして、幸せね、合格したのと、うん、プロポーズも成功した。
2: いや、2つで実は鐘が2つってもかけてるってちょっと思いました。
0: そうね、僕もね、
2: だけど、
0: う
1: ん、違うんですね、これかもう合格ので
2: さ、
1: あの、
2: うん、した
1: ということの2つをのど自慢とかけたと思いますね。いいですね、これ
0: ですか、
1: はい、
0: 合格したんですよね。カンコンカンコン、キンコンカンコンだったんですよね。
1: そういうことですよ、それと、この、求愛、プロポーズも成功したと。うん、幸せ二つ掴んだよという解釈でしょうね。
0: そうい
1: いですね。
0: はい、金二つでも幸せだったかと、ね、思ったところがありましたけれどもね。はい、そういう解釈で、どうぞ皆さんもご理解いただきたいと思います。はい。課題ラッキー16組目最後の入選句でございます。宮城の区幸い町ゆうこさんです。のど自慢歌で求愛幸2つ、のど自慢歌で求愛幸2つ、これが課題ラッキー16組目最後の入選句でございました。あ、先生どうでした、このラッキーは。
1: 偶然にも運が良いこととか、あと幸運に恵まれることね、はい、幅広い題材で、まあ、俳優した16句でしたね。
0: はいはい、おめでとうございます。以上、ラッキーでございました。さあ、それでは番組半分過ぎました。皆様からのお便りご紹介でございます。
2: はい。こちらは、青葉区新坂町小野敏子さんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。いつも楽しいトーク、大変ありがとうございます。私事ですが、過日見知らぬ方から手紙が届き驚きました。なんとその方は私を川柳ともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんのご子息、伊藤翔一さんからでした。お母様の遺品を整理していたら私の手紙が出てきたので手紙をくださったとのことでした。なんと翔一さんは川柳575便に投句し2回秀作を取ったとのことでした。新藤先生ご存知のことと思います。思いがけない出来事に私をともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんに心から感謝するとともに、今後も川柳作に

0: に邁進してまいりますということです。
1: これ埼玉県川越市の今日入選なさってる伊藤昭一さんなんですよ。
2: あ、
1: 僕ねこれ存じ上げてないんですよ。先生知ってるでしょって小野俊さん、僕ね初めて知りました。埼玉県ね川越市伊藤昭一さんって、まあ伊藤さん伊藤俊子さんですから、うんうんうん、もう伊藤俊子さんのあのご子息とは僕初めて知
2: る。あ、今日のその時々の峠に友がいてくれた、
1: うんうん、この方、この方、あの修作賞取ってますからね、2回っていうのを、いやーちょっと驚きましたよ、初めて知りました、ありがとうございます。
2: そうだったんですか、いろんなところに繋がってるんですね。
1: 本当ですね、ありがとうございます。
0: はい、石巻市不動町新沼克夫さんからいただきました。川柳の楽しさを教えてくれる川柳575便、いつも楽しい時間ありがとうございます。課題人形の放送のお便りコーナーで私のおはがきを紹介いただきましたが、その中ではがきに使用した切手のことでトーク、貴重な時間恐縮しています。切手は私が現役時代郵便局に勤務していた関係もあり収集し、今日まで保管していましたが、私もそれなりの年齢になり偶然に求めていた市政はがきが見つかり、切手も机の中でじっとしているより表で活躍した方がよかろうと思い使用していますということですね。
2: 贅沢なお考えですね。
1: 今回もね、
0: 今回も3枚、
2: すごいんですよこれは。長寿ギガの、ね、まあ、50円時代の切手、それからその下にはその、ね、日本美人の15円時代ですから、いつ頃でしょうかね。
1: 本当貴重な、ね、切手ですね。
2: どのくらい古い切手までお持ちなのか。今一番高い切手というようなのは言われるのは、昔からの月に狩りっていうんですか、ガンを描いた、はいはいはい、浮世絵風のこの切手が最高の価値を持ってる切手だと、もう小さい頃からそう頭に刷り込まれているんですけれどもね、そういう切手ももしお持ちだったら、これはね使わないでください。
1: それはね、としみさんも収集ね、切手収集なさってましたけどね、はい、やっぱご存知で。
2: そうですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらは、青葉区中山の城川哲也さんです。ありがとうございます。先日は課題、きびきびで、秀作に選んでいただき、ありがとうございました。その時の句は、速やかにゴッドハンドでする手術です。秀作賞は私の川柳の唯一の勉強機会であるこの川柳575便のおかげだと思っております。特に新藤先生の前にやっていた川柳あれこれと今もやっている添削コーナーはとても勉強になって毎回録音して聞いています。テレビや週刊誌で何かヒントになる言葉を聞けばすぐメモするようにしています。常にアンテナを広げています。皆さんの入選句も参考にしています。これからもご指導よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございますね。
2: 傍らにメモ帳とペンがあるというのは、まあ先生の教えですよね。
1: その通りですね、はい、素晴らしい実践なさって、
0: はい、青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は1年生市の一声で背筋伸びという句で入選ありがとうございました。川柳575便の放送日の木曜日は地域活動をしている私にとってはとても忙しい日でもあり充実の日でもあります。以前にもお話ししたかもしれませんが、第一木曜日はカレーライスを食べる日向ぼっこの会の日向ぼっこ会の受付、第二と第四の木曜日は健康体操のサポーター、第三の木曜日は社会福祉協議会のボランティアの日なのです。いずれも高齢者の皆さんと一緒に健康で長生きするために頑張っている私なのです。木曜日はすべてのことから急いで帰宅し川柳575便の放送に滑り込みますが、日向ぼっこ会の時はちょっと悩みます。カレーライスを食べた最後の片付けができないのです。代表の方は私よりだいぶ若く私の尊敬している女性です。こっそり今日は川柳の日なので10分前に帰りますと言うと、にっこり笑っていいよいいよと言うのです。その彼女からこの度お疲れ様、 1年生、市の一声で背筋伸び、かわいい。

0: ねのメールです。なんとあれこれ私以上に忙しい彼女が川柳575便を聞いてくれたのです。私にとって最高の一日になりました。
1: いいですね、
0: はい、こちらは青葉区堤通り雨宮町斉藤明さんです。今回はよく行くコンビニの話題です。コンビニはおにぎり競争に続いてスイーツ競争、おかず競争、冷凍食品競争と盛んです。最近はコーヒーも入れたてが美味しく、つい新発売のスイーツとともに買ってしまいます。他の国にも日本のコンビニに似たお店があるようですが、日本のコンビニのような充実感はないようです。激しい物価高でいろんな業種が石油由来のナフサなど品不足に困っています。私が参加している会合の一つに夕方の4時半開会のものがあるんですが、いつも開会時にコンビニのおにぎりを買いだめして小腹を満たすためにおにぎりを1個ずつ配るのですが、そこもついにこの間おにぎりが軒並み200円を超えることから100円台がまだあるパンに切り替わりました。こうしてコンビニも内容が充実しているのは嬉しいのですが、世界経済の危機の影響を日々受けているんだなと思う今日この頃です。
2: そうですね、
1: ですね、
2: ところに影響出てきて、
1: 本当におにぎり買えませんよね今。
2: ですよね、
1: あまりの高さでね、
2: まあ、国会ではいやもう十分量は足りてるって言ってますけど決してそんなことはないね。もう市民の間ではもうそういう大変な状況が続いてるってことをもっと見てほしい、分かってほしいですよね。はい、さあ変わって今度は自由銀でございますが、今週自由銀入選は4区ございます。4区ございますんで、さあまず最初の方の区からでございます。
0: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
1: 憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。まあ先ほど冒頭でもね、梅雨の話ございましたけど、梅雨するとまあなんとなくこう気分的にもね、長々となるとちょっと物事にちょっと意欲が湧きますよね。ところがバラにとっては恵みの雨ですよ。そこにね、本当に朝の太陽がこうね浴びると一段と美しさが増すと。これいいですね。
2: 今各ご家庭の庭のバラが一斉に先生咲き始めて、
1: 本当ですね、ね、
2: 見事な、ね、時期ですよね、
1: いいですね、
2: はい、青葉区小田原阿部孝子さんです。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。
0: 泉区正源にお住まいの大場隆さんの作品です。
1: 値上げにも免疫力が強くなり、値上げにも免疫力が強くなり。本当に昨今のものの値上がりにはね、はい、あまりなんか皆さん本当驚かなくなったって、
2: あ、ね、
1: あ、また上がったのかぐらいで、いやまあ免疫力ってこういうのでも免疫力はちょっと困りますよね。
2: そうですよね、
1: 本当にね、消費者
2: 今またあのエアコンの2027年問題なんていうのあってですね、今すごいもう、
1: ね、
2: こう売れてるっていうね、駆け込み需要ってすごいらしいですね。
1: そうらしいですよ、だからね、だってもうあと本当相当新しくなると上がるっていう
2: から、らしいんですよね、
1: うん、だから今ちょっとね、
2: その渦にですね、実はね我が家も巻き込まれまして、15年ぐらい経つエアコンなんですよね。そしてあの吹き出し口のあの羽がちょっと稼働が悪くなってる状態だったんですよね。でそこに来てこのニュースが入ってきますとですね、じゃあこの際じゃあ買い替えておこうかっていうことが決定しました。
1: 多いですよね。
2: ついつい波に乗ってしまった我が家なんですけれども、まあ、本当にあの今度、省エネタイプのものになるとかなり値段が上がるということらしいんで、ちょうどまあ10年以上経つようなエアコンをお持ちの方は今が買い替え時というのがね、刷り込まれましてついついやってしまいました。はい、工事はまもなく今週の末あたりなんですけども
1: いいですね、
2: はい、ありがとうございます、泉区証言大場隆さんです。値上げにも免疫力が

0: 強くなり。
1: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 頑固の苦戦を遊ぶ五七五、頑固の苦戦を遊ぶ五七五。まあ川柳を作るで脳をね柔らかくするためにはやっぱこの発想の豊かさが大事。

0: った脳を柔らかくしようと、はい、はい、泉区赤石南佐藤翔子さんです。頑固の苦戦を遊ぶ575。
1: 次は最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
2: 雨水に打たれ目覚める花野菜、雨水に打たれ目覚める花野菜。本当ですよね。もう先ほども冒頭で猛暑日があってね、としみさんからお話ありましたけど、やっぱ雨ですよね。この花とかやお野菜なんかはもうとにかく気の毒ですね、農家さんね。
0: あ、
2: 枯れてしまってますね。
0: そうですよね。
2: 日焼けって言いますか、だから本当は雨が待たれますね。降ってほしいですよ。
0: キャベツなどもこう、まかないそうですね。あの葉っぱがね。
2: 本当だ、そうらしい、
0: ね。スカスカなってるみたいで。
2: やっぱ早い、少しはね、やはり大事ですね。
0: あと気温も高めだというんで、またそういうニュースがこの夏、たくさん飛び込んできそうな気がいたします。はい、10人は入選4区でございます。4区目は宮城の区岩切平井孝子さんです。雨水に打たれ目覚める花野菜、雨水に打たれ目覚める花野菜。以上、10人入選4区でございました。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入りますか。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方です。
2: 山梨県甲府市風間なごみさん。ラッキーですが、狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日。まず値下げとセールス日っていうのは同意語なんですよ。同じ意味の言葉ね。ですから下句のセールス日をですね、思いがけずにたまたま値下げになっていたのでラッキーであったとするといいと思うんですね。
0: そこでラッキーを持ってくる。
2: そういうことですよ。添削申し上げます。狙ってたブラウス値下げ儲け者。原句から申し上げます。狙ってたブラウス値下げセールス日、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者と。
0: ああ、
2: 種目だけですよ。
0: あ、そうですね。これで本当に、ああ、ラッキー。
2: そういうこと。
0: ああ、買っちゃおう、買っちゃおうという、そういう行動も見えますね。
2: 本当です。
0: うん、
2: やっぱね、最近ね、同意語、同じ意味の言葉使う人多いんですよ。
0: ですね。
2: 新しい新人ではダメですから。古い新人いないんで、これも値下げとセールスはダメですよ。
0: 確かにそうですもんね。よくよく読み込んでいくと、あ、意味は同じだなってのわかるんですね。はい。そこに気づくか気づかないか、のあたりかと思いますけれども、風間なごみさん、甲府からありがとうございます。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日。値下げとセールス日は同じ意味なので、下句セールス日を思いがけずたまたま値下げになっていたということで、あ、ラッキー。値が下がってた、買うチャンス、こういう気持ちを読んだらどうでしょうかということで、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者、狙ってたブラウス値下げ儲け者。こういうシーン、まあまあありますよね。
2: あります。
0: 欲しくて気になって行くたんびに見てて、あ、まだあるな、まだあるな、まだ同じだな。
2: だんだん下がってきてね。
0: いつ買おうかなっていう、そういうワクワク感がある光景は、想像できるんですが、はい、そのあたりを少し整理いたしました。いかがでしょうか、風見さん。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、直しました。狙ってたブラウス値下げ儲け者。儲け者で
2: 何か、ね、わかりますよね。儲け者だったねって言うと、本当にラッキーさが伝わってきましたよ。
0: はい、ということで参考になさってください。ありがとうございます。ではお二人目です。
2: 富谷市明野平松本ゆり子さん。同じくラッキーですが、猫顔洗い最高気分わらび取り、猫顔洗い最高気分わらび取り。まず中区ですよ、この最高気分というのは抽象的なんですよ。
0: あ、
2: ね、抽象的、最高気分、どういうのかは、具体性がない、でわらび取りをする意気込みを表す、さあ始めるぞと、平易な言葉にすると、わらび取りの様子が伝わってきます。添削申し上げます。猫顔洗い、さあ始めるぞわらび取り。原句から申し上げます。猫顔洗い、最高。

0: 気分わらび取り、添削猫顔洗い、さあ始めるぞわらび取りと、これも中書いただけですよ。全然
1: そしてこの猫顔洗いっていうのはどういう意味で、これ猫
0: 雨が降ってくるっていうこと
1: です。前兆ですよね。
0: 前兆です、うん、だからそれだから、うん、あ今日はいいんじゃないこれ、ね、雨、ね、降ってくると今度わらびもなんていうので、うん、猫顔洗ったから、うん、最高気分がちょっと出る、うん、意味が分かんない。
1: そのように、うん、猫が皮を洗って、あ、雨になる。その前に取っちゃおう
0: と。そうや、そう
1: ですね。その後取るチャンスがあるかと。ね、それを、ね、猫の仕草を見ながら、うん、判断すると。わらび取りのチャンスを。はい。明けの平松本百合子さんです。猫顔洗い、最高気分わらび取り。中く最高気分、抽象的なので、わらび取りをする意気込みを表す。さあ、始めるぞ。さあ、取りに行くぞ。平易な言葉にするとわらび取りの様子が伝わってくるんじゃありませんかということで直した句が猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、あ意気込みが、
0: ねええね、
1: 伝わってきました。
0: そういうことです。
1: そうですね、はい、以上添削コーナー2句でございました。参考になさってください。ありがとうございます。それでは今週の出作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
0: はい、塩釜市藤倉峰岸敦さん、滑り止め落ちて本命合格す。
1: はい、決定。今週の出作賞は塩釜峰岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。滑り止め落ちて本命合格す。先生、出作賞のゆえんです。
0: これ思いがけず良い結果になったことをね、うん、これ川柳では最初暗いことですよね、
1: はいはい、
0: 落ちたって、それを今度明るく、この明暗っていうのは川柳でんと使います、うん、これがね手法が非常にうまかったです。明暗、はい、これはね川柳のテクニック大事ですから、これを僕はね素晴らしいことして取りました、
1: うん、落ちる合格、
0: うん、こう明と暗をうまく対比するというのは川柳のテクニックなんです。うまく使いました、はい、
1: そのあたりをうまく利用したこの句が今週の出作賞と決定でございます。峰岸さん、おめでとうございます。滑り止め落ちて本命合格す、出作賞です。さあプレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、おめでとうございます。それでは今度は司会者銀ですか。
0: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、ラッキー。
0: はい、
2: 左遷の地、背中を押した流れ星。左遷の地、背中を押した流れ星。
0: おー、なかなか美しい句で、いい意味で、いい、本当いい、これいいですね。左遷で、こう、ちょっとがっかりっていうか、うん、まあね、仕方ないと思ってる、この流れ星がいいんじゃないですか。
2: ね、もしかしたら、ちょっと田舎の方だったら、星もよく見えるかもしれない。
0: そうですよ、これ、流れ星っていうの、結構ね、うん、あの、瞬間的にパッと見る機会あるんです、意外と。うんうん、でこれ背中を押したが非常に良かったですね。
1: ちょっとこう落ち込んでいた時なのかもしれません ね、左遷ということですからね。
0: そうです、うん、流れ星というのはいいですよ、やっぱ背を押してくれます、うん、でも美しくていいですね。
1: そうそう見ることのできない流れ星がその瞬間に、ああ俺を応援してくれてるって、ああラッキー
0: いいですね。あ大変いい句でしたね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ年光銀でお願いいたします。
1: はい、先生、今日あの私危険ということはダメでしょうか。ちょっとですね、冒頭先生がおっしゃった宝くじとか、青信号とか多いんですよ。
2: 青信号の話されてましたね。
1: 言ってましたよね。
0: 言ってました。
1: いやあの瞬間ゾッとしました。真っ青で冷や汗ものだったんですよ。
0: 大丈夫です。はい。
1: いやちょっとね、それ言われた後ですので。恥ずかしいんですけれども、本当は危険したいんですが、はい、発表します。青続き、当たる気がする宝くじ。
2: 両方入ってる。
1: そうなんだ。青続き、当たる気がする宝くじ。
0: 両方入って
1: る。そうなんですよ。
0: 両方、こちらの青続きはね、うん、本当にこれはもう随分とありましたからね。

0: ね、でもまあ そこで、でも逆に言えば宝くじまでよく持ってきましたよ。
1: 無理無理
0: 持ちます、うん、よく持ってきました、うん、いいじゃないですか。
1: 当たる気がするでちょっと人間味入れたんですけど、
0: ね、いいですよ、そこはいいですよ、もう、いいですいいです、
1: いいですね、
0: よく宝くじ持ってきましたよ。
1: そうですか、よくズケズケとね、ほら恥ずかしくもなくよく持ってきたっていう、そういう感じでしょうね。先生の気持ちわかりますわ。司会者芸人智子さん、左遷の地背中を押した流れ星、左遷の地背中を押した流れ星。私は恥ずかしいんですが、青続き当たる気がする宝くじ、青続き当たる気がする宝くじ、このようにさせていただきました。失礼しました。では先生、司会者、選者銀ということでお願いいたします。
0: はい、幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、これ奥様が、はいはい、強気な奥様の姿を、
1: びっくりしましたよ、ずいぶん一方的だなと思ったんです
0: よ。そう、もう強引な、うん、もう強気な、もう私はすごいんですからっていう、そういう奥様もいらっしゃいますよ。
1: あ、私のおかげであなた今があるねよ
0: って
2: 。感謝しなさいと、
0: そう、感謝しなさい、うん、もう最高ですからねって言われますよ。そこを読みました。はい、
1: そのようにこう強気で読んでみるのも川柳で面白いんですね。
0: そういうとこです、ね、強気で、
1: はい。選者議員は、幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、はい、これが選者議員でございました。ありがとうございます。さ、それでは来週以降の課題でございます。来週の放送は軽い、重い軽いの軽いでお送りいたします。すでに締め切ってあります。再来週以降の課題でございますが、どうぞメモなさってください。6月11日から15日にかけて県内各局放送の、課題は計画、計画スケジュールプラン、計画旅行の計画、あの計画です。6月2日火曜日です。そして6月18日から22日にかけて県内各局放送分の課題は自転車、自転車です。今青切符がね、制度がスタートしておりますけれども、注目されている自転車、6月9日火曜日の締め切りです。そして6月25日から29日にかけて放送分は、先生何でございましょうか。課題
0: パン、パン、カタカナでパン、食パン、コッペパン、はい、カレーパン、はい、パンです。
1: あ、パン。
0: パン、はい、これは面白いと思うんです。
1: あ、そうですね、確かに、ね、いろんなパンもありますね、
0: パンです、
1: パン、はい、はい。6月25日から29日にかけて放送分は、課題はパン、パンです。あの朝食べるパン、食パン、あんパン、ジャムパン、あのパン。6月16日火曜日の締め切り、来週は軽い、軽いでお送りいたします。6月11日からの週は計画、6月2日締め切り、6月18日からの週は自転車、6月9日締め切り、そして6月25日から29日にかけては、今日初めてお出しいたします課題パン、朝食べるパン、お昼食べるパン、食パン、あんパンのパン、6月16日火曜日締め切りでございます。さあ、宛先です。
2: おはがき封書の方は、郵便番号 984-0065、仙台市若林区土戸井103番地。ファックスは 022-213-1123、213-1123 番。メールアドレスは 762@radio3.jp、数字で 762@radio3.jp。川柳575便宛てでご応募ください。
1: はい、どうぞご投稿くださいませ。お待ちしております。課題に自由に3句ずつ、最大6句ご投稿可能でございます。そしてもう一つお願い、番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便り、お知らせ、いろんなお話お待ちしております。ここで一休みでもお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 進行役、鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: 78.1 Baywave。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。
2: 塩釜ナンバーワン、
3: 塩釜ナンバーワン、塩釜

0: ベイズウェーブ Now on air。
1: 土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、もしおと桜のリーフパイ好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

氷室京介、エンジェル。小林明子、恋に落ちて、フォーリンラブ。To be continued、君だけを見ていた。松田聖子、天使のウィンク。福山雅治、It's only love。モーニング娘。で、恋のダンスサイトでした。音楽と共に過ごす時間、メロディーボックス。また、この時間に。

オラホの塩釜生活情報です。フラット裏と裏と子どもパスポートのお知らせです。小学生以下の方の私益線乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さんです。利用できる日は土日祝日と春、夏、秋、冬休みなどの休校日です。利用の仕方です。学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課私益船係、電話022-361-7710、361-7710、または浦戸諸島開発総合センター、電話022-369-2240、022-369-2240です。オラホの塩釜生活情報でした。

0: Shio Gama Radio Station 78.1 Bay Wave。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 防災行政無線の機器を更新しました。市民一人一人が安全安心に生活できる防災体制の拡充を図るため、令和7年度から老朽化した機器の更新事業を実施しました。さらに迅速な情報配信が可能になった設備を紹介します。設備更新一覧、親局、クラウドシステム、音声合成と肉声のことです。屋外拡声子局78局、個別受信機、公共施設49台ほか一式、新機能、高性能スピーカー、既存設備と比較してより遠く、より広い範囲に音声放送を流します。一斉配信システム、防災行政無線放送内容を市のホームページや市の公式 LINE、Yahoo、防災などに一斉配信します。音声合成放送、機械による音声合成放送を実施でき、災害時には迅速に防災情報を伝達します。防災ラジオ有償で貸し出し中、詳細と申し込みは市のホームページから。1台2000円です。お問い合わせは危機管理課危機管理係、電話022-355-6491。塩釜男女共同参画基本計画市民意識調査アンケートを実施します。令和9年度からの第4次塩釜男女共同参画基本計画の策定にあたり、市民の皆さんや市内企業の現状意識を把握し、計画策定に反映させるためアンケート調査を実施します。対象は1、市内に居住する18歳から80代のうち無作為抽出した1200人、2、市内に所在地を設けている企業のうち無作為抽出した100社、回答

0: 期間は5月22日金曜日までです。回答方法、対象者には4月中に案内を郵送しています。返信用封筒またはウェブホームから回答ください。お問い合わせは市民課共同推進係、電話 022-361-1773。 エコ通信その1、施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでおり、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル、分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。リユースとは外見や形を変えずにそのまま繰り返し使うこと。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約。中東情勢の悪化によりさまざまな影響が及ぶ可能性があります。本市のゴミ袋は例年と同程度の供給量を確認していますが、過度な買いだめが生じると一時的に小売店の在庫が不足します。必要な分の購入とゴミの分別、減量にご協力をお願いします。なお、指定ゴミ袋が供給不足の見通しとなった場合は市のホームページなどでお知らせします。シリーズエコ通信は6月号からの14ページのこんな時便利帳で掲載します。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377。
1: こんな時便利帳。納期限、納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税前期、固定都市計画税1期、国民健康保険税2期、私立病院ニュース、4月1日着任した3名の医師を紹介します。飛び沢昇山消化器内科医師、これまでは主に上下部の内視鏡や胆の膵臓の内視鏡の検査治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思います。恥陽一外科医師、これまで一般外科消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かし塩釜の医療に貢献できるよう励みますのでよろしくお願いいたします。薬は遥か外科医師、医師4年目外科2年目の後期研修医として赴任いたしました。塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧な診療を心がけてまいります。よろしくお願いいたします。夜間休日の救急対応を行っています。 LINE の際はお電話ください。お問い合わせは塩釜市立病院、電話 022-364-5521 まで。休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階錦町 7-10、 電話 366-0630。 日曜休日受付内科小児科、朝8時45分から午前11時30分、午後1時から4時30分。土曜純夜受付小児科15歳まで、午後6時30分から夜9時30分。事前に電話連絡をお願いします。 お支払い方法は現金のみです。

0: マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール、電話シャープ8000か0222129390、夜7時から翌日朝8時、大人救急電話相談、電話シャープ7119か0227067119、24時間365日対応です。歯科当番医日曜祝日受付、午前9時から午後3時、5月31日日曜日有馬歯科医院多賀城市、電話389-1182、やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転点検を行い、猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係、電話022-365-3377。ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座線龍鳳丸鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため、皆様のご支援をお願いいたします。寄付先口座七十七銀行塩釜支店普通504-0021、名義塩釜港祭り協賛会会長佐藤浩樹、お問い合わせ塩釜港祭り協賛会、電話022-364-1165。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 塩釜の活気元気、地元とアートをつなげたい NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜。2018年に民間団体として結成し、2024年に NPO 法人設立。2018年から塩釜市杉村淳美術館でチルドレンズアートミュージアム塩釜を開催し、コロナ禍を経て今年3月に第3回イベントを行った。夢中で筆を走らせる子どもたちとそれを見守るお父さんやお母さん、子どもたちや地域の人々がアートを通じて学んだり表現する参加型アートプロジェクト、チルドレンズアートミュージアム塩釜、以下チルミュ塩釜。このイベントの発起人となったのが NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜代表の中西博さんです。中西さんは震災後に復興事業に尽力してくれた岡山県倉敷市の方々との交流を続けたいと思い、倉敷市の大原美術館から教えを受けイベントを開催したそうです。参考にした大原美術館のチルドレンズアートミュージアムは、美術館の全体を会場としてさまざまなワークショップを同時に実施するイベント。塩釜の場合は人づくりや場づくりにおける考え方や震災後の地域社会の在り方などの考えをアートの視点で取り組むことを目指し、地域に根付く芸術文化活動について学び実践する場として開催しています。メンバーの中では開催できるかという不安を感じる意見もありましたが、大原美術館の方のレクチャーを受け会議を重ね、みんなで本気で取り組んできたそうです。中西さんは地域住民やアーティストたちが課題や目的意識を共有しながら人や場、文化発信拠点づくりに取り組んでいます。イベントで子どもたちが帰りたくないと言ってくれた時は嬉しかったですと話します。2018年2019年にチルミュ塩釜を開催した後、新型コロナウイルス感染症の影響により同じ形態での開催は自粛せざるを得ない状況になりました。この間もおうち時間を楽しめる塗り絵やキットを郵送し、できることをできる範囲で続けてきたそうです。3月に行われた第3回では NPO 法人を立ち上げてコロナ禍明け初の開催となりました。来場した皆さんは美術館内を巡りながら

0: ら絵を描いたり粘土でお皿を作ったりと思い思いのアートを楽しんでいました。今後について NPO 法人を立ち上げ、3月のイベントでこれからの土台作りを行えるように取り組んできました。今後も継続していき、来館したことのない市民の皆さんにもぜひ来てもらいたいですと力強く話してくれました。チルミュ塩釜は今年の秋にも開催予定。ご興味のある方はぜひご参加ください。パチリタウンアイズ、紙面に登場した方に写真を差し上げます。広報係電話 355-5728 までご連絡ください。神津町保育所の閉所式が行われました。長きにわたり親しまれてきた神津町保育所が3月24日、50年間の歴史に幕を下ろしました。1975年の開園以来、530人の子どもたちの健やかな成長を見守ってきました。式典では卒園児による大切な宝物の合唱や保育所の思い出の映像が流れ、最後の時間を過ごしました。挑戦した夢を発表しました。塩釜っ子夢応援プロジェクトお披露目会が3月25日 U ホールで行われ、3組の夢の奇跡を振り返りました。塩釜高校東キャンパスのフィナーレにふさわしい盛大なイベントを開催したい。大きな紙にめでたい言葉を筆で書いて神社に飾りたい。けん玉マスターになりたいという夢の実現のために奮闘した姿に、上映後には大きな拍手が送られました。自慢の歌声を披露。3月29日一番館 U ホールで初開催の U ホールのど自慢大会が行われ、10代から70代の30人が参加しました。それぞれが思い思いのお箱を披露し、個性あふれるパフォーマンスで会場を魅了しました。入学おめでとう。桜が満開となった春の日、市内の学校で入学式が行われました。4月8日浦戸小中学校では7人の新入生を迎えました。やや緊張していた様子でしたが、式では立派な返事をしていました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。桜舞う神社をライトアップ。塩釜様神々の花あかりが4月11日元町周辺で開催され、レトロコーデをして夜桜とライトアップされた志波彦神社、塩釜神社を楽しむ方などでにぎわいました。また恒例の春の酒蔵巡りのほか、市内各所で様々なイベントも同時開催されました。100歳おめでとうございます。今富彩子さん、大正15年3月9日生まれ。相沢恵子さん、大正15年3月9日生まれ。菊池益子さん、大正15年3月11日生まれ。村上義雄さん、大正15年3月25日生まれ。一条亀代さん、大正15年3月27日生まれ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
1: セレモニープラザ白寿殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白寿殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白寿会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人権トリオのリーダー佐々木健二です。人権トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを、今割と鈴木がすごいらしいですねと紹介していく番組です。
3: いや川崎さんも頼む、あの
2: キャップ落とすな。
3: 本田さんもやってるっす。アスクファンキーなのじゃねえ。
4: 鈴木鈴木ってあのスタッパルの鈴木がそれではお見てだよ。大阪の杉田真です、
2: はい、さて今週はどこでしょうか。
3: 今週はとかずっと東京ドーム一周し東京ドームを一周しながら夜の後楽園の遊園地を見ながらの一周ねんですけど、うん、これ金曜日の夜なんで、かなりあのカップルとかね、うん、若者が酒飲んだりして盛り上がってる、うん、いい夜だね。雨上がりだしね。
2: あの辺でも寝てるよ。
3: ほらいいや、もう
2: の雰囲気
3: これがもう雨上がりの夜空に歌いたくなる。さっきもね、一番最初の清志郎のね、うん、ね特集もしたことだし、これはいい夜だね。今日はね、巨人のね、今のスターティングメンバーもこれこうやってこうガン首それで腰見てるし、ほらなんだか すげえの顔つきいいの。
2: でもここ今ね、この俺ら立ってるとこって、あのまあ東京ドームの正面で、で正面のその階段がちょっと何段かなってるところにこうグッズ売り場があるわけですよ。
3: グッズ売り場これ
2: ここね、まあいろんなアーティストの時にここ並ぶわけで長蛇の列で、私キッスの最後のツアーってやつやって、これが最後だって言ったわけですよ。
3: 本当の最後だったんだっけ
2: 一応ね、うん、だけどコロナになってしまって、うん、でまだその世界ツアーを途中で終わったわけ。
4: ああ、はいはい、はい、
2: 座ってるうちに、うん、多分もうちょっともげたいなって思ったんじゃないの。うん、日本にもう一回だけ来るってことになってこの間最後だと思ってたのに、うん、でまあ幸運にも取れで、うん、でこう並んだわけですよ、うん、そしたらね、あのキッスせんべいつの売ってて、うん、あのなんかね、あのサラダせんべいみたいなやつ、
3: キッスまんじゅうキッスせんべい、そこまで行ってんですね。もう
2: 行ってました。すごいね、大千秋楽って書いてた
3: 本当の終わりってこと
2: まあ1、2時だけっていう、多分ね1、2時でたまたま空いてたんだよきっと。
3: ああ、
2: でもう金持ってるから、うん、抑えて

0: 一回やってすぐ帰ろうみたいな雰囲気、
1: うん、
0: ちょっとねやっつけ感あったもん。
1: マジか、
0: うん、でも楽しいんだけどね、
1: もちろんね、
0: もう定番しかやんないからさ、
1: うんうん、安心して聞けるよね、うん、あれは。
0: いやなかなかそれがなすごい長蛇の列で、
2: なるほどな、
0: ずっとねあっちのね奥まで並んでたよ。
1: マジか。
0: その時そんなところが今ガラガラになってね
1: 今このガラガラの雰囲気なかなかね、
0: いいよ。
2: いや、いいよね、これ東京の夜っていいよね。浅草寺だとか、あの、
1: うんうん、
2: よかったね。あそこら辺夜とか歩くわ
0: け。あれよかったね。
2: よかったね。なんかものすごいよ、ほら、昼とかさ、夕方から人いっぱいいるわけだから、閑散としてる中でも、なんか人混みがあった気配ってもあってさ、なんか、ね、楽しかったね。
1: 楽し
2: い。今も、ここもそういう、東京ってそういう場所いっぱいあるよな。
0: うんうんうんうん、もうほら結局なんかショーが俺はさみんな飲みに行くわけ、
2: いいわけだね、
0: だそこにはもう用はねえわけ。
1: そうだね、
0: そこに行くのがまたいいんだよね。
2: その後をこう行くっていうのがいいじゃないですか。
1: 私たちの夢の後だよね。
0: 私らこういうの好きだよね。
1: 好きだ、
2: いや好きだね、俺も好きだね。ああ
0: そうか、だから歴史的な場所ってなかなかいいのって。そう、
2: また今日がさ、ね、雨が降った後でさ路面が濡れてるのがまたいいんで、
1: う
2: ん、
1: まあ、うん、
0: そうね、
2: しびいよ、こう春先でさ、
0: しびね、そうだね、うん、しかしこの東京ドームって緑の文字もガキの頃がガキで、まあ20代か、
1: うん、
0: 見てるけどさ、うん、やっぱりかっこいいな。
1: かっこいいね。
2: もう今とだったら古い感じじゃん。
1: もう、うん、そうね、
2: だけどこれでいいんだよな、
1: うん、これいいや。
2: だって87年ぐらいだから、1987
0: 年。87、8あたりかな。
1: 今だったらもっとおしゃれな字にするんだろうね。
2: いや、これだよな。
0: あとなんならもう動くよ、あれ。
1: 動くよね。
0: 東京ドームって。
1: ね、ああ、動く動く。
0: 動かなくていいんだよ。
1: いいんだよ、これ。
0: ネオン管。
1: ネオン管。
0: おそらく。
1: うん、でもネオン管ですね。
0: いいね。で、あっちの方が本当は後楽園球場だったんだよね。
1: はいはいはいはいはい。
0: こっちなんか、駐車場がなんかそんな感じだった
2: んだ。そうだったんだかな。
0: うん。そこの空いてるとこにこう、作ったのが的で。で、後楽園の頃に、今ジェットコースターあるけど、多分もっと、もうちょっと小規模だったのかもしれないけどさ、
1: うんうんうんうん、
0: あれに乗った時、東京のジェットコースターおっかねえなと思ったよ。
2: おっかねえと思った。俺も、
1: マジで。
2: 具合悪くなったの覚えてる。中学生かなんかだったけど。
0: うん。二周すんだよね。
2: なんか二周したのかな。
0: うん。
2: あ、豊島にも怖かったけどね。
0: ああ。
2: 豊島、こん、あのね、トンネルくぐるんだよ。
1: うんうんうん。
2: 真っ暗闇のすごいスピードって怖いよ。
0: うん、そうなんだ。
2: うん。
0: へえ。豊島もないよね、それ。
2: ああ、もうないっすね。ハリポッターになっちゃったからね。
0: ああ、そっかそっか。うん、
1: 惜しまれつつ。
0: ああ、ね。あの観覧車もすげえな。真ん中穴開いて
2: る
0: な。
2: 穴開いてるね。
1: 何
2: ないね、真ん中。
1: センターない。
0: ないの。
1: マジか。
0: うん、というわけで、来週、今週の特集は何でございましょうか。
2: まあ、あれですね。ダイアナロス。
0: うん。
2: シュープリームスの、メインボーカリストとして、うん、どこ、十何年ぶりくらいに、来日するらしいんですよ。
1: すごいよ。
2: もう80歳は超えてるんですけど、とは言う、じゃあ、ということで、じゃあ特集措置をしてみようかなと思って。
0: うん
2: う
0: ん、
2: まあ、うちらが好きなダイアナロスって、意外ところ、やっぱ60年代のシュープリームスになるわけで、
0: うんうん、
2: じゃあそこでもう2週くらいできるかなと思って、やってみたいと思います。う
0: んうん、いいですね。そういうわけで今週はですね、ダイアナロス&シュープリームスで行ってみたいと思います。うん、
1: はい、それでは聞いてください。
2: でも、ほとんど、最初の頃ね、シュープリームスだもん。
1: シュープリームスです。
2: あ、後期が、ダイアナロス&シュープリームス。
0: あ、そうなん
2: だ。本当は、ずーっとほとんどシュープリームス。これ、お大体シュープリームス選んでますんで、シュープリームスでいいと思います。
0: はい、はい、
1: はい。それでは聞いてください。シュープリームスです。恋のキラキラ星。そして、愛はどこへ行ったの。そして、ベイビーラブ。そして、Come See About Me。そして、Stop in the name of love. 聞いてください。

0: 間違いよ。練習してねえか。ワン、ツー、スリー。
1: 瀬戸のお題か。
0: あれ？
2: ジンケトリオです。
3: 今週の特集はシュープリームスでした。
4: 新ケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
3: はい、まあ、モータウンの中でシュープリームスとスモーキーロビンソンは誰じゃないの。
0: そうですね、もうマーベレッツとか、まあいろいろいますけど、うんうん、演奏がとにかく俺たちが楽器好きだからね、うん、ファンクブラザーズって、うん、ジェームス・ジェマーソンとかっていうベーシストがとにかく有名ですよね。このさ、このなんだろうね、中域に集まってる音圧みたいなのが、うん、とにかくかっこいいよね、うん、

0: なんか、であと、ゴーイントゥアゴーゴーとかあるじゃん。
1: ああ、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。
0: ゴーイントゥアゴーゴーとか、もう、とにかくかっこいい曲って、もう、ポップスの源流とも言ってもいいんじゃないかと思うくらいの名曲がいっぱいあるので、ぜひとも、この、見直して、シュープリームスを。
1: うん。俺の方が三つ目でどうすんのよ止まるな
2: 止まったわ
0: 自慢話していい、
2: はあ、いいわ
0: 今もパッと思い出したんだけど、うん、ニューヨークにさ20年ぐらい前行ったことあったじゃん、うんうん、あってハーレムやっぱりあのハーレムに行ってみたいなと思って、うん、ハーレム、うん、ハーレムシアターがあるハーレムに行った、うん、ジェームズ・ブラウンとか、うん、サム・クックがやった その街地下鉄出てあの入って登ってったのねで、まあ、ハーレムの中心街に行ったらさ、うん、すごかったんだよ多分それはもしかして観光目当てかもしれないけど例えばモータウンのメリーウィズとかあの、うん、ジミー・マックっていう曲があるよ、うんうん、それをこういうでっかいカセットテープにかけて、うん、あのワンピースの
1: でっかいカセットテープ
0: でそのジミー・マックで音をかけてそのねワンピースの黒人の女の子がジミー・マックで踊ってんのジミージ
1: ミージミ
0: ーあとヒップホップの人がジョン作ったー作ったなんかねあれなんか違うなと思いました。
2: や
0: っぱりね。違うね。何がすごいかと思ったね。あのスーパー入って肉がすごい。これ肉食うんだ。これ肉食うんだ。だから俺たちも明日から肉食いましょう。
1: さて来週特集です。来週特集は
2: 来週は違う。
0: どうした？なくな？なくな10円。
2: 人がして。
0: なくな10円ちゃう。
1: 一周は何を？
0: 角田四郎のなくな10円。
1: 来週何を？
0: 来週ダイアナロスの、あの、シュープリームスの2週目行きたいと思います。はい、シュープリームス。シュープリームス。
1: 一周ね。
0: シュープリームスじゃなくて、シュープリームス。
1: 米米クラブ
0: だ。そうだ。間違っちゃう。
1: というわけで、来週はですね、シュープリームスの2週目行きたいと思います。それでは皆さん。
0: 泣くなよ、
1: また来週。
0: 泣くな、シュープリームス。

0: Shio Gama Radio Station 78.1 Bay Wave。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、
4: はい、
5: 奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん。
6: 奥山です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。ます最近ラーニングブームでなんか、いろんなね情報が世の中にたくさんあるんですけども、
6: はい。
5: ランニングシューズの選び方とかね。
4: うん、
5: やっぱりこれからウォーキング、ランニング始めようと人には靴選びって重要ってことで。はい、
4: うん。
5: 割とね、いろんな情報があるんですよ。
4: はいはい。
5: なんか知識あります？靴の選び方って。
6: いやー、私もともと学生時代陸上部だったんで、短距離ですよね。
5: それ聞いたことないね。え、短距離なの？
6: 僕短距離やってたんですね。中学高校と陸上部だったんです。
5: はい、すごい、本当に。
6: はい。ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱくせ者でっていうかですね。
4: はいはい。
6: だからまあ高校生でまあ走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
5: そうですか。
6: ですです。いや短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないでしょ。
5: まあ確かに。
6: ねサッカーとか
4: これからこれからありますよ。これから。
6: これから
5: だね。
4: お子さんの運動会がありますか。お子さんが。
6: 子供の運動会はあるかもしれないですけどね。多分
4: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
5: そうでもお父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう。
6: はいはいはい。
4: 大体怪我するパターン。
6: それ幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめき断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期ありますが、去年、おととし、去年じゃないや、もう3年、4年前か。
5: もうですね。
6: だからもう、引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
5: はい、
6: まあ、まあでも当時の知識でだから止まってますね。
5: 詳しい。
6: じゃあまあ詳しいっていうかね。
4: 他の人よりは詳しい。
6: まあ他の人よりはちょっとまあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
5: ああどういうとこ見るんですか？
6: まあいやですんでその当時はだからちょっとでも早くって思って早く走れるようなって思ってましたけど、まあ軽いとかですね。なんかそういうの
4: がそうですね。
6: 何流でもお前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
5: そうか、なんか色とかで選んじゃうみたいな。
6: デザインで選んでるんですかね、やっぱね。わかんないですけど、ニューバランスとかね。わかんない。ナイキなんか。どうですか、
5: そうでしたか。あ、ごめんなさい、ちょっと。こだわりあり。いや、びっくりしたね。
6: ごめんなさい、すみません。
5: コールさん、私

0: こだわりありますか？
1: 今のこだわりでいくと、うんうん、まあアディダス一択です。
0: それは履きやすいから
1: 。いや、まあ履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン
0: こだわり派だもん。
1: こだわり、うん、あの3本線
0: いいよ、やっぱり全部3本引いてあげるよ。
1: ダメだよ、あの3本線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
0: そうか。
1: あの要は結構アーティストがよくね履いてるんですよ、はい、
2: そうですよね、
1: うん、まあオアシスとかもあったり、
2: オアシスとかね、
1: うん、そうです。昔はその昔はランディ MC がね、うん、あれをね、あの靴紐をね、あのつけて、はい、
0: うんうん
1: うん、履いて、
0: なんかみんな
1: それなんか真似したみたいなね、
0: うん、
1: はい、まあ言うと私も昔は陸上というか、あの駅伝というか中距離を走ってたので、
0: 走ったり山登ったりしてました
1: よね。そうですよ、はい、うん、そうなんです。なのでまあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってたり、軽い、もうほんと薄いですよ、あの、
0: そうです
1: よね、なんかもう本当に履いてるの、うん、っていうぐらい薄いやつですよね、うん、もう軽いやつ、はい、
2: うん、
1: まあ今はね流行りはもっとソールが結構あって、あの弾力性のあるやつ、うん、あの弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、箱根の選手なんかも大体ソールとかあの辺こう、あのかかとの部分厚かったりするんですね、厚底だったりするんです
2: よ。はいはいはい、
1: 私の頃はもう本当にぺったんこでした
0: 。ここはみんなそれぞれ、はい、っていうか2人ともランナーだったっていう。
2: びっくりしましたね。
0: 隠された過去がまだ、
2: うん、
1: いえいえいえ、
2: 僕もなんでそんな今更そんなこと言ってしまったの。
0: いや、いいじゃない。
1: 公共の電波で。
2: 公共の電波で。
0: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
2: まあそういえばそうだったと思ってちょっと。
0: やだ、もう大丈夫ですか。
2: まあ今ね、大丈夫。まあただやっぱ心の傷は残ってるんで。
0: 心の傷。
2: もうちょっと全力疾走はちょっとやだな。
0: もうできないんだなみたいな。
2: うん、そうですね。なんかで逃げるときぐらいなんでしょうけど。
1: なんかで逃げるとき。
2: まあ怖いですよね。
0: うん、いや、あ、そうですか。まあね、靴選びは大事ですから。
1: はい。まあそうね。靴はね、もう本当あの、合わないと本当に疲れちゃうんでね。
0: いや本当、うん、憂鬱になっちゃうよね、
2: うん
0: う
2: ん、
0: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
1: うん、
0: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: 意外と足が合わなくてですね、
1: は
0: い、それで結局スタモン出して、
1: うん、
0: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
1: はいはいはい、はい、
0: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
2: うん
0: うん、これは合うと思いますよって言われて、
2: はい、
1: うん、
0: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
1: うん、
0: それだけ。
1: でもそういう人いますよね、
0: うん、そう、他だと痛くなっちゃう、うんうん、
1: そうだね、女性に多いよね、やっぱりどうしても足の形がっていうんで、これしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人っていらっしゃいますよね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、はいはいはい。なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
1: よ。ああね、可愛いしね、あれね。
0: 可愛いんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
1: そう。
0: スニーカーなのに。
1: 痛いわ、あれは。
0: ダメなのよ。だから。
1: ぺったんこですからね、あの。
0: そう、でもね、パトリック持ってね、なんか薄いんですけど。
1: へえ。
0: そうなんですよ。でもなんか大丈夫。
1: 作りが違うのかな。
0: うん、違うみたい。幅とか。
1: ああ。
0: こう木型が多分違うんでしょ
1: う、ね。
0: うん。なるほど、ね。細いんですよ、パトリックって。
2: うんうん、メーカーごとにね、やっぱ違うんですよね。うん、
0: ね、合う合わないありますね。
2: ありますよね。
0: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、
1: はい、ぜひぜひ
0: 教えてください。
1: はい。
0: はい。はい、さあ、それでは、はい、ファッションリーダーですね、今日はね。
1: あ、そうですね。そういう意味ではね。
0: はい、はい、今日、奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
0: はい、では1曲目紹介お願いします。
1: はい、レディーガガ&ドーチーでランウェイ。No matter what, no matter what, you got

0: Uruguay.
1: ロック裁判所。

0: さあ、今日奥山さんに弁護していただくのはレディーガガです、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリア、シドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。で、革新的なダンス音楽と、並外れた歌唱力、そして独特の、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、史上最も売れたアーティストの一人となっております。で、シングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月、7枚目のソロアルバム、メイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、今もこちらの曲がかなり、ね、話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあ、そんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。
1: はい、うん、
0: 退場

0: させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい、
0: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: 有名、変な意味でまあ有名な人、
1: ね、まあ、有名な方ですね、はいはい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月

0: ことを認めてもいると、うん、いうことなんですね。
1: はい、
0: で彼はですね、これまでにも何で有名かっていうと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいはい、
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
1: うん、
0: こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
1: うん、
0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね、うん、
1: はい。
0: まあ、あのジョンソン自身はですね、そのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、9日間の禁錮刑を受けてます、
1: はい、
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、
1: うん、
0: いうことを見る限り全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと。
1: そうですよね。だからこそ今回レディーガガのコンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たということで
0: 即座につまみ出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね、
0: うん、待ち構えられ
1: る。まあまあでもね、
0: 奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですかって言ってもなかなかちょっとなかなか
1: これはもうあれなんですね、このレディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですね。そうですね、だからやっぱりその、うん、やるだろうっていうところで、うん、まあ、あの警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
2: まあ、あのよろしいんじゃないかなとは思いますし、
0: うん、
2: あの問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと、
1: うん、
2: だからそれがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
2: 結構ここはどうしたらいいのかなっていう、ね、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、
1: うん、
2: まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。その、うん、なぜこんなことをしてしまったのか、ね、あの、まあ、やっぱりその、情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うん、
2: まあ、このような生い立ちの中でね、あの、こういうふうになってしまって、で、過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけど、これはこういうことでした。うん、第二事件はこんなことありましたけど、こんなことでした。で、第三事件はこんなことをしたら、こんなことでした、みたいなことでですね、
0: うん、
2: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
1: うん、
2: まあ、今度こそはやっぱもうこんなことは起きないとは思っていたものの、
1: うん、
2: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、うん、そのしてしまったことの理由を説明した上でじゃあ今後どうするんだっていうところですね、
0: うん、
2: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、
0: うん、
2: だどうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ。
0: 理由だよね。理由が謎
1: だ。単に目立ちたいだけ。
0: うん。
1: あのもう本当に、コンサート会場に、わーってステージに乱入して、あの、ケイティ・ペリーとか、あの、歌ってるケイティ・ペリーと肩組んで、なんかこう、わーとかってやったりとか。
2: うん、
0: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: いや、びっくりで、はって顔して、ケイティ・ペリーも。何この子。
2: 怖いですよね。
1: で、セキュリティがバーって連れて、
0: 怖いよね。
1: 引きずり下ろすっていう。だからそれ映像にもやっぱりこう、乗ってたりとか、あったりとかするんだよね。
2: うん、
1: まあ、まあ、で、確かアリアナ・グランデの時もそうですね。プレミアの本当に歩いてるところで、いきなりバーってこう前から突進してきて、で、アリアナ・グランデの肩というか、あの、グッてこう、ね、腕をこう、ギュッて持って、
0: はあ、
1: うん、で、共演の、女優さんに振りほどされ、ほどかされたっていうかね、
2: うん、
1: うん、共演している女優さんの方が助けた。
0: いやでもなんか、どうして買いくぐれちゃうのかとか、すごく、
1: まあ、そこは不思議ですよね。そうね。どうやって抜、ひょって入るの？
2: そこはやっぱり特殊技術っていうかですね。なんかまあ、すごいものはお持ちですよね。
0: すごいです
1: ね。すごいものはお持ちなん
2: で、ね。できないことになってるわけですからね。だからそこでもやっぱりする。
0: ね。
2: それはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことに、また今後生かすとしても、まあ、
1: うん、
2: 結局やっぱその目立つ目立

0: す場面でですね、やっぱりその、うん、まあ、いますよね、やっぱそのずっとその万引きを繰り返してしまってですね、
1: うんうん、
0: やめられないとかですね、うんうん、まあ、薬物とかもありますしね、はい、なんかもう同じようなその犯罪を、
1: うんうん、
0: で最終的にやっぱそれがそのあれみたいですね、そういう人はあの脳からこう快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりね、なんかあって、うん、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう喜ばしい状態とかですね、なんかそういうことが駆り立てる元になってる、
1: うん、
0: だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったりカウンセリングだったりその原因の除去みたいなところをやっていかないと、なかなか、ね、なかなか、いう話になってるのかなっていうふうに思いますけどね。
1: もうこの人はそういう感じですよね。
0: けどね、だから、
1: ね、
0: みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。まあ、難しいですけどね。
2: 難しいですね。邪魔になりますもんね、コンサートのね、ステージ上で。無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
0: いやですね、なかなかできないですね、そんなね。
1: できないですね。
0: できないですよね。
2: まあ、その昔、あの、ローリングストーンズのキース・リチャーズはね、
0: はい、
2: あの、ステージ乱入してきた男に対して、ギターで応戦するというですね。で、そのギターを、ね、あの、こう、乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回、こうね、
1: 戻るみたいな。
2: で、戻ってこう弾き始める。
0: もうね、
1: 強い。
2: かっこいい。
1: 強すぎる。
0: かっこいい。まあ、ギタリストのあるべき姿。
2: その、もう所作というか、もうなんかもう、流れるように。
0: 流れるような、不自然さのない動き。
2: いや、もう全く、あ、なんかあったみたいな。
1: なかなかできないです
0: し。な
1: かなかできませんね。
2: もう本当にもうちょっと、もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりましたね。
1: いや、それはなかなかできないですよ、
0: ね。なかなかできない。ねえ、あの、ニルバーナのカート・コバーンも、なんかギターでね、はい、あの、うん、ステージに上がってきた観客をですね、ギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね。う
1: ん、殴り倒す、
0: うん、でも、まあその所作は、あの、乱雑でしたけどね。キース・リチャーズのようにちょっとね、あの、完成はされてなかったかもしれません。
2: もうちょっと、
1: ランダするみたいな。
2: 逆にちょっとね、ホラーな感じになってかもしれない。
1: でもね、相手がほら、ただこの人みたいにね、ウェーイみたいな、映り込みイェーイみたいなタイプだから、まあ、あれだけど、なんかこう、狂気を持っていたりとかさ、こういう人が入り込む、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか。
2: そうですよね。
1: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね。
0: そうですよね。怖い。まあ、だからあとはその警備側のね、あの、そっちが、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのね。だから、その、かいくぐってくるわけだから、逆にこっち側についてくれっていうかですね。
1: なるほど。
0: まあ、そういうのもあるのかな。まあ、あるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
1: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな。
0: もしくは、だからこの人もね、一回だから、その、キース・リチャーズのステージにでも上がっていていただければね。
1: 殴られてみ
0: ようか。もう二度と上がるまいって
1: 、癖になっちゃったりして、
0: そういうこと言って、逆にそれが今度また別の喜びになったりして。
1: いやー、いろんな人がいますんで、びっくりしちゃうよね。
0: いやー、びっくりしちゃいますね。
1: まあ、気をつけましょうという。
2: まあ、そうですね。
0: はい、はい。もうそういうことですよね。はい。
1: さあ、それではレディーガガもう1曲いきたいと思います。はい、2曲目、奥山さん紹介お願いします。
2: お願いします。
0: はい、レディーガガでパパラッチ。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お待ちします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お待ちします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山典之でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士奥山典之の
0: ロック裁判所。

0: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: こんばんは。さあ木曜日夕方このお時間は塩釜市にありますベイウェーブのスタジオがなんとスナックになりましてお届けする生放送番組スナックウミネコのオープンの時間となりました。さあ今日も皆さんご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、では改めまして今日こちらのスナックのママを務めておりますのが私でございますが、いちごが大好きな、はい、いちご姫ママと呼ばれています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあそしてもう一人、
1: はい、チーママをやらせてもらっています。チーズ大好きチーチーママこと、ももかがママのサポートしていきたいと思います。
0: はい、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さあ今日はこの2人でということで、いつもこの2人なんですけどね
1: 、はい、
0: まあ月に2回もしくは3回ぐらいでしょうか、まあ隔週ぐらいでこの木曜日にオープンしておりますけれども、もうちょっとずつこう皆さんにこのスナックウミネコというのが慣れてきたんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうかね。
1: 4回ぐらいは回転してるので、もう前回の緊張も取れたと思いたいですね。はい
0: そうですよね。私たちのこのおしゃべりというところでね、結構もう3回4回ぐらいやってるかなというところになっているので、はいはい、だいぶ慣れてきたところはあると思うんですけど、でもママの方がちょっとおしゃべりが過ぎるんじゃないかっていうクレームもですね、はい、まだ来てないので、
1: あ
0: まだ来てない
1: っていう。来るまではもう喋り倒す。
0: そうそうそうそう。はい、届くまではですね、はい、私のああだこうだっていうところに、きっとね、ちいちママのね、ももちゃんがこう付き合ってくれるんじゃないかななんて思っておりますけれども、はい、ちょっと皆さん、ぜひ温かくね、見守っていただきたいと思います。
1: はい。
0: はい、このスナックウミネコなんですけれども、一体どんな番組かと言いますと、はい、ももちゃん紹介してもらえますか？
1: はい、お任せください。スナックウミネコは夕方から夜にかけてのひとときをスナックに立ち寄ったような気分でゆったり楽しんでもらう、時間となっております。パーソナリティは先ほど紹介しました姫ママとチーママの私が、担当させていただきます。最近あった出来事や日々思うこと、ちょっとした愚痴や嬉しかった話などをお酒を片手に語るような距離感で自由にトークしていくという内容になっております。
0: はい、皆さん改めてよろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: いや、5月はですね、もうあっという間にこの1ヶ月が過ぎてしまったんじゃないかなと思うんですが、はい、ももちゃん的にはどうですか？5月はどうでしたか？
1: いや、個人的には結構充実した1ヶ月だと思ってて、はい、うんうん、もう仕事もそうなんですけど、友達と遊びに行ったり、うん、温泉に行ったりとか、いろいろしてたのですごい楽しかったです。
0: うん、充実してますね。はい、まあ、仕事をしつつ、はい、温泉っていうのはどこに行ったんですか？
1: 極楽湯に行きまして、うん、でも温泉

0: インで行ったわけじゃないんですよ、うんうん、アニメがちょっと好きなアニメがコラボしてまして、うんうん、ついでに温泉に入ってきた感じです。
1: ついでなのそれはそっかそっか、
0: はい、
1: なんかこう推しのイベントかなんかがあったんですか。
0: なんか料理とかグッズとかがなんか出ててそれを食べに行ったりグッズ買いに行ったりをしてました、うん、2店舗巡りました
2: 2店舗
0: 、はい、
2: じゃあその2店舗巡ったってことはどっちもお風呂入ってきたってことなの、は
0: い、そうですね、どっちもお風呂入ってきまして、うんうん、なんかそのコラボ限定のお湯があってそのキャラごとの色とかなんか効能があったりしてすごい楽しかったんですよ。
2: 楽しいねそういうイベントね、はい、あそっか、じゃあその推しカラーのお湯みたいな、
0: は
2: い、
0: お湯に使ってきました
1: え何色なんですか、ももちゃん推しは。
0: 私の推しは 青真っ青でした。はい、
1: 真っ青のお風呂ってなんかイメージですよ、はい、ちょっとこう冷たくひんやりっていう感じしますけど、はい、そんなことはない
0: けど熱々でしたね、
2: いや楽しんでますね、
0: すごい楽しかったです。
2: はい、ちょっと私は推しの色に染まっちゃうかなみたいな、
0: はい、もう全身青色に染まって帰ってきました、う
2: ん、あら、
0: はい、
2: いいですね。そして遊んだ後はまあ仕事もしたりとか、はい、
0: したりそうですね、
2: でこの5月って、はい、今日はちょっとまあ気温は下がってますけど、はい、だいぶ今はムシムシしたね蒸し暑さっていう風に、まあ、梅雨も近いということもね、はい、なってますけどだいぶこう寒く気温が低い日もあれば、はい、そして気温がガーンと上がる暑い日もあったりで、
0: はい、
2: 結構体調管理的なものは難しかったよね。
0: そうですね、もう朝寒くて昼暑くて夜寒いみたいな、もう服装も難しいし、なんか部屋も暑かったり寒かったりでエアコンつけるかどうかみたいなのもあって大変でした。これでまだ5月かみたいな。はい、
2: いや本当ですよね、これ6月になったらどうなるのかなっていうところ。
0: 梅雨が始まったらもう、ね、怖いですよね、
2: 怖いですよね、はい、この湿度がねすごいやっぱ体に応える。
0: はい、
2: 応えます、
0: きます、いろいろ。
2: 本当ですか、
0: はい、一番私はあの癖っ気なので、
2: はいはい、
0: もう爆発しますね、もう今日もしてるんですけど。
2: わかるわ、
0: もうくるんくるん跳ねて、あもう雨降ったなみたいな。
2: いや本当ですよね、
0: はい、
2: 私も大変残念なお知らせなんですが、
0: はい、
2: はい、私もですねちょっと癖が強くてですね、喋、まあ、りも癖が強いんですけど
0: 髪の毛も強い。
2: いやでもこれでもね、はい、あの大人になって、はい、だいぶ大人になってきたら結構ストレート寄りになってきたんですけど、やっぱり梅雨時期はちょっとね、はい、こうちょっとわがままなの、あちゃこちゃいっちゃうわけ髪が、ね、
0: はい、
2: でぼやーんってなっちゃうわけで大変なことになるので、
0: はい、
2: 朝本当に頑張ってアイロンするんですよ、
0: はい、
2: アイロンして、はい、ちょっと今日決まったなみたいな感じでルンルンでこう出かけても、
0: はい、
2: この湿度でどんどん膨らみどんどんうねり、あーもういいわみたいなもうそんな状態です。そしてねプラスさっきちょっと雨が降ったりやんだりで、はい、ちょうど私あの上がってる時間、雨が上がってる時間に塩釜に着いたので、
0: はい、
2: あこのまま行けるかなと思ったらちょうどですねスタジオに来る100メートルぐらい前ぐらいから、はい、ちょっと強めに降ってきちゃいまして、
0: はい、
2: あらららららこれはもうダメだと、
0: はい、
2: これはもうダメだな、今日誰にも会わないからいいかって思いながら到着しました。だってこれジャケットちょっと染みてるの分かります？
0: もう色が変わってるところが
2: そうなんですよ、それぐらいちょっとね強く降ってきましたね、
0: はい、
2: あのこれからはこう雨と仲良く過ごすね、はい、そんな術を身につけて、
0: はい、
2: いや毎年思うことなんですよ、この雨の時期をどう楽しく過ごすかって、
0: はい、
2: そう、そこがちょっとこの6月のテーマかななんてそんな風に思いながら ね
0: 戦わずにもう共生していく、
2: いやそうです、そうです、はい、仲良し小良しです、
0: はい、
2: アメちゃんありがとう
0: 降ってくれてありがとう、
2: そうそう恵みの雨っていうね、
0: はい、
2: そう、
0: そのスタンスでちょっとやっていきたいですね、
2: やっていきたいですよね、はい、だって私たちは全てこう晴れの日ばかりではない、そういう人生を送っているわけで、
0: はい、
2: 雨降る日でもおめでたいことがあったりするわけで、
0: はい、
2: そんな時にはねちょっと私たちポジティブワードにちゃんと変換してお伝えすることができるので、はい、こんな雨の日も楽しくっていうようなね、
0: はい、
2: そんなテーマで6月を迎えていきたいなと思います。
0: そうですね、
2: まあ、これからちょっとはまた雨も気になりますけれども、
0: はい、
2: この後ちょっと天気予報をお伝えしながらですね、はい、またこのトークスタートしていきたいと思います、
0: はい、
2: それではこの後は天気予報です。

はい、それではこれより仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えします。宮城県本日5月28日の最高気温は 21.1 度でした。そして現在17時の気温は 18.4 度となっております。塩釜市の警報注意報です。現在塩釜市には濃霧注意報が発令されています。続いて宮城県の外境です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで夜は雨となるでしょう。29日は前線や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。そして宮城県東部、今夜の天気です。東の風、海上では南の風やや強く曇りで夜に雨が降る見込みです。波は2メートルを予報しています。降水確率です。18時から深夜0時までは 60% を見込んでいます。明日29日金曜日の天気です。西の風のち強く晴れで、明け方まで曇り、ところにより雨が降る見込みです。波は2メートルを見込んでいます。明日の最低気温、深夜0時から朝6時までは 30%、 それ以降は 0% の予報です。明日の最低気温、仙台は20度、石巻は18度、古川が18度。日中の最高気温、仙台は25度、石巻は23度、古川は21度を見込んでいます。続いて向こう1週間の天気をお伝えします。あさって30日土曜日は晴れ時々曇りとなるでしょう。降水確率は 10% の予報で、最高気温は30度となりそうです。そして31日から6月2日にかけて晴れ時々曇りとなりそうです。降水確率は 20% を見込んでいて、最高気温は27度から28度となるでしょう。そして6月3日水曜日は曇りとなりそうです。降水確率は 40% の予報で、最高気温は23度を見込んでいます。6月4日木曜日は曇り一時雨となりそうです。降水確率は 50% の予報で、最高気温は22度を見込んでいます。向こう1週間は25度を超える暑い日が続きそうです。日傘や帽子などを使い、水分補給をたくさん取り、快適な1週間を過ごしましょう。以上、仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。

0: いや、だいぶ雨がね、
1: はい、
0: 今日から明日にかけてというところでしょうか。
1: そうですね、夜にかけてちょっと降りそうですね。
0: ね、でも気温がぐんと上がりますね。
1: いや、もう天気で30度が出てきてしまって、もうありえないです。
0: 土曜日30度。
1: はい。
0: 土曜日お出かけの予定がある方はね、

0: つけなければいけなくなるでしょうか。
1: そうですね、もう30度はちょっと、もう警報ですよね、熱中症。
0: そうですよね、はい、もう気をつけていかなきゃいけないなと思います、はい、で向こう1週間割と暖かというか暑い日が続くというところで、
1: はい、
0: 来週の水曜日あたりまでは気温がぐんと高いんですよね。
1: そうですね、うん、もう27度8度はもう当たり前みたいな感じなので、うん、本当に水分たくさんとって日陰で休んだりしながらも過ごしていただければと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: だいぶこの時期は日差しが強いですから、
1: はい、
0: そういった対策もねなさっていただくといいのかもしれません。
1: はい、
0: はい、ももちゃん天気ありがとうございます。

ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。

0: さあ今日もスタートしておりますスナックウミネコでございます。皆さんぜひご来店お待ちしております。
1: はい、
0: 雨が降っててこのまままっすぐ家に帰っちゃうのはなんだかちょっと寂しいな。じゃあちょっとスナックウミネコにでも寄ってみるか。
1: はい、
0: そんな感覚でよろしいですよね。
1: もう気軽にどんどん来てください。
0: はい、ぜひお待ちしております。はい、まあこの5月についてね、もう結構充実してたっていう、さっきももちゃんのお話がありましたけれども、はい、まあ私はですね、もう先週じゃない、はい、前回かな、はい、ちょっと割と満喫したこの5月についてお話をしたと思うんですけど、
1: ゴールデンウィークの話たくさん聞きましたね。
0: そう、はい、塩釜での、まあ、豪遊、はい、ある意味豪遊です。
1: はい、お寿司行ったりとかいろいろ食べて、
0: そうそうそう、はい、美味しいお寿司を食べてというところで、そして海鮮せんべい塩釜さんに行ってね、おせんべいを試食しまくって、はい、たくさん買い物をしてきて、はい、そしておせんべいちょっとね、あのももちゃんにも差し上げたんですけども、
1: はい、あ、もう
0: 食べました。
1: すっごい美味しかったです。
0: よかった。
1: はい、
0: 止まんなくなる。
1: あれはダメですね。
0: ダメですか。
1: ダメです。もう気づいたらどんどんどんどん開いちゃって、もう食べきってました。
0: 食べきってました。そうなの、はい、ちょっとほら歯ごたえのあったりするようなね、ものだったりとか、はい、いろんな種類あるんですけど、ちょっとたこ焼きせんべいかなんかだったかな、うん、はい、それをねももちゃんにちょっとプレゼントしたところがあったんですけど、はい、いや本当ね、行ってみてほしい。
1: お、行きたいです。
0: いろんなね味があって楽しいのよ。
1: はい、タコであんなに美味しいならもう他のやつも美味しいですよね。そう
0: そう、当たり前じゃないですか。はい、ぜひその味をね堪能していただきたいと思うんですよ。はい、私はですね、今度行った時にはそれこそバーベキューもしてみたいと、はい、前もちょっと言ったけど、 あれは要予約だったから、
1: はい、
0: そう、予約をしてバーベキューしてっていうのもちょっと楽しんでみたいし ね、はい、いいですね。まだまだ塩釜でやりたいことたくさん残っておりますので、
1: はい
0: はい、その他もいろいろ飲み歩き食べ歩きもしたいかなっていう。そして塩釜結構カフェも素敵なところたくさんあったりするから、
1: はあ、
0: そういうところとね、はい、ちょっとももちゃんと一緒に行ってみたいななんて思ってます。
1: 巡りたいですね。
0: うん、あとはね、ちゃんと本物のスナック。
1: そうなんですよ、私が行ったことないので。
0: そうそうそうそう、
1: 本場のスナックの
0: スナックにね、ちょっと修行に行ってみようかなと。
1: はい、
0: はい、本物のママにね、はい、いろいろ教えてもらってもいいんじゃないかという気がいたしますけれども、は
1: い、ちょっと鍛えてもらいに行こうかなと。
0: そうですね、ゆくゆくいろいろ計画中でございますので、
1: はい、
0: そんな話もしていきたいなと思います。ちょうど先週だったかな、はい、あの前にお知らせで言いましたけれども、日本酒のイベントが塩釜であるよっていうところでお知らせしたと思うんですけど、

0: で私の友人がですね行ってきたそうなんです、
1: はい、
0: いやすごい良かったよってでもすごい混んでたなんていうようにね、はい、報告をしてもらいましたが、で私はちょっとね仕事の関係もあって行けなかったんですけど、最近そういったこう塩釜でのいろんなお酒のイベントっていうのも多くなっているので、はい、まあこれからの季節ですね、ちょっと美味しいものをいただく外でいただいたりするイベントって、はい、まあ暑いながらもさ、はい、出かけたくなっちゃうよね
1: やっぱり出かける理由になりますよね、それ食べに行こう、うん、飲みに行こうっていうのは、
0: うん、
1: もう祭りと一緒ですよね、
0: あ感覚がそうかもしれない、はい、イベントの良さってやっぱその祭り感だよね、
1: はい、あのワイワイした雰囲気を味わうためにも、うん、なんか暑くても行きたいってなりますよね、
0: うんうんうんうん、そうだね、その暑さ対策をしながらちょっとイベントを楽しむっていうところで言うと、はい、なんかすごくね楽しみなものがこれから先もなんだかありそうな気がしております、はい、いますので、
1: ちょっと情報が、
0: はい、ちょっとね情報がたくさんなんか届いていましたので、はい、ちょっとこのスナックの中でも紹介をしていきたいなと思ってます、はい、そして間もなくもう6月というふうになりますけれども、はい、まあその雨とともに楽しんでいこうっていう
1: というテーマで
0: ちょっとテーマで行きたいなと思ってますけど、
1: はい、
0: まあ雨だとさちょっとこう外に出かけるっていうよりかは、はい、中でゆっくりって、うん、そしてそれこそね雨音をこう聞きながらこうのんびりするだとか、
1: はい、いいですね、
0: ね、そういう時間っていう静かな時間っていうのも、はい、こう素敵だったり、その雨音を BGM にするぐらいがね、
1: いいですね、雨音とともに読書とか、
0: あ素敵ですね、
1: 素敵です、
0: あそういうのいいな、
1: なんかもういい一日ですよね、
0: ねそういう一日を作ってみたいと思ってるんですよ、
1: いいですね、
0: どこにも出かけず、はい、本当に今日はお天気がもう荒れ模様だから、はい、お家でゆっくり過ごそう、好きな読書でもしよう、はい、好きな料理を作ろうとかね、もうそういう一日なんか贅沢じゃないですか、そういう過ごし方って、
1: はい、でも出かけないからこそなんか良さがある感じですよね、
0: ねえ、はい、そういう風にですねちょっとこう過ごしてみたいなっていう、これはずっと昔から持ってる願望なんですけど、はい、一向にですね
1: できないね
0: 一向に実現されないというところがありました、はいはい、でもちょっとこの6月どこかでね、はい、ちょっと設けてみたいなと思うんですけれども、でも今カレンダー見たらさ6月って本当に祝日もないし、はい、
1: そうなんですよね、
0: ねえ
1: 土日しかないですよね。
0: 6月は忙しくなりそうですか？どうですか？
1: 6月はいやまだそこまでです。
0: うん、
1: はい。
0: でもわからないですからね。ももちゃんの仕事的にはね、はい、いつ何時どっかに行ってくれみたいになりますから。はい、
1: 緊急の予定が入るかわからないので、はい。
0: そうですね。いきなり県外の仕事が入ってきたりとかね、そういうこともありえますから、まだまだちょっとわからないですけどね。
1: そうですね。直前まで心して、うん、はい、待ちたいと思います。
0: そうですよね。
1: はい。
0: あれ私が大宮に行った話は言いましたっけ？
1: 大宮聞いてないですね。
0: お、そうです。
1: はい。じゃあせっかくなら。
0: 5月はですね、はい、本当によく動いてまして、大宮も行ってたりしてましてね。
1: はい、
0: まあ一泊なんですけど、まあ仕事も絡めてっていうところで、はい、まあ新幹線で言うと、
1: はい、
0: 仙台から1時間ぐらいかな、1時間ちょっとぐらいだったかな。
1: ちょっとで行けるぐらいの。
0: そうですね、そうですね。で、あの、はやぶさで行くと、はい、もう仙台の次が大宮なので、
1: 直通で行けるんですね。
0: そうそうそう、ね、早いですよね、
1: はい。
0: 寝てる暇がないぐらいですね。もうついてしまいます。
1: 気づいたらついてる。
0: はい。ついてしまいます。
1: はい、
0: で、その大宮に行ってね、なんか、ちょっとまあ友人がいるんですけど、
1: はい、
0: 仕事仲間がいるので友人と会っていろいろとその仕事について話をしたりとか、まあ今後についてのちょっと方向性をね確認したりとか、
1: はい、
0: はい、というところがありまして、はい、まあ私もですねその出張絡みで言うと、
1: はい、
0: まあ多分今年はいろんなところに行くかなみたいな感じです。
1: はい、
0: はい、
1: アクティブな感じになりそうですね。
0: でももともとこう、はい、旅をするようにこう仕事するみたいなワーケーションというんでしょうか、一時期そんな言葉が流行ったの分かる、
1: はい、
0: そうなんかそういう形でこう仕事をするっていうのはなんか性に合ってるなと思って、
1: はい、
0: いろんな地域に行ってその土地の美味しいものなども食べられたらいいんですけど、なかなかそういう時間はなかったり、はい、するけどね。でもちょっと

0: そこの場所の空気という部分を感じつつ、まあ、仕事もしてって、でそういうところに行くとまたね、自分の地元っていいなって思うことがあるわけよね。
1: やっぱり違うところがもう見えてくるからこそ、うん、やっぱここはいいな、あれは取り入れたいなみたいな
0: 思いますよ。まあ、大宮に行ってね、思ったのが、あ、やっぱり塩釜海鮮美味しかったなとかねそうそうそう、
1: やっぱり美味しいですね。
0: そう、大宮がね、はい、全然まずいっていうわけではなくて、はい、常に私たち美味しいものが近くにありすぎてるんだっていうことを、はい、こう気づかされるというね、そういう感じがしました。
1: もう当たり前だけど、うん、やっぱり美味しいものこそ、
0: そう、
1: 離れてわかる、
0: わかりますね。そう、そのお刺身の盛り合わせだったりとか、はい、そういうののクオリティがやっぱ全然違います。いや本当私たち恵まれてるよ。
1: いいものをもう常日頃食べられる環境にいるっていうことですよね。
0: そうだよ、ホッキ貝なんてそうそう食べられないからね
1: そうですよね、めったに
0: ホッキ好きなももちゃんですから、
1: はい、
0: はい、父ママはねホッキが大好きですからね。
1: ホッキ貝大好きなので。
0: そうですよね、
1: はい、それこそもう塩釜のホッキ貝食べたことないので、うん、一度は食べてみたいです。回転寿司以外の
0: 回転寿司以外のね、ちゃんとね、はい、握りをね、はい、召し上がっていただきたいと思います。
1: はい、
0: ホッキ貝、そういえば私あの今月石巻の方にも行ってまして、そしたらスーパーに木貝が普通に売ってました、
1: はい、
0: 殻付きのまま、
1: 殻付き、
0: はい、だからあれはね、はい、もう自分でその殻を取ってっていう感じで、はい、あの処理をすればねいただくことができると思うんですけど、
1: はい、
0: なかなかちょっとこう頑丈な貝なんですよ。硬そうな、
1: 開かなそうな、
0: ちょっと開いてんの。
1: あ、
0: うん、まだね、あの扱いやすいかもしれないけどちょっと硬そうっていうところで、
1: はい、
0: まあこれさばければきっと新鮮なホッキ貝をね食べることができるんだろうなと思ったんですけど、さすがにちょっとこう自分の手に取るところまではね
1: そこまで勇気は出なかったんです。
0: 出なかった、はい、そう、
1: ちょっとハードルがありますよね、さばくってなると。
0: うそうそうそう、はい、いやこのいろんなところに行っての楽しみっていうとね、そういったスーパー巡りって楽しかったりして、
1: はい、
0: 例えばその石巻に行った時にその石巻しかないそこのこう、はい、まあ地場のスーパーさんみたいなね、特に全国展開とかしてるような、うん、うあとスーパーじゃないんですよ、
1: はい、
0: そこの地元にしかないようなスーパーさんとかだと、はい、やっぱね面白いもの売ってたりとかして、そう、そういうものにこう出会える楽しみ、
1: はい、
0: そういうのがありますね。
1: 確かに東京と か、うん、なんか大阪とか行ったとしても、うん、スーパーに寄るって考えたことがなかったので、
0: うん、
1: 確かに特産品こそスーパーですもんね。
0: そう、そういうものは結構スーパーにあったりするし、
1: はい、
0: あと逆に言うとそういうちょっとこう東京とか大阪とか行くと、はい、コンビニに行っただけで、
1: はい、
0: こっち東北では売っていない商品結構あったりしません？
1: ありますね、うん、分かりやすいので言うとカップラーメンとか、
0: あ、はいはいはい、
1: 結構なんか味がここ限定とかがあるので、うん、面白いですね。
0: そうだよね、
1: はい、
0: なんかこういうのをさちょっとお土産にしてもいいわけじゃないですか、
1: はい、ここでしか買えないものを渡す、
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: そういうこうね、なんか見て楽しい、選んで楽しいっていうようなのって意外とそのお土産屋さんっていうところに行かなくてもね、
1: はい、
0: 結構出会えちゃったりとかして、
1: そこのそこら辺の店に入るだけでもう手に入っちゃう。
0: そう、
1: いや便利ですね。
0: 便利ですよね、はい、いやだからね必ずそういうね地元のスーパーとか、
1: はい、
0: まあ、時間があればね、うん、立ち寄りたいななんて思って行くようにはしてるんですけどね、
1: はい、いいこと聞きましたね、うん、ちょっと今週末私東京に行く予定がありまして、
0: あらら、
1: 友達の家に泊まるので、
0: うんうん、
1: 近くにスーパーがあるんですよ、うんうん、行ったことがないんですけど、うんうん、ちょっと誘って行ってみようかなって思いました。
0: いいん
1: じゃない、
0: うん、
1: はい、
0: あ、いいねいいね、そっかそっか、じゃあちょっとさ、はい、その友達誘ってスーパー行ってみようって言ったら、はい、なんか面白いものに出会えるかもしれないしね、
1: はい、
0: いやそういう楽しみってやっぱり自分でこう作っていかなきゃいけないしね、はい、いいの東京
1: いいですよね、
0: はい、本当あのももちゃんもアクティブでもう気がついたらいろんなところに行ってます、
1: はい、
0: 実は4月ぐらいかな、あの名古屋の方にも行ってきて、あれ3月
1: 3月のほぼ 最終週ぐらいに。
0: 最終週か。
1: そうです、2泊3日で行ってきましたね。
0: 名古屋とかも行ってるし、割

0: ところ。
1: そうです
0: ね。そうですよね。4月は八戸に仕事に行ってますしね。
1: 行きましたね。八戸、はい。
0: 本当にいろいろと日本全国、
1: そうです。飛び回っています 。
0: 飛び回っておりますよ。はい、そのうちまた遠方があると思いますよ。
1: そうですね。
0: ね、
1: はい、
0: そういう楽しみぜひ作っていただきたいと思います。はい、私八戸もいろいろね楽しいのよ。そのスーパーとかドラッグストアとか行くと。
1: 行きたいです、
0: ねね、はい、そういう楽しみをね、やっぱりいろんな土地に行って見つけるっていうのも楽しいかな、なんてそんな風に思っています。
1: はい、
0: さあさあ今日も皆さんスナックウミネコオープンしておりますので、皆様の5月のあれこれについてもですね、はい、ぜひともメッセージお寄せいただければと思います。ではももちゃん、で先お願いします。
1: はい、スナックウミネコへのリクエストやメッセージはメールの方は 781fm@bay-wave.co.jp、 そしてファックスの方は 022-363-5781 022-363-5781 までどんどんお送りください。そしてベイウェーブのホームページからも受付しております。リクエストフォーム、塩釜港海猫放送局を選んで送信してください。皆様のご来店心よりお待ちしております。
0: お待ちしています。
2: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。また、いざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: はい、ただいまお送りした曲は吉幾三さんで酒よでした。
1: ちょうど先週じゃない、その前かな、
0: その前ですね。
1: そうですね、先々週という、はい、前回このスナックがオープンしていた時に、はい、ちょうど歌いたいよママとチーママとと言ってね、はい、リクエストをいただきました。はい、はい、そちらをお届けしました。はい、思わずもうこのスタジオの中がですねもう酒よになってました
0: ね。はい、もう酒よになってました
1: ね。
0: これがスナックかと。
1: これがスナックだよ本当に、はい、歌いたくなっちゃったもんね。今マイクを何にしようかなと思って、大体私ボールペンをこうマイク代わりにしてね、あーもうデジャク酒でしょね、いいですよね、はい、もうスナック感満載で、いやスナックですか、はい、お送りしております、はい、さあ今日もたくさん皆さんご来店いただいてるようですね、はい、ありがたい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ早速紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ラジオネームゴールドサイダーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、優しくて可愛すぎる太鼓ママももちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。僕は岩手宮古市で聞いているゴールドサイダーです。さて今日もスナックウミネコに寄ります。ちなみに5月も終わりですね。2通目レッツゴーとのことで2通いただきました。
1: ありがとうございます。
0: ではじゃあ続いて2通目も紹介していきたいと思います。はいはい、さて独自企画ゴールドサイダーのこれ使ってますはピーチ&金木犀のボディーシートです。第2弾もお楽しみにということなんですね。
1: これ使ってます。
0: はい、ピーチ&金木犀のボディーシート
1: 見たことない。
0: あれですかね、汗拭きシートとかのそっちの、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだと思います。
0: もう名前だけでわかるいい香りですよね。
1: ね、すごいいい香りだよね。
0: ピーチと金木犀いいですね。
1: ね、
0: はい、
1: ピーチもちょっとこう甘い感じの香りでね、はい、
0: すれ違った時にたまになんかふわっと香る人がいるので、
1: はいはい、
0: 私もそうですね、汗かくともう臭くてたまらないので
1: 何ですかその汗かくと臭くてたまらないですか、はい、自分が自分じゃないぐらいだ。
0: いや本当に臭いんでちょっと私もない使ってないんでまだちょっと参考にしたいと思います ね、
1: はい、今本当にいろんな香りのものがこの汗拭きシートも出てたりするから、
0: はい、
1: ちょっとこの香りを参考に探してみてもいいかもです ね、
0: そうですね。
1: 私もちょっとね金木犀の香りっていうのは、はい、出会ったことがないかもしれないから
0: あんまりないですよね、うんうんうん、シトラス系とかなんかさっぱりしたのは多いんですけど、うん、金木犀いい香りですよね。
1: ねえ、はい、ちょっと探してみた。
0: はい、そして続きがあります。
1: うんうん、
0: はい、ももちゃんに質問があります。
1: 来た来た、
0: はい、趣味は何ですか、ぜひぜひ教えてください。乾杯、また次回とのこと。

0: 乾杯。後ほどね、乾杯しましょう。
1: はい、はい、趣味ですか。
0: 趣味ですね。
1: 最近はあの曲音楽聴いたりとか、うん、あとはドラマを見ることが好きで、うんうん、そうですね、なんかちょっと独占配信のやつがあるので、うんうんうん、YouTube で1話だけ見て、はい、ちょっと入るかどうか悩んでたりするのがありますね。はい、
0: うん、そういう感じか。ドラマ、はい、どういうジャンルが好きとかはあるんですか。ドラマも。
1: ドラマはなんかあんまりなんかサスペンスとかだとちょっと雰囲気が暗い、うん、ちょっとコメディ寄りの面白い作品が好きで、うんうんうん、はい、最近見たやつだとちょっと名前がアウトなんですけど、うん、幸せかな子の殺し屋生活っていうのがありまして、うんうん、これあの漫画で私もともと見てたんですけど、うん、ドラマ化してるのに最近気づいて見たんですけど、もう面白いです、
0: はい、誰が主人公
1: は。ノンさん。
0: ノンさん、あ、
1: ノンさん、
0: はい、そういうのやってそう。
1: やってそうですよね。もうなんか目がキラキラした殺し屋、
0: あんな可愛くて綺麗なのにね、はい、っていうような役どころが、はい、きっとノンさんにはこうぴったりだったりするのかな、
1: はい、あのなんか純粋な感じがなんかさらになんか可愛さというか、うん、そして殺し屋をやってるギャップというか、うん、これがもう面白くて、うん、はい、うん、最高なんです、
0: はい、ちょっとハマってますね
1: ハマっちゃってます
0: いやでもなんかドラマとか見ちゃうと、はい、もう私の場合はね一気見してみたくなっちゃうんですよ。
1: そうなんですよ
0: ね、続きがもう待ちきれないので、はい、はい、ね、だから全部もう終了した後に一気に見たい。
1: わ、はい、かります
0: って正直思っちゃう。
1: 地上波は追えないです
0: そうですよね、毎週毎週なんてもう無理、は
1: い、
0: もう
1: 待ってられないので。
0: 待ってられないよね。
1: 配信スタートしたらもう見る感じですね。はい、
0: いやちょっとそのドラマで思ったんだけどさ、はい、最近ねよく私のこう周りの人とか、
1: はい、
0: 最近さ、はい、10代の子とかってってドラマね、それこそ全部完結した後に、
1: はい、
0: ね、一回さーっと見るんだって。2倍速で、で2倍速で見た後に面白かったら、はい、ゆっくりもう一回最初から見るんだって。そう、そういう見方をするっていうのを聞いて、
1: はい、
0: つまんなくないってもう私の中では思ったんですけど、
1: はい、
0: ちなみにもーちゃんはそうではなく、
1: いやもう一回一回を大事に見てます。
0: そう、そのさ過程が大事じゃん、
1: はい、そうなんですよ。
0: 結末に至る途中がさ、はい、ハラハラドキドキでもうたまらんわけじゃん。
1: あの俳優さんの演技だったり、うんうんうん、もう話し方とかをその高速で見るからこそいいのに、うん、やっぱ周りにもいるんですよ結構2倍速で見る人。
0: へ、
1: 何がいいのか分かんないです
0: よ、ね、早く結果を知りたいの、結末を知りたいの、そういうのって
1: 何ですかね。なんかもう時間がもったいない、少ない時間でいっぱい見たいみたいな人がいるらしくて、
0: 忙しいからっていうことなのかな、はい、そっかそっか。うわちょっとそれはなんかね、なんか悲しい見方だなって思っちゃうけど ね、
1: はい、
0: でもそれでこうこれ面白いなと思ったらちゃんと最初から高速で見るっていうから、
1: はい、
0: それの方が時間かかってるような気がする。
1: ですよね、最初からもうそれで見た方がいいですよね
0: そうまあね、まあ、皆さんいろいろ時間の使い方はあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: まあちょっとこういったものにハマってると、今趣味の話がちょっと出ましたけどね、
1: はい、私はドラマとか音楽なんですけど、
0: ね、
1: 姫ママはどうですか趣味。
0: 私の趣味はですね、
1: はい、
0: おしゃべり、散歩、はい、旅行、まあそんな感じですかね。この3つかなと思います。はい、はい、
1: アクティブですね
0: そうでしょうか。なんかこの日常がそのまんま、まあ好きなことをやってるっていうところはありますけど、はい、まあおしゃべりに関してはまあね、言わずもがなですよ。もうあの普通に LINE のやり取りしてるとめんどくさくなっちゃって電話しちゃうわけですあ、いい今からもう伝わんないと
1: 話した方が早い。
0: そうそうそうそう、で話すと、まあ、はい、ちょっとこの声の感じだったりとかでね、
1: はい、
0: こう伝わったりするじゃないですか。
1: 文字じゃ伝わらないことが。
0: そうなんです、そうなんです、はい、なんか文字打つのもさ、こうだんだん今ね、はい、あの目元が怪しくなってるんでこう誤字脱字が多いし、でそういうの考えるとすぐ喋っちゃおうっていう風になっちゃうんですね。まあ喋って、そしてまあいろんなところに、それこそ旅行っていうのは、はい、もうリフレッシュももちろんあるけれども、その仕事で行ったりっていうのも大好きだし、
1: はい、
0: そのいろんな土地でいろんなものに触れるというのも大好きです。そう、あとは散歩ですね、
1: はい、
0: うん、散歩はそのワンちゃんのね、私飼ってる犬の散歩っていうところで、はい、もう最近はうちの

0: のワンコもわがまま極まりなくてですね、もう帰りたくないと、
1: あ、
0: もうこれだけかと、タイちゃんもう少し行くぞと、
1: もっと歩かせろと、
0: 歩かせろとまだまだ僕は歩きたいんだって言って、こっち行くんだって家の前で違う方向向きますからね。いやいや、もう帰ろう、もう帰ろうママ、もう喉渇いたよと、うん、あれ

0: 渡ります。
1: 研ぎ澄まされてい
0: いですよ、そういう時間、はい、っていうので散歩です。さあそんなママの話をしているうちに時間もだんだんとね、はい、はい、少なくなってまいりましたが、はい、メッセージありがとうございます、
1: はい、
0: さあご紹介させていただきましたけどリクエストもあったんですよね、
1: はい、
0: はい、そしたらですねこの後 CM を挟んでそのリクエストナンバーお届けしましょうか。
1: はい、
0: はい、ではもう少しお待ちください。

0: 車検。
1: スマイル。車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
0: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸切バスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸切バスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。ニューシオナビバス、七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。

ここからは塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせをお伝えします。はじめに骨髄バンクドナーに助成金を交付します。骨髄バンクドナーに対し骨髄などの提供にかかる通院などの助成金を交付します。詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは保健センター、電話 022-364-4786、 電話 022-364-4786 までお問い合わせください。続きまして、市営住宅、県営住宅の入居者を募集します。6月1日月曜日から申し込み用紙を配布します。配布場所はまちづくり建築課の1番館庁舎2階です。申し込み資格は、一般世帯は月収15万8000円までの方、そして裁量世帯の方は月収21万4000円までの方が対象です。こちらは障害者や未就学児童を含む世帯となっております。みなし特定公共賃貸住宅は、浦戸地区に勤務する月収15万8000円から48万7000円の方が対象です。お申し込みは6月1日月曜日から12日金曜日に、申し込み用紙を宮城県住宅供給公社へ郵送してください。当日の消印も有効です。お問い合わせは宮城県住宅供給公社、電話 022-244-224-0014、 電話 022-224-0014 までお問い合わせください。続きまして、民生委員、児童委員を知っていますか？民生委員、児童委員は、生活や福祉全般に関する時短・援助を行い、社会福祉の増進に努めるとともに、児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は喫緊の課題となっており、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは生活福祉課、福祉総務係、電話 022-364-1131、 電話 022-364-1131 までお問い合わせください。結びに、夏本番を迎える前にエアコンの点検をしましょう。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に、家庭のエアコンの試運転や点検を行い、猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係、電話 022-365-3377、 電話 022-365-3377 までお問い合わせください。

0: 5時にオープンしておりますスナックミネコ、まもなくもうね1時間経とうとしていますけれども、はい、あっという間にこの閉店時間も近づいてきますから
1: もう半分が経とうとしていますので、
0: ね、そうですよね、はい、皆さんのご来店お待ちしております。はい、まもなく乾杯の時間となっておりますので皆さん片手に飲み物をご準備ください。はい、いや最近はムシムシとした日がちょっと続いてまして、はい、気温が低いながらもちょっとなんとなく湿度高いってなると、はい、やっぱりこうシュワッとしたものが飲みたくなるんですよ。
1: 爽快感を求めたくなっちゃいますよね。
0: ありがとう合わせてくれてここはねよくママのことを知ってる人は、いやいやそんなママ年中さそうやって何か理由をつけてるけどいつもシュワッとしたものシュワッとしたものって言ってませんかとね、なんかもう言われてしまいそうなんですよ。本当そうなんです。一杯目は
1: 一杯目、ママの一杯目といえばシュワッとしたもの。
0: そうですね、やっぱりね、うん、でもね昨日は日本酒をいただきました。はい、宮城県のね日本酒だったんですけれども、はい、まあこの日本酒もですね、はい、そろそろこう夏のお酒がいろいろ出てきてまして、はい、まあ、ちょっとこうラベルも夏仕様になっててね、すごい涼しげなんですね。そういった日本酒と一緒にね昨日はお刺身をいただいたんですけれども、これがコチっていう魚知ってますか？
1: コチ？そうそうそう、聞いたことないですね。
0: そうなんですね、夏のフグとも言われているコチっていうのがですね、まあ、よく、まあ、こっちの方ではこのシーズンでしょうかね釣れるんですけれども、ちょっと形あとでねネットとかで調べてみると面白い形してるんですが、そのコチをですね、まあ、旦那さんが、私の旦那さんがですね釣りが趣味なので、ちょうどこの間釣ってきたんですよ。でそれが50センチ超えの大きさだったので、はい、それをこうちゃんとさばいて余すところなくいただきました。
1: 素晴らしいですね。
0: ね、美味しく命を頂戴したわけですけれども、はい、まあ、お刺身にして、まあ、ちょうどねもう少しのサイズの大きさだったら竜田揚げにしたりしても美味しいんですけど、まあお刺身でいただくのなんと贅沢なんでしょうか。合わせて日本酒ですよ、これは進みますよね。
1: 酒飲みにはたまらない
0: よね。たまらんよ。でそのお刺身だけじゃなくて皮の部分もちゃんと湯引きしてポン酢であえてくれて、コリコリとした食感と、そしてお刺身の身の部分、あとはあら汁も作ってくれたので、もうねコチのフルコースを私いただきながら
1: 全身を味わった、
0: はい、そして締めにお茶漬けです。
1: 最高じゃないですか、フルコースですね、
0: はい、大変でございます。さあ皆さんもそろそろお腹も空いてきて飲み始めてる頃かと思いますので、まもなく皆さんと一緒に乾杯を行いたいと思います。グラスのご準備よろしくお願いいたします。さあ6時台も皆様からのたくさんのメッセージお待ちしております。ももちゃんいっぱい乾杯しましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: いっぱい乾杯しましょう。
0: はい、今日はももちゃん何で乾杯するか、はい、ぜひ皆さん楽しみにしててくださいねはい、それでは6時台にまたお会いしましょう。
1: はい、
2: シオナバナンバーワン、シオナバナンバーワン。

0: よし、今日も無事終わりと。
1: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
0: 安倍乾杯てか
2: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。

0: 今日も生放送でお届けしていますスナック海猫です。はい、塩釜市にありますベイウェーブのスタジオの中がまさにスナックとなり、はい、皆さんとの会話を楽しんでおります。
1: はい、
0: さあお酒を片手にこの後は乾杯というそんなコーナーになっておりまして、はい、皆さん思い思いのねお酒を手にしてるんじゃないかとリアルに思っております。
1: はい、
0: 私の妄想です。
1: はいはい、
0: ちなみに私は何もありません今。
1: 何もない
0: 近くに。何もないです。今日はノードリンクでね、このスタジオの中に入ってしまいましたけれども、はい、喉カラッカラでございますので。
1: カラカラですね。
0: はい。早くシュワシュワしたものが飲みたいという心の声がもう溢れ出てます。
1: 閉店後にも楽しんでもらって。
0: 承知しました。閉店後にたっぷりと浴びたいと思いますけれども、はい。はい、じゃあ皆さんこの後乾杯を行っていきたいと思うんですが、
1: はい。
0: さあ、ももちゃんは今日は何で乾杯？お茶かな今日ね。
1: 今日は緑茶で。
0: はい。まずはこの時間は緑茶での乾杯ということなのでね、したいと思います。
1: はい。
0: はい。じゃあ皆さんグラスのご準備よろしいでしょうか？
1: はい。
0: あ、では、いきますよ。はい、せーの。乾杯！
1: 乾杯！
0: 乾杯！
1: はい。今日もいい音が鳴りました。
0: 鳴りましたね。はい、美味しくグビグビグビと、
1: はい、
0: 言っていただきたいな。
1: はい、
0: 本当に喉が開きましたよ。本当何回も言わせないでっていうぐらいですね。
1: 何もない飲むものが
0: いいんですよ。はい、はい、でもね、この間ちょっと、はい、今週の月曜日だったかな、
1: はい、
0: 私ちょっとすごくね、はい、空き時間がない一日だったんです。
1: 予定が詰め詰め。
0: そう、朝9時から夕方の5時ぐらいまでずっと、はい、ちょっとお客様のスケジュールに合わせて動いていたために、お昼ご飯っていうものも、はい、まあ、パクッとですね、ちょっと一口で食べられるパンを1個、
1: はい、
0: パクッと口に入れただけで、実は水分取れなくて、その間一切水分取らずに、
1: はい、
0: そしてお手洗いも行かずに過ごしてしまったんですよ。
1: はい、
0: そう、そのパクッと食べたのは、まあ、お腹なっちゃ失礼かなっていうところでね、はい、それだけちょっと入れたんですけど、はい、でそんな風にして過ごしたら、
1: はい、
0: やっぱりこう夜、あ、なんかちょっと体の調子が良くないな、脱水気味だったのかなと思うんですけど、はい、でその後家に帰って赤ワイン飲んだら治りました。
1: ワインで治る。
0: ダメですよ。これダメですよ。本当ダメです。
1: スキッパラにお酒が
0: ダメです。
1: だいぶ危ない。
0: はい。アルコールでは水分補給はできませんので、はい、ここは。
1: でもママの体はアルコールが入ったことによって調子が戻った。
0: 戻ったんですよね。
1: すごいですね。
0: 私の体はアルコールでも水分だと思って喜んでくれたわけですよね。
1: もう液体が全部水分だね。
0: そうそうそう、うおーっていう。体が喜びまして、そっから元気になりました。はい。もう犬の散歩にも行けないぐらいちょっとだるかったりとかして、やっぱり水分補給って大事ですね。
1: こまめに取らないと、2リットルって言いますもんね。
0: ね、そんなに取ってます？ちゃんと意識して。
1: 頑張ってもペットボトル1本分ですよ。
0: 500
1: ですかね。
0: でもやっぱりこまめに本当取らなきゃいけないなっては思いつつも、はい、この仕事柄あんまりこうそれこそお手洗いに行けないっていう、はい、穴を開けられないってなんか思ってしまうの で、
1: そうですね、
0: すごくこうガブガブ飲むこともなく、はい、日中って、
1: はい、
0: でどちらかというと口の中に少し水分を含ませる程度の水分しか取らないもんだから、はい、トイレ行けないと思うからね。そう、なおさら、はい、でもそれがかえって体には良くない。病気になっちゃうよってみんなに言われるから気をつけなきゃなって思うんですけれども、まあそこはね意識しながらこの夏はちょっと気をつけていかなきゃなって思いました。
1: そうですね。
0: うん、はい、なんか今遠く見てましたら大丈夫ですか、

0: 日中水分取らずにいたりとかするので、ちょっと
1: それで今遠くに進めてたの、はい、自分のことを考えたの
0: ね。やばいなと思いましたね。
1: 取ろうよ、
0: そう
1: ですね、うん、私ね、休みとか家にいるときは、はい、本当に頻繁に飲んでる、はい、
0: それが正解ですよね。
1: そうそうそうそう、はい、やっぱりほらお手洗いにすぐ行けるっていう風に思うから、はい、もう体がね、うん、飲もうよって言ってんの、うん、飲んでも大丈夫だよみたいな、はい、そういう風に思ってガブガブこう飲むようにしてるんですけれども、でもやっぱりこうねお仕事に行ってる時はなかなか行けないと思うからちょっと控えめになってしまって、はい、で私持ち歩いてるタンブラーもすごくちっちゃいんです、これぐらいの。でそれをですね、まあ私ちょっと学校とかに今にしてね、はい、あと教えたりしてるんですけど、今日学生とかに先生のちっちゃーとかよくそれで足りるねみたいな、
0: 手のひらサイズの、
1: そう本当にもうそれもまだ残ってるぐらいですから、朝から今日も言ってるんですけど、はい、本当いけないなって反省です。そして夜は夜でね、そしてまたガブガブ飲むわけでしょ
0: アルコールを入れちゃうので、
1: ね、体には良くないですね、気をつけなきゃいけないなと反省をしながら、はい、まあ、健康第一にね行きたいと思います。乾杯、はい、は楽しくしましょう、はい、そしてあのお水も適度に飲みながら、
0: はい、
1: はい、大事なところですね、
0: はい、
1: さあそれではスナック海猫、たくさん皆さんご来店いただいているようで、
0: はい、
1: はい、メッセージの方を紹介していただけますか。
0: はい、それじゃあ続いてのメッセージ紹介していきます。ラジオネーム北町トワイライトさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、前回の放送で初メッセージ読んでいただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お礼にボトルキープしちゃいますかね。早い。
1: いいよ山崎入れてね、山崎
0: 高い
1: 山崎が拍手ですね。
0: ということでママ待望の山崎をお願いしたいと。
1: 山崎入れましたよ、名前書いておきますよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: そして余談はさておき、ママとチーママお二人は自身のいついつの時代に戻りたいとかありますか。自分は最近たまによく考えたりするんですが、昔に戻りやり直したいではなく、あそこで違う選択をしていたらどんな人生になっていたんだ、ちなみに意味のない期待感を考えたりしますね、ということで、戻るとしたら中学生の頃ですかね。
1: あ、そうなんだ。
0: 今の人生も楽しいからいいんですけどね、とメッセージいただきました。考えたりしますよね、選択肢があると。
1: そうですよね、はい、だいたい私たちはある一つの選択をしてこっちに来てるわけで、
0: はい、
1: その時もう一歩を選んでいたら全く違っていた、
0: はい、
1: ということがあると思います。ももちゃんだったらどうですか。
0: いや、私だったら多分今までのこの21年間で一番大きななんか切り替えというか、中学3年の、まあ、進路を決める時がありまして、それまではあの獣医さんを目指してたんですけど、なんか急に声の仕事したいなと思って、コロッと変わっちゃって、そこからもう高校専門で今に至るんですよ。何があるか分かんないですよね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: その声にまつわる方向に進みたいって何かおそらくきっかけがあったのかなとは思うんですけど、
0: ちょっとまあうぬぼれてるのかもしれないんですけど、声が綺麗だねって言われたのはまあきっかけというか、友達と話したりするのも好きだったし、あとは一番仲良かった友達がその声の仕事をしたいって先に言ってて、それを見てきたからなのか影響もあって、私もそっち進みたいなと思うようになりましたね。はい、
1: 獣医の道は諦めてよかったのかな。
0: そうですね、ちっちゃい頃からやっぱ猫と共に生きてきた人生なので、でしかも中学校の職場見学、職場体験も獣医の見学しに行ったぐらい、
1: それぐらい本当に獣医の道になろうかなって
0: 思ってたんですけど、やっぱり自分のも生活のてか人生のモットーが本当にやりたい道を進めみたいな感じなので、やりたい時にやりたいところに進むのが私かなと思って読めましたね、獣医は。はい、
1: もしその獣医の道を選んでいたとしたら、はい、

0: このスタジオにいることもないかもしれないし、
1: はい、
0: まあ私もねこうやってももちゃんと出会うこともなかったかもしれないしね、わからないもんだよね。そっか、いや中学校にメッセージでは戻りたいってなってたから、
1: はい、
0: まあ、今の人生もこうもちろん楽しいものではあるけれども、もしそこでね選択もう一つの道を選んでいたんだったら、
1: どうなっていたのか分かんないですよね。想像して、ママはありますか？
0: うわ私ね私もね今のこの状態に特に悔いはなく、今の選択をしてきてよかったなと思うですが、おっしゃる通りね、もう一つのその道を選んでいたら、多分私も私は喋ってないかなっていうふうに思いますね。
1: 可能性があった。
0: そう、私がこの喋ることになったきっかけっていうのは、結構その喋ることがすごく好きっていうことよりかは得意を伸ばしたっていう感じなところがあって、まあ、さっきのももちゃんとちょっと似てるところもあるかもしれないんだけど、例えばこうクラスの中ですごくこう朗読が上手だから朗読やって、じゃあ、 学芸会の時には進行役をやってとか言われることが多かったっていうのもあるんですけど、ただね私のもう一つの道っていうと、ちょっと意外かもしれないんですけど、ピアノなんですよ。
1: ピアノなんですね、
0: まあ、これはね母親の影響でずっと小さい頃からピアノを習っていて、それこそ合唱コンクールの伴奏だったりとか、何かの伴奏ってなったら、私がこう弾いたりすることが多かったんです、中学までは。それまでは本当に真面目に実はやってきていて、でもうこうやって求められるのはピアノなんだなっていう、もちろんその話すっていう部分もあったんだけど、それよりもピアノで、親もそのピアノをやることによって喜んでたんですよ、特に母親が。そう、で勝手にコンクールとかに出させられて、そう、全くただ自分の気持ちがついていかない。だけど不思議なもんでね、大人になった今はピアノ弾きたいんですよ、もう一回ピアノを始めたいと思う。だからね、あの時もし、もう少しその周りの声を聞いて、ピアノの道を極めていたら音楽の方向に行ってたかもしれないですね。
1: もしかしたらどっかの演奏会にピアノの伴奏者として出てたかもしれない。
0: 考えられないでしょ。
1: なんか
0: 待って、ピアノ弾いてんですよ。
1: 喋ってないママを見るのがあんまり、
0: そう、ママ喋ってないけど顔が喋ってるみたいに言われるかもしれない。そう
1: なるほど、ピアノなんですね。
0: そうなんですよ。だから小学校中学校の時に、私は中学校でもうやめるって決めたので、もう音楽の方向には行かないって決めたんですよ。でむしろその高校受験っていうところでは、もうすごく野球が好きだったので、昔からソフトボールもやってたし、そして父親の方が野球大好きでずっと野球をやってたっていう環境下だったから、なんかこう野球に携わるものはやりたいなっていうのはちょっとあったの、でもそれはちょっと叶ったところがあって、そう話すっていうところでその野球の仕事っていうところにもこうつながったりとかね、ある意味こうやりたいことは本当やってきてるけど、もう一つの道って言ったらやっぱちょっと芸術的な方。
1: ちょっと見てみたいですね、ピアノ弾いてる姿を。
0: もう今は全く弾けないですよ。そう、本当に弾けたのかなって思うんですけど。そう、それこそその家でピアノの練習をしている時なんかは、その時流行っている曲とか J-POP とか、そういうのを弾きながら歌ってみたりとかねしてましたもん。
1: わー、想像できない。
0: どうでしょう、信じられないでしょ。
1: 歌えるんじゃなくて、歌えるのは確かに想像できるんですけど、
0: ピアノを弾きながら歌うとか、そういうことをね、松田聖子ちゃんとか弾きながら歌ってましたからね。そんな感じでした。
1: 人生何があるか、
0: 人生どうなるか分かんないですよ。でもね、私今がもう最終だとは思ってないので、これは今喋ってますけど、意外とこれから先私変わるかもしれない。ピアノ弾いてるかもしれない。
1: これから人生100年って言いますからね。
0: そう
1: 何があるか分からないという
0: ね。そういう期待も込めながらね、残りの人生も楽しみたいなと思います。
1: はい。

0: ですね、そしてメッセージ続きがありまして、はい、難しい話になったんでママ何か一曲お願いしますということで、
1: はい、
0: はい、
1: 一曲というのは私に歌ってくれということですか
0: 弾いてくれってことですか持ってきますかピアノそして北町トワイライトさんからのリクエスト曲はその中学生の時に流行っていたのと、うん、スナックのママと言ったらな曲をいただきました、はい、次回はチーママよろしくと
1: お
0: もらっちゃったので考えておかないと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: リクエストナンバーはどういった曲をいただいてたんでしょうかね。
0: はい、高橋真理子さんですか、
1: はい、
0: 高橋真理子さんの歯がゆい唇をいただきました。
1: 曲にあることを願いつつ、
0: そうですね、探して、はい、あったら
1: 知恵の明けにお届けできたらなと思ってます。
0: はい、
1: もう少しお待ちください。
0: はい、
2: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
3: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
2: 今すぐ行かなきゃ。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市シャッターオープンにぎわい支援補助金を拡充しました。市内商業地域の空き店舗などを活用して創業する方、空き店舗などを改修して来店型店舗として貸し出す所有者の方の経費の一部を補助します。令和8年度から小島町区域を補助率上限額の高いにぎわい重点区域に加えるなど拡充を図りました。対象者は令和9年3月31日までに次の事業を行う方です。店舗所有者、空き店舗などの改修工事を行い来店型店舗として貸し出す方、創業者、空き店舗などで来店型の店舗を創業する方です。支援内容は店舗賃借料、内装外装工事、設備工事費などの一部補助。応募方法は必要書類を持参し窓口へ。お問い合わせは商工観光課商工公安係まで。電話022-364-1124、 364-1124 まで。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 間もなくね6時もう20分過ぎたんですか。
1: あら
0: 早いですね。
1: もう30分ですね。
0: ね早いものですけれども、まあ、皆さんもご来店いただいてこの後もねゆっくりしていただきたいと思います。
1: はい、
0: いやもう一つの道を選んでいたらってちょっとこうなんか思うところがあるね、
1: はい、ありますね。
0: ね
1: ふとした瞬間に考えたりしますもん、
0: うん、はい、そうだよね。さあ今日はですねいろんなところを旅するように仕事するだとか、
1: はい、
0: あとはももちゃんもいろんなところに出かけてるなんていう、
1: はい、
0: そんな話もしてきましたけれども、はい、塩釜の魅力を東京で楽しめるという、そういった塩釜市フェア初開催をお知らせしたいと思います。いやこの地元塩釜にいらっしゃる方々だったらこんなに美味しいよって、はい、海鮮も美味しいし日本酒も美味しいしとかいろいろ美味しいものを知ってらっしゃると思います、
1: はい、
0: でもねお仕事だったりとかいろいろなところにね環境の変化でまあ今は東京に住んでるよとか、うん、関東の方行ってるよなんていう方々もともとは塩釜の美味しいの知ってるけどなかなか食べられないよなんていう人もいらっしゃるかもしれない、うん、でもそういった方にはもううってつけの塩釜市フェアが開催されます、はい、

0: がですね5月29日、うん、明日、はい、そして30日土曜日、あさってと2日間ですね、東京の有楽町にあります、はい、宮城ふるさとプラザでこの塩釜市フェアが開催されるということです。この塩釜市から取り寄せた限定の商品をご用意して皆様のご来店をお待ちしておりますということです。
1: はい、
0: であの当日ふるさと納税ラインに登録をいただいて、はい、アンケートにご回答いただいた方へはノベルティグッズをプレゼントしてくれるということですよ。
1: はい、何がもらえるんですか ね、
0: ねちょっと気になるところありますが、
1: はい
0: ね、あの塩釜市の特設ブースというものがあるので、そしてねあと試食の販売会という、試食ですよ、どういったもの食べられるんでしょうね。その辺もこう気になりますよね。ね、こういったイベントが、はい、29日明日、そしてあさって30日と2日間にわたって開催されます。
1: はい、
0: 29日明日は午前10時30分から6時ま で、 で30日土曜日も午前10時30分から18時午後6時までとなっています。場所は宮城ふるさとプラザ、東京の有楽町にありますのでね、ぜひこちら、あ、行けるよという方は、久しぶりにちょっと塩釜市フェアなんで、はい、試食をしながら、あの、当てなどを選んでいただき、またそれに合わせてのお酒なんかも選んでいただけるといいかなーなんて思います。はい、ぜひ皆さんお出かけください。
1: はい、ぜひ。
0: いや、こうやってどんどん美味しいものはね、いろんなところでも食べられるし、はい、そしてその土地ならではのこう発見っていう、塩釜市出身じゃない方でもね楽しんでもらえたらなと思います。はい、まあ、ももちゃん東京行くのは再来6月になってからだからね。ちょっとこれのイベントには間に合わないんでしょ。
2: あ、
0: あれ
2: 明日、
0: 明日だって
2: 明日から行きます。
0: あれ明日から行くんですか。
2: はい、
0: あ、じゃあ塩釜市フェアについて
2: でちょうど有楽町行く、
0: 有楽町行きますか。
2: 行きます。
0: あら、じゃあ宮城ふるさとプラザに行って
2: もう行くしかないです
0: ね。行くしかないですね。はい、塩釜市の魅力を東京の皆さんはどういうふうにね、はい、感じてらっしゃるか、はい、ぜひ見てきていただきたい。
2: 東京の友達に布教して、
0: そうですね、
2: はい、帰りたいと思います。
0: はい、ぜひ行ってきてください。
2: はい、
0: はい、お知らせでした。
2: はい、
0: さあ、まだまだ皆様からのメッセージもご紹介していきたいと思いますけれども、はい、さあ、この後は CM を挟みまして、裏側のコーナーお届けしてから、また皆様のメッセージやリクエストなどに答えて

0: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
1: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
2: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
3: 塩釜ナンバーワン

はい、ここからは明日5月29日金曜日の占いをアネッセの情報提供でお送りします。それでは早速1位の方から発表していきたいと思います。明日29日1位は天秤座のあなたです。やる気のスイッチがオンになり、失敗を恐れず行動でき

0: そうです。あ、すいません、やる気のスイッチがオンになりそう。失敗を恐れず行動しましょう。活動力が出て嫌だと感じることが少なくなりそうです。ラッキーアイテムは麻婆豆腐、そしてラッキーカラーはイエローです。続いて2位は双子座のあなた。くじ運が絶好調。欲を出さない態度が良い結果になりそうです。かつて経験したことがないような幸運に恵まれそうです。ラッキーアイテムはチョコロールケーキ、ラッキーカラーはホワイトです。そして3位は蟹座のあなた。美味しいもので自分自身の機嫌を取りましょう。お気に入りのドリンクやスイーツでご褒美タイムを。ラッキーアイテムはヒラタケ、ラッキーカラーはアイボリーです。そして4位は水亀座のあなた。運気は二重丸。自分自身の成長を感じる出来事がありそうです。やりがいのある仕事を任されたら誠実に取り組んでください。ラッキーアイテムはメロンパイ、マロンパイ、ラッキーカラーはトパーズです。そして5位はサソリ座のあなた。自宅でカラオケやゲームなどがラッキーポイントです。たまにはとことん遊んでストレスを発散しましょう。ラッキーアイテムはビーフカレー、ラッキーカラーはベリーです。続いて6位は魚座のあなた。少し手を止めて自分のことを振り返ってみては。忙しすぎて忘れていた大切なことを思い出せるはずです。ラッキーアイテムはきなこ、ラッキーカラーはチェリーです。そして7位は牡牛座のあなた。出会いと別れが重なり忙しいけれど充実しそう。とっても感動的な出来事が待っていそうな予感。ラッキーアイテムはキッチンボード、ラッキーカラーはクリームです。続いて8位は射手座のあなた。友人の友人など身近な知り合いからの紹介に月がありそう。誠実な対応を意識して良好な関係を築きましょう。ラッキーアイテムは IH の炊飯器、ラッキーカラーはアイボリーです。そして9位は乙女座のあなた。友人や恋人のそっけない態度にイライラするかも。責め立てずに時期が過ぎるのを待つ方がベターかもしれません。ラッキーアイテムはボディクリーム、ラッキーカラーはピーチです。そして10位は牡羊座のあなた。年上の異性が強引に迫ってくる予感、十分に注意してください。その気がないならはっきり断ってください。トラブルの元になるかもしれません。ラッキーアイテムはチーズどら焼き、ラッキーカラーはイエローです。そして11位は獅子座のあなた。低調な恋愛運。異性へのアプローチは空回りしそう。無理に盛り上げようとするよりも現状を維持してください。ラッキーアイテムはソムリエナイフ、ラッキーカラーはオレンジです。そしてごめんなさい、明日29日12位はヤギ座のあなた。体調は不安定、溜まった疲れがどっと出てくるかもしれません。自宅でリラックスし精神的な疲労を回復しましょう。ラッキーアイテムはメロンパン、ラッキーカラーはブラウンです。明日29日私牡牛座なんですけど、7位にいてとっても感動的な出来事が待っていそうな予感とあってちょっと
1: 明日のね、
0: 明日の、はい、
1: ちょっとお出かけだから
0: 何かいいことがあるのかもしれないなとちょっと期待しました。
1: そうですね。はい、ラッキーカラーは
0: ラッキーカラークリームですね。じゃあこれは、はい、ファンデーションを
1: ファンデーションか
0: ファンデーションで補っていこうかなと思いますね。
1: いいですね、はい、いい一日にしてね。
0: はい、皆さんもぜひ紹介文でしたりアイテムラッキーカラー意識して過ごしてみてはいかがでしょうか。以上明日の占いアネッセの情報提供でお送りしました。

0: スナックウミネコはオープンしておりますけれども、皆さんからのメッセージご来店お待ちしているのもあと20分ぐらいかなといったところでね、ちょっと少ない、はい、もうすぐ閉店も近づいてまいりましたけれども、はい、さあいただいているメッセージも紹介していきましょうか。
1: はい、たくさんいただいております。続いて道のく阪神男さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: はい、太鼓局長ももさん、おばんです。
2: おばんです。
1: 道のく阪神男です。乾杯の温度をしっかり聞きましたということで、出血連絡をいただきました。ありがとうございます。 FM 泉、茨城県ラジオつくば、そして FM 泉に続きアプリラジオ日本で拝聴中ですとのことです。
0: はい、
1: はい、お通しに冷ややっこがいいですね。
2: いやもう季節ですよ。
1: ね、もう夏と言ったら冷やっこですもんね。
0: 冷やっこをね、ちょっとずつこういただきながら、
1: はい、
0: そう、またこの日本酒冷えたね、はい、お酒が合うんですね。
1: もうたまらん。
2: 何でも合うんですね。
1: 何でも合いますね。
2: 合いますね。最高ですね。
1: はい、いいですね。冷やっこ素晴らしいですね。そして、うん、プロ野球の交流戦が始まっています。
0: はい、始まりました。
1: 今年の阪神タイガース対東北楽天戦は、うん、阪神甲子園球場にて行われます。去年は阪神は全敗してしまったので、うん、今年は3つ取るぞ、ではまたということで
2: ね、はい、いやもう交流戦なんですよね。早いなと思って。
1: 早いですね。
2: うん、
1: 今年こそ阪神頑張っていただきたい。
0: 推しのチームとかあるんですか、ももちゃん。
1: いや、あの詳しくないのでちょっとわかんないですね。
0: 野球観戦はあんまり行かないかな。
1: 行ったことないんですよね、宮城に住んでおきながら。
0: そうだよね、なかなかこう機会がないとちょっと足を運んだりっていうのがないかもしれないですけど、はい、まあ私は野球が好きだったりとか、はい、まあ野球の仕事をやっていたりっていうこともあってね、割と行く機会は多かったりして、でちっちゃい頃からもね、たまに行ったりとかやっぱりしてましたね。
1: はい、そんな感じなんですか、野球観戦って。行ったことなくて本当に。
0: 本当ですか。
1: はい、
0: どんな野球の試合見てるんですか。普通に
1: 座って、
0: いや、まあ、もちろんね、その試合ももちろんなんですけど、はい、プロ野球なんかはエンタメなんですよね。はい、やっぱりこうファンの皆さんを楽しませるものがいっぱい詰まってるんですよ。
1: はい、
0: でその野球のその進行だけじゃない、そのイニング間に何かがあるとかね、はい、そういう楽しみもある。あとはそれこそ、またすいませんね、お酒の話で、はい、ビールだったりとか、その他のお酒だったりおつまみだったりとか、そういうフードも楽しめるっていうのがね、スタジアムで観戦する楽しみですね。
1: 見て飲んで食べて楽しめる、
0: 最高です。
1: あ、ちょっと行ってみたいですね。一回は経験しておきたいですね、これは。
0: そうですよね。いいですよ、やっぱりなんかね、その実際に試合を見てみて野球にハマって、はい、そこからこうテレビでのこう中継も見るようになったとか、そういうのも聞こえてきますから、はい、どこでどうなるか分かんないですよね。
1: はい、
0: ももちゃんのもう一つの道はもしかすると
1: 野球からつながるかもしれないですもんね。
0: 知れない、
1: 何がね、はい、
0: ちょっと分かんないですよね。
1: これをきっかけにね、
0: はい、
1: ちょっと趣味として、はい、やってみようかな。
0: ね、ちょっと野球観戦というのが入ってくるかもしれませんね。
1: はい、
0: 交流戦もスタートしてますが、今年はどうなることでしょうか。はい、また道のく阪神男さんお待ちしております。はい、ありがとうございま ます。さあ、それではじゃあリクエストナンバーお届けしましょうか。
1: はい、
0: 道のく阪神男さんのリクエスト曲、
1: はい、リクエスト曲は、はい、じゃあお届けします。早見優さんで夏色のナンシーをお届けしたいと思います。

0: さあ、リクエストナンバーお届けしました。ありがとうございました。道の下半身男さん、夏色のナンシーでしたね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いや、夏ですね。なんかこれ聞くとね。
1: はい。
0: ちょっといいですよね。
1: はい、これはなんかもうザ・夏。青空の下で、もう踊ったり歌ったりしてるのがもう想像できます、ね。はい。
0: もうこういう曲のリクエストがどんどん増えてくるような気がしますが、はい、これは恋かな、イエーイっていうこう、みんなでこうね、盛り上がる、はい、もうスナックならではのこうリクエストじゃないかと、はい、そんなふうに思っておりますが、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、もう一つ、それでは、メッセージいけるかな、紹介。
1: はい。
0: しましょうか。
1: これじゃあ続いては、ラジオネーム月見草さんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、といちご姫ももちゃんこんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、最近は支払いのほとんどがスマホクレカタッチ決済です。うん、うん、リアルのクレカですと思ったより小さいので忘れたり忘れそうになったりしたことがありハラハラしました。うん、スマホもなくす確率がないとは言えませんがリアルカードより圧倒的に少ないですし、うん、架空の番号で決済するので不正利用される心配も少なくなります。
0: うん、
1: 念のため現金は持ち歩きますがほとんど現金払いすることがなくなり小銭で財布がパンパンになることはまずなくなりました。いちご姫ももちゃんはスマホタッチ決済していますか？うん、今夜はアジを油で揚げていただきます。今夜もよろしくお願いします。
0: いや、美味しそう
1: ことでした。
0: はい、もう今日も飲みたくなっちゃうメニューだけどね。
1: はい、タッチ決済ですね。
0: どうですか、
1: 頻繁に使ってます。
0: はい。
1: まあでも、まあ、簡単に言うとペイペイとか。
0: うん。
1: やっぱポイントがつくので、はい、使ってますね。はい。
0: 多分皆さんね、結構いろんな、今のそのペイペイだけじゃない、はい、スマホ決済、バーコード決済と呼ばれるような支払い方法で、結構、済ましてる方とかも多くいるんじゃないかなと思うんですけど、はい、だからお財布持たずに出かけてもなんとかなったりするよね。
1: そうですね、もう

0: 当に何か一個払えるアプリがあれば、うんうんうん、もうスマホ財布いらないみたいな人がいますよね、
1: うんうんうん、そうだけどほら現金だけっていうところも確かにまだあるから、はい、そういうことを考えるとちょっとだけだよねやっぱりこう入れておくっていうことは必要なのかなっていうふうに思いますけどね。
0: はい、
1: はい、まあ

0: くよりかは、すごい安全なところはあるのかな。
1: カードなんて落としたらもう、
0: そうですよ。ク
1: レカとかは止めないととか、ね、いろいろありますもんね。
0: ねえ、そういうちょっと心配もあったりしますからね。
1: はい。
0: まあそういうところを考えると、というところがあるかもしれません。
1: はい。
0: はい。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リクエストもあったのかななんて思ってるんですけれども、この後 CM を挟みまして、海猫インフォメーションをお送りしてから、また皆さんのリクエストやメッセージに答えていきたいと思います。
1: はい。
0: それでは CM です。
1: はい。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
4: 78.1 Bait Wave.

それではこの時間は海猫インフォメーションをお送りします。地域で開催されるイベントや様々な情報をお伝えしていくというこのコーナーです。6月17日開催です。子育て中のママがリフレッシュできる図書館イベントの紹介です。育児支援のための時短ビューティーセミナーが開催されます。さあ、子育て世代のママなかなかこうメイクに時間をかけるということが難しいかもわかりません。ですが、心身のリフレッシュ、また自己肯定感の維持という部分において、このメイクというのはリフレッシュできるのではないかということを考えて、忙しいママたちに向けた時短ビューティーセミナーが開催されます。ママが気軽に参加できる自分を大切にする時間を作る、そういうものを目指しているそうです。開催は6月17日水曜日午前10時から11時10分までとなっています。場所は1番館5階第2・第3会議室です。内容は時短スキンケアとメイク、そして表情トレーニング、そして参加者同士の交流などもあります。まあ、ご希望に応じまして託児のサービスもありということですから、ぜひご利用ください。費用は無料です。定員は10名となっています。お子様と一緒に参加の場合は未就学児童対象となっていますので、こちらだけご注意をお願いします。詳しくお問い合わせは塩釜市民図書館まで。電話 022-365-4343 365-4343 までお願いします。そしてもう一つのお知らせです。第79回塩釜港まつりが開催されます。日本を代表する海の祭典塩釜港まつりは、今年7月19日日曜日が前夜祭となっています。前夜祭花火大会は午後8時からです。そしてこの7月19日前夜祭では縁日広場も開催されます。こちらは午後4時からとなっています。来場者の皆さんに地元産品を中心とした飲食の提供を行っていきます。そして本祭は7月20日海の日です。おみこし様が海を渡

0: たるみこしとよ、午前10時30分からとなっています。また陸上パレードは7月20日海の日の午後1時からとなっています。さあ今年もいよいよこの港祭りの季節がやってまいります。ももちゃんはもしかするとこのお祭り初めてなのかなと思うんですが。
1: はい、初めてですね。
0: もうね感動ですよ。うわーと思います。
1: はい、
0: まずこれをね、はい、体感をしてほしいなと思います。
1: はい、
0: 今年は第79回を迎えますのでね、
1: はい、
0: 皆さん今年も一緒に楽しめたらなと思っております。はい、また詳しくで詳細はこの番組の中でも紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: この時間は海猫インフォメーションをお送りしました。

ただいまお送りした曲は、リクエスト曲の橋幸夫さん、阿部律子さんの、何でしたっけ？ 今夜は話さないです。すいません。リクエストありがとうございました。

0: リクエストナンバーをお届けしました。ありがとうございます。
1: はい。
0: 今日もね、皆さんたくさんメッセージなどもいただきましたけれども。
1: はい。
0: もう一通ご紹介できそうですか？
1: そうですね。もう一通いただいたので紹介させていただきます。ラジオネーム、アシクロスジャンプですね、デスさん。ありがとうございます。すごいお名前で。
0: ね。
1: はい。そして、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、こんばんは。福島県のアシクロスジャンプですねですです。もう分かんなくなる。今日もウイスキーを飲んでおります。
0: いいじゃないですか。
1: お気に入りのドリンクはオロナミン C とタフマン飲んで頑張りますとのことです。
0: ウイスキー飲んでるけどお気に入りは
1: オロナミン C とタフマン、
0: うん、タフマンということなんですね。
1: らしいです。
0: 割とこうエネルギーアップのためのなんか
1: もう力みなぎる飲み物
0: そういうものがお好きという感じですけれども、
1: はい、
0: ね。いや、今日も美味しくぜひ召し上がってください。ウイスキーを飲んでるということですから、
1: はい、
0: 今日のあては何なんでしょうかね。そこも気になるところですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。いや、あっという間にそろそろ閉店時間を迎えていまして、お店のオープン時間もあと残り2分ぐらいということになりました。今日もたくさん皆さんご来店いただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあ、いろいろね、仕事でいろんな地域に行ったりっていうありがたい私たち環境ではあるけれども、
1: はい、
0: まあそんな時にさ、今日のこうメッセージあった通り、
1: はい、
0: もしもう一つのこう道を選んでいたらきっとね、はい、そこに来てないかなとか思うとね、すごく貴重だよね。
1: そうですよね、
0: この一瞬一瞬がね、
1: はい、たくさんある枝分かれの中から選んでそこに進んでいってるってことです。
0: 選択の連続ですもんね、そう考えるとねってちょっと思います。いや、いろいろ考えさせられたな、
1: はい、
0: 私ピアニストになってたかもしれない。いや、そこまでではないけどね
1: ピアニスト
0: 結構本当にね、真面目にやってたので、もしかするとそういった道もあったのかななんて、
1: うん、
0: 話すことだけが私の転職ではないと、まあそれは常日頃思ってるんですけど、
1: はい、
0: まだまだ転職探し、自分のその転職って何とか、仕事って何とか、はい、自分が本当に好きなものって何とか、ね、
1: はい、
0: そういうのってやっぱり人生100年時代ってももちゃんがさっき言ってたけど、
1: はい、
0: そう思うとまだまだ追い求めていいんじゃないかなって気分がしませんか。
1: もう満足いくまで、
0: うん、
1: も
0: う
1: 追いかけて追いかけて、私ももう80年ありますので、あと
0: まだまだいっぱい
1: あるまだまだいっぱいあるので、ね、もういろんな経験をしていければなと、
0: ね、
1: はい、思いますね、
0: はい、そうですね、いろいろ経験をして、そしてさらにどんなももちゃんになってチーママからママに昇格ってこともあり得ると思いますから、皆さんぜひ次回もご期待ください。
1: はい、
0: スナックウミネコ、今日のお相手、
1: はい、チーズ大好きチーチーママももかと、
0: はい、そしていちご大好きママでがお届けしてまいりました。
1: はい、
0: では今度はいつオープンかな。
1: 次は6月
0: 再来週かな
1: ですね。再来週の2週目ですかね。
0: またね。

がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間、そして再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間、そしてナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳生はフェイスブックというのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳生を検索していただきますと、高橋芳生のね、写真のついたギターを弾きながら歌を歌ってる写真のついてる高橋芳生が高橋芳生でございますんで、ぜひそちらの方に遊びに来ていただいてですね、そうしますと僕のいろんな投稿がございます。昨日こんなとこ行ったとか、こんなもん食べただとか、こんな出来事があったとかね、そんなようなことが載ってる中の一つにですね、高橋芳生のハートデグッドのお題をちょいと早めに出すようにしております。そうですね、つい先日でございますけども、5月の16日の土曜日、高橋カオルさんのバースマンスチャリティーライブ2026に、出演させていただきました。スペシャルゲストということで、嬉しかったですよ。登米祝祭劇場の小劇場、小ホール、去年は僕はお客さんとして、見に行ったんですけども、本当にやっぱり高橋カオルさんの普段からいろんなイベントの司会をしたりね、なんかそういう今までになんかこう尽くしてきた地元の方々に、なんかその人たちがこう、ああカオルさんのためならね、みんなで集まるかと言っていう方々がね、本当に愛情深く、そんな中で今回はゲストとして、スペシャルゲストとして呼んでいただいて、ね、その中で本当20分、30分間ぐらいをね、歌うようなこう気分で行ったんでございますが、もうステージに上がった途端ハッピーバースデー、たくさんのプレゼントいただきました。本当にね、なんていうかな、心がほっこりするようなね、そんなゲストコーナーということで、呼んでいただきましたけれども、久しぶりにステージ前に出演者全員で輪になって、えいえいおーみたいな、頑張るぞおーみたいなのやってね、なんとなくこの新鮮な気持ちを久しぶりに味わったというかね、そんな、素敵なねライブにゲストとして参加させていただきました。それこそね、佐々木久美さんとかね、もう本当多くの方々、泉さんとかね、皆さんにサポートしていただきながら楽しいライブを過ごすことができました。改めてこの場を借りて御礼を申し上げます。さあ、ってなったことで、そんな思いも込めましてね、御礼方々というわけではございませんが、高橋カオルさんの歌から聞いていただきましょう。高橋カオルさんで3つの虹色。

ね、というところで高橋香織さんの歌声から聞いていただきました3つの虹色。そしてこの日のライブでサポートしてくれたのがですね、エレキギターがブランキーおさむさん、ベースがロシキさん、ね、アコースティックギターは泉忠信さん、そしてパーカッションはサチコさん、そしてピアノは葉月さん、ね、そして、そうあのフラで前回もご参加なさってますけど、友情出演でね、ナミさん、踊っていただきました。まあそのなんだろう、一人だけのこうコンサートっていうわけではなくね、そのいろいろなこうバリエーションを組んでバンドでやったりオケでやったり、中にフラがね、入ったりとかね、まあまあ見ていて、それでまあ私のステージも入れていただいたり、そしてねもう一人のゲスト佐々木久美さんの歌声があったりとかですね、あ本当にあの2時間という時間の中、いろんなこのバリエーションを持って聴いていただけるんで、皆さんもねあのお楽しみいただけたんじゃないかなというふうに、思っておるわけでございますが、ね、その場でお越しいただいてた皆さん、ね、この場を借りて御礼を申し上げます。ありがとうございました。さあそんなステージの中で、まあ、大体ゲストで行った時っていうのは大体3曲ぐらいなんですよ。で、まあ、マネージャーからなんかもう一曲っていう風に言われましたんで、何歌おうか、ほんとギリギリまで迷ってね。ええ、それで、まあ、なかなかあの、普段歌うことがない曲なんですけど、で、今まではまあ、たまにステージでギター一本で歌ったりなんかしてたんですけど、僕の、まあ、ソロになってからのデビュー曲っていうのが、あの、二度と悔やまないためにっていう歌なんですよ。これがあの、宮城テレビの、もっともっとテレビっていうのを昔やっておりまして、まあ、三雲アナウンサーという方が司会を務めてて、土曜日の夜だったと思います。とってもトレンディーな番組、仙台の中でのそんなトレンディーな場所だとかを紹介するようなね、ちょっとおしゃれな若者向けの番組でございましたけど、そこのですね、プロデューサーの方がたまたま国分町で歌ってる時に、僕が歌ってるところに飲みに来てくれたんですね。ほんで、二度と悔やまないにっていうため、二度と悔やまないためにっていう歌を歌いました。で、歌い終わ

って、ちょっとご挨拶をさせていただいたときに、いや、今の二度と悔やまないためにっていい歌だねっていうふうに言っていただいて、で実は僕は、もっともっとテレビのプロデューサーしてるんですけど、この曲をなんか番組の中で使いたいなっていうふうに言っていただいた。まあ、それが本当現実化になってですね、レコーディングをして、そしてエンディングとして流れ、最初のうちは東北6県での発売だったんですけど、その3ヶ月後には全国発売になったというね、その僕にとってスクリーンからソロになって初めて全国発売に至った曲でございます。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄で二度と悔やまないために。

さあ、次はね、ちょっとお知らせなんですけども、朗読劇、10年後の君へ、2026という、朗読劇が開催されます。これはかつて AKB だった、岩田カレンちゃんがですね、脚本、演出、主演を務めるというね、もうそれこそ東日本大震災から15年が経った今、あの日の記憶を語り継ぐ、ね、忘れないための朗読劇ということで開催されます。6月の3日から6月の7日までは東京で、6月の14日日曜日は名取市増田公民館ホール、そして6月の20日土曜日は栗原市文化会館で、開催されます。僕もね、6月20日行きたいなと思ってるんですよ。確か1時半からと、あとは夜の公演があったと思いますが、お問い合わせぜひしてみてください。お問い合わせは、カレン T、ね、カレンと、ね、i.2024@gmail.com カレン T、ね、カレン T ですね、i.2024@gmail.com、こちらの方にね、ぜひお問い合わせしていただきたいと思います。そうですね、本当震災から、15年という時が経ち、まあ震災をがこうなんていうかな、痛みとして現実のものとして薄れかけてきている。またその当時小学生だった子たちね、またその当時まだ生まれてなかった子たちも、もうそれこそ15歳でしょ、ね、それこそ震災をやっぱり語り継いでいかなければならない、語り継いでいかなければまたやっぱり同じような被害がね、起こるという、そういうこともございますので、ぜひ改めての教訓というんですかね、得るために、このカレンちゃんのですね、朗読劇見に行っていかがでしょうか。10年後の君へ2026、東京公演が6月3日から6月7日、名取市増田公民館ホールは6月の14日の日曜日で、6月の20日土曜日が栗原市文化会館で開催されます。ぜひね、お問い合わせいただいて、皆さんもね、改めて震災の時の思いを、自分の中の教訓として思い起こしてみてはいかがでしょうか。さあ、というところでね、次の曲なんですけども、次の曲がですね、フォーテン東北という坂本悟さん、山寺宏一さん、竹森正幸さん、熊谷郁美さん、伊藤洋平さん、浅野翔さん、コルメさん、高橋真理さん、美希さん、矢上純子さんらで、この一つの曲を紡いでおります。なんかテーマが非常にこの合っておりましたんでね、ここでお送りしましょう。フォーテン東北で10年後の僕ら。

ね、もう一回ご紹介しましょう、朗読劇10年後の君へ2026、宮城ではね6月の14日の日曜日名取市増田公民館ホールにて、そして6月20日土曜日は栗原市文化会館で、この日ラストはね1日2回公演ねお送りします。ぜひ興味のある方、また改めての思いを期する方、ぜひこの朗読劇ね、岩田カレンさんが脚本演出主演を務める、朗読劇10年後の君へ2026、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。さあ、そして今日のお題なんでございますけどね、今日のお題、ちょっと遅くなりましたが、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューということで、まあよくうちの奥さんと朝食を食べに行くんですよ。で今結構ファミレス、

またいろいろなその外食産業っていうので、この朝ごはんっていうのに結構力入れてるところが多くありまして、それはそれで結構お得なと言いますか、こんな値段で食べれるのならば、なんかうちでご飯食べるのも、なんだよねっていうんで、よくあの神さんと出かけるんですけども、素晴らしいですよ。うちはよくあのガストさんに行ったりするんですけど、知り合いの、あの方が、勤めていたり、ね、なんかしましたんで ね結構ちょこちょこ行ったりしますけど、それ以外にはあのカフェみたいなところに行くこともございますし、この間初めてジョイフルっていうところにも行きまして、ジョイフルでびっくりしたのが、一番安いモーニングのメニューが299円という、もう申し訳なくて、奥さんはそれ頼みましたけど、僕はあの朝食メニューの中で一番高いの頼みましたよ。はい。そんなような皆さん、それぞれなんかこう、それぞれのところでね、この物価高の中、努力をして、ね、少しでもお客さんの負担を減らそうと。ね、もう本当にあの躍起になってるわけでございますけどね、そんな恩恵に預かっておりますが、ね、あなたにとっての、そんな好きなファミレス&ファミレスメニュー教えてくださいということで、最初にいただいたのが菅原由香さん、ありがとうございます。はい、ステーキミヤ、ああもう歴史ですね。でたまに行きます。肉食べたくなると、ただですね、結構もう年寄り夫婦なんで、ましてうちの奥さんあんまりそんなに大食感じゃないもんですから、でここの宮のすごいのはね、あのまあサラダバーとかそのスープバーだとか、あとはそのデザートとかっていうのをセットで頼むと食べ放題なわけですよ。初めて行った時もうお腹減ってるもんですから、もう次から次食べてたら、もうステーキが来た頃には腹いっぱいになっちゃって、でも近くにいたね、若い子たちはすごかったですね。何度も何度もおかわりに行って、最後お肉やハンバーグもペロッと食べて、だからあの、ちょっと若いあの、お子さんだとか、部活生みたいな人を連れて行くには、もう最高の場所ですね。つくづくすごいなと思った。年寄りにはちょっともうお腹いっぱいになっちゃうみたいな、ところはございましたけどね。やっぱりニーズに合わせた感じで、なんかお店をチョイスするといいのかなってな気がいたします。はい。沖村ゆき子さん、びっくりドンキーのチーズバーグディニッシュ。チーズバーグディッシュか。アフォガードが好きでよく頼んでました。久しく行ってないのでメニューに残っているかわからなかったんですが、調べたところ残念ながらアフォガードはメニューから外されていたようですって。アフォガードの、写真を調べてみましたら、あ、美味しそうですね。あの要するにチョコレートパフェみたいな感じのやつですよね。これもうなくなりましたか。僕も昔あの店は違いますけど、スカイラークっていうところで、今はだからガストなんですか。スカイラークと呼ばれるところで、コーヒーゼリーね、もう角切りにしてあるやつの上に生クリームがドーンと乗って、それにガムシロをこうかけて食べるっていうね、そのコーヒーもね、あのゼリーもコーヒーゼリーもほろ苦くてね、美味しかったですね。なんかそういうお気に入りのメニューがなくなってしまうっていうのもちょっと寂しいですよね。はい、てなことで今日はあなたの好きなファミレス&ファミリスメニューをねお聞きしております。さあ、てなところで次の曲いってみましょう。さあ、次の曲はね、ジョージ・ベンソンで、マスカレード。

さあ今日のお題でございますが、ね、あなたの好きなファミレス&ファミリスメニューということで、今言えてなかったな、ファミレスメニューということで、いただいておりますが、佐々木真美さん、ジョイフルのハンバーグプレートが好きです。ね、ハンバーグとパンとサラダがワンプレートになっていて、食べやすくて美味しく、お財布にも優しいです。おぉ、行きましたよ。はい。ジョイフルデビューしましたけども、楽しませていただきました。店の名前の通り。すごいですね。本当299円には、びっくりしちゃいましたね。で、まあ、その朝食で行ったんですけど、結構席いっぱいなんですよ。ね、だからやっぱ知っててね、来られる方結構いるんだなと思って、びっくりしましたけどね。うん、という。ね、次の方は、菊池高尾さん、ありがとうございます。私の中でファミレスといえば、白洋軒のミルキーウェイ。あ、昔行ったことあります。でしたが、ファミレスはめっきりと行かなくなりました。サイゼリアのマグナムワインは 1.5 リットルで1000円。しかも、飲みきれなかった時は持ち帰り可能がいいんですね。で、おー、知らなんだ。僕もたまに家族で、ファミレス飲みっていうのしますけど、意外に値段的にはみんな好きなの頼んでると、結構それなりにいっちゃうんですけども、いいですね。マグナムワイン。1.5 リットルで1000円。ああ、そうですか。うち前行った人数が多かったからな。8人、9人で行った。9人で行ったのか。ああ、だからそんなぐらいだからね、もう2万5000円ぐらいは行っちゃいましたよね。そうですよね。安川直隆さん、ありがとうございます。我が家は節約のために、2、3ヶ月に1回、ファミレスに行くか行かないかぐらいですが、頻度としては我が家に近い、ジョイフルに行くことが多いですね。ジョイフル人気だな。娘はどのファミレス行っても必ずチーズハンバーグ系かカルボナーラのどちらかを注文します。息子は唐揚げ系、妻はチキン南蛮系、私はなんとなくお得感のあるミックスグリル系を注文することが多いです。ね、サイゼリヤで必ず頼んで家族でシェア

するのは辛味チキンとポップコーンシュリンプです。あ今度ぜひサイゼリア飲みしたいと思います。ありがとうございます。サイゼリアの皆さんもご苦労様です。よろしくお願いします。はい、というところでね、今日はね、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューでお送りしております。さあ次の曲いきましょう。ジュリア・フォーダムでハッピーエバーアフター。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは、3月の、ね、初旬の旅でございました。まだね、桜がこのつぼみが硬い頃だったですね。ブラブラしたのは仙台市青葉区新井界隈、そこに神社がありました。七号神社、鳥居をくぐると奥に進む細道が素敵でした。神殿も美しく、それこそ早咲きの桜が迎えてくれましたよ。

春はそこまで来ています。そんなことを実感するようなね時期でございました。さあお次に訪ねたのは DIY スタジオ。前にお邪魔した時はタペストリーを作らせていただきましたが、今回はねタイルトレーワークショップ。木枠にタイルをはめ込み好きな模様を造形します。まあそれぞれの方々の感性が問われるタイルアート。あなたはどんな模様になるんでしょう、どんな色使いにするんでしょう。楽しいですよ、ぜひやってみてください。さあ次にお邪魔したのはボロニア仙台。デニッシュパンのパイオニア的なお店で、本店は京都祇園にあります。デニッシュ生地のパンの中に練り込まれた京安デニッシュが美味しいですね。プレーンも最高の味わいです。4号沿いのこんな場所に京都祇園の名店があったなんて、ただただ驚きでした。さあ最後にお邪魔したのは、荒井町の輪図書館。ここのね図書館の本棚は個人オーナー制で、自分の蔵書をコーナーを借りて出品します。それぞれのオーナーの趣味の本とか作品とか、そしてその作品に関しては販売もしていいんですよ。老若男女、子供からお年寄りまで、みんなが図書館を介して集まれ触れ合える場所作りとして開かれた図書館。この素晴らしい発想に感心いたしましたね。皆さんもぜひ新井に行きましたら、ね、立ち寄ってみてください。さあというところで今日はね仙台市若林区新井界隈をご紹介いたしました。それでは次の曲聴いていただきましょう、フリオ・イグリシアスとポール・アンカーで My Way。

0: It was our way.
1: さあ、少し間が空きましたが、今日のお題でございます。あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューということでね、皆さんから伺っておりますが、水野清野さん、ありがとうございます。吉尾ちゃん、こんにちは。急に暑さが厳しくなってきました。ほんとね、今この暑さで真夏になったらどうなるんだろうと思って、今から心配しておりますが、で、体調には十分気をつけてくださいね。私がよく行くのはデニーズです。うん、チョコっとパフェが大好きです。カルボナーラもよく食べます。ワンプレートのメニュー、ご飯に、野菜たっぷり、誕生日にはパンケーキをプレゼントしていただきました。サイゼリアはすべて格安で最高です。あ、残念ながら宮城県にデニーズ多分ですけどないんですよ。もうこれが寂しくてね、昔はすごくデニーズに行く頻度が、埼玉にいた頃は多かったです。で、奥さんとの、最後の、デートと言いますかね、最後のデートっておかしいな、その日一日、ね、まあいろんなとこ回って、最後奥さんの家の近くの、そのデニーズでね、最後ギリギリ、まあ門限と言いますか、までそこで、時間を、ね、楽しく過ごすっていうようなんです。非常に記憶に残っておりますが、最近僕の好きなロイヤルホストもな、ちょうどいつも行くところがなくなってしまってですね、ちょっと寂しい感じでございますが、そうですか。デニーズ残念ながらね、宮城県内多分ですよないんですよ。あそこのなんかチリビーンズもなんかこうなんか美味しかったな。はいはい、というところでありがとうございます。ね、あと、佐藤修一さん。吉尾さん、こんにちは。ビッグボーイ、ハンバーグに食べ放題のカレーですよって。僕最近、このビッグボーイって、前から行ってみようと思いながら、なかなか行く機会がなくて。確かあれ、町名が丘とか川平のあたりにありますよね。あそこ行ってみようと思いながら、俵型の、ハンバーグをジューッとこう、ちょっと、あれでしょ、最終的に焼くやつですよね。あそこはそうですか。カレー食べ放題ですか。ぜひ行ってみたいと思います。ありがとうございます。本当ね。ということで今日はね、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューでね、お聞きいたしました。ありがとうございました。さあ、次の曲聴いていただきましょう。ね、これはね、2曲目におかけしました。二度と悔やまないためにのカップリング曲でございます。僕高橋芳雄でメロディーパワー。

ね、僕高橋芳雄でメロディーパワー聴いていただきました。この歌はね、僕の友達が国分町にねメロディーパワーっていうカラオケのお店を出したんですよ。それでちょうど二度と悔やまないためにを発売する時で、何かカップリングにと思った時にそのカラオケのお店がねメロディーパワーっていうお店にしたんで、その彼にねプレゼントという思いで作った歌でございます、今もその店はありませんけどね、うん、さあというところでねそろそろ皆さんとお別れの時間でございます、最後はねこの曲聴いていただきましょう。ビッキーズで牛尾の歌。それでは皆さんまた来週です。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: ベイウェーブでは
0: 毎週火曜午後2時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: Enjoy the incredible diversity.
3: Cool News Experience
4: 81.3 FM. J-Wave Jam the Planet.
5: 時刻は8時を回りました。 J-Wave Jam the Planet 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ注目のニュースはこちら。イラン、アメリカによる攻撃に対して米空軍基地に報復攻撃を行ったと発表。キューバのハバナは朝の7時、ポリティコ注目のニュースはこちら。アメリカ国防総省、キューバへの軍事攻撃がいつでも可能なよう準備怠らず。そしてオーストラリアのシドニーは夜の7時、 ABC 注目のニュースはこちら。オーストラリア政府、消火器の液体に PFAS が含まれていたにもかかわらずその影響を隠していたとしてアメリカ企業 3M を提訴する方針。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、自然界で分解されないため永遠の化学物質とも言われる PFAS に関するニュースがありました。オーストラリア政府はこの PFAS を含んだ消火剤で環境汚染を引き起こすことを知っていたのに隠していたとして、アメリカの 3M 社などを提訴しました。まあ、この PFAS なんですが、今は世界的に製造使用が制限されていますが、 3M 社は当時は合法だったと反論しています。消火剤のほか撥水剤などとしても使われてきた PFAS なんですが、かつて夢の物質ともてはやされたものが、時を経て私たちの健康や環境を脅かす存在になるという皮肉を感じますね。今後は環境からの検出技術や排出研究といった排出技術といった、科学の進歩が希望となります。過去の利便性への代償として私たち今いかに汚染と向き合い、次の世代へ綺麗な水や土を残していけるのか、その誠実な姿勢がまさに世界的に問われていると思います。さあ、この8時台ですけれども、日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はエコノミストでグローバルストラテジスト、エミン・ユルズマズさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: 今日はですね、キオクシアの時価総額が一時三菱 UFJ を超えるというニュースと、はい、トルコ政府高橋首相を

0: NATO の首脳会議に招待する意向を示すというこの2つですね、お話をしたいと思います。
1: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT
1: 改めまして今夜のニュースエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんです。前半お話しいただくのはこちら、日本経済新聞よりキオクシアの時価総額が一時三菱 UFJ フィナンシャルグループを超えるということなんですけども、日本の半導体メモリ大手キオクシアの株価が上がっていまして、世界の半導体企業の中でもトップレベルの上昇率となっているんですね。これ一体何が起きてるんでしょうか今。
2: そうですね、このキオクシアっていうのはもともと東芝メモリーっていうね会社だったんですけれども、そこからスピンアウトして別会社として上場して、で今もう上場時から株価が30倍以上になっていて、ちょうど昨日ですね時価総額が36兆円超えて、そうなるとこれ三菱 UFJ グループ、一時的なんですけど超えて、トヨタとソフトバンクに並ぶこの3位のですね、時価総額になりましたと。これ今何が起きてるかというと、まさにですね実は我々が AI ブームのど真ん中にいましてですね、その一番 AI ブームの、の波に乗っているのはこのメモリーメーカーなんですね。このキオクシアっていう会社はどういうその製品を作ってるかというと、僕らが難度型フラッシュメモリーって呼んでるんですけど、
1: 難度型フラッシュメモリー、
2: 簡単に言うと USB メモリーなんですよ。皆さんみんな全員使ったことあると思います、USB メモリーね。あれは一応フラッシュメモリーって呼んで、難度型って呼ぶんですけど、それって要は特徴としては、いわゆるその抜いても記憶が消えないんです、中に。
1: 電源が入ってなくても、
2: そう電源が入ってなくても記憶が消えないし、かつ早いと、要はデータの転送が早いと、便利なものだということで、もともとそれを発明したのも日本の会社東芝なんですよ。そうです。これがですね、ただ要は早いは早いんですけど、ただただ単純にね、記憶装置として今まで使われていたんですが、実際はですね、例えばパソコンの中に別タイプのメモリーも入ってます。これは電源抜くと消える、でその瞬間瞬間の例えばブラウザー開いたりアプリ開いたりゲームやったりした時に動くメモリーってあるんですね、中に。いわゆる DRAM って言うんですけど、
1: 聞きますね。
2: そうだからよく例えばパソコン買う時、これがメモリーが16ギガですとか32ギガです、あれが DRAM、 あれが DRAM です。で DRAM っていうのはいわゆるフラッシュメモリーよりは早いんですよ、早いけど高い値段が、でフラッシュメモリーは遅いけど、便利だし、もっと大昔は皆さんメモリーっていうのはハードディスクっていうのありました、覚えてます、
1: 今でも、
2: あるんですけど、少なくなりました、本当に要はフィジカルにディスクが回っていて、その上にいろいろ書くと、もっと大昔はフロッピーディスクっていうですね
1: やってましたね、
2: そういうものがあるんですけど、要はこういういろんなタイプはあったんですが、ここに来て2タイプが主に重要で、

0: DRAM っていう、まあ、いわゆる本当にパソコンの頭脳が瞬間的に使うところと記憶する部分、うん、でこれがフラッシュメモリーって言って、このフラッシュメモリーは本当は普段は遅かったんだけど、最近は技術革新によって結構早くこのフラッシュメモリーをね作ることができて、でこれがね AI に欠かせないんですよ。
1: でもまあ、ちょっと前はこのフラッシュメモリーっていうのは、例えば世界でね、インテルとかアップルなんかがしのぎを削ってる、そのいわゆるプロセッサーなんかに比べたらちょっとね、技術的にはあんまりこう劣るもので、もう日本はね、こういった半導体事業で世界に追いついていけないじゃないかと言われたじゃないですか。それが今でも注目されてるんです
0: か。そう、今めちゃくちゃ注目されて
1: る。どういうことなんですか。AI
0: ね、そうなんです。AI なんです。なんでかっていうと、まあ皆さんもね、AI 使ったことあると気づくんですけど、はい、ある時間経つと昔言ったこと忘れるんです。AI って要は会話したこと忘れるんですよ。全部覚えてないんですよ。
1: はいはい、
0: 要はAI の今の一番のハードルの一つっていうのは、人間っていうのは忘れないじゃないですか。だから一度見たものを、例えば子供にちっちゃい時に、1歳の子供、2歳の子供、これ猫ですよって言ったらそう分かるじゃん。
1: 確かに、
0: 次に見た時は、はい、あ猫だって言うでしょ。AI ってね、だからそういうふうに忘れちゃうんですよ。だからそのメモリーがないので。
1: はい、
0: そうするとですね、例えば要は人間的な頭脳っていうのは育たないわけで、その過去のあれを覚えてないし、そういう意味ではメモリーがすごく重要で、こういったメモリーを活用することによって AI っていうのはもう分かる、人間みたいなリスポンスをすることに、あ、過去に俺こういうこと言いました、この人これを言いましたねと、なんか要はもっといろんなものを、まあ今でも覚えてはいるんですけど、そう、忘れないでいろんなもの、
1: なるほどね、
0: その人の好みとかさ、
1: はい、いや僕のチャッピーちゃんは、うん、僕ギターが好きなんですけど、
0: はいはいはい、
1: 何かといえば、うん、僕の持ってるギターに関連付けて回答してくるんですよ要するにそういう部分を司っているのがこの
0: 難度メモリ
1: ーということになる
0: わけです
1: ね。まさに
0: その通りです。
1: はこれ他の例えば日本だけじゃなくて、うん、世界的な競争もやっぱり激しくなってるんですか。
0: まあ、今ねメモリー会社全部実は上がっていて、うん、DRAM メーカーも上がってますし、この難度メーカーも上がってますし、なぜならばもう足りないんです、数が。今データセンター投資でもうめちゃめちゃ必要になるから、数がね、うん、まあ、もちろんこれはちょっと厄介なところもあって、例えばその、まあ、このメモリーが見つからないからパソコンの価格は上がってます、うん、ゲーム機の価格は上がってます、はい、スマホの価格は上がってます。これ全部結局、うん、先に AI に回されるから、生産がね、いわゆるコンシューマーエレクトロニクス一般消費財よりも AI のデータセンター用の方が今儲かるんで、
1: はい、
0: そうなるとね、これはやっぱ我々にインフレとして今戻ってきてるんですよ、うん、こういった動きはね。
1: 半導体はね、よく産業の米みたいな言われ方をしますけれども、
0: うんうんうんうん、
1: それがじゃあ今世界中で争奪戦になってるということ。
0: そう、争奪戦になって、うん、で株価がみんなそれぞれの企業の、ね、株価っていうのはぶっ飛んでるわけなんですよ。
1: これはどうなんですか。これからもこういった好調な状況って続いていくんでしょうか。
0: まあ、ちょっと株価に関しては、うん、まあ、バブルフェーズに入っている可能性がちょっと高いと思っていて、はい、というのはこれも面白い、同じく日本経済新聞 の、先週のニュースなんですけど、高校生がキオクシアを買ってるっていうニュースが、
1: 高校生がキオクシアの株を買ってる
0: らしいです、はい、まあ、それだけだからもうみんな熱烈にね AI ブームになっていて、しかもまあ韓国でも、韓国株今めちゃくちゃ上がってるんですけど、韓国はサムソンと SK ハイニックスって、これメモリーメーカーです、どれも。で、韓国株は今年に入っても 100% で上昇率はね、
1: はい、
0: 日本よりも上がってます。で、韓国人がその保険を解約して、もうそのお金で株を買ったと。
1: 自分の生命保険とか、
0: そう、生命保険、そう、解約してね、というニュースが出て、ここまでね出るとね、まあ、ことにもちろんその高校生に金融リテラシー上がるのはいいんだけど、ただしこれはまあバブル株に乗っかろうとしてるっていうのは、僕らの世界でいうと靴磨き少年現象って言うんです。
1: 靴磨き少年現象、
0: そう、はい、靴磨き少年現象っていうのは1929年のアメリカの大バブルが崩壊する直前ね、前にあまりにもそのアメリカで投資が流行っちゃって、でウォールストリートの あの靴磨き少年が株のアドバイスをしてたと、お客さんに推奨してた、この株がいいですよとか、これが上がりますよとか、これが下がりますよって、でここまで言われるのをもう、まあ、その目の当たりにしたその、当時 の、まあ、あのケネディ大統領のお父様が、はい、あこれはもうバブってるから、これはもう全部売って出た方がいいですって言って、実はそのバブル崩壊で傷一つ負わずにあのそのまま生き残ったというエピソードがあります。
1: じゃあ今そのメモリーももちろん AI の実需の部分で支えられている部分は当然あるにせよ、一方でそういったいろんな人がそう投機的に
0: そうですね、
1: あのお金をつぎ込んでるという状況なんじゃないかということなんですね。
0: でプラスアルファ AI がまだマネタイズできるか分かんないんですよ、うん、だから私たちも AI 使ってるけど、ほぼほぼ赤字なんです、あの AI 会社全部今我々に使わせてるけど、はい、まあチャット GPT も今プロバージョンが数千円で使わせてくれてるけど、うん、あれ本当は多分コストを考えると数万円ぐらい取らないといけないんですよ、うん、でそういうものを今我々が非常に安く、ある意味プロモーション期間みたいなもんで、でもじゃあ数万円にしたら使うかって言って使わない
1: ね。そうですね、今ぐらいのことであればなんとか自分で考えようってなりますね。
0: 考えようってなりますよね。1ヶ月だから数千円だからじゃあいいですってなって、まあ、うちもねうちの会社に入れてるけど、でもこれがちょっと1ヶ月数万円、じゃあ10万円ですと1人当たりの頭数ちょっと待ってってなりますね。だから、まあ、ちょっとだからその意味では今期待先行で上がってる部分が大きくて、本当にそれをあの彼らがうまい具合に投資を回収できるかどうか、うん、できなければそもそもそのメモリーなんかも、もうダブついて価格が大暴落しますよね。
1: 恐ろしいことになりますね。そうすると、
0: そうするとね、そうなんですよ。だからまあそれこそ本当にこんだけ今世界経済が AI でも盛り上がっているんで、景気後退になりますね、間違いなく。
1: まあ、確かにあの AI、まあ、僕もあの、うんね、こういった例えばあの放送でコメントするコメントのファクトチェックなんかも、まあ、一応 AI を通したりとかしてますけれども、
0: はいはい、そうですね、
1: でもやっぱり結構間違ってたりすることも多いし、自分で確認しなきゃいけないこともやっぱりたくさんあって、まだまだ本当に信頼できるものかというと、
0: そうなんですよね、
1: 冷静に考えれば、
0: そうなんです、だから間違いをしかも直せないんですよ、あれって要はあの構造的なものなんです、あのモデル、あのラージランゲージモデルって今 AI で使っているアルゴリズム の、 あの構造的な間違いで、あれを要は良くなったからその AI の妄想がなくなるわけじゃないんですよ、あのもっといい AI を作れば AI の妄想なくなるかってなくならないんです。
1: なるほど。
0: だからじゃあそういった間違ったものを本当に例えば人間の生命に関わるようなところに入れていいのかと、例えば医療システムとか何かあったら誰が責任取るんだって話になりそうなんですよね、
1: なるほど。じゃあまだまちょっとこの今のこの半導体ブームっていうのは、エミエさんはちょっと
0: 行き過ぎてるんじゃないかなって気はします。まあ、あの非常にエキサイティングな技術ではありますが、ちょっとやっぱり行き過ぎてる部分はある、少なくとも株価的には
1: ね、はい、ということで、私もちょっと冷静になろうかなと思いますさあこの後はトルコ政府、高市総理大臣を NATO 首脳会議に招待する意向を示すという話題です。

0: さあ続いてエビン・ユルマズさんに伺うのはこちらです。日本経済新聞より、トルコ政府高市総理大臣を NATO 首脳会議に招待する意向を示すということなんですけど、トランプ大統領がアメリカの脱退を匂わせるなど NATO を最近揺らいでいる印象がありますけれども、その NATO が高市総理を招待したということで、これ何があったんですか、まず。
1: まだ招待してないんだけど、招待する意向で、おそらくだから他の国からは反対が出ないので、トルコが主導で、呼びますと。トルコで今度7月の7日と8日ですね、トルコの首都アンカラで NATO の、首脳会議が行われるんで、そこにぜひ高市さんを招待したいというふうにトルコが思ってますので、過去にもですね、例えばその石破総理を招待したことはあるんですが、石破総理は当時は見送ったんです。で、ここに来てですね、なんで日本をその NATO にの首脳会議に呼びたいかというと、これはいろいろ理由があって、まず一つは、トルコ今特にそのウクライナ戦争で大活躍したドローンなんかを作っていて、これ直近ね、結構日本もトルコからドローンを購入しようと、日本の防衛省が動いている部分もあって、ちょっと接近しているところがあります。だから、一つはその、今後の、防衛、そしてこの、AI サイバーセキュリティなども含めて、日本のような技術力の高い国と協力して、いろいろ新しいその機材、武器とかを開発したいという思惑はあるんじゃないかなと思います。
0: それトルコ側にそういう思惑
1: がある。そうです、トルコ側にもありますし、日本としてもやっぱりそういった例えばドローンとかの技術には今関心高いので、日本側としても、そういったメリットが両側にあると。でさらに NATO ってもともとは、北大西洋条約って言ってるんですけど、単純にいわゆるソ連という脅威に対して作られた組織なので、そういう意味では今ロシアですよね、その脅威の対象は。そういう意味では例えば、オーストラリアを NATO に呼んでも仕方ないですけど、でも日本っていうのはやっぱりそういう意味でロシア隣ですから、同じくロシアを脅威としている日本もこの枠組みで考えてもいいんじゃないかっていう意見があるんです、昔からね。
0: 昔から
1: あります。そうです、だから、そういう意味で日本、そもそも日本が参加してもすごくメイクセンスですよねっていう意見っていうのは実は毎回そういう主張があって、でそういう意味ではだからもう一つそういう日本に、何かしら例えば加盟する、正式な加盟ではないにしても、重要なパートナーシップという NATO と、日本の間でっていうのを多分狙っている。
0: なるほど、確かにそのロシアを挟んで、東の日本と それから西の NATO ということで、こうなんです、対象な、
1: そうですね、
0: 位置づけにはありますよね。
1: おっしゃる通りです。
0: なるほど、
1: であとはですね、ちょっとこうやっぱりトランプさんが NATO に対して冷たいので、NATO 脱退を匂わせたりして、そうじゃないにしてもアメリカもしかしたら頼れないかもしれない、何かあった時にはね、というような心配が非常に今多い、NATO 諸国には。そうなると、アメリカの代わりではないけれども、よりやっぱりそのアメリカに頼らない、武器の供給だったり生産だったり、ミサイルの生産だったり、そういった意味では強い国パートナーが欲しいですと。当然ながら中国と組むわけにはいかないので、中国はアメリカの仮想敵国なわけですから、そうすると日本しか残ってないんですよね。
0: なるほど、

0: こういった枠組みって実はですね、僕は10年ぐらい前に予想した動きで、あの私が2013年に新しい冷戦がスタートしたというふうにずっと主張してまして、でその、まあ、その冷戦が日本経済には大いに追い風になると。そもそも日本の戦後の好景気っていうのはあの、まあ、米ソ冷戦のおかげだったっていう僕の主張なんですね。だからあのそういう意味では確かにその日本が1949年、から1989年まで高度経済成長期、そして株の上昇っていうのも起きてるんですけど、まあ、全てやっぱりその、まあ、ある意味朝鮮特需からスタートしていろいろと、まあ、その後に日本経済がある意味だからアメリカとか西側諸国に優遇されてた面があります、うん、で、まあ、ここに来てですねもう一回新たな冷戦体制に我々が入っているってこと、はい、これは間違いなく日本に追い風になるだろうと僕は10年前に予想してたんですけど、まあ、そうなる今なりつつあっていて、やっぱり日本への例えば半導体のサプライチェーンの回帰だったりとか、ここに来てですねあの日本に防衛産業においてはいろいろと各国からあのいわゆる要請が来たり、協力しようという声かけがあったりとかっていうのはこれ一種の特需なんですよ。だからこれは日本のやっぱり高いあのいわゆる精密機器の製造能力を評価した動きだと僕は思っているので、基本的な日本経済にとっては追い風です。
1: そうですね。ではその、まあ、冷戦時代っていうのは、うんそのまあ、ある種日本はその安全保障の分野をですね、まあ、アメリカにお願いして、
0: そうですね、
1: で経済成長の方にまあ注力しますよということで成長できてきたと思うんですね。でその時のその日本の状況と今の状況ですね、これはあの何が違って何がこう同じなんですか。
0: まあ、あの違うところっていうのは、まあ、今でももちろんその、アメリカに、にある意味だから、まあ、委託している部分というのはありますけど、ただし見ての通りアメリカ自体も中心力求心力が弱まっていて、でかつあの、まあ、例えばイランとの戦争で見てても、ロシアとあのウクライナの戦争で見てても戦争のあり方やり方自体が変わっていっていると、はい、だから強い、まあ、いわゆるトラディショナルの大きい軍隊持ってからっていって、あの簡単に別の国を制圧できなくなっちゃってるんです、はい、で片方が数百万ぐらいのドローンで戦って、あのものすごいあのその何千億もする機材にダメージ与えられるわけ、そういう時代になってきてるんですよ。だから全く多分戦争のやり方あり方全部変わってるんで、そうするとやっぱり一箇所に頼るっていうのは非常に危険なんですよね。
1: なるほどね。
0: 日本はやっぱり独自に防衛能力を高めるし、逆に昔に比べて防衛するコストが減ったかもしれない、うん、日本って島国だし防衛しやすいんで、そうすると日本がしっかりした例えばドローン戦略 AI 戦略を取れば、むしろ逆にアメリカに頼らなくてもローコストで日本を守れるかもしれないっていう、そういうチャンスでもあるんです。
1: なるほどね、かつてはそのアメリカの、まあね、ミサイルとか戦闘機とか空母とかそういったものに守ってもらって、あるいは核に守ってもらってたわけですけど、まあこれからは日本はじゃあもしかしたら独自の技術で自分で自主防衛ができるようになるかもしれない。
0: 今空母なんかもね、例えばアメリカが3機空母ね、3隻中東に集めてるけど、ホルムズ海峡の中に入れられないんですよ。だから近づけられない、もう攻撃されて一発だから、となるとただの大きな箱物になってしまったと。だから確かに空母みたいな巨大な宇宙戦艦ヤマトみたいなものをもう作らなくていいっていう時代にもしなってしまったら、もうであれば逆にローコストで守れるかもしれない。
1: そうですね、うん、
0: 日本って別に戦略どこは侵略したいと思ってないから、逆にね、で守りやすいかもしれない、
1: ね、でもこれ何かそういった、まあ、日本にとってはね、世界情勢全般は厳しいんですけど、日本にとってある意味その、まあ、いい状況もあるとすればですよ、何かやっぱり落とし穴もありそうな気がするんですけども、
0: まあ、落とし穴はやっぱり、あの冷戦が冷戦冷たいままの状況でいられるのが一番いいんです。冷戦がホットな戦争になったら、コールドウォーがホットウォーになったら終わりですよ、これは。そしたらもう別に経済とかじゃなくて我々の命が危険にさらされるんで、まあ、あくまでもそういう抑止力が、まあ、だからこそ日本は強い防衛力を持って抑止力を持つべきだって、日本の認知の力があれば、ある意味大きな戦争がこの太平洋地域で起きないかもしれない。でも日本が弱体化してもう 一発でやっつけられると思えばどうなるかわからないんだよね。
1: なるほどね。あの今日

0: 本はね、例えばオーストラリアやニュージーランドとか韓国なんかともですね、うん、その、パートナーシップを強固にしていこうという動きもありますけれども、
1: ありますね、
0: はい、まあ、アメリカ一辺倒じゃなくて、
1: そうですね、うん、まあ、いろんな国と、まあ、いろんな国はいろんな強みがあります、うん、資源があったりとかレアアースがあったりとか、はい、まあ、そういった、まあ、資源戦略も重要なので、まあ、そういう意味ではだから防衛というのも一国だけでやるものではないかもしれないですね、
0: うん、まあ、ね、これ本当にじゃあこれからは世界はもうこうかなり多極化していくっていう、
1: そうですね、そんな感じです
0: ということですね、はい、はい、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんにお聞きしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。JAM The Planet JAM

0: J-WAVE 81.3 FM
1: Jam the planet.
2: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。気球を使ってロケット発射へ。福島県南相馬市の宇宙スタートアップアストロ X が気球でロケットを上空まで運んで発射する方式に今年度中に挑むと発表しました。実現すれば民間によるこの方式での宇宙空間到達は世界初ということです。ロケットを上空まで持ち上げれば空気が薄いため抵抗が随分減るというメリットもあるそうです。また打ち上げが失敗しても人口密集地から遠ざけることで地上への影響を抑えられるというのもいいところです。気球といいますと空を飛ぶ手段としては非常に古くて、18世紀には人を乗せて空を旅したという記録が残されています。気球に乗せて最新のロケットを打ち上げるというのはまさに温故知新と言えるのではないでしょうか。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんに伺いました。日本の半導体メーカーキオクシアの株価上昇について、世界から一時は取り残されているんじゃないかと言われていた日本の半導体事業が AI への期待から大きく伸びているということでしたが、一方で投機的なマネーに支えられている部分もあるのではないかということでしたね。そして NATO が日本に接近する可能性についてもお話がありました。安全保障の枠組みもこれから様変わりしていくのかもしれません。まさに時代は変わる、そんなことを実感したお話でした。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃は雨という予報になっています。最高気温は30度ということですね。暑くなりそうです。最低気温も22度ですから、ちょっと寝苦しい夜になるかもしれませんね。体調管理お気をつけください。さあ、ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんがご担当です。この後の J-WAVE は西脇元明さんによるグローバルビジネスチャージに続きます。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日は地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本は少子化がどんどん加速しています。このエリアの専門家でいらっしゃいますので、才能脇さん、はい、どのような対策をすれば食い止めることができると思いますか？
2: そうですね、私はやっぱりこう子育てが、例えばそれこそネットの世界で子育て罰ゲームみたいな話があったりと思うので、まあ、その子育てが罰ゲームっていう感覚、当事者としては分からなくないんです。分からなくないんですけど、やっぱり子供をもう一人産みたいなっていうふうに産む側のお母さんだったり、まあ、それを支えるお父さんが思えるような社会にならないと、子育て大変だよね、分かる分かるで終わっちゃうと、もう一人もう二人って産まないだろうなって思います。
1: 大変なのは事実なんですよね、はい、それは否定できないんですよね、はい、
2: です。
1: だからやめとこうかな、うん、大変なことは経験したくないなと、はい、であの人は事実大変と言ってましたと、うん、これはしょうがないと思うんですね、はい、でそれとトレードオフって何だと思いますか？何がトレードオフになると思いますか？
2: そうですね、やっぱりその大変な時期って絶対あると思うんです、はい、で特にさっきも産後うつで、まあ、0歳の間が大変という話をしましたけども、でも少しずつ、まあ、子供が大きくなってきたりとか、あとやっぱり日本ってすごく子供が見えないと思ってるんですね。で子供基本的にお家の中にいるか、学校とか保育園とか幼稚園に行ってるので、街中ですごく子供を見るっていう風になってないなって思っていて、子供がいることが当たり前な景色にしていくことで、少しなんか意識って変わるんじゃないかなって思うんですね、うん、
1: 地方に行くと子供がいる景色って多いですね、はい、
2: そうなんです。
1: 私も田舎の人間なので、外で友達と遊ぶのが普通でした。それ中学校高校まで普通でした、はい、でも街に来ると、まあ、それこそカフェに行きますとかね施設に入りますとかってなっちゃいますよね、
2: は
1: い、
2: そうなんですよ。でちょっとやっぱり子供が騒ぐと、まあ、私もそう、あ、なんかもう出ないといけないかなと思ってしまったりするので、そのあたりのこう心理的な負担だったりで、それで子供に対してやっぱ静かにしなさいっていうことが私も多いんですけど、もうそれってやっぱちょっと嬉しくはないし、お母さんがだんだんだんだんハッピーじゃなくなっちゃうっていうのがやっぱり変えたい、まあ遂行を作った理由でもあるんですけど、お母さんお父さんがハッピーでいてほしいっていうふうにはすごく思います。
1: ハッピーでいてほしい、はい、で先ほどの話に戻ります。トレードオフになるものが結構将来や地域に依存してますよね。
2: してます。
1: 例えば子供が大きくなったら楽しいよとか言いますよね、はい、一緒に出かけられるよと、はい、でもそれってすごい先じゃないですか。
2: 先なんです。
1: だから今トレードオフで手に入らないですよね、
2: はい、
1: これどうすればいいですか？
2: だからやっぱりその子供と切り離すっていうことがすごく大事だと思っていて、
1: はあ、
2: そのお父さんお母さんがハッピーでいる間に、例えば2018年に総務省の調査があるんですけど、どれぐらい1日に自由な時間がありますかという時に、日本の成人の平均大体4時間なんですね。ちょっと飲みに行こうかとか、ちょっとぼーっとしようかとか、カフェ入ろうかって、まあ、要は自分で自分の行動を決められる時間、
1: 4時間、
2: まあ、仕事の時間決められないとすると大体みんな4時間あると。
1: 意外に少なくないですかこれ？
2: そう、意外に少ないんですけど、感覚なんですよね。多分実際に測るともうちょっとあるかもしれないんですけど、ただ子育て中のお母さんのデータは1時間半なんですね。
1: いや、思いっきり少ないですね、
2: はい、で中にはゼロっていう回答が少なくないっていう、やっぱこの状態で、アメリカの調査だと、人がこう心身ともにハッピーなウェルビーイングでいるには1日2時間の自由な時間が必要って言われていて、もうそれに足りてないんですよ最初から。
1: という意味では2時間の時間を上げればいい、
2: はい、
1: それは預かりであると。
2: はい、
1: ああ、非常に論理的ですよね。
2: やっぱりそれで、あ、もう2時間ネイルいけるとか、あ、2時間買い物できたとか、2時間寝れたとか、何でもいいと思うんですけど、
1: 確かに昔はそれがおじいちゃんおばあちゃんだったり、
2: ね、
1: 隣の人だったり、はい、地域だったりしましたよね、はい、まあ、それが今確保できないとなると、
2: はい、
1: 一時預かりというところが一つの、まあ、よりどころになるということですね。
2: そうですね、
1: まあ、アスイクはそれの、ね、手助けになるということです、
2: はいはい、
1: そんなアスイクの目標を教えてください。
2: はい、本当に今の話とつながるんですけど、あ、子供産んでよかったなとか、子育てってやっぱ大変なことは絶対ありますけど、こういう楽しい瞬間もあるんだなっていうふうに思う人を、まあ、一人でも増やしたいなっていうふうに思ってます。
1: アスイクを使っているお父さんお母さんの感想か何か届いてますか？
2: もう私もともと編集者だったので雑誌のアンケートとかいうの大好きなんですよ
1: 雑誌ができるじゃないですか、アスイクという、
2: はい、本当に。なんで必ずアンケート配信で必ず全部読んでるんですけど、子供が生まれてから6歳のお子様預かった時に6年間夫と

0: 回も二人で出かけたことなかったですと。子供生まれて初めて夫と二人でランチしましたっていうのはすごくグッときましたし、これ最高だなと思ったのは何してましたか。カラオケ3時間行ってました。
1: ストレス発散にもなるし、
0: はい、これもそういうことを正直にやっぱり書いていただけるのが嬉しいなって思いました。
1: あ、私は以前子供がいた時にですね、はい、子供を理由にしちゃうんですよ、
0: うん、
1: その出かけるところ、例えば車を選ぶとか、はい、旅行先を選ぶとか、うん、宿を選ぶとか、何にせよ子供が理由なんですね。
0: そうですね。
1: で、子供が理由なんですけど、その時の言葉遣いが、
0: うん、
1: 子供のせいでになっちゃうんですよね。それってめちゃくちゃ悪いことだなと気づいたんですよ、うん、実は自分たちが楽しみたい旅行なのに、子供のせいでこの旅館しかこのペンションしか行けませんって、うんうん、はい、すごい失礼なことを子供に言ってるなと思ったんですよ、はい、それはね、やっぱ直さなきゃいけないとめちゃくちゃ思ったことがあって、やっぱ悪者にしちゃってるんですよね。
0: そうですよね。でもできないことがやっぱりすごく増えるのは事実じゃないですか。
1: そう。だからやっぱり選択肢を増やしていくってことは大事だなと、ね、はい。
0: そうですね。受け入れ側も子供いいよ、来て全然ウェルカムだよってしてほしいし、そこに行っていいんだよっていうマインドセットもしてほしいし、でもどうしても行きたい場所があって子供とは一緒に行けないのであれば安心して預けてくださいと。いうような、なんかそんな風になるといいなって思ってます。
1: そうですよね。まあ、ここまでお話を伺ってまいりまして、東京大学大学院、
0: はい、
1: そして NHK、
0: はい、
1: そして文藝春、
0: はい、
1: 文春、
0: はい、
1: というキャリアですから、はい、アスリークで終わらないんじゃないですか。
0: いやいやいや、大丈夫ですかね。すごい大きな社会課題に挑んでます。感じがありますけど、アスリークを軸に、実は旅行業を取ったんですよ、最近。
1: あ、やっぱりあるじゃないですか。社会の大きな課題を解決できなくてもいいんですよ。
0: はい、
1: 糸口。もしくは、影響があるサービスになったというだけでいいんですよ。
0: そうですね。
1: そうですよね。
0: はい。いや、本当にそうです。死ぬ時に、アスイク作ってよかったなって思って死にたいなって思います。
1: それでいいんですよね。はい、でも、今、旅行業に。
0: はい。
1: ほら。
0: 取ったんですよ。
1: もう、才能脇さん、次のビジネス見えてるじゃないですか。
0: なんかやっぱり、これ、旅行業取ったらできることすごい増えるなと思って。
1: ああ。
0: 子供を、それこそさっきおっしゃっていた、子供のせいでこんな旅行できなかったが、いや、旅先で預かりますよ、みたいな。だから一緒に行きましょう、とか。
1: ああ。
0: はい。
1: まあ結構最近ありますよね。
0: はい。
1: 旅先でお子さんを預かって、お子さん向けのサービスをしてる。
0: はい。
1: でもそれも見つけるの大変です
0: ね。そうなんです。だから全部ワンストップで。うちなら、ご近所の一時保育施設から、駅での預かりから旅行まで見つかります。っていうふうに、していきたいなって思ってます。
1: だんだんいろんなね、ただ食事とか、出てくるじゃないですか、これから。
0: いろんなことやりたくなっちゃうんですよ。
1: そこが規制になって。
0: はい。
1: そんな風にしていろんなサービスがあると、お子さんを持ってらっしゃる方がね、いわゆる子育て家庭がどんどんどんどん楽しくなると。
0: は
1: い、
0: うん。
1: それが、少子化の、まあ、歯止めになればいいと。はい。いうことですね。ありがとうございます。今週は様々なお話、才能脇さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: エヴァンジェリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。NHK で記者をやってらっしゃって、かつ文藝春秋でも編集をやってらっしゃったということで、多分現場に多く出向いてらっしゃったということですね。経営者というよりはもっともっと一時預かり、子育ての現場を知ってそこでお仕事なさるということを選んだと思います。経営者ではあるんですけど、ものすごく現場感を大切にする方だなというふうに思いました。先週ゲストにお迎えした株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ This program was brought to you by セブン銀行。

0: Perspective. Good evening, Night Cruisers. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集。まもなく6月13日土曜日にミュージックアワードジャパンの授賞式が開催されます。誰が受賞するのかは、まあもちろん楽しみなんですけど、ミュージックアワードジャパンは単なる賞レース授賞式ではありません。その直前、6月5日からはアワードの思いをそれぞれの形で表現するライブやセミナーが開催されます。受賞式が花ならウィークは実、味わって美味しい、そして次の花を咲かせてくれるみたいな感じですね。今週は日替わりでミュージックアワードジャパンウィークのイベントをピックアップ。最終日の今日は6月9日に開催されるビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music Equal Stage、 イベントが発信するメッセージに注目します。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813。 後でゆっくりコメントしたい人は番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective. This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. 今日の1曲目はイギリス出身の女性シンガーソングライター、ホリー・ハンブルストーンのナンバーで、White Noise. It's Friday.

0: ホリーのね曲はなんかとっても繊細なリリックとエモーショナルなどっかこうクールな空気感、まあ、Z 世代をね中心に非常に人気です。ホリー・ハンバーストーンで White Noise でした。ガレージコレクティブ、
1: ガレージセッション、
0: DJ 太郎がナビゲートのガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。今ちょうどね、A ウィッチが流れておりますけど、そう、彼女も出演します。ミュージックアワードジャパンウィークでこういうイベントがあること自体がね、まあ一つの大きなメッセージを発信してると思いますが、音楽業界におけるジェンダーエクイティ、まあ公平性を象徴し、女性のエンパワーメントをテーマに掲げるイベントと、なっております。6月9日火曜日 SGC ホール有明で開催されるビルボードジャパン Spotify プレゼント Women in Music Equal Stage、 これダブルネームにねなってるところが一つポイントだと思いますけど、今日はそのビルボードジャパン編集長の高島直子さん、そして Spotify ジャパン音楽企画推進統括芦澤典子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: お願いします。
0: ねえ、もう今日のテーマ Women in Music Equal Stage、これビルボードジャパンの Women in Music というプロジェクトと Spotify Equal のプロジェクトのコラボレーションということになるんですね。
2: はい。
0: ね。

0: つの、まあ、プロジェクトがこう一つにこうくっつく実現したんですか？
1: そうですね、我々これまでもいろいろワークショップとか、はい、それぞれやっているものをご一緒したりとか、うん、あとは一緒にプレイリストを作って女性アーティストのフックアップみたいなことをやってきたんですけれども、まあ、今年2回目の、ミュージックアワーズジャパンが東京で行われるということで、まあ、ぜひ大きなライブとして表現したいと思いご一緒させていただきました。
0: なるほど。どっちから声かけたんですか？
2: 確か Spotify 側から、
1: ね、
2: ちょっと勝手に一方的に同じ思いをこう共にしているこう同士として、うんうん、これまでも何年かビルボードさんとこの取り組みを一緒にさせていただいている中、ミュージックアワーズジャパンのタイミングでイベントとして一つ形にできたら素敵だなと放送しまして、お声掛けをしました。
0: 実現したということですよね。うん、改めてなんですけど、この、ビルボードジャパンウェメンインミュージック、どういうプロジェクトなんですか？
1: はい、ビルボードのウェメンミュージックは2007年にアメリカでスタートした、音楽業界で活躍する女性を称えるというプロジェクトなんですけれど、日本では2022年に立ち上げまして、こういろんな多様なロールモデルを知っていただくっていうことを目的としたインタビューをやったりとか、うんうん、あとは業界の方向けにワークショップをやったり、ビルボードライブも我々運営してますので、
0: そうですね、
1: ビルボードライブでライブをやったりといった形で、いろんな女性アーティスト、女性の輝きみたいなものをお伝えしているようなプロジェクトです。
0: はい。そして芦澤さん、 Spotify 以降は、どういった、そのコンセプトだったりとか始まりなんですか？
2: はい、Spotify ではイコールってグローバルプログラムなんですけれども、ちょうど5年前の2021年にローンチしまして、その頃データベースで言うと、アメリカの調べなんですけれども、女性アーティストの数が男性アーティストと比べて5分の1しかいないとか、Spotify 上のこの年間チャートとかを見てもやっぱり 20% ぐらいしか女性のアーティストが上位にランクインしていないというような、明らかなこのジェンダーギャップがあって、それに対してこう何か Spotify として現実を変えていくためのアクションが何かできないかっていうことで、女性アーティストとかクリエイターの表現の機会を増やすですとか、何かこうプラットフォーム側でできるこうサポートを提供していこうっていうことがきっかけで始まったプログラムです。
0: なるほど。
2: で、各マーケットでいろいろな取り組みがされているんですけれども、基本的にはそのイコールっていうプレイリストをローンチして、そのプレイリスト上で女性アーティストの楽曲をフィーチャーしていったりとか、街頭広告ですとかソーシャルからメッセージ発信していったりとか、
0: はい、
2: あと国によっては今回のようなイベントとかワークショップ的なものをこう実施したりとか、フェスティバルをやってる国もあったりとか、様々な取り組みが今まで展開されてきています。
0: なるほど。そういう意味ではね、 Spotify はたくさんいろんなデータをお持ちなので、そこから見えてくるこういろいろなやっぱり傾向とか今聞いてて思ったんですけど、ただその成果あってか分かりませんけど、この今現代においてなんか、女性アーティストの方が元気だよな全体的にってなんとなく空気としてはね思ったりするところもありますけど ね。
2: 特にここ数年、ここ 1,2 年は女性アーティストで活躍する方がすごく増えていて、去年のこのミュージックアワーズジャパンを見ていても、そういったその女性のエンパワーメントを象徴するようなパフォーマンスがあったりとか、ユイチさんもね、バッドビッチ美学を
0: そうです、ね、
2: 本当にハイライトとして披露する場があったりとか、はい、そういうのが見ていたことも今回の企画のヒントにはなってるかなというふうには思うんですけど、
0: なんかこのラジオ業界もですね、結構ミキサーさんとかはもうなんか女性スタッフの方がひょっとしたら多いかなっていうぐらいだったりとか、 あと PA 屋さんとかね、映像とか照明のスタッフとかもなんか重たい荷物持ったりするからやっぱり男性かなと思いきや、もはや今女性の方が多いんですよね。
1: そうですね、
0: なんかね、
1: ビルボードライブも女性の、音響照明のスタッフ多いですし、
0: やっぱ いらっしゃいますよね、
1: はい。アーティストで女性が増えたのも芦澤さんとも話してたんですけれど、去年だと花とか、
0: はい、
1: とキューティーストリートとか、ジッパーすごいチャートに伺ってましたけれども、どちらもプロデュースをしているのが女性、で木村美沙さんがかわいいラボをプロデュースされ、でちゃんみなさんが花をプロデュースされ、こうプロデューサーという立場に女性が増えることによって、今度また発信される女性アーティストからのメッセージも変わっていって、こうやってマーケットが大きくなるんだなっていうのをすごく感じましたね。
0: そうか、掲げてるところで言うと、僕は今言ったそのアーティストだけなんかこう女性が盛り上がってる感じのイメージじゃなくて、いわゆるその音楽業界を支えるいろいろなポジションにやはり女性がこう

0: 公平に入っていくようなシーンを作っていくっていうのがやっぱ大事な部分になるんですかね。そういう意味ではね、うん、
1: 全部つながってるような気がします。
2: 女性プロデューサーの視点から見る、はい、このプロデュースのこのどういったものを作っていくかみたいなのってやっぱりちょっと違いがあると思うので、まあ、特にこのアイドルカルチャーみたいな可愛いラボとか、はい、そういうところって男性プロデューサーと女性プロデューサーと目指すところが結構違う。
0: 違う、あ、確かにそれはありますね、
2: はい、そういう、まあ、なんか面白さもあるなと思って見ています。
0: そして、今回出演アーティストもまた豪華ですよね、はい、ぜひご紹介お願いします。
1: はい、じゃあ、私からは新しい学校のリーダーズとエイビチさんをご紹介したいんですけれど、はい、うん、リーダーズさんは、まあ、はみ出していくっていうコンセプトで、まあ、ずっと活躍されていて、この個性を出すっていうところを大切にされているところが素敵だなと思って、はい、お声掛けさせていただきました。で、まあ、存在もパフォーマンスも本当に唯一無二 で、ね、すごく海外でのファンの方も多いので、まあ、このプロジェクト、その国内外で活躍されているアーティストっていうところでお声掛けをさせていただいているというところでもぴったりの方だなと思っています。
0: はい、
1: はい、で、あとエイビチさんは例えばどれにしようかなっていう曲だったりとか、性別によるバイアスを取り払って自分の行きたい道を自分で選んでいくんだっていうことを、まあ、実際言葉にしても音楽にしてもすごく伝えてらっしゃって、もうこのコンセプトでは絶対なくてはならない人だと思って、うん、そうですね、欠かせない、うん、はい、声掛けしています。はい、
0: そして、
2: はい、では私からは羊文学とラナの2組ご紹介させていただくんですが、羊文学はオルタナティブロックバロックバンドという、まあ、一聴すると男性が多いシーンかなっていう中で、まあ、非常にここ数年大きな活躍を見せていて、日本のみならず海外でもオーディエンスを増やしていて、非常にこう女性ならではの視点もありながら、その、ロックのシーンで新しいこう女性ならではの目線を表現していくみたいなところで注目している存在です。はい、でラナはまあストリートプリンセスっていう言葉がなんかぴったりだと思うんですけど、うん、ラップとかヒップホップっていうところで、まあ、歌心といいますか、はい、シンガーとしての本当にもう突き抜けた歌唱力もあって、でそういう意味ではその、まあ、ジャンルというところでもかなりこうボーダーを越えて活躍している存在だと思うんですけども、はい、新しいこう価値観を表現していく、いろんなこう女性の背中を押してくれるような存在なんじゃないかなというふうに思います。
0: は
2: い、
0: まあ、それぞれのシーンで持っているその影響力がこう非常に大きく、この4アーティストで今回ね表現ができるのかなって。まあでもラナとエイウィッチがいると、はい、もうバッドビッチ美学みたいなことが
1: そうです、ね、
0: もうできたりしちゃうのかなみたいなね。
1: できたらとは思ってますけど、ここではまだ、は
0: い、まだ、僕はそういうこと言っちゃいけないのかちょっと期待しちゃう部分もありますけど、そうですね、まあ、それぞれのね魅力をここで表現できるというのが今回のね大きいとこだと思うんですけど、はい、まあでもミュージックアワードジャパン、まあ、そういう意味では単なるアワードじゃなくて、こういろいろな、なんて言うんでしょうね、音楽シーンそのものを映し出して、なんかそれを先に未来につなげていくみたいな、そういうこう今回メッセージがね非常に大きく詰まってるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう、こう音楽業界の中にこうどんな空気だったりとか変化を、まあこのイベントを通してというか今後どんどん広げていきたいってお考えですか？
1: そうですね、なんかそもそもこういう社会問題を音楽メディアだったり音楽で働いてる人たちが発信する意味みたいなのを、うん、まあ、よく社内でも なんで私たちがやるんだろうみたいなことを聞かれたりするんですけれど、それはやっぱりこういう課題って感じてすでに分かってる人に対して、まあ、より伝えていくことより、うん、この課題があるってことを知らない人に伝えていくことで、うん、こっち向いてもらうことっていうことの方が重要だと思ってて、そういう時にエンターテインメントとか音楽が果たす役割ってすごく大きいんじゃないかなと思ってるんです ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: こう自然と音楽とかメッセージを通じて、あ、こんなことが起こってるんだなっていうふうに気づいていただく、うん、そういう意味でこの場所で私たちがやるっていうのはもう未来を向かっていく、これから日本の音楽を世界へ届けていくっていう意味ではすごく重要なテーマだと思いますし、
0: はい、
1: ぜひ当日を楽しみにしていただきたいなと思っております。
0: ね、このタイミングでアワードに合わせてこうイベントがね開催できるってとこで、やっぱりどんなこう変化を音楽業界の中に期待したいとありますか？
2: そうですね、やっぱりまだ日本のこの国内シーンを目を向けた時に、さっきお話ししたようにこうだんだんとこう活躍しているアーティスト増えてきていると言っても、やっぱ海外を見ると本当にテイラー・スウィフト、はい、サブリナ・カーペンター、
0: 大きいですね、
2: はい、ビリー・アイリッシュと本当にこう上位を、ね、席巻しているアーティストが、はい、もしかしたら女性の方が多いんじゃないかっていうぐらい の、 現実もある中、やっぱりそこでこうなんか日本がもっともっとそのグローバルスタンダード

0: に追いついていくようなシーンになったらいいなと思いますし、まあ、それをこう、まあ、これからまたミュージカルジャパンが年々続いていくとして、あのグローバル化に向けて日本の音楽をもっと海外にっていうのと合わせて、そのジェンダーの部分もなんかよりこう世界と同じようなスタンダードになっていってくれたらいいなという思いをちょっと込めたりはしています。
1: まあ、そういう意味では今よテイラー・スウィフトにしてもサブリナ・カーペンターにしても、その音楽のヒット以外にやっぱり、まあ、特にテイラーなんかは、うん、自分からのやっぱメッセージ発信ってすごく多いアーティストですよね。まあ、ビリー・アイリッシュもしかりなんですけど、やっぱファンになってる層の中にいろいろメッセージの中に込められてる部分を大事にしてる若い子たちとか、そういうこう道しるべになってるみたいなね、そういうやっぱ大きい存在ですよね。日本のアーティストももっともっとなんかそういう存在に女性がなってってくれるっていうのはすごく、まあ、それが本当の意味でのアーティストっていうことなんでしょうね。どうでしょう、まあ、出演アーティストだけに限らずなんですけど、こうこれからの若いアーティストたちにどんなことをこう期待したいってお考えですか？
2: そうですね、今おっしゃってたそのテイラーとかビリー・アイリッシュとかのメッセージの発信の仕方とかを見てると、こう日本はまあ、日本ならではなのか、まあ、海外でもありえるとは思うんですけれども、こう発信した言葉が良くないように SNS で撮られて違う風に伝わっちゃったりするから、まあ、じゃあ言わんとこっかみたいな、動きがすごく多いのはすごくもったいないなと思っていて、でこういうインタビューをさせていただくと、アーティストの皆さんって自分の作品について喋る機会は多くても、それ以外の考えてることってあんまり喋る機会ないから、こういうことを話せて嬉しかったっていうふうにおっしゃってくださる方も多くって、で今までインタビューをやっていってそれをすごく悪い風に捉えられたことはないので、皆さん もっと自由に、まあ、音楽に乗せて常にメッセージを発信してらっしゃると思うんですけれど、言葉でも発信していって、でそれをもっと好意的に受け止めてっていうキャッチボールが、正しい SNS の使い方というか、
1: ができ
2: ていくといいなと思っています。
1: もうなんか今気をつけないと揚げ足ジャパンみたいな感じになってますけどね、本当にね、いつも思うんですけどね。
2: ちゃうしみたいな。
1: ね、なんかこう僕いつも思うんですけど、月曜日だけはハッピーなことしか言うのやめないとかね、なんかそういう風潮というか、人の意見を素直に一回聞いてみようよみたいなね。でもそれもやっぱ音楽で発信していくことで、いろんな人にこう気づきをね、もたらすことはできるのかもしれないですね、日本のアーティストがね。どうでしょう、この、イベントに来て、実際にこんなこと感じてほしいなって、こうみんな受け取ってほしいなっていう、そういう聞いてるリスナーの皆さんに、なんかこうメッセージを残すとしたら、芦田さんどんなことをお伝えしたいですか？
0: そうですね、まあ、先ほどのリーダーズ そのキャッチフレーズではみ出していくっていう、その個性や自由ではみ出していくっていうのがあったと思うんですけど、結構やっぱり、まあ、ジェンダーに限らずいろいろなこのカテゴリーだったり、じゃなんかこうステレオタイプみたいな、なものがあって、そこからこう突き抜けるっていうことってすごくこう怖かったり苦手だったり勇気がいったり、なのでちょっと そこからはみ出ないようになんかこう枠の中にはまってっていう風になりがちだと思うんですけど、まあ、今や本当にいろんなこうボーダーが軽々超えられる時代だと思うので、なんかよりこう自分の可能性を信じて、なんか枠に縛られずに活躍するみたいな考え方をこのイベントまあヒントに感じてもらえたら嬉しいなというふうに思います、
1: ね。そういう意味ではね、やっぱり Spotify がまあ我々も聞けるようになったというところで、いろんな国とか文化のねボーダーだいぶこう飛び越えてね、いろんなものを得れるようにもなりましたしね、ま
0: あ、ストリーミングがとかデジタルプラットフォームが生んだちょっと価値観の違いみたいな考え方がこう変わってきたのっていい意味でっていうのはあると思います
1: 。まあ、そしてそこで興味を持ったアーティストを実際にこうライブでやっぱり見に行くっていう、最後は自分が体感するっていうね、ところでもらえるこうエネルギーはすごい大事だと思うんですけど、高島さんどうでしょうね、リスナーの皆さんにですね、こんなこと感じてほしいなって、こんな人にぜひ楽しんでほしいなっていう、そんなメッセージをお願いします。
2: そうですね、ちょっと個人的な話というかなんですけど、私このプロジェクトで芦澤さんとすごいご一緒させていただいて、自分にとってこれまで女性の上司とか女性の先輩っていなかったんですね。なんかもう男性にすごい囲まれて、ま、自分より年下の人でとか部下で女性はいるんですけれど、でその女性のリーダーっていうのをだから見たことがなくって、で女性のリーダーとして活躍されてる芦田さんの働き方を見て、横にいらっしゃるから持ち上げるわけじゃないんですけどあ、こういう風に決断していって、こういう風にこうクリエイティブを、作っていってっていう働き方すごい刺激されて勉強になって、なんか一つのロールモデルとしてすごい勉強させてもらったので、今回のそのライブも

0: いろんなアーティストが出てくださって、まあ、ジャンルもキャリアも年齢も違う人たちを、はい、これだけ集まっていただいたっていうのは、まあ、いろんな輝き方、いろんなメッセージがあるよっていう、まあ、多様さっていうのを伝えたかったからなので、まあ、私が芦澤さんを見て感じたように、いろんなメッセージを受け取ってもらって、皆さんの、まあ、次の明日からの一歩につながっていくといいなと思います、
1: ね。まあ、でもこのライブをまた一つの節目ですけど、はいはい、これから先のこうお二人の絡み方がまたどんどんこう いろんな、ね、可能性を生むんじゃないかなって、今日お話聞いててより一層思いました。
0: そうですね、
1: はいはい、ということで本日はビルボードジャパンの高島さん、そして、Spotify ジャパンの芦澤さん、お越しいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今日はね、やっぱりこう、まあ、女性の考える視点、僕らあまり普段意識してない実は部分でもあるんですけどね、こう目に見えてる表舞台だけじゃなくて、やっぱりいろんな音楽を支えてるね、そういうシーンでもやっぱり女性の皆さんの活躍だ、その見え方見方があることでまたアーティストが光り輝くっていうね、そんなステージを本当に楽しみにしています。ミュージックアワードジャパンウィークのイベント、ビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music イコンステージ6月9日火曜日 SGC ホール有明で開催です。ミュージックアワードジャパンのホームページもしくはビルボードジャパンのホームページで詳細ぜひ確認して皆さんも出かけてください。さあ、そしてね、このミュージックアワードジャパン関連のイベントガレージコレクティブも参加する予定で今必死に動いておりますので、はい、もうちょっとしたらお伝えできると思います。さあ、そして番組にはね、いろいろいつもメッセージいただいてます。あ、ラジオネームこれ名前書いてないな、もうもったいない、ちゃんと皆さん名前ね入れておいてくださいね、こうやって紹介するときもありますんで、いつも楽しく聞いてます。新しい音楽はもちろんのこと、ここでのカルチャーとの出会いがとてもいい刺激になってます、嬉しい。そして DJ ケンさん、たくさんもぜひゲストで呼んでください。お、いいところにこんなメッセージ来ましたね。ガレージコレクティブ、実はですね、来週のゲストはタク高橋さんですね。 M フロー活動がリミナル期間に入ってますけど、まあ日々忙しいタクちゃん、今何やってんのと、もうあれこれですね、座談会したいと思っております。ということで、来週月曜日も午後9時に、チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。週末を目前に控えた木曜日の夜、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間も今日が最終日です。温かいコーヒーの香りに包まれながら、とびきりのレコードにそっと針を落とします。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 木曜日の夜、週末の予定をあれこれ考えながら自分の時間を過ごしている方多いのではないでしょうか。今夜は週末のお出かけ気分を一足先に味わってもらおうと、旅の景色が広がる名曲というテーマで選曲してみました。カバンに荷物を詰める時のワクワク感や、車窓から見える綺麗な風景を想像しながら聴いてみてください。

のテーマは旅の景色が広がる名曲ということで、実はですね、ある新聞で毎月旅をテーマにコラムを書き始めていまして、締め切りがある文章を書くことの大変さを毎月私実感しているところなんですが、1回目の時にも書いたんですけれども、ある人に昔ラブレターをもらったことがあって、旅はどこにいてもできるものですっていう一文から始まるラブレターをもらったことがあって、旅ってそのどこかに行くことが旅ではなくて、音楽を聴くことも映画を見ることも誰かとおしゃべりをすることも、いろんな事柄に旅っていうのは含まれていて、もちろん人生もそうですけれども、生きていることもその時間を過ごすこともそうだけれど、旅っていう

今どこかに行くことだけじゃないんですよっていうことを教えてくれた人がいたんですよ。いいでしょ。そういうラブレターをもらいましたっていうコラムを書いたんですけど、まあ結構私の中では旅はどこでもいつでもできるものですっていう一文が私の中にずっと流れていて、それを常に意識しながら日々過ごしているんですけど、そう思います。

いう事柄で今日話すと、今一番行きたいのはスリランカです。スパイスもそうですけど、アーユルヴェーダを経験してみたくて、スリランカ行きたいですね。それからベトナムですね。トルコも行きたいですね。カンボジアも行きたい。ほら、もういろいろ出てきちゃうんですよ、行きたいところ。ちょっと焦ってきてるのは、いくつまで旅ができるかっていうことに最近思ってて、いくつまでさあ行こうって思い立った時にパッとこうカバン一つで行けるような身軽さで旅ができるかって、元気に生きてたとしてもあと数十年でしょ。そう考えると、行ってみたいところも経験してみたいことも会いたい人もたくさんあるから、好きあらば本当に旅がしたいなっていうふうに思います。これからどんどん旅をする人生を、子育てが終わったらますますしていきたいなっていうふうに思ってます。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: 純喫茶スマイル、今週はこだわりの音楽と一緒にゆったりとした夜の時間をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組オリジナルのプレイリストもご用意しています。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な週末をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる。
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: ということでね、はい、5月28日、木曜日ですか今日は。
2: そうですね、ぐるぐるなんで、はい、
1: ぐるぐるなんで木曜日ということでね、はい、明日の単独ライブが控えてますけど、
2: はい、名古屋公演です、
1: ね、なんか次の日単独ライブなこと多いですね。
2: 前回もそうでしたね、
1: 仙台公演。毎回金曜日にやってるのかな。
2: なん次もそう。
1: 次も金曜日。
2: 金曜が、確かに。なんか今年はそうね。平日だよ、結
1: 構。うん。あ、町田が言ったん。
2: いや、そんな、なんで言う必要があるの？金曜日を。あ、金夜遊びたいからみたいなこと。
1: そうそうそう。
2: 全然そんな、それだったら土曜にしたりして。
1: 基本泊まりじゃん、その地方の。
2: まあまあ、泊まらせてもらうね。
1: 全国ツアーで。うん、だからその金曜日に泊まりたいみたいな。
2: 全然夜キャバクラ行きたいとか、そんな舐めたあれじゃないですよ、全く。
1: でも混むんじゃない？金曜日だったら。そんなことないの？
2: あ、キャバクラって、けど女の子の人数も増えるからね、金曜日。
1: 詳しい。
2: いや、詳しいとかで考えれば分かるだろ。詳しいとか
1: めっちゃ詳しいじゃん。行ったことあるだろお前。
2: 行ったことあるって毎回言ってるよ。
1: なんで
2: 毎回言ってるよ。行ったことある
1: あ、そうなんだ。先週はね、吉田さんがね、来てくれて、カーネーションの吉田さんが。
2: あ、いい回でしたね。
1: はい、
2: うん、なんかイメージ変わりましたね。
1: 毎日吉田と題してね。
2: さすがでした。めっちゃ面白かったね。
1: 来てもらったんですけど、うん、
2: めっちゃ楽しかったね。
1: え
2: めっちゃ楽しかった。なんだあんま俺、お前のボリュームを上げろや。俺がちっちゃいんか、これ。
1: 俺のボリューム
2: を上げ、お前の耳のボリュームを上げろよ。その耳、ラジオって耳こついてる。
1: いやいや、そうそう。いや、もう今目の前にいるんだから、そのボリューム、俺がボリューム上げるとかないだろ。お前、このイヤホンからの声で俺と喋って
2: る。いや、時もあるよ。その、これが。
1: 俺、さすがに目の前にいるから、ここで会話しようよ。
2: いや、この。
1: なんでお前イヤホンの俺と会話して
2: る
1: の？
2: イヤホンを下げすぎてると、片耳塞がってるみたいになるだろ。それで聞き取りづらいみたいなのがあるだろ。
1: あ、そうなんだ。
2: そうで。
1: まあでもね、まあ、すごいありがたかったですね。毎日来てくれてね。
2: そうね。うん、
1: ぐるぐるのためにね、
2: はい、
1: 毎日だって10時12時って結構な時間ですよ。
2: 毎日シリーズはやばいから、
1: うん、しかも女性からしたらね、もう美容の大敵ですよ。深夜に起きてで仕事なんて、
2: まあね、普段も忙しいでしょ、
1: うんうん、ということでね、
2: めっちゃ楽しい。
1: なんと先週末に

0: ね、はい、粗品さんとフジテレビがタッグを組んだ特別番組、はい、ツッコミスターが放送されまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: なんと、我らがエバース町田くんがですね、はい、それに出場して、
1: そうです、
0: 大健闘
1: 大健闘と、まあ、予選ブロック敗退でしたけど、
0: おめでとう。
1: いや、おめでとうっていうか、何もその勝ち上がってもないのに。
0: いや、でもそこに選ばれるっていうことが何よりも、
1: まあまあまあ、そうね、
0: 証拠だろう、お前、ま
1: あ、その粗品さんが選んだ10位、うん、
0: ただ聞いたよ俺。
1: え、
0: いや、あのツッコミスターのグループラインがあるらしいんですけど、
1: ツ
0: ッコミスターのね、グループラインがあるらしくて、
1: まずツッコミスターの話
0: しよう。だから粗品さんとそのあの出場者、うん、ツッコミスターの出場者全員が入ってるグループラインがあって、はい、それがもうその収録終わった後も、うん、その延長戦みたいな感じだったんかな、ね、
1: はいはいはい、
0: その延長戦みたいな感じで、もうそのグループラインでもう写真で一言みたいな、その写真に突っ込むみたいな、
1: そう、ね、
0: で、
1: う
0: ん、そのみんながその写真について、いや何々の何々かとか、うん、いや何々の時の何々じゃねえかとかね、こう言って、うん、それに対して粗品さんがそのノットスターとか、そう、粗品さんがそのそれを審査するみたいな、
1: スタートね、はい、
0: すごくないっすか。収録でもう何時間回してたん、あれ。
1: まあ、5、6時間回してたんじゃない、5時間ぐらいか、
0: 5時間回して、その間さ、ずっとやってたわけじゃん、ツッコミを、
1: はい、
0: でそれ終わった後に延長戦つって、そのグループラインで誰も見てないんですよ、うん、それでみんなその自分のツッコミをね出して、
1: で
0: 放送が終わった後、
1: 放送が終わった後ですね、
0: 放送が終わった後に
1: 局の人からありがとう、
0: あ、なるほどなるほど、そうなんだ、
1: そうそうそう、それに日原さんが優勝したから、その日原さんの優勝版のその、うん、なんつうの、ステッカーじゃないけど、
0: うん、
1: デザイン作ってもらいましたみたいなのが、ファンで、うん、皆さんありがとうございましたみたいな放送後にあった、
0: うん、
1: それにその画像にみたいな、
0: あ、その画像にみんなで突っ込んでみたいな、でみんないろいろバーって盛り上がって、うん、粗品さんもそれに審査してみたいな、うん、もうドザクラの村田さんがめっちゃその食ったツッコミバーンと送って、うん、ノットスターとか、なんかそういう、そういうなんか、うん、ね、ノリとかあって、うん、みんなブワーって盛り上がってたんですけど、うん、そんな町で一回もう発言
1: した、あれだ、チクったやつ12人の中に裏切り者がいるな誰だお前に、チクったやつ、
0: お前さ、なんなお前のそのグループラインでさ無視する、
1: 誰がチク
0: った、お前いつもだよな、
1: 誰だ
0: よ、寺漫才のさグループラインとかもそうだけどさ、お前絶対返信しないよな、
1: そうそう、ね、
0: みんなが盛り上がってる時に、
1: そうそう、ね、
0: なんなん、どういう感覚、
1: まず見たのも遅かったし、うん、もう結構もう行くとこまで行ってたところだった感じだったかなって思いつかなかったっていうのもあるし、うん、普通に結構もうその時には飲んじゃってたとこもあって、送って
0: た、あ、じゃあそもっと早く気づいてたら送ってんの、どうなんその、
1: いや、早い段階だと送ってると思います、
0: あ、送ってるんだ、
1: うん、送ってる、
0: いや、でも俺逆にその話聞いた時ちょっとなんか嬉しかったのよ、
1: うん、
0: この話をね、
1: おうおう、
0: 聞いた時、
1: うん、
0: そのやっぱこいつブレないなと思って、
1: あ、そのそそ、そういう、
0: そうそうそう、だって普段返さないやつなんで、うん、そういうグループラインとかで、うん、みんながその意見出し合ってる時も絶対無視する男なんですよ、町田って、
1: はいはいはい、
0: 本当に我関せず、うん、そのもう俺は責任を負いたくないっていうタイプなんで、
1: はい、
0: もうみんなでなんか企画の案出し合うとか、うん、なんか決めるみたいな、
1: うん、
0: それこそエバース と、マネージャーの3人のグループラインとか、
1: ツーマンやるとかな、
0: とかね、はいはい、ツーマンやるとかなって、もう 100% 無視するんですよそう、だ、絶対送ってこない、
1: うん、
0: でもその粗品さんのそのツッコミスターだけはなんか、なんかそのなんていうの、ヘイヘイっつってさ、うん、なんか、すぐ送って、
1: うん、
0: あのなんかね、そのゴマすりみたいに、
1: まあみんなでな、
0: そうそう、ゴマすりみたいに、いや、ネイネイの時のネイネイですか、うん、みたいな、うん、とか送ってたら送ってると思ったのよ、
1: うん、
0: そしたらそれを一切送んなかったと、
1: はい、
0: 俺それ聞いて俺ちょっと嬉しかったのよ、こいつブレないなっていう
1: そう、別にそれだからか、
0: そうそう、ツッコミスターのグループラインといえど、うん、無視するんだって思って、はい、なんかさ、なんか俺相方として頼もしかった、
1: あ、そう
0: そう、うん、
1: 卑怯じゃないもんな、卑怯じゃない、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: でもその早く気づいてたら送ったって言ってたな今、
1: まあ一応ね、それ言った
0: で、どっちどっちそれ教えて、
1: いや送ってない
0: おーかっけえ
1: てかほんもうそこまで言ったらあれだけども、早くも気づいてた
0: 気づいてるじゃん、
1: うん、多分記録 2個目俺とかだと、
0: すごいこいつ、あ、じゃあもう早く気づいてないっていうのもその嘘ついてたんだ、
1: はい、
0: で早く気づいてたら送ってるっていうのも嘘
1: そうだ、はい、
0: すごいお前何重にも
1: 普通に飲み
0: すごいなお前
1: 普通に飲みた無視して
0: やっぱやっぱここまで来るとすごいな卑怯者と、もう卑怯者なんかな、もう逆にかっこいいかもな、
1: 誰だ言ったやつ

0: 重にも嘘を重ねて、
1: うんそううん、嘘ってそうやってやるんだから
0: な。なるほどな、うん、
1: 嘘ついてない時が大事だから。
0: なんか勉強になったわ。
1: 勉強になった、うんうん、何がだよ。ツッコミスターの話しろや。
0: え
1: ほぼツッコミスターの話してねえだろ。
0: いやツッコミスターの話はいろんなとこでさ、まあまあ、めっちゃしてるからさ、もうわざわざ今その何でも同じ話になっちゃうだろ。
1: 確かにな、
0: うん、だからこの話だけしたことなかったからちょっとさせてもらった。いや、はいはい、オープニングトークで、ということでね、
1: はい、
0: そろそろ始めていきましょう。
1: はい、 J-WAVE ぐるぐる今夜も12時までよろしくお願いします。 J-WAVE ぐるぐる A reversal of things.

0: J-WAVE ぐるぐる毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: さて今夜のテーマはこちら、
1: 東京なの大阪なの。
0: 新生活のスタートラインである4月から早1ヶ月、
1: はい、1ヶ月、
0: 新しい環境での生活もある程度軌道に乗ってきたはずのこの時期、
1: はい、
0: ちょっとだけ現状を振り返ってみませんか。
1: うん、
0: 特に大きな変化があったであろう上京リスナーたちを中心にしつつ、それぞれの春からの新生活や上京前後の変化について考えてみます。
1: なるほど、うん、まあまあいるだろうな結構上京した人も。
0: 今日はゲストにね、まさにこの春4月から上京してこられた壁ポスターさんが来ていただけるということでね、
1: はい、いろいろね上京話
0: ですか、うん、ちなみにね、僕佐々木は宮城県から、で相方の町田くんは神奈川県から上京してきたということで、
1: はい、まあまあそうですね、僕の方はあんまり上京感はないですけど。
0: おえ、なんで。
1: いやいや結構そんな近いんで、いや渋谷までも電車で30分新宿までも40分とかで行けて、まあ横浜も近いですし。
0: ああじゃあそのなめんなよって感じ。
1: いやなめんなよとかじゃない、いや全然田舎ではあるけど、
0: お前らの状況と一緒にする
1: な
0: よ。
1: あの失礼かなっていう、逆になんか分かるわ状況ってで言えないかなっていうこと。
0: お
1: う、もっとあの地方から来た人の方がこう覚悟して、
0: うん、
1: 俺は行くんだっていう、
0: うん、
1: 覚悟決めて行ってんのに、なんか神奈川県ですぐ実家にもそこにあるやつが、いや状況ってっていう方、どっちかっていうと、
0: あ、
1: おいお前ら田舎もんがよって言ってるわけじゃなくね。
0: うん、
1: そうそうそう、
0: 田舎もんがよ
1: だからみたいな、お前は仕方にしてるけど。
0: じゃあ俺の地元を田舎ってもう決めつけて喋ってるってことか。
1: もうなんなんこれ、怖いんだよお前田舎の話ね。別にそんなことない、だからそんなに思いは多分な、覚悟というか、
0: うん、
1: はなかったと思うけど。
0: そうです
1: ね、ぬるっと来たし、ぬるっとお前家に住む形になったし、
0: うん、
1: 実家からな、うん、てか普通に芸人始めても実家から通ってたようなやつだからさ俺、
0: うんうん、まあでもね、僕みたいなね、やっぱその宮城のね本当にど田舎から出てきた人間からしてみたら、
1: 本当にザ
0: そうね、
1: うん、うん、違う俺いい方で、俺はかっこいい方で言ってるぜ、その田舎から覚悟決めて出てくるやつの方がかっこいいみたいなイメージ、本当に。
0: まあ確かお前俺の地元に来たことあるもんな。
1: そうそうそうそう、
0: 実際どう、あそっから東京出てきたって。
1: だって夜なんてほぼ真っ暗やねマジで本当にこれ、
0: うん、そうよ、
1: いじってるとかもなく、田んぼで街灯とかも少ないから、うん、もうマジで何にも見えない。
0: いや、そう、家の中は電気ついてるよ。
1: それはそうで分かってる。その一歩外出たらさ、けどもう真っ暗じゃん、びっくりするぐらい、
0: うん、
1: ありえないじゃん、そのちょっと東京とかでは、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そんな場所あるかっていうぐらい、
0: うん、
1: のもう何にも見えないみたいな、うん、海なんじゃないのかっていうぐらい、
0: あ、暗すぎて、
1: 暗すぎや、俺ほんと初めて言ったと思った、
0: あ、海だと思った、
1: 海、いや海だと思うぐらい、
0: だからお前そう海パンになってたの、
1: なんで俺海パンなんで夜のも
0: だからあの時海パンになってたの、お前
1: じゃあおかしいよ、注意しろよお前、じゃああの時じゃなくて注意しろよ、見過ごしてんじゃねえよそいつぐらいのとこから、うん、ですごいなと思う。だからもう簡単には帰れないじゃん、やっぱり地元帰るばって帰れないし、
0: うん、あーそうなんだ、あ、じゃあかっこいいと思
1: った、いやかっこいいと思ったな、
0: どれぐらいかっこいい、
1: いやだいぶかっこいい、だって思ったよりその田舎というか、
0: うん、
1: だったから、
0: うん、
1: だいぶかっこいい、
0: そう、どれぐらいかっこいい、例える
1: どれぐらいかっこいい、うん、かっこいい万年筆とか

0: そんくらい。
1: だいぶかっこいいじゃん。
0: かっこいいよな。うん。だいぶそんぐらいの感じ。かっこよさで言うと。
1: なるほどね。
0: 渋いなっていう。覚悟あんなみたいな。マネスもそうだ。アメネロンだな。所詮何が書いても一緒なの。
1: 確かにね。
0: 基本はかっこいいな。
1: 確かにな。まあその状況で言ったら、そういえば、
0: はい。
1: 僕のおばあちゃんが、
0: はい。
1: 僕のおばあちゃん高校時代ね。
0: はい。
1: 僕のおばあちゃんのなんか親友がの彼氏、まあ、彼氏まで行くんかな、うん、その両思いとか多分もう当時だからさ、はい、その彼氏彼女ってほどでもないかもしれない、
0: うんうんうん、
1: まあでもなんかお互い両思いぐらいの、
0: うんうん、
1: だから僕のおばあちゃんの親友の両思いの相手が上京するってなって夢叶えるために、
0: へえ、
1: 田舎
0: すごいな、おばあちゃんの時なんてよりもっと、
1: そうそうそう、登米市からもう東京出るってなって、で漫画家目指すって言ってその東京出るってなって、卒業式の日にもうなんかね、学校に遅れて、その要は漫画家として上京するから漫画描くそのペン、漫画家用のペンをそのおばあちゃんと一緒にその買いに行ったなって、その親友と一緒におばあちゃんが付き添いで、その彼氏っていうか好きな人にプレゼントするように、その卒業式遅れてって、そう、早めに入るじゃん卒業式って、そういうのももう無視して、そう無視して、買いに行って、でプレゼントしたんだって、その恋人に、でありがとうって言ってその人は上京して漫画家目指すんですけど、それが後の仮面ライダー描いた石ノ森章太郎。
0: なんでお前その話今まで俺に隠してる。そうなん、
1: そう、
0: マジ、マジで、
1: そうそう、
0: すごい話持ってるじゃん。
1: そう、
0: 10年も隠すなよそんな話。
1: せめてね、そのおばあちゃんだったらもっとすごいんだ
0: けど、いや、まあけど、おばあちゃんの
1: 親友、
0: 一緒に買いに行って、
1: 一緒に買いに
0: 行った、まあ、知り合いというかお渡ししてってことでしょ、う
1: ん、だからそのペンでもしかしたら仮面ライダーをね作ったかもしれない、
0: いやー、大事なの、すごっ、
1: そう、はい、初めて言ったろお前に、
0: 初めて聞いた。
1: うん、
0: 石森章太郎さんが同じ地元っていうか、
1: そうそうそう、
0: 出身なのは知ってたけど、
1: そう、そう、すいません、上京っていうテーマだったからやっと言えたこの話と思って、急に言ったらなんかさ、かましみたいな、
0: おばあちゃんの友達。そうそう、急に言ったらそうなるよな。
1: ありがとうございます、上京っていうテーマのおかげで、その
0: 夢すごいな、叶える、そ
1: う
0: そう、ドラマみたいな、
1: そうそうそう、マッチである、なんかそういうの、
0: いや、あったらすぐ言うよ。知ってるだろ、俺、あったらすぐ言うやつ。
1: お前のおばあちゃんがみたいな、
0: ねえよ、
1: すっごい急な坂に家建て
0: た、いや建てたけど、おじいちゃんかな、おじいちゃんが建てたけど、
1: その家が後のみたいな、
0: いや後のじゃ古民家カフェになっただけだ。何にもねえよ。
1: ということでね、はい、まあ今日のゲストのね、カブポスターさん、大阪からの上京っていうことで、
0: うん、
1: どうですか、大阪から上京するってどんなイメージですか、町田
0: 的に。大阪から上京、
1: 大阪芸人が上京してくるっていうのは、
0: いやでもすごい大変なことだなと思うよな、その家族いる人とかもさ、
1: うん、
0: 奥さんはもうだからそれについてくっていう、
1: うん、
0: 奥さんとかいる方とかは、
1: うん、まあ、彼女もカブポスターさんは2人とも新婚ですからね、
0: されたりとか、まあ、彼女いる人とかもそうだけど、
1: うん、
0: とかそれをこう連れてくるっていう、
1: うん、
0: 持ってすごくない、責任として、
1: うん、
0: だからそれかっこいいなと思う、やっぱ、
1: ふ
0: らっと来てる感じだけど、
1: うん、
0: 多分表では言ってないだけでさ、そういうさ、いやでも俺はじゃあごめん別れよう、俺大阪行くわ、とかもあったりもするわけだろ多分、
1: うん、そうだな、
0: それやっぱ言えないけど、
1: うん、
0: だからかっこいいなと思う、覚悟が、
1: なるほどね、
0: うん、無理だもん俺、
1: うん、
0: その人の人生背負ってまで、
1: うん、
0: 何にも背負ってないから俺なんて正直、
1: ああそう、
0: うん、だって
1: 何背負って
0: る、すぐ実家も帰れるし、
1: あ確かに
0: な、だからかっこいいな、そこまでできるかなっていう、うんうん、
1: 借金ぐらいかお前が背負ってるの、
0: まあ背負ってたね、
1: うん、母親に、
0: あ今それはまだあるけど、
1: それはまた別の話、
0: 全然別の話、
1: うんうん、
0: 素敵な話だね。
1: ということで今夜は東京なの、はい、大阪なのをテーマにやっていきます、
0: はい、
1: 上京リスナーの声、
0: うん、
1: 上京経験者、東京上級者からのアドバイス、
0: はい、
1: 新生活の点数、
0: うん、
1: こちらは状況以外でも何でも OK です。
0: ああ
1: 大阪派、はい、東京派、 テーマに関連して何でも送ってください。
0: はい、その他この後ご登場いただく、ゲストの壁ポスターさんへのメッセージ
1: なんて
0: ゲストの壁ポスター意外と言いづらいな、大変なのだろう漫才
1: 壁ポターみたいなやつだろ
0: ゲストの壁ポスターさんへのメッセージや4人で話してほしいことなどもお待ちしております。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます。今夜もたくさんのご参加よろしくお願いします。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がナビゲートしています。
0: ここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
2: どうも、壁ポスターの浜田です。
3: 皆さんに不幸が訪れた瞬間にその真横でソフトクリームを食べてた男、壁ポスター永見です。
2: なんなんその意地悪なやつ。
3: お願いします。
0: なんでそんなことするんですか。
3: いや、ちょっとでもね、こう不幸をね、もうちょっとどん底の方に近づけたいという気持ちがあって。
2: あ、お前を見て。
3: そう、
2: 何なの、うまいの。
0: ちょっと幸せそうなやつが隣にいることでってことですか。
3: ちょっと幸せそうなやつがいるところでこんなに不幸なんやっていう差をね、もうちょっとつけたいっていう気持ちがあって。
2: 広い話やったら皆さんが不幸、
3: そういう活動しています、壁ポスター永見です。
0: いいです。なんでそんなマイナスの話です
2: ね。めちゃくちゃマイナスね。やめろ、
1: 元気よく始めようと思って。
3: 気をつけてくださいね。
2: どう思われた
1: い。いや、そうなん
2: です。うまかったのソフトクリーム。ほん
3: でそりゃうまいよ。
2: そうなんや。
3: 不幸な人の横で食べるソフトクリーム。変なとか言うなよ、僕たちの出囃子に。
1: あ、そう
3: ですか。お前何や、変な
2: タイミングでな。
3: お前のコンビ名もやしさ、
0: 何な
1: ん。怒られる。
2: お前噛んで。
0: お前壁ポスターさんのさ出囃子何回も聞いたことあるだろ。
1: 何回も聞いたことある。
2: 一緒になってるやろ。
1: 違うみたいじゃなかったですか。いつもなんか
2: タイミングは最悪やったね。その分かる、
3: タイミングはって言ったら
1: 暗い音楽かけたみたいな。ゲームそういうボケするんですよ。たまにそういうボケするんですよ。
0: ゲームだわ。なんて失礼なやつ。
3: お前も向いてるかもしれんな、ソフトクリームこうねやつだよ、これ食うの。
2: 食う方が向いてるんだな。
1: 最悪だもん。
0: ということで、はい、遅い時間からありがとうございます。
2: とんでもないです。
1: ありがとうございます。
0: NC 大阪6、
2: おい
0: NC 大阪
1: お前がしっかりしてくれ。
0: 36
2: 一回ソフトクリーム
1: これのがやばくないんで。36って書いてあるの、めちゃくちゃ
2: 60
1: これのがやばい、
3: 未来の。
0: はい、カブポスターの浜田さんと永見さんです。お願いします。
1: お願いします。
0: 町田からリスナーさんに向けて、カブポスターさんの、
2: おいギリギリやな、
0: 言いづれーな、カブポスター、カブポスターさんのご紹介をお願いします。
1: いや、僕らのそうですね、2期上の先輩で、うん、まあ大阪のそうですね、うん、兄貴と言いますか。
2: 兄貴
1: けどツーマンライブとかも、ね、結構早い段階からやらせていただいて、ね、まあ尊敬している漫才師の先輩
2: という感じ
0: です。
2: はい、嬉しい。
0: そうですね、はい、その僕すごい覚えてるのが、一番最初に永見さんが多分僕ら面白いって言ってくれて、大阪の主催ライブかユニットライブにゲストで呼んで

0: ね、あの合間見え会ボスさん
1: か、あかもしんないですね、
0: それかな、
1: ゲストで呼んでもらってみたいな、
0: あ
2: そうですね、
1: そうですね、すごい嬉しかった記録です、はい、
0: まあそう思ってくれて嬉しいわ、
1: はい、
0: やっぱ恐る恐る呼ぶからねこっちは
3: こっちはな、
0: こっちはな、
3: その先輩とかその得意じゃないかな中身はな、
1: そうですね、
0: あそれ、うん、
1: だそれで隣人さんに、うん、あ多分隣人さんともやってるユニットライブかなんか、
0: あああれか、漫才ダイバーシティとかなんか、
2: あかなあそんなそうでした、そう
3: だ
2: そう
3: だ、漫才ダイバーシティ、
1: あいまみえ解剖スターも呼んでいただいたんですけど、
0: う
1: ん、でそれで隣人さんから DM 来たんですよ、
0: うん、
1: X に、
0: うん、
1: で永見がそのめっちゃ面白いって言ってて、
0: そう
1: ゲストで呼びたいんだけどみたいな感じで、
3: う
1: ん、DM 来たんですよ、
3: ほうほうほうほう、なんかっていう文面で来たの、
1: いやはい、
0: 多分ね漫才ダイバーシティ自体が隣人さんがゲストを呼ぶみたいなライブで、
1: はい、
0: でそのゲスト誰がいいと思うみたいな感じで聞かれてそれ答えたのがエヴァースって、
1: はい、だからそれで永見がめっちゃ面白いって言ってて、うん、その呼ばせてもらいたいんやけど、うん、みたいな感じで DM 来て、うん、あもちろんありがとうございますって返して、うん、で僕その永見がって言われたんで、
0: うん、
1: その当時ね10億円っていう漫才師がいたんですけど、そ10億円の永見って後輩がいたんですよ、
3: 山内と、
1: はい、山内と組んでた永見、だからてっきりその永見が言ってくれたんかなと思って
0: そっちの方が自然な流れ、
2: 急に
1: そうですね、だから例えば隣人さんに今東京で勢いあんのいないとか聞かれて、永見があエヴァさんとかいいんじゃないですかって言ったんかなと思って、その永見にその会った時にありがとうな隣人さんって言ってはいみたいな、何の話ですかみたいな、でもそこでもわけわかんなくなって、でよくよく紐解いたら、そあ壁ポスターの永見さんだみたいな感じになった、っ
2: それぐらい面識なかった
1: ってい
0: う、
1: はい、
0: あほんまその時期か
3: だいぶ面識だった、隣人さんもその文面とだいぶ面識ないもんな、
1: いやそうですそうです、
2: 僕らが多分大阪行ったりとかもほぼしてない頃、
1: はい、会ったこともないです、
3: で隣人さんがエヴァースを知ってておもろいと思ってるかどうかもわからん文面で、
0: 怖いな、その現場に行くの怖いな、
1: はい怖い、
3: 隣人さんも下手やな、
1: はい、
0: あったわ、
1: いやでもそうですね、あれがもう何年前ぐらいですか、多分3年前
0: とか、あれ何年前やろ、
3: もっと前、
0: もっと前やろ、
2: そう22とかじゃない、
0: 多分あの M1 の決勝でもやってたさ、
1: あ
0: の桜の
1: 木
0: のネタを M1 の3回戦のネタでその年やってて、
1: あ準々ですかね、
0: 準々か、
1: はい、
2: はい、
0: でそれで知ったんやわ多分、
1: うんうん、
0: だからその時期やと思う、それで面白いなみたいなの
2: を、23か22、
1: はい、
2: どっちかか、
0: どっちか
1: 22ですね、多分
2: 22
1: の時
0: に、なんかあんまないけど、その浜田とも喋ったぐらいの、
3: そうね、
0: おもろいなエヴァース、
2: あそうなんだ、
3: なんかのインタビューで言ったかもしれんけどな、
0: 言ったかな、
3: なんかもうほんま俺らその別に M1 見てこれがおもろいって、もう別のコンビのやつとかとやるけど、
1: はい、
3: お互いではやらへんねんけど、
1: はい、
3: 唯一なんかエヴァースの話だけしたの覚えてるな、
1: 嬉しいなこの話は、
0: じゃもしかしたらそこで久しぶりに会話、
1: はい、
0: その取り留めのない会話っていうか、
1: あその世間話的な、
0: 世間話みたいなことしたから、
1: はい、
0: もしかしたらエヴァースあっこでその漫才してなかったら解散してた
3: 解散まで行ってた、
1: そんなギリギリだった、
0: 分からんよほんまに、何がどうずれてとか、
2: 調子良かったでしょ、
3: いやきっかけになった、その年に M1 行けたから俺ら初めてありがとう
0: ありがとうほんまにな
1: るほど、
3: そうもう覚えたいからネタを持ってたけど解散してた可能性はある、
2: じゃあ大丈夫
3: みたいよ、
1: 初めて決勝行く年だから、うん、多分コンビ感もなんかテンション上がってたかも
0: 世間話俺恥ずかしいな
1: できるぐらい
3: やめろ、
0: その推理恥ずかしいな、
2: なんちゅ
3: ういや、そうかもな、なんか余裕あったんかもな、
1: 余裕あったんかもしれない、
3: 最悪や
0: そこまで掘り下げられるとは思わなかったわ
1: しかも何よりあれですからね、町田の、
2: う
1: ん、その待ち受けを決めたのは何を
2: 隠
1: す、
2: あそう
1: 永見さんですからね、
0: そうです
1: か
0: ね、
1: はい、
2: そう、 M1 ツアー山形でしたっけか、なんかが泊まりで、その時に永見さん多分初めてその
0: そう
2: ご一緒させて
3: もら
2: って、打ち上げがあって、打ち上げで、
0: 横の席で、
2: 横の席で、
0: うん、
2: 僕がもう iPhone で普通のもう元からなってる月の画像みたいな、
0: はい、満月のな
2: 満月
3: 最初っから iPhone に入ってるから、
2: うん、そうそうそれにしてたらそれにしてるんやみたいな
3: そんなテンション
4: 行こうなんでそんな
0: それ僕
2: それしてるんやみたいな
4: そんな陰キャみたいに
3: 当時の長尾やってそれ
2: それにしてるんや
3: ちっちゃ
2: えなんて
3: めっちゃ
2: これぐらいでしたよ
3: なんて言ったんす
2: なんか好きな

0: 本とかないの？
1: え、なんて言ったんですか今。
2: 誰にも届いてない。
0: そんなにしてるんだ。なんか好きなものとかにした方がいいけどなとか言われて、うん、なんか趣味ないやつみたいな思われるから、なんか趣味とかないのとか言われて、うん、でしゃぶしゃぶですって
3: 言って。趣味しゃぶしゃぶ。
0: じゃあ好きになったらしゃぶしゃぶにしたらいいんじゃないみたいな、うん、言われたけど、その満月で今なエバースいい感じやんみたいな結果が出てみた。だからこれを僕が変えさせたことで、うん、結果が悪くなったら僕のせいになるのが嫌だ、うん、とか言い始めて、うん、細かい人だなと思ってで、そしたらしゃぶしゃぶでバックを満月にしようみたいな話になって、実際にそれが、スーパームーンっていうライブになって、ツーマンそこやって、で本当のスーパームーンの日に、うん、なんかライブをやるってな
4: ツーマンライブ
0: ハンライブをやるってなったん、
2: 予定やったよな、
0: 予定やったんですけど、うん、体調不良。
4: だからそのスーパームーンの日に、ね、撮ろうってなったんですよね、
0: う
4: ん、
0: あ、そう、写真はそう、
4: 写真はそう、写真をスーパームーンの日に撮ろうってなって、それを、浜田さんの体調不良でしたっけ。
1: そう、俺がしゃぶしゃぶに当たってその生の豚を食べたから体調不良になって、
4: それで
0: それでじゃないよ、かなり期間空いてたよ、それでじゃない、
4: まずしゃぶしゃぶ食ってたんだ
1: 俺もしゃぶしゃぶ食ってたんけど、はい、で、俺が体調不良だったよな、はい、
4: そう、でそれで浜田さんが、うん、体調不良になったから永見さんも東京は来ないってなって、うん、そうそうそう、でそれで なぜかその田津原理音さんにその写真をお願いしたんですよね、
1: うん、また別のくだりがあって、は
4: い、
1: それは
4: で僕ら田津原理音さんと全く喋ったこともないのにエヴァースとリオンさんの3人で、で、なんか、スーパームーンの写真撮るってなって、
0: 東京本社、本社行って、
4: で、なんか、ごっつい、なんか、重たい、なんか、カメラの、
1: 本気のカメラな、
4: はい、それの、なんか、その、ライト当たるように、うん、じゃあ、これ、佐々木持ってて、とかを、うん、なんか、はしごに登って、そのライト、僕持って、めっちゃしんどかったんですよ、
1: それが。ガチ勢やから、重いしな、あれな。
4: めっちゃ重くて、
2: で、
4: なんか、なんか、めっちゃ、なんか、しんどくて、めっちゃしんどいなーって思って、家帰って熱測ったら39度あった。
1: お前もやった。
0: 病人ならね。
2: 多分なんかスーパームーンに弱いんやろ満月に弱いんやろ、
1: 人間ってそうなん
0: すか。
4: でもそれで、はい、待ち受け変えさせてもらってから、うん、NHK 優勝、 M1 決勝、 ABC 優勝、
0: まあ、まあそうですね、
4: で2回目の、はい、M1 決勝ってこと
0: 変えてない
1: 今も、
0: いやもちろんもちろん、
2: はい、あ、ほんまや、
0: これ変えてたら
2: 冷めるいい写真やもんな、
1: なんかその優勝とか聞いた後やとマジでよく見えるな、これ
0: ずっと僕のそう
2: です、なんか勝利の後のしゃぶしゃぶにも見えるような、
0: はい、価格でリオさんが取ってくれて、
4: もう本当にこれに変えてからもう賞レース取りまくったんですから僕ら、
0: 確かに
2: これや、やっぱ
0: これはいい、
2: や
0: っ
1: いい、ちょっと着てるラインがめっちゃ邪魔やったりしたけどもな、見せそうやったから
4: 誰からなのか分かんないですけど、
0: すいません、
4: ということで今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、解剖さんがこの4月から上京、さらにこのタイミングでお二人ともそれぞれがご結婚を発表、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
4: こんな感じで今夜解剖さんと一緒に2時間お届けしていきます。この後もよろしくお願いします。 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後はふみのさんのグルーヴバンチ、ふみのさんお願いします。
5: Stay tuned. 81.3 J-WAVE

J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当していきます。今日はまず私ふみのの曲を聴いてください。ふみのでよくある話。それ

お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。ということで、私の最近すごくハマっていることがありまして、本当に最近はショッピングに夢中。やばいやばいってぐらい、もうなんかいろんなものを買ってしまってちょっと焦ってるぐらい。なんか最近本当に古着、もう昔から古着好きって言ってたんですけど、古着にもう目がいっちゃって、すごくサイトとかも見るようになっちゃって、バンバン買っちゃって、買っちゃうんですよね。ちょっと多分5月だから5月だから買い物をあれが来てるで、めっちゃ買っちゃって、最近はバッグと靴も買っちゃったし、服も3着ぐらい買って、でも1個失敗したのが、やっぱ古着のサイトで買っちゃうから試着できないんですよ。でそれがちょっともう難点で。

0: でも安かったからいいやと思って買った帽子があって B2 なんですけど、ちょっと似合わなかった似合わなかったんですよ。なんか後ろがたまる B2 のタイプあるじゃないですか。あれの付け方を教えてください。私あれどうやってつけるんだろうな、なんか後ろ頭大きくなっちゃったみたいになっちゃって、どうしてもどうやってつけるのか教えてくださいということで今日もメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームウランさん、ふみのちゃん、デイデイスーパーライブお疲れ様でした。スカパラさんとのコラボステージでふみのちゃんがかましたアコーディオンがものすごくかっこよかったです。これからもずっと大好きです。応援しています。ありがとうございます。いやー、デイデイスーパーライブやってきました。先週の放送はデイデイスーパーライブの前に収録したので、今が本当に今ホットで感想を言える時なんで、めちゃめちゃ喋りたいことがあるんですけど、まずそのアコーディオンありがとうございます。そうなんですよ、私アコーディオンをスカパラさんとコラボレーションとしてやらせていただいたんですけど、初めてでアコーディオンが、なんか本当に分かんなくてやり方なんかアコーディオンってめっちゃやることあるんですよと、みんなが思ってるよりも、なんかまず弾くじゃん、右でまず弾いて、左は動かすでしょ、こうやって引っ張って空気を入れるんですよ。でそこで左手でもなんか押さえるとこがあったり、右のとこにもいっぱいなんか多分キーを変えるボタンがあったり、すっごい盛りだくさんの楽器なんですけど、私それに初挑戦させていただいて、沖さん、スカパラの沖さんにすごいコードを教えていただいたり、もうすごい助けていただいてできました。じゃめっちゃ言いたいことがあるんですけど、ソロパートがあって、本当に今までにないぐらい手が震えてるなって自分でわかるぐらい無音になるんですよ。その時だけ一瞬で来ます、ふみののアコーディオンが響き渡るっていう演じた後に私が無音になって弾くんですけども、その時の手がブルブルと震えてて、もうあんなに私の手、右手が震えることないって思いましたね本当に一瞬残ってるぐらい手が震えてましたね。でもすっごい楽しかったです。ありがとうございました。ということで、デイデイスーパーライブ2026に出演してきましたが、今週末、あさってにもフェスに出演します。日比谷音楽祭2026。音楽プロデューサー兼ベーシストの亀田誠二さんが実行委員長を務める誰もが無料で参加できる音楽祭。そして、この方からもコメントをいただいています。
1: J-WAVE ぐるぐる、ふみのさんのグルーヴパンチをお聞きの皆さん、こんばんは。日比谷音楽祭実行委員長亀田誠二です。ふみのさんはあさって5月30日土曜日の日比谷ドリームセッション1に出演、東京国際フォーラム A のステージに出演します。ふみのさんはね、僕は野々川の時から見てたんですけれども、本当にパワフルで、あと自ら切り開いていこうっていうね、思いが強い、それがね、歌声や作品、歌詞になって楽曲になってね、届いてきますよね。もう MV 見た時からもうかっこいいなと思って、こら来たと思って、僕から日比谷音楽祭に出演してもらえませんかとお願いしました。現在絶賛リハーサル中です。ふみのさんのステージもめちゃくちゃ盛り上がりますよ。言うてもね、この日ね、渡辺貞夫さんがいらっしゃるから、御年93歳、そしてふみのさんは19歳でしょ。どうです、この世代の幅、日比谷音楽祭ならではの最高の音楽を届けていきたいと思います。ふみのさんにもご出演いただく日比谷ドリームセッションも含めて、動画配信サービス U-NEXT での無料生配信もあります。それからチケットの方も無料の当日抽選もありますので、ぜひ日比谷音楽祭の公式 SNS やホームページをチェックしてみてください。ではふみのさん、当日楽しくやろうね。よろしくお願いします。亀田誠二でした。
0: ありがとうございます。嬉しいめっちゃ嬉しい。いや、本当に現在リハーサル中なんですけど、亀田誠二さん本当に優しくて、こんなこと言っていいのか分かんないけど、めちゃめちゃ笑顔が素敵な方めちゃめちゃ笑顔が素敵な方なんですよこんなに笑顔が素敵な人見たことないってくらい、笑顔がキラキラしてる方なんですけど、本当に優しくて、リハーサルもすごくて、私の背筋が、なんか張り詰めるような感覚で歌いましたね、リハを。

0: は。なので本当に本番が楽しみになるようなリハでしたね。で、まだ当日の抽選チケットがあるので詳しくはホームページを見ていただきたいんですけど、ぜひいらっしゃってください。やっぱりデイデイスーパーライブに出演させていただいて気づいたことがあって、やっぱりフェスとかって私を知らない方がたくさんいらっしゃるじゃないですか。そういう人に歌うのってやっぱりすごいちょっと怖くはあるんですけど、でもすごい楽しくて、初めて見てくださってるっていうのがすごい、知ってくれるっていうのが嬉しくて、なんかいろんな人に聞いていただけるのはすごくありがたいなと思いました。なのでぜひ日比谷音楽祭にもお越しいただけると嬉しいです。改めて日比谷音楽祭は今週末5月30日土曜日、31日日曜日に開催です。私ふみのの出演は5月30日土曜日です。ぜひ来てください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから、木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週6月4日木曜日は第8話が放送されています。そして6月20日土曜日には沖縄サントリーアリーナにて行われる沖縄コレクション2026に出演させていただきます。そして7月19日日曜日には北海道岩見沢市で行われる音楽フェスジョインアライブ2026に出演させていただきます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエヴァさんにお返しします。エヴァさん、私今買い物にすごくハマってるという話をさっきさせていただいたんですけど、エヴァさんが一番最近買ったものは何ですか？ベストバイを教えてください。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
1: Groove Bunch。 ふみのさん、ありがとうございました。最近のベストバイということで。
2: ベストバイ、
1: なんか町田なんかある最近買った
2: の？いや何にも買ってない。やばい、どうしよう、何にも買ってない。
1: やばくはない。
3: 何か買ってる
2: やん。いや何にも買ってないですよ、その本当に。
1: 全くやばくはないけど、
2: 一個も何にも買ってないかもな。
3: 一個も
2: 最近。
1: そう、カビポスターさんにはちゃんとさ、はい、紹介したの？お前が35万で買ったダウンとかは。
2: いや紹介はしてないけど。
3: 買ってるよ。ちょっと紹介遅れてるな。
2: じゃあ冬です。
3: 35万。
2: のそうそうそうです、
1: 35万のダウン。
2: 冬に2月ぐらいですよ、それ。
3: どんな、何が35万？
2: いや軽くてあったかいです。
3: いやそうなんやろうか。
2: 信じられないぐらい。
4: じゃあ持ってこれたやん、軽かったら。
2: うん、いや持ってこれたやんってなんで紹介しなきゃいけないんですか。で
1: 2月に買って、うん、3月に破れてました。
3: 破れたやん。何があった？
2: 普通にちょっとまあ軽くの殴らみたいなの掴まれて。軽くっ
1: 喧嘩
4: とかじゃなくて。
3: でも向こうお前がさ、その35万のダウンを着ててさ、掴んだ瞬間胸ぐら、はい、めっちゃ高いやつやって話せやろこれ。
2: いやでも
3: 話したやろ。
2: そのまま着て多分それなんですけど。
1: なんで胸ぐら掴まれた？まあ、なんかちょっと喧嘩した
2: ん？喧嘩というか、そのノリみたいな、うん、女子ね、で爪長かったから多分それが。
1: お前女子に胸ぐらつかまれた。
2: 胸ぐらつかまれたって言うとあれだけど、なんかノリみたいな。
1: その芸人のノリとかじゃなくて、
2: 違うの？
1: そう、楽屋とかでとかじゃなく、
3: ここで何して遊んでんねん。
1: どこでさ、女子に胸ぐらつ
2: か
1: まれ
2: たの？あったんよ、そのなんか家でね、ちょっと。
1: 家で
4: もうちょっと掘っていこうか。
3: 家でダウンも
2: 入ってる。ダウンじゃん。
1: お前
2: 北
3: 誰かの家に引き立てで使われてるよ。
4: 北海道、北海道に
3: めっちゃ遅刻した。
1: 暖房つけろよ。
2: 家に
1: 電房、暖房つけ、
2: 暖房つけ、ずっと来てたわけじゃん。家に行ってなんか捕まれて。
1: なんで捕まれるの？
2: ノリみたいな、なんか遅刻とかしてみたいな。
3: 遅刻なんやな。
1: あ、お前が遅れてって。
2: めっちゃ遅れて。
4: けどそんなに、そんな高い。
1: おせえよみたいなこと？
2: みたいな、ノリみたいな。
1: なんで
4: その理由で破られたらやっぱ怒るんちゃう？
3: 玄関で
2: 怒らん怒る僕がですか。
4: あそうそうそうそう。
2: 多分その時気づいてなくて。
1: あなるほど、ね、
4: あそうなんや。
2: で多分あれだなと思ったけど、うん、もうそれは言えない。
1: もしその時気づいたらどうする。もう胸ぐらつかまれた瞬間ビリって音鳴って、あ、うん、

0: でも気づいた時お前どうすんの。
1: いや言えねえよおいって言うの。おいでしょ。
2: いやまあ言えなくないですか。
1: 俺が悪かったしね。遅刻めっちゃ遅刻してとかだったから。
2: めっちゃ遅刻してた。
0: いつも遅刻してるじゃんお前。なんだマジで。
1: ちょっと飲んでてとか遅くなっちゃった。
0: でおいって言って。
2: おい。なんかそのおいでその回。

0: なら修理してくださいって言っても意味わかんないじゃないですか、うん、
1: でも公共品って意外に行けたりする
0: から、うん、なんか全部ダメ、
2: あ、ダメなんや。
0: だからもう本当に町の修理屋みたいなところで、うん、なんか4月頭ぐらいに出しに行って、うん、4月中には返すって言われたんだけど、うん、まだ連絡来てないです。送られた可能性あります。1ヶ月以上
3: 渡して
0: 電話しますって言われて、まだもう5月終わりなのに
3: 全く連絡して、今日本にないかもしれない。
0: マジでパクられたかもしれない。わかんないけ
3: ど。カイポーサーさんはどうですか、はい、その東京来て
2: ちょっと買い物。
3: ベストバイ。
1: ベストバイか。俺はスポンジ、食器用のあのスポンジを、はい、つけるシンクにつけるシールを買って、はい、これ普通の食器用、はい、でもう一個が油もんとか使う用のやつであって、で猫買ってんだけど、はい、猫のその洗う用やつを分けて、その洗うスポンジを魚の形にしてん俺。うん、そしたら洗いが進むめちゃくちゃファインプレーある。ベストバイというか俺のファインプレー。それ間違わへんし。そう、
2: ああなるほどな。
1: あれは俺のファインプレーやったな。
3: 長見さんあります？
2: 僕はね、まあ、バイその形なやつやけど、僕今漫画読むのハマってて、はいはい、今まで全然読んでこへんかったのよ、はい、でスマホで見れる感じのやつでアイシールド21、はい、アメフト漫画を、はい、もう一気に読んで、もう全部買って一気に、うん、この間多分5日前ぐらいに読み終わったのよ、はいはい、だけど何一つ覚えてない。
3: そうですね、やっぱ大人になってから読んだ漫画って、
2: 確かセナっていう子が頑張って、
0: そのレベルはない、
3: そのレベル
0: やばい、
2: めっちゃおもろかった、
3: めっちゃおもろい、
2: 読んでる時はめっちゃおもろかった、何一つ覚えてない。
3: それはめっちゃ気持ちわかる。
1: みんな泣くで、あれ。
2: いやそう、感動した
3: 。僕も呪術廻戦その一気に全部読んだんですけど、何一つ覚えてない。
1: まあな、呪術はちょっとわかるけどな。
3: はい、
2: もう覚えられへんす。
1: うん、いやそんなその作品とか出していくな今。なんかそれが微妙なんですよ。いや佐々木まではいいよ、今ないけど。お前も俺も鬼滅進んでちゃうんだ
3: よ。僕のベストバイなんですけど、まあ、ベストバイって言っていいのか分かんないですけど、うん、僕最近街にガチャガチャあったら、うん、カプセルトイがあったら、うんうん、今クワガタとかカブトムシのめっちゃリアルなガチャガチャあるんですよ。でそれ出たら組み立ててみたいな、もう本物みたいなクワガタ
2: 組み立てる感じやん、
3: はい、本物のクワガタみたいな、なってそれ見つけたらやるようにしてるんですよ。でいつもその500円のガチャガチャやって
1: 結構するな、はい、
3: でもめっちゃリアルなやつで、でもこの前なんか1500円のやつ見つけたんですよ、ガチャガチャ。
2: ほんまに大人向けのやつ
3: だよ、はい、これなんな1500円のクワガタと思って、
1: クワガタはもう安いやつだったらそれぐらいやもんな。
0: そうですね、売ってました。
3: でそれで1500円のやつやったんですよ。で出てきて、でちょっと一回りでかい感じ、500円のクワガタより。でそれ組み立てたら、500円のやつはそんなことないんですけど、まあ、500円のやつもめっちゃリアルだからちょっと気持ち悪いは気持ち悪いんですよ。でもその1500円のやつ、後ろの背中の羽、
2: うん、とこ茶色い、
3: そう、うん、そこ開いて中もリアルなんですよ。で気持ち悪いと思って
1: 透けてる薄い羽、網戸みたいなやつ。
2: 企業努力で作った。
3: でたまに家でそれちょっとだけ開いて、うわキモ、
1: 何して
2: んの、キモがって、
3: そうそうみたいなことやってます。
0: やってます
1: なかっ た, っ、ね、ったベストバイが一個もなかった、
3: はい、ということで文野さん来週もよろしくお願いしま す。この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
0: お願いします。
4: 高市総理大臣は今日、日本を訪れたフィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で軍事的威圧を強める中国を念頭に、安全保障に関する機密情報を共有するための軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所は27日、アメリカ軍がイランとの戦闘で消耗した巡航ミサイルトマホークの備蓄を戦闘開始前の水準に戻すまで4年以上かかるという見積もりを発表しました。自治体の主導では初めてとなる赤ちゃんポストや病院以外に身元を明かさない内密出産の施設の設置を目指す大阪府泉佐野市が、 先行して取り組む熊本市の慈恵病院に研修で職員

0: 者を派遣することが関係者の話で分かりました。自民党派閥裏金事件で離党した世耕弘成衆議院議員は今日自民党本部で鈴木幹事長と面会し復党願いを提出しました。関係者が明らかにしたもので、自民党執行部は地元の和歌山県連の意向を踏まえ対応を協議します。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとしてバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が警視庁に逮捕されました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間がありますが雲が広がりやすくにわか雨のところがあるでしょう。明日朝の都心の最低気温は22度、最高気温は30度と7月中旬並みの予想です。来週の月曜日にかけて平年より大幅に気温の高い状態が続きますので、体調管理にお気をつけください。気象庁の防災気象情報が新しくなりました。これからは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルが明確化されます。危険度が高い方からレベル5は特別警報、レベル4は新設された危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報です。詳しい仕組みや避難のタイミングは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 小池さん、地元どこなんでしたっけ？そういえばお聞きしなかった。
0: 広島県です。
1: あ、広島なんだ。
0: はい。
1: え、からいつ上京してきたんですか？
0: 高校卒業後。
1: え、高校卒業後も東京ですか？
0: 上京してません。
1: え、上京してない？
0: はい。
1: え、まだ上京してないってことですか？
0: 千葉県で様子を見て。
1: あ、一旦千葉行って。
0: はい、今は横浜市に住んでます。
1: あ、すいません、個人情報ありがとうございます。また来週お願いします。

0: FM ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
2: 松田がお届けしております。ゲストは壁ポスターさんです。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: お願いします。
3: お願いします。
1: 今夜のテーマは東京なの大阪なの、ここでもメッセージを紹介していきましょう。
2: はい、
3: はい、
1: 午前2時のラベンダー。エバースさん、カイポスターさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は就活を終えた大学4回生です、
2: はい、
1: 地元の兵庫県や大阪で働くか上京するか悩みましたが、地元で働くことを選びました、うん、迷子になった新宿駅、平日でも信じられないくらい人がいる渋谷、高すぎるホテル代が決め手となりました、うん、個人的には東京は何をするにもお金がかかるイメージなので一生大阪派だと思います。質問ですが、東京に住んでて一番お金がかかったことは何ですか。どうですか、最近東京で高いと思ったこととか。
4: 結構全て高いな、
2: 全体的に。
3: マジでコーヒーかな、そもそも高いんやけど、大阪 の、はい、あのお店って、はい、うち安いですってコーヒーみたいな雰囲気でわかんない、うん、
1: はい、
3: 高いです私の店みたいな、
1: うん、はい、
3: 東京ってなんか安そうな顔して全部高かった
2: そうっすね、
3: 一番安いとこ入ろうと思ったけどやっぱ高かったな、
1: はい、
4: タクシーかな。
2: タクシーも

0: あのなんか大阪住んでる時、はい、全部が近くて、
1: なるほど、
0: タクシーで行ったとしてもなんか何歩ぐらいかなっていうのがあったけど、なんか東京来た時大阪の感覚で家からのなんか換算して乗っちゃったら、はい、6000したみたいな、
2: 6000もやばい、
0: 6000してるやんみたいな、ちょっとそのまだ東京をこの引きで見れてない、うん、
1: なるほど、
0: 地図の感じは、
1: うん、みんな近いと思っちゃってて、そうそうそうって
2: ことですね、めっちゃ近いと思ってまう、
1: そうですね、
3: 首都高もバンバン通ってるから、その時間はあんまかかってないのにめっちゃ料金いってるとこなんですよね、うん、
2: あ、なるほどな、
3: 思ったより早く着くのに、はい、20分とか15分だけど6000だとかかかるんですよね、5000、5、6000みたいな、
1: あと
3: 首都高の
1: 羽田とかな、
2: あ、
1: もう羽田空港とか正直電車で行ったらむちゃむちゃだるいんですよ、うん、僕が住んでる
2: 住んでるとこからしたら、
0: まあまあ、
1: まあ、電車行くと、
2: うんうん、
1: でもう時間 もうギリギリに起きちゃったりとかして、うんうん、もうタクシーじゃないと間に合わないみたいな、でも羽田空港までタクシーで行ったらもう1万ぐらいかかるんですよ、でもそのなんか朝めっちゃ早いんで、なんかもうマジ20分ぐらいで着いたりとかするん
2: ですよ。
3: ありえないぐらい。
2: うわー、時間お金で買ってる。
1: はい、そう。で20分ぐらいで着いて1万払って、うん、で飛行機行って、なんかその日によってはそのワンステみたいな時あるじゃないですか。
2: たまにあるな。
0: あるな。
1: その地方の方
2: 行って。嘘やろっていう。
1: そう。でそこでだからワンステだから、その正直そのえ赤字じゃないかな。
0: 大きく移動しただけ。
1: はい、
3: いやそうっすね。タクシー確かにやばい。うん、羽田とかも、ね、羽田とかもちゃんと行き方あの自分で調べた方がいいですよ。
0: どういうこと？
3: 結構やってくるんで。
2: やってくるって。
0: やってくる。
3: その早いけど遠回り、明らかに遠回りとかもあるんですよ。首都高的には時間は早いけど。
0: なるほど。
3: 本当に5分10分違うインターから乗ったらちょっとだけ10分かかるけど、料金2000円3000円違ったりするんですよ。
2: へえ。
3: それマジけど時間優先でって言ったら別にタクシー運転手も悪気なくその通りを使うんで。
1: なるほど。
2: こんな暑くなってるの初めて、お前。
3: 俺そんなに熱ない。
2: すごい。
1: 町田はあのずっとウーバーイーツの配達をやってたんで、東京の道に詳しいんですよ。
3: ほとんどわかります。その
1: ほとんど
3: 首都というか。ちょっと離れちゃったんですけど。興奮
2: すなお前。わかるよ。俺もデリバリーのバイトめっちゃやってたから、道のこと喋るときめっちゃ早口になっちゃうけど。
1: なんかその一回その僕らのその単発の番組で町田にドッキリ仕掛けるみたいな番組。でそれ、まあ、町田と僕でタクシー乗って、そのタクシーももう仕掛けのタクシーで、うんうん、その移動だ、次の現場に移動するときに、なんかここ通っていくときにみたいな、うん、なんかその仕掛けというか、
0: その景色が
1: ドッキリがあって、はいはいはい、だからちょっと遠回りして行ってるんですよ。じゃあこいつそのタクシーの運転手に、えそれ遠回りじゃないですか。いや違う違う、町田、町田違う違うみたいな。
3: 明らかにおかしかったから、その常識を超えてたというか、
2: そう
3: 遠回りすぎるだろ
0: って。黙って引っかかっとけよ。
3: そうですね、急いでなかったら別に。ないけど、はい、それも調べた方が一回
2: とか、まあ、そうなんやな、俺それ一回食らったで完全に。
3: あ本当ですか。
2: もう天王洲アイっていうスタジオあって、
3: はい、
2: そう自分家から調べたら、2回乗り換えて31分ぐらいかかるみたいな、うん、で、まあ、それで行ったけど、それほんまあれなんか 見覚えあるなこの道路と思って、うん、で地図で検索し直したらチャリで9分で行けてよ、ほんま。
0: すごい迂回させる
2: な。と思って、
3: それあるんでマジで
2: これエグいなと思って、
3: ちゃんと駅もいろんなとこから乗れるから、
2: そっか地図ずっと見てる。
3: そうですね、うん、近くに住んでる先輩に全部来た方がいいですよ、それの教えてくれ
0: ます。
2: なるほどね、
1: はい、次いきます。赤色さん、佐々木さん、町田さん、佐々木さん、町田ちゃん、こんにちは。
0: 知り合い、可愛がられてるやん。
3: 知り合いから
1: 関西から上京し現在3年目になります。私東京上級者からのアドバイスとしてお伝えできるのは、上京したら日高屋の野菜たっぷりタンメンは早めに食っとけということです。
0: 日高屋な、
1: はい、関西に日高屋はもちろんタンメンという最高に美味しいものが存在しないので、上京したタイミングで食べるべきです。東京でタンメンをすすりながら待ってます。そうです。
3: タンメン食った
1: 方がいい。あ、日高屋ってないんですね。
2: ないな。
0: ないよ。
1: あ、そうなんですね、うん、ないない。
0: 日高屋ってあれやろ、めっちゃ遅くまでやってるとこじゃ
3: ないですか。あ、そうそうそうそう。
1: あ、そうですね、はい。
0: 日高屋で丸亀ジャンゴの安場と遅くまで飲んだ記憶あるわ。
1: あ、確かに日高屋は飲めますもんね。
2: 俺も日高屋、山本プロ野球さんに連れて行ってもらった、
3: はい、みんな来る
1: ね。いやいや、その確かにめっちゃ安いんですよね。
2: 安くて
1: 美味しかった
2: 、
1: はい、
3: いや
2: 美味しかった
3: 、
0: うん、
1: 確かに食べ物とかも、うん、めっちゃ美味しいし安いんですよね、うんうんうん、日高屋は。
2: タンメンはでも行ってないかもしれないな。
0: 行ってないな。 それぐらいの腹すかしてまだ行ってないわ、日高屋に。
1: うん、
3: 確かに最後 後に行くみたいな感じ。
2: だから状況のなんか先輩みたいな顔してるけど、そのまだ

0: 大阪の魂を持ってそうやなめちゃ感じ。おすすめが日高屋さんのタンメンが安くて美味しい。
1: そうですね。タンメンっていうのは、うん、その大阪にもあるんですか。
0: タンメン実はないんかな。別の言い方なのか分からへんけど。
1: タンメンっていわゆるあれですよね。あの野菜めっちゃ乗ってる塩ラーメンみたいなやつですよね。
0: あの河本純一さんのやつやんの、
1: はい、豚肉やキャベツ、もやし、人参などの炒めた野菜を鶏ガラや、豚骨ベースの塩味スープで煮込み、茹でた麺にかけた日本式の中華料理。あ、日本式なんだ。関東中心に親しまれておりだって。
2: あ、じゃあ大阪にあんまないんか。
1: なるほど。あ、じゃあもう一旦炒めてるんですね。
2: 炒めて
1: キャベツとかもやし、人参、うん、
2: 具材を。
0: そんなうまいの。
3: 僕食べたことないです。
0: あ、そうや、お前と食べ物の話もできへん。
2: え、できへん。
0: こいつできへんかって、そのエバースが呼んでくれたライブのコーナーで、はい、その町田クイズみたいなのあって、ほんまに何も食べたことなかった。
2: ほんまや。
0: マジ死んだ。ね、
1: 町田が食べたことないやつを当てるみたいな。
0: 当てるっていう。
1: あのコーナー盛り上がんなかった
4: の。あれやばい。言うなそれ、あんまり。
0: いや、俺らも悪いよ。
4: いや、俺らも。ええじゃないですか、結構。ああ、ええぐらいで終わった
0: んだ。どうやったら盛り上がるか。頑張ってフル回転でみんなで。
4: 実際に
1: あの時のカミポスターさんの顔忘れられないですもん。え、これってどうやったら盛り上がるのみたいな顔しなが
4: ら。俺がね全部考えてるな。町田ランキングとか言って俺が全部持ち込んだやつが、ね、ことごとく外れ
0: て異様やって。食ったことないか。オムライス食べたことないとか。
4: そうそう、その頃本当に食べたことなくて。
1: で、関西の五目そばとの違い。あ、五目そばっていう。
0: 五目そばは食うよ。
1: と違いが。関西地方で似たような野菜たっぷりの麺類は五目そばと呼ばれることが多いですが、うん、まあ、具材やスープが多少異なりますだそう
0: です。具体的には分からない
1: かった。はい、多少異なる。
0: そうですか。
1: 五目そばっていうのも確かにね。
0: はあ、五目そばあるやんな、こっちも。
1: まあでもなんか、
2: それがタンメン
1: ちゃんと食べ
4: たことないです。
1: 聞いたことあるぐらいの感じかもしれない。五目そばって聞いたら。あんまりお店で五目そばっていうメニューがあるイメージはないですね。
0: はい、あ、そうなん
2: だ。僕も、大阪、あった？
0: 五目そば。
2: 五目そばがあんまりピンときてない。
0: え、ないっけな。
2: 五目チャーハンとか。
0: 五目チャーハンあるな。五目そばも多分あると思う。ちょっとすき家麺っていうところがあるから大黒町に。
1: はい。
2: ああ。
0: それちょっと電話して頼んで、この劇場の合間とかに。そんな
2: 出前やってたもん。
1: 出前で来るんですけど。ああ
0: 。めちゃくちゃ美味しいとこ。芸人みんな働いてた。
1: なるほど。ということでね。こんな感じでメッセージありがとうございます。まだまだ募集。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM。
1: J-WAVE ぐるぐる、今夜はカビポーサーさんをお迎えしているということで、ここではちょっとだけテーマから離れて、はい、リスナーから来ているトークしてほしい件について4人で話してみます。
2: はい、トークしてほしい件、
1: はい、ぷくりん親方、
2: はい、
1: カビポスターの浜田さんは吉本お笑いライブ in 鎌倉、うん、永見さんは X の裏アカウント鈴原動物園でそれぞれ結婚報告をしていて、春までカビポスターのヤングタウンを放送してたのにラジオで報告することはなく、うん、吉本芸人の結婚報告大喜利のカオス化を、加速させています。
2: そんなことないもん。
3: そうなんや。
2: 何やカオス化。
1: はい。なのでエヴァーさんお二人が結婚報告する時の方法を4人で話し合ってほしいです。なるほど。確かに。この鈴原動物園は、うん、もう本当に、永見さんがもう裏垢で、うん、勝手にバズらせたってことですか。
4: 勝手にバズらせたやつだね。
1: だからもう本当に何にも壁ポスターっていう名前使わずに急にあのアカウント作ったってこと
4: か。まず趣味で作って、はい、であまりにも勝手に作ったから、はい、まあ、ゼロフォロワーで誰も見えへんから一回その僕の本垢からリポストした、はい、それやったら多分そのファンの人はもしかして
1: 奈々美
4: さんがやってんのかなみたいな感じでフォローしてくれたけど、そっからそうじゃない人にめっちゃフォローしてもらってみたいな。
1: なるほど。じ
5: ゃあ大半は知らないフォロワーの。
4: そうだからめっちゃ冷められたわこれ発表した、うん、めちゃくちゃ冷められた。
5: 冷められた。
1: どうなんで冷めるんですか。
4: あの本当に鈴原動物園の毎日の投稿を楽しみにしてる人に、うん、そこで僕がカビポスターの永見と言いますってポストしたら、はい、いや字が出してきて冷めたわみたいな。
1: いや芸人がやってるんかいみたいな。
4: みたいなそういうのとか、もうなんかそんなも中の人とかもそんな気にせず楽しみたかったのにみたいな人に一気にアンチになって。
2: どっちも好きな人おらんかったってこと。
4: まあおったと思うけど、うん、まあ、けどそういう人もおったり、もう僕のこと全然知らんけど、うん、鈴原動物園知っててみたいな人はそういう反応やったね。
1: VTuber の、その、顔知りたくないみたいな。
2: いや、そうやろな。
1: あと一緒だったんですかね。
4: そんな罪なことしてたやん。そうなんや。
5: はい、確かに、そんな悪気ない感じする。
4: どうする結婚発表。
1: そうですね。浜田さんは、はい、俺ライブ、in
4: 鎌倉。
1: 鎌倉で、うん、発表。
2: 営業先で、
1: はい。それは漫才中にってことですか。
2: もうネタ中に。ね、コーナーとかないやん、あれ。
5: ないですね。
2: だからもうネタ中、10分いただいてるネタ5分ぐらい使う。
1: それは
2: 返金せなあかんレベルよう考えたら。
1: 永見さんはどういう気持ちだったんですか。
4: まずなんかこの日のこのインカマクラで発表するってマネージャーと話してるのは聞いてて、はいはい、
2: あれ言わなあかんねん、マネージャーに発表する日。
1: なるほど。
5: あ、はいはいはい、
4: でそれ忘れてて、
1: はい、
4: で浜田にこのネタしようみたいな伝えてて、はい、でどうもーって出てきて、でそしたら、ここでちょっと言いたいことがありましてって言った瞬間に、あ、そうやこいつここで発表するんやってそこで思い出して。
2: いやもう一個前がイグジットさんやって、はい、なんかプロポーズのネタやったんや夜景が見えるレストランみたいなこれこのその波に乗ってい
4: や 波出てないよプロポーズの
2: 誰も知らんのに俺のこと
1: 確かに普通だったらねラジオでしかも2人そう、ね、同じタイミングで結婚なわけですから
2: 1週間後ぐらいやけど、
1: その2人で ラジオで報告とかだったら、うん、多分芸人もざわつかなかったですけど、
2: うん、ざわついてた
1: いやでもそうっすね、この鈴原動物園のやつ僕が知った時は、うんうん、うわ俺結婚する時じゃあどうやって報告しようって考えました
2: もん。じゃあ俺はもうそれやで、うん、正直、
1: はい、
2: もうだってみんながボケてさ、はい、なんか電車の中吊り広告とか、まあ

0: やって、
1: あ、そんな誰ですかそれ？
0: ライスの田所さん。
1: あ、そうなんですね。
2: 田所さん、そうなん、ね、
0: そう。とかやってて、で、黒帯さんが直前に2人で、なんか、春と寺内さんがイチャイチャするライブみたいな目打っといて、はい、2人ともそこで発表したりとか。
1: 春かわいそうだ
3: ね。大阪まで呼びつけて。
0: もう大喜利みたいなになってて、はい、こりゃいかんっていうので、どこでやってんねんって探した結果、ちょうどいい。お笑いライブ、インカムグラム、光り輝いてて。
1: ああ、うん、どこで発表
0: してんねん。一応5月1日、カブリポスターの結成日な。
1: あ、なるほど。
0: そうそう、もとかもあってね。
2: けどまあ普通に発表してもまあいいっちゃいいもんね、
3: う
2: ん、
3: まあいいっちゃいいっすよね、
1: うん、いやでも僕この鈴原動物園ちょっと痺れましたね。うわ、もうこんな発表してみてと思いました。
3: いや、すごいっすね。
2: 嬉しい。それ
3: どんくらい、え、結構長くやってたんですか？
2: 1ヶ月だけ。
3: あ、1ヶ月だけ。
2: そう。
3: あ、
2: で1回趣味で始めて、はい、でその大喜利も尽きてきた時に、あ、そろそろ発表しようってなって、だちょうどよかった。
3: あ、もともとそれを狙ってたとかではない。
2: 別に、
3: うん、あ、じゃないんですね。そのために立ち上げたとかではない、
2: う
3: ん、
2: ここで発表したらちょうど終われるやんっていうので。
3: ああ、そうそう、なるほどね。
2: だから狙ってやるの難しいと思う。ちょっと気張っちゃって。
3: そうそうっす、ね、あんまり狙いすぎてるんですもんね。
0: 確かに、ね、ラジオはラジオでだって1個か2個やってたらどっちでやんねんとかにもなってくるし、はい
2: は
0: い、
2: レギュラー
0: 番組なのか。
3: いや別に僕はもう普通に発表、なんかツ
0: ッコミさ、
3: どこで発表しても冷めそうじゃないですか。なんかお前なんなんそれってなりそうじゃないですか、ちょっと。
0: そんなことないよ。
3: こんなところで発表しました。
0: そんなことはないよ。
3: なんかわかんないですけど、俺は
1: なんか町田ってこう漫才中、うん、こっち側の、あ、あの片方の刈り上げしか見えてないんですよ、ずっと。
3: まあまあ、そうな、僕
1: の方、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 佐々木は見てるんで。
1: だから、
2: あ、なるほど。
1: そのお客さんから見えてない方の刈り上げを、そう、結婚しますって刈り、なんていうの、
2: そういう意味で、
1: そう、
0: 文字で
2: しました。
1: で、もういいよ、どうもありがとうございました。で、履けるときにそれ見える。
0: 説明してくれよ。
3: やだ、それ気持ち悪いかも。結構
0: 説明してくれよ。
2: ええやん、それ。
3: なんなんこいつっていう。
0: X で、
3: 一軍、
0: うん、X で先ほどのネタ中に刈り上げで報告させていただきましたが、結婚させていただきましたみたいな。
3: 俺 X もやってないんで。
0: あ、そうか。
3: てか俺 SNS をやってないんで、どうやって発表したらいいか。もうラジオ以外、正直。
1: まあ別に発表しなくてもいいしな、もう。ずっと死ぬまで。
3: その作戦な。
2: そう。
1: 死ぬまで、もう謎のままで。
2: その髪の毛さ、はい、その横刈り上げて、後ろにこう髪の毛持ってってるやん。
3: はいはいはい。
2: その後ろの方に、その見えない刈り上げに結婚してますっていうのをやって。
3: 結婚してます、
1: はい、
2: ずっとそれ続けて、でずっとそれを発表せず
3: 隠し続けて
2: 隠し続けて、
0: 後ろに持ってた毛を結婚指輪で束ねとか。
2: あれ、町田さん結婚してる。あれ、なんか光ってるけど、はい、何やろ。
1: 次いきます。鶴の爆音返し、うん、佐々木さん、町田さん、カブポスターのお二人、
0: こんばんは。
1: 東京派、大阪派の話題で、はい、浜田さんの新衣装ネクタイについて気になっていることがあり、
0: 何でしょう。
1: メールしました。浜田さんは上京のタイミングで新衣装を発表されました。
0: 発表、はい。
1: シックな黒のスーツにヒョウ柄のネクタイです、はいはいはい、自分は大阪の人間なので、うん、大阪を忘れないでいてくれるという部分は嬉しく感じるんですが、一、はい、つだけ気になっていることがあります。それは大阪アピールにヒョウ柄を使うってめっちゃ東京側の視点じゃないということです。
0: どういうこと。
1: 在阪されていた時はヒョウ柄のかけらもなく渋いネイビーのスーツだったのに、はい、東京に行くことになったら大阪から来てましてん、よろしゅう頼んますと言わんばかりにヒョウ柄ネクタイ。浜田さんの中の大阪のイメージが東京に染まりすぎていませんか。
0: そんな
3: 視点がな、視点が東京視点
0: で喋って俺だけこんなズバッと言われる。何よ。いや、俺はでもまあその衣装は実は1年ぐらい前に作ってて、はい、それ東京のとこで作って、並木っていう、
3: はい、
0: めっちゃ好きな、
1: はい、
0: もう使ってないか。
1: 僕らは
3: 違うんですけど、結構芸人は
0: でもほんま尊敬する要総さんとかやってるから作ろうってなって、はい、で東京で作ったで、来年東京君正直もう決まってたから、はい、これ東京でおろそかと、
1: はい、
0: なって、じゃあそのネクタイどうしようかって悩んだ末に、まあ、大阪の気持ちを忘れたくないから、ほら、ま、どうですってと思って。
1: それまんまじゃない
3: それ言われてるんです。
0: いやいや、なんか渋いかなと思って、逆にあのかっこつけすぎたくないから、
1: はい、
0: あのちょっと抜け感じゃないけど、うん、ダサいと思われてもいいからみたいなニュアンスでやってんけど、
1: はい、
0: 大阪でそれを着ていったらもうブーブーみんなに、
1: そ
0: うそう言われて、ただ唯一めっちゃ褒めてくれたやつがおって、
1: はい、
0: それがこの町田という男。
3: いや、あれよかったけど、僕はなんかかっこよかったっすけど。
0: 俺最初に着ていった3日目ぐらいで、町田がなんかわざわざ、はい、俺スーツかっこいいっすね。
1: あ、町田が褒めるってなかなかっすよ。
0: あ、そうなの。
1: 町田って人のこと全く褒めない
0: です。
3: そんなこともないけど。

0: なんかかっこよく見えたんですよね。
1: ほんま、
0: かっこよっていう、その
1: 俺は結構自信つけて、で町田以外にも何人か東京の人には褒めてもらって、
2: はい、
1: あだからその東京のセンスに俺が染まっているのかもしれない。
2: まあまあ、でも確かにその20代ぐらいでそれだったらちょっとダサいんかもしれないですけど、うん、もう逆に今ぐらいの年だからかっこいいかもしれない、ね、
0: 渋かったっすよな、渋い、
1: は
0: い、
1: ありがとうな。俺はもう
3: 笑顔や。
1: 東京で頑張りますお母ちゃん。
2: というわけで、そうそう、お時間です。お知らせの後は東西比較の特別企画。はい。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がゲストに上川諏訪さんをお迎えしてお届けしております。
2: よろしくお願いしま す,
3: お願いします。
0: 今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、ここでは特別企画です。
1: 東西比べてみたら。
0: 今夜のテーマにちなんで、上京したとはいえ大阪の血がしっかりと流れているであろう壁ポスターさんと一緒に、東京大阪のいろんな違いであったり、逆に実は同じようなところであったりを話してみたいと思います。目の前にいろんな東西と、比較テーマが書かれたカードがあるので、はい、気になるものを選びつつトークしていきましょう。
3: はい
1: はい、
0: はい、こう目の前にいろいろありますけれども、カードにあるテーマ以外でも実際に気になっていることなど新たにテーマを決めていただいてももちろん OK です。なんか、うん、どうします、まずなんか町田選ぶ、
3: いいもちろん、
1: まあじゃあなんか、うん、食事とかで言ったら、うん、
0: はい、
1: 東西の食事、
0: うん、
1: 僕そのうどんは、うん、西の方がやっぱ美味しいって感じ、
0: うん、あ、それは俺も思うな、
1: 知っちゃいますね、
2: わ、うん、めっちゃ嬉しいな。なんか
1: 東京だと結構そば、昼とかそば行くっすけど、
0: うんうん、
1: 西行ったら昼うどんにしちゃう、やっぱ、逆に東京のうどんってどうなんですかっていう、あんま食べてないですか。
2: あ、食べてないかもな、
1: 西の方のだしの、まだ、まあ福岡とかもそうですけ
0: ど、東京のうどんって食わないな、
1: そうそう、あんまり食べない、
2: 食ったことないかも。
3: この間初めて食べた東京のうどん、だそれはおすすめされて行ったから、ああ美味しいってはなったけど、やっぱりこう、はい、ああまあ違うなっていう、
1: 違いますよね、うどんが
3: どっちかって言ったらやっぱ西大阪の方が美味しいかな、
0: うん、なんか優しいよね、
1: そうそう優しい感じ、
0: うどん
1: みたいな、うん、僕それはありますね。
3: そのチェーン店とかなんか違ったりするんかな、
0: チェーン店で、
3: なんか例えば王将とかさ、
0: はいはい
1: はいはい、はい、
3: なんだっけ、天津飯がなんか違うみたいな、
1: あ、なんか聞いたことあるかもそれ、
3: そのあんかけがなんか酸っぱいみたいな、
1: あ、そう、あんま、
0: あ
1: んま酸っぱいかなんかみたいな、
3: それとかもあるらしい。
0: 東京は酸っぱいってことですか。
3: 東京が確か酸っぱかったんや、
0: あ、うん、だからか、俺大阪で天津飯食った時、うん、なんか思ってた味と違えなと思った記憶ある
2: し、そんなちゃうんや、
0: はい、
3: でもそれがあるんやろうな。
2: 町田天津飯食ったことないもんな。
1: ないですね。
3: うん、ブレんねん。
0: 天津飯ゼロ人生で。
1: なんかあれ番組で食べたっけ一回。ちょこっとだけ。あ、番組で一回ちょこちょろっと。
2: ちょこっと
1: 一口食べた。食べたわ。
2: なんでお前選ぶなや食事。
3: なんで食事選ぶ。
1: 違いとか教えてほしい。ある程度ありますよ。そのうどんとか。
3: うん、まあ違うなっていうのは思うな。
2: でもあれあれが俺うまかった、東京の初めて食べた、うん、大阪にないね、焼き鳥の豚版。
3: あ。
2: 焼き豚、
3: 焼き豚、
1: あ、焼き豚、はいはいはい、
2: 焼き豚、
3: 確かに
2: 焼き豚めっちゃ美味しかった、
3: 豚

0: 美味しい、美味しい。
1: なんで広まってへんねやろうっていう、大阪に。
0: 確かに全然に、うん、そうですね、関西で合ってる。
1: めちゃくちゃ美味しかった焼き
0: 丼。炊き肉もあれ大阪っすか。
1: あーしじみとかね。
0: しじみ炊き肉あれも美味しいんだよな。東京持ってきてほしいな。
1: あれでもな、大阪でもなんか結構10年ぐらい前にでき始めたみたいなイメージ。
2: そうやね、別にそんな当たり前ではないな、
0: うん、あ当たり前ではない。そう、炊き肉を炊くっていう、うん、
2: そうしじみの汁で。
0: そうそう、あれ美味しいんだよな。
3: あれはあのあれかすうどんか
1: そうだもん。
3: あれも大阪。
1: あれ大阪やと思うで。
2: 大阪やもんね。
3: あれも美味しい
1: っすね。めちゃくちゃうまいやろ。あれ美味しいね。
2: あれなんなんやろ。僕もその三重出身やから大阪出た時に初めて食ってんけど、あれなん、あれなんなん、あれカスって。
1: じゃじゃ、俺もう初めて出会った高校ぐらいだけど、はい、あれなんなん。なんであんなもんや
2: れ。あれなんなんカスって。
3: カス汁ってなんかコンビニにも売ってますよね。カス汁。
1: ああ、カス汁とまたちゃうかもやけど。
2: 多分そのカスじゃなさそうな。
3: はい、あ、それとは
1: 油カスでホルモンの旨味が凝縮されて、もともと捨ててたやつをなんか入れたらうまかったみたいな確か始まりだけど。
3: あ、ホルモンを時間をかけてじっくり油が抜けるまで揚げた油かすをトッピングした、
1: うん、これ難波とかに赤い看板でかすうどんっていうお店今いっぱいあるんだけど、はい、当時はなんか松原とか、うん、南の方に2店舗ぐらいしかなくて、はい、でそこは入り口入ったら右が焼肉屋で左側がかすうどん屋さんやって、はい、でその多分焼肉屋で使ったかすをそのままそっちに持っていくっていう多分文化が あったんやと思う。
3: もともと捨ててるものみたいな言いますよね、
1: う
3: ん、ホルモンって。
2: でこれカスうどん多分食べたことない人が結構聞いてると思うから、はい、そう言っときたいんやけど、もう最初3分ぐらいはもう熱すぎて食べれ
1: へん。それ店による。
2: 熱すぎる。あれ
1: それ店による。
2: 多分油が多めやからちょっと熱くなってる。
1: 冷めにくくなってる。
2: 熱やね。
1: あと顎を普段あんまり噛まへん人は疲れて食べれなく
2: て、うん、あーそれもある
1: かな。カス多めめっちゃ注意やで。
0: そうですね、東京。
3: じゃあ他のも行ってみますか、う
2: ん、はい、
3: 東西お笑い比べてみたら、劇場の違い、確
0: かにその辺と
3: 漫才コントの違いなど。東西ででも全然違う感じしますけどね。東西で
1: いやだいぶちゃうんちゃう、はい、特に俺無限大がやっぱ違いすぎると思うんだけど、はいはい、他、あ、渋谷ね、渋谷漫劇が、
0: はい、
1: 出てきてこう左右にもうお客さんがおるレベルやから。
3: 確かにそうです
2: ね。あ、会場は
1: そう、普段のネタ中俺あんま動かんのよ、
3: はい、
1: ほんまに動かへん、
3: はい、
1: ねけど動かへんながら長見の方を見ながらやってんだけど、うん、長見がちょっと下がったりする時あんねん、
3: はい、
1: ほんだら俺で隠れてお客さんが見えへんかもと思って、
3: うん、
1: 俺ネタの終盤絶対ありえへん動きやねんけど、なぜか一歩下がんねん。盛り上がってきたら長見の方寄らなあかんのに。俺今無限大の時一歩下がってんねん。
2: 早めに吐
1: けたい人みたいな。これほんま俺悩みすぎて相談してもこの間みんなどうしてますかって。
3: あーでもマジで意識してなかったかもしんないっすね。
1: いやあれあかんわ。
3: だって僕らはまず神保町漫才劇場も僕らが5年目とかそれぐらいの時にできたんで、最初のデビューは無限大だったんですよ。だからもう一番最初の舞台があのすり鉢状の無限大のあの劇場だったんで、結構あれが当たり前みたいな最初感覚でした。
0: 東京の若手は
1: あれすごいわ。
0: 確かに左側見えてないかも。
1: そう、見られてる感。
3: はい、
1: なんかこのほっぺたのこの辺とか左の顎とかの方にニキビとかあっても普通の劇場やったらスルーできるけど、格好やったら
0: それはそこまであんま気に
1: ならない。そこは
2: 見えちゃう。
3: 確かに普通の劇場だったらありえないことですけど、あの無限大のあの渋谷漫才劇場だけなんかお客中段ぐらいのお客さんと目線一緒じゃない
1: ですか。
2: 一緒になるよな。
3: マジどこ見ていいか分かんない
2: ですよね。分からへん。
1: 見ていい場所ないねあれ。
2: で真ん中に通路あるやん。
3: はい、
0: はいはいはい、
2: 真ん中に通路あって配信やったらそこカメラがある、
3: うんうん
2: うん、僕真ん中みたいのよ、
3: はい、
2: なんかこう立ってる時に、
0: はい、
2: だから真ん中には誰も座ってない。
1: そうやな、
3: はい、
2: だからずっと僕配信見てくださってる方は僕ずっとカメラ目線や
1: めっちゃ目やってるよ。
0: ずっとその
1: ええこと配信のお客さんとは目やってる。
2: まあでそうそうそう、お客さんとは全然目合わへんけど。
3: そうっすね。まあ漫才コントの違いとかあります？
2: ああ、どうやろ
1: う。うわ、
2: なんかイメージやけど、東京の漫才、まあ漫才かな、お笑いの方がこう最初からもうテーマが決まってる人たち多いっていうか、もう俺たちこれでいくんやみたいなキャラがちゃんと定まってたりとか、で中身はどんどんこう芸歴とともに成長していく感じやけど、大阪はもう舞台衣装なんでそれなみたいな全然考えられてない人多い
1: そんなことありません。

0: どうしたんそれみたいな、人前に立つのみたいな、
1: そんなわけない
2: やんとりあえずおもろきゃ一緒みたいな、
0: そうそうおもろきゃ一緒みたいな人多いから
3: 。でも確かになんか東京の方がなんかあんまボケツッコミないみたいなネタやる人いるイメージなんですね。あ
0: 確かに、
3: どっちがボケでどっちがツッコミとかがないネタやって、大阪は絶対ボケとツッコミ完全にありますよね
0: そうやな、
1: そうやな、もうそれツッコミが欲しくて聞いてる人が、
2: まあまあそうですね、
1: コテコテのやつが、
0: うん、結構そうやな、大阪のお客さん、新喜劇を見てるお客さんからしたらやっぱツッコミがあって笑いどころ、
3: はい、
0: って分かって笑うみたいな人多いから、うん、多分その文化があると思う。
3: だから僕めっちゃ思うのは、うん、東京だと途中でツッコミが変なこと言い出す系のネタってあるじゃないですか。
1: あるあるある。
3: もうボケとツッコミがなんか逆転するパターンのネタってあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのって東京めっちゃウケるイメージあるんですよ。
1: あ
3: もうツッコミがどんどん変なこと言い出しちゃう系のネタ、はいはいはいはい、で大阪って結構ツッコミちゃんと言わしたこと言わないとウケないイメージある
1: んですよ。そうや
0: な、ちゃんとスタンス保って、はい、ツッコミの
1: ツッコミのうまさがなんか笑う笑わんの基準やったりするから、はい、東京でもそうかも。
2: 変なこと出てもツッコミじゃないとダメですよね。ボケになっちゃうと変な感じ、
1: うんうん、
3: だから僕らとかのネタも結構町田が途中で変なこと言い出す系のネタって何本かあるんですけど、そういうの大阪だとだから途中までめっちゃ受けてても町田が変なこと言い出した途端えどういう意味みたいな感じになるんですよ。
1: 見方わからんくなんね、
3: はい、
2: かなりきついです
0: え大阪かなりきつい、
2: 大阪がきついじゃん。
1: お前一人が滑ってるわけじゃない、佐々木と一緒にやから
2: 勝手なことしたみたいな空気流れてる、
3: はい、で僕切り離すんですよ変なこと言い出した
2: 勝手なことしたんだよせっかく受けてたのに。
1: 町田とか三田坊の山田とかはやばいかもしれない。
2: ああそうですね、
0: そんな感じや
2: な。三田坊さんとかもネタによってはあるでしょう、多分。
1: これ関係、いやこれ誰かが言ってて俺もそうやなと思ってんけど、
2: はい、
1: あの東京の漫才の人ってあの、はい、自己紹介名字誰々と誰々でって、
3: はい、
1: 頭に言うよ、
0: はい、エバースも
2: 僕らも言いますね。
1: オズワルドさんとかも
2: そうやって、はい、
1: あれは何教えられてるの。そうい
3: や、僕らは完全にオズワルドさんの真似で始めました。
1: あそこなん
0: や、はい、そうなんや。
3: オズワルドさんがあの伊藤と畑中でって言ってたんで、もう本当にもう何にも分かってなかった頃の、うん、本当 3,4 年目ぐらいの時にオズワルドさんがやってるしやるかみたいな感じでやり始めましたね。
1: なんで
2: こうあれってやっぱ変なんですか。
1: いや変ではないけど、
0: いやだたなんか丁寧やなって好感持てる。
2: なんか一回けどなんかそのあんまりいいイメージ持たれてないですかあれって。
1: いやそ
2: ちょっとシャバいじゃないけど。
1: お全然全然。
2: あではないですか。なんか言われたことあるんだよな。
3: 誰に。
2: 誰か忘れたけどなんか。
0: 誰。
2: そんなに。
0: 誰。
2: いや本当に覚えてるんです。濁してるわけじゃなくてなんか
0: ちょっと
2: こんな紹介自分の紹介とかして。なんか あんまのやつらなんかなと思ったらネタおもろかったみたいな言われ方されたんですよ誰かに。
0: 景色覚えてその時の景色覚えて
2: なんで絶対知りたいその人。もうやめましょうそういうのそういうのダメってなってるんです
0: あそっかここにいてない人はやめといた、
2: はい、いやとかなんか分からん大阪とかではそれがなんか大阪の人っていうの気もするなんかけど大阪の人ってあんまやんないですよ。
1: やらへんね。
3: 確かに誰だろう今の言い方と誰と
2: だからもうやめ
3: て新山さんとか
0: 新山さん
3: 辻さん
2: 言わないそんな言うそんなそんなもっと上だった。
1: 確かに一生下げれるってこと
2: は。もっと上だったイメージ。
1: 竹内さん。
2: 竹内さん。全部違います。全部違いますから。いやだからそういうあれがあんのかなと思っちゃいました。なんか。
0: けど巨人師匠にそんなこと言われてもさ、まあ
2: 巨人師匠じゃないですよ。一番やめてください。
1: 嬉しいよ。嬉しい。見てくれてる。
2: 見てくれてるんだ。
3: 生ファラオさんに言われたかもしんないけどさ。
1: 生ファラオさん
2: じゃないよ。
1: なんで当てにいったそれ。心当たりある。
2: いやでもなんかあそれ。別に言わないっすね。
0: 全然気にしたことないな。
1: でもすごいネイビーズアフロさんがそうやってお前のこと
2: だから違うって違う俺もこれ以上言ったら変なこと言いそうだからやめてください。
0: わかるんや、
2: うん、誰か
3: 吉田たちの雄平さんが
2: 違います違います。
1: 雄平さんがだから分からんかった。
2: それでじゃないです。
0: それでか。
2: だから分からんかったじゃないです。なんかあそれはやんない。まあそうか。
3: うん。でも確かにやっちゃってましたね。でもしかも町田が言ってるんで僕はもう言ってるっていう感覚ももうなくなってるぐらいです、
1: うんうんうん、
3: 自己紹介を。ああそういえば町田言ってるかみたいな感じです。
1: 俺それめっちゃいいなと思ったんが俺ら唯一それを言うネタがあんのよ、
3: はい、
1: その名字をしといてもらった方がいいからって、はい、で俺がそれ言わなあかんだけど最初にめっちゃ忘れんねんよ、
3: はい、ああなるほど。
1: そうだから最初からもう全部ネタこれでよかったりなみたいな思った時があって、うん、東京の人がそれやってるから

0: え、追加やってもいいそれ。
1: もう浜田と長見で
2: 最初から
1: 全部言って
2: 全部。
3: え、オズワルドさん、エバース、僕ら。
0: 別に憧れてるわけじゃないけど。
3: こんな流れ見えることある？
0: 俺2、3回ミスで言ってない時あるよ。
3: あったね。
2: ということで一旦曲を挟んで後半戦です。
4: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる引き続き特別企画東西比べてみたらをやっていきましょう。
1: はい、
0: じゃあ次なんか、うん、じゃあどちらか、うん、
2: これテレビ気になるな。
0: テレビ、東西テレビ比べて、
1: あ、
2: 大阪のテレビは出る、はい、
0: まあ何回か
3: とかはそうですね、はい、出させていただいて、そんながっつりは、
0: はい、
3: まあ、ABC 優勝して朝の番組とか
2: は、あと、
0: あとはマルコポロリか、うん、あと
3: せやねんとかそういう際出させてもらったとか、あれか安友さんの
1: 至って真剣です。
3: ロケですね。あ、
2: ロケ。
0: VTR。
1: なんか感じた？さ
0: あ、なんだろうな。
3: そう、まあまあ、そう、結構。あ、今日あんまりマルコポロリとかはもっと自由みたいな感じです
2: ね、うん、あ、うん、台本とかもあんまなくみたいな、
0: はい、う
2: ん、
3: なんかチームめっちゃチームだなっていう、
1: あ、
3: スタッフさんも含めなんかもうみんなで今日またやりましょうなんかみたいな、
1: 盛り上げていきましょうみたいな、あ、うん、まあ、それあるかもしれんな、
3: すごいチーム、
2: 確かに、あとまあ少ないっていうのもあるな、数、うん、あのスタッフさんの、
0: ああ、
3: だからよりなんかな、
1: めちゃくちゃ少ないで、ロケも東京のロケとかしたらなんか10人ぐらいかな、クルー、え、メイクさんも付き添ってみたいな。で、音響さん、照明さん、とか、あの反射板持ってる人とかはちゃんと別々で、で、大阪は多分東京で10人でやってるロケを3人とかでやってる。

0: 3人あるよな。
1: ほんま、うん、今日3人やってなるもん。
0: カメラギリ2つみたいな時あるな。
1: 私がもう持ちますこうやってディレクターがカンペ持ちながら、う
2: ん、あそんなは確かに、うん、
1: 携帯やったりもするし。
2: なんだかラビットとかも人いすぎるもん。
1: すごいよなラビット、
2: はい、ラビットとかピッカッサッカ
1: ーえぐいよな。
2: どんだけ人いんの。
0: その境目わからなかったもん。今ロケ隊の人なのか、はい、一般のあの歩いてる人なのかわからんぐらい。
2: そうですね、うん、テレビ
3: なんだろうな。まあ、やっぱあれ思いましたね。あの、ABC 優勝した時に、うん、と朝と夕方の番組。うん、
1: はいはい、おはーさかな、はい、おはーさとお帰りかな、
3: はい、させてもらった時に思ったのは、なんでこんな阪神の選手いるんだろう。
1: 元阪神の選手。
3: 元阪神の選手がなんでこんなにいるんだろうって。
2: 当たり前みたいに。
1: 当たり前やんか。うん。もう絶対におんねんから。
3: はい。
0: 絶対。
3: だから、やっぱ阪神の選手、元阪神の選手って、うんうん、やっぱ引退した後とかも何回かこうお仕事一緒にさせてもらえ、うんうん、糸井さんとか鳥谷さんとか あ, あとあの時いたの関本さんとか、
0: うん、関
3: 本さんとか檜山さんとか、
1: 檜山さん、
2: や
3: っぱなんか全員面白いですよね。
2: すごい
3: お笑い能力高いですよね。
1: そう、明るいね、
3: はい、
0: 明るい。
1: 何か言ってくれんね、面白いこと。
2: 東京もけどやっぱ糸井さんとかいますよね。
0: 糸井さんは
2: ここでもいるし、
0: あと鳥谷さんもね。
2: あ、鳥谷さんもいらっしゃいます。
0: 多分鳥谷さんはかっこいい枠で出てるな。
1: うん、
3: そうですね、
1: 色気枠で。檜山さんは俺ら一緒におはよう朝日ですってやつでレギュラーやらせてもらってたけど、たまにもうオチ檜山さんに振られる時全然あったよ。
0: 全然あった。
1: 俺でもなく長見でもなく目標檜山さんみたいな。
0: 檜山さんの方が信頼されてた。
1: 何回もあったよ。なんかを言ってくれるから。
3: なんか一緒に鳥、あれ糸井さんか、糸井さんと一緒に出た、うん、なんかゴルフで、
2: はいはいはい、お正月にやって
3: る
2: な。浮島、島に
3: 浮島
2: 芸能人がバーンって打って、
0: なんか見たことある。
1: 正月やな。なんか
3: 木梨さんとか、
2: ヒロミさんとか、
3: ヒロミさんとか、嵐の相葉くんとかが、
1: いいね、
3: そうゴルフ打って、それを僕ら芸人側がその池の真ん中に浮島あって、そこでキャッチ、
0: グローブ持っててな、
3: グローブ持ってキャッチできたら1ポイントみたいな。
2: 東京でしょ、すごいでしょ。
0: 見たことある。
3: でやっぱちょっとそれるんで、もう池に飛び込みながら飛んなきゃいけないんですよ。でそれにもうなんかスペシャルゲスト助っ人で糸井さん、
1: なんでキャッチの方で、
0: 浮島の方で。
2: ありえないでしょ。すごいっすよね、マジで。
3: で糸井さんも何回も池入ってるから、うん、もうそのグローブとかも重くなっちゃって、もうめっちゃこう弾いちゃって。
1: 重なんだよグローブ水吸って。
3: そう、糸井さんがもうそのグローブなんか入ったけど弾いちゃって取れない。でそのまま池入るみたいな。で、いや糸井さんみたいな、うん、なって、で糸井さんがこう池から上がってきて。一言なんか言う、うんうん、ここでもう落とさなきゃいけないわけじゃないですか、うん、糸井さん、うん、でなんて言うんだろうみたいな、うんうん、それ糸井さんがそうグローブ持って5キロありますって言ったん
0: ですよ。重すぎて。
3: そう、でおもろこの人一言で落としたんだけどみたいな。
0: もう糸井さん何でもやってくれるのよ、はい、そのナイトスクープのロケで、
3: はい、
0: ライラ放送されて、
3: はいはい、おしっこ我慢して
0: る、そうそうそうそう、はい、普通の野球ピッチャーやる人がプロの選手でも尿意マックスの状態やったら打ち取れるんちゃうかっていうので、はい、糸井さん来てくれて、はい、糸井さんが超人ですって言って来た後に、はい、コーヒーガブ飲みして、はい、尿意マックスにしてなかったで尿意マックスの状態で挑んでくれるっていうの、はい、あれもなんでやってくれんの。
1: 糸井さん優しいよ。
2: そんなすごい人です、ね、
3: あの糸井さん あのエピソードあるじゃないですか、あの鉄板の、うん、大谷翔平、はい、知ってます。大谷翔平が
0: 知ってる知ってる、
3: スイーパー、うん、スライダーが、あのその一回サードに牽制して、うん、サードのレアードが投げてきたかと思ったみたいな。
0: それぐらい鋭かったって。
3: それぐらい直角に、
1: 投げ始めの場所やばい。
3: 直角に曲がってたみたいなエピソードをめっちゃおもろいじゃないですか。で多分いろんなとこで多分もう言っちゃってるんでしょうね。うん、この前その MC の濱家さんが、うん、多分その話おもろすぎるんで、うん、振ったんすよ糸井さんに。糸井さんあの話みたいに。糸井さんそのやっぱど言い過ぎててあんま言いたくなかったんでしょうね。いやなんかもう、いやもうその話ええ ですわみたいな。もう何回ももうこの話ばっかりしてるからみたいな。
0: もう持ちトークがあって、
1: はい、もう自分の世界の人やからな。めっちゃ優しかったけど、俺らもホームラン打たなあかん12時間でみたいなロケがあって、せやねんで、はい、でゲストに人さん来てくれて、もう絶対打たれへんのに俺らなんか、はい、ずっと教えてくれて、でもうこうわけわからんくて、多分

0: 面白いとこ作らなあかんからってので12時間打つのもしんどいやん、はい、だから絶対休んだ方がいいのに長見にとりあえず腕立て100回しろとか言いなが
1: ら何やってあの時間
0: わけわか
2: る意味わかる
1: 作戦間違ってるやん。
2: あとまあ芸能人と芸能人というか謎のロケとかありますね。その
0: 謎のロケ、
1: はい、だから
2: どういう目

0: ずに、
1: うわ
2: で、でそれで鈴木奈々さんは手応えありの顔で帰って、うん、町田と翔英さんがすごい不安そうに、
1: お笑いではない、
3: 分からん、もう
1: お笑いではない、
3: 芸能人会話にならん、その
4: 怖いなそれは、はい、
3: 翔英さんとか優しいけどそういうのとか。あとスタジオがテレ朝とかはあれですね、ドラマ撮ってたりするから、
1: あ
3: 普通にだから見取り図じゃんとかで、あどうしようとかって言うとなんか廊下あとか歩いてたら角から普通に松坂子さん出て
1: く
3: ると
1: かが、松坂子
3: あります、ね、そういうの東京はやっぱあります、
1: ね、大阪マジでないね、マジでないから、うん、その至って真剣ですで、ツートライブさんのおもてなしドライブってこの上戸彩さん来るってなって、うん、で俺が最後なんか5分ぐらいカメラ写真がまあ趣味やから撮るっていうのを上戸彩さんに言われて緊張しすぎて、俺その前日ぐらいめちゃくちゃでかいイボが口内炎とか
4: 唇
1: にボコーン出て、でそれ俺もう緊張してやから朝とかに画角とか確認しに行ってんやんか、中之島公会堂っていうので、でそこでいっぱいやって、あもうこれで行く、もう痛いけどしゃあないボケも頑張るでやって行って腹くぐって行って、撮ったら緊張しすぎて押したことないボタン押してもうて何も撮られへんほんま、いやもう東京しかおらんな、
2: まあそうですね、東京
4: 不意にあるかもしれんな、そういうのが、
3: う
4: ん、
3: そうですね、
2: ということで以上特別企画東西比べてみたらでした。というわけで今夜は東京なの大阪なののテーマでお届けしてきましたが、どうですか、状況によって変わったこと変わらないこと変えなくていいこと今後変えてみたいこと、あ、うん、あります、状況してきて今後変えてみたいこと的な、
1: うわ
4: いやなんか、はい、聴く曲とか変えたいな、
2: 大阪時代とは、
4: その、
1: はい、大阪時代と東京で
4: 言ったらそのイヤホンして街中歩く時とかに、
2: はい、
4: やっぱサチモスとか聴いといた方がいいかな
1: 東京の、
2: いや大阪の時何聴いた
1: どう変わった
2: か、大阪の時ドリカムとか
4: なんかこの
1: 東京フライデーないのやつな
4: 景色をなんかこの楽しめたらええなと思うな、あの東京 の東京おるなみたいな、
2: 確かにその分、うん、あの大阪の頃聴いてた曲を久々に聴いた時になんか懐かしめたりとかもあるかもしれない、
4: ちょっとそのそういうのも、う
3: ん、曲を変え
4: ちょっとだけモード変えて、
1: 俺は逆に変わりたくないなと思ってるの、
4: お
1: う、うん、その天王座イルまでチャリで行った時、うん、ほんまに楽しかったチャリで行って、はい、でサスケさん、タキオのサスケさんと、はい、なぜか黒木すずさんもいらっしゃって、
2: はいはいはい、
1: うん、で俺ん家までじゃあ近いし来ますかってなって行くわってなって、で電車高校ですって言ってんけど、いやもう浜田がチャリで行くならチャリで行くわっつって3人で俺ん家までチャリで10本走ってんよほんまに楽しかったやったこと
4: ある、あんま東京ではない
3: ですね、ないっすね、自分とかじゃない、
1: 俺は変わらんぞと思った
2: こんな感じで今夜もお時間です、たくさんのご参加ありがとうございました、
3: ありがとうございました
5: 。ぐるぐるOn 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ということで改めてカビポスターさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: どうでした、あの出演ぐるぐるしてみて。
2: いやめっちゃ楽しかったし、はい、なんかいやほんまお前ら忙しいはずやのにこんな2時間すごいな生放送してと。
1: いえいえ、
3: そ
1: う
3: 言っていただいて。
4: けど完全にまあ疲れがね、僕らのコンビ名言う時に出てたから
2: さ佐々木もずっと聞いてるやつ実は
1: 確かに、
3: うん、ずっと噛んで
1: る。壁ポスターさん、なんかさんってつけるとより言いづらいかもしれない壁ポスターだったら言いやすいですけど、
4: あ、僕らは言わんから
1: ポスターさんって。
2: 確かに確かに、俺もネタ中2回ぐらい噛むから壁ポスター
4: 申し訳ない、
2: 言いにくい。
1: いやでもすごいありがたいです、こんな、
3: はい、
1: 深夜12時まで。
2: いやお前らが楽しそうに元気よくやってて、俺らも大阪で、はい、夜の10時から11時半まで1時間半生放送して、
3: はいはいはい、
2: そう、それをほんまにしん疲れたしんどいことやってなんか言ってた俺ら恥ずかしいよお前らの方が忙しくて2時間もこんなやって
3: る。そんなことない、
1: そんなことない。ちなみに明日単独ライブなん
2: です。
4: うわ
2: そうやった。
1: そうなんです。
4: 佐々木頑張って。
3: 僕も頑張ります。それは合ってるんだけど。
1: ありがとうございます。
3: それは頑張ります。今日はいいですよ、来ないですよ単独はさすがに、はい、
2: さすがにだ。
1: そうなんですよ。なんでかわかんないけど、うん、あの全国ツアーで7カ所回るんですけど、全部金曜日なんですよ単独ライブ。だからもう毎回前日これだ。
3: 考えろ。
4: 考えろ。
1: 空いてなかったから
3: 。まあまあそうです。
2: でも全部金曜だ
4: よ。
2: 土日とかなし。
3: 土日なしなんですよ。
2: 夜やんなでもな。
3: 夜は夜です。
1: そうですね。そうですね。
3: いやでも。
2: どう待ちだ逆に。
3: いやでもなんか嬉しいですね、うん、その来ていただいたのが近くにいるんだ壁ポスターさん
1: って遠い存在だったけど、
3: いやでもそんなに気軽になんか
1: 連絡すれば会える距離ってことですよね。
3: ちょっと話聞いてくださいよとか飲み連れてってくださいよで、
2: それはもちろん、
4: いやもちろん行くよ
3: とか。劇場終わって今までだから、そういうライブとかしても打ち上げとかもそんな行けずに大阪帰られて、
2: そうやなが
3: なく、ちょっと打ち上げこなっても
2: いい
3: かも。
2: いや全然行きたいよ。
3: それが嬉しいですね。
2: じゃあ、ま、誘って来てくれるってこと。
3: もちろんです。
2: 一番
3: 来ますか。

0: 先輩の本当に行きますから。
1: そう
2: だって意外にだって永見さんとかもなんか、うん、こ今みたいな時に僕誘ってもらったことあって、その飛行機で、うん、あれ飛行機でしたっけ、あれ
1: 飛行機やったら
2: 飛行機でどっかから羽田空港に帰ってきて、あれも同じ仕事だったんでしたっけ、
1: 同じやったと思う。
2: で帰ってきて、うん、もうその23時ぐらいだったのに、今から飲み行くとかって誘ってくれたことあって、23時から羽田
3: 飲みの誘いだそれ
1: でもうもう絶対行かへん中華行ったな。
2: あ、そうですね、もう一生行くことない、はい。ということで、来週のぐるぐるにもゲストが来てくれます、はい、拓郎さんです。
0: 拓郎さんありがとうございます、
2: こちらもお聞き逃しなく、はい、ということでここまではエバースの佐々木と
0: 町田と
3: 壁ポスター浜田と
1: 永見です。
0: ありがとうございました。

0: 地獄は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。木曜スパークはこの杉本ラララが支配しナビゲートしているぞ。音量にお気をつけてお楽しみくださいということで、今日はねとんでもないビッグニュースがあるので、はい、最初にこれから行かせていただきますけれども、私ね新聞に載りましたこれ見て、これちょっとブースの皆様もこれ見て、この大きさ。デイリースポーツ杉本ラララ死神ですよコンプラ的に大丈夫なんでしょ、こんなにでっかい死神私の名前より死神の方がでかいんですよ。これだから一瞬見た人は杉本ラララ死去かと思った人もいたみたいで亡くなられたんじゃないかって、すごいもう焦りのコメントがもうめちゃくちゃありましたけれど、生きてるからな、ピンピンしているぞ私は。でさ、この取材をしてくれたこの中田っていうね記者がさ、もうノリノリで帰ってくれてんの。ああなんか一系と41歳みたいな、地球より年上とか人間から悪魔を経てビズリーチで転職とかね、なんかノリノリでこう帰ってくれてるのとかもねめちゃくちゃ嬉しくてね、これぜひねバックナンバー変えるんだよね。ね、変えるらしい、
1: ね、まだ間に合う、
0: まだね、そのネットで取り寄せができるみたいなんで、5月22日の金曜日、もうこれいっぱい買ってください皆さん、必ず価値が出るように
2: 価値が出る
0: 10年後にメルカリでも10万円ぐらいになりますんで、あ、デイリースポーツ、うん、買ってくれなあ。というわけで今日もねお前たちのもうメッセージ、熱いメッセージでねこの番組は成り立ってるんでね、いっぱいどしどし、スパークのホームページから送ってくれ。で X もね、ハッシュタグ SP813 それからハッシュタグ杉本ララララ、この両方をつけて一緒に盛り上げてくれ。今回もねトレンド入りを目指そうぜということで、今夜の1曲目は杉本ララララで君の街まで。

0: 聞いていただいたのは NHK 釣り人万歳テーマソング杉本ラララで君の街まででした。この曲はねもう13、4年ずっと NHK でこう流してくれてる釣り番組で、これ私が路上ライブをしていて当時バンド時代で、偶然 NHK のプロデューサーが通りかかって、あいいねってなって、ちょうどあの始まる番組あるんだよって言って、曲書いてって言って言われて、5日間ぐらいしか時間なかったんだけど、わー頑張って書いて、でもずっと流れてる。
1: すごい、
0: 運がいいだろう。
1: 運っていうか
0: 持ってるんだよ私は。
1: すごいですね。
0: うん、今も毎週日曜日かな、まあ、いろんな曜日で地方によって違うんです、流れてる、うんね、聞いてください、ね、というわけで今日はですね、いつもねお前たちがいっぱいこうメッセージをね送ってくれているにかかわらず、私 とかこう喋りすぎてしまったりとか、ちょ段取りが悪くて、うん、誰か段取りが悪いだ、うん、台本のせいだ、うん、メッセージの部分が少なすぎて、そのしっかり紹介できてないっていうのがあるんで、今日はもうメッセージをとことん紹介していこうの日です。うん、だからこうね、いつも送ってくれてるのに なんで読まれないんだろうみたいな、なんで私の、え、私職人のハガキ職人の才能ないのかしらみたいな、もう送るのやめようかしらみたいな、落ち込んでるそこの奥さん、おじさんもいっぱいいますけど、今日こそ読まれるかもしれませんね、うん、だからちょっと諦めないで、あの聞いててください、正座してね、というわけでどんどん読んでいくぞ。ラナからいただいた、ありがとな。先週の木曜日のラジオとても良かったです。夜遅くまで仕事だっ

0: ったのですが、帰りの車の中でラララさんの声が聞こえてくると嬉しくて元気が出ました。ありがとうございます。毎週木曜日はシンデレラのようにヤンデレラは夜中の12時までに帰ってラララさんのラジオを聞かなければと心が流行ります。ヤンデレラってのはこのうちのファン の, あのネームで、はい、みんな病んでるから女はヤンデレラ、はい、で男はヤンデラです。
1: ヤンデラ、
0: うん、入りますか。ヤンデラ入りますか。じゃあ1名入りました。またおじさんが1人増えました。生歌生演奏も楽しみの一つです。イヤホンで聞くと耳元で歌ってくださっているようで贅沢な時間です。本当にいつも楽しい時間、優しさを届けてくださりありがとうございます。ここで一つ質問です。ラララさんが中学校や高校生の頃にはどんな音楽を聴いていましたか。そうですね、まあもちろん J-POP もね、たくさんゆずとかから私入りましたから聴いてるんですけど、洋楽も結構聴いてて、ドゥービーブラザーズとかね、結構なんか周りは誰も聴いてなかったんですけど、チャイナグローブっていう曲がすっごい好きで、よく聴いてましたね。うん、あ、これはね、ジャケ買い、ジャケ買いしたの。ドゥービーブラザーズかっこよくて、なんかジャケットが聴いたらめちゃくちゃよくて、もう今やんないよね、ジャケ買いとかね。ねえ、昔はよくやってた、ね、名曲チャイナグローブ、後で流します。これも、B のからいただいた、ありがとな、こんばんは。ラララ殿の旧作と言われるアルバムのジャケットにはラララ殿が自ら書いたものがあります。以前ラララ殿とその話題になったところ、ジャケット制作にはお金がかかるからなと切実に教えてくださった記憶があります。言ったな。金少なしの時代が終わりましたが、まだラララ殿の絵が見られるのを、あ、またラララ殿の絵が見れるのを楽しみにしております、ということで。結構描いてたんです私も。うやっぱね、頼むとお金ね、やっぱかかるしさ、安くやってもらうのも申し訳ないからさ、もう自分で描いてたんだけど、あのラララになってからもセカンドアルバムのね、ときめきの渦っていうアルバムのジャケット私が描いてて、もうヌードデッサン、もうラフが、もう アートだよ、あくまで。そう、なんか エロい気持ちとかもそんな、もう8割ぐらいしかないんです
1: よ。あるな。
0: あの、でもアートとして描いてるんですけど、これやっぱりね、いざこう店頭に展開するってなると、やっぱりこう渋るところがやっぱり多くてですね。
1: そうなんですね。
0: そう、まあ、売れてないっていうのも主な原因なんですけど、まあ、そっちが原因だったんじゃないかって思って。ただ新宿のタワーレコードだけはもう大展開してくれて、もうおっぱいがもううわーっすっごい、もう大丈夫ですかみたいな。ここだけなんかあのなんかね、ツタヤにあるとこのアダルトコーナーみたいなのれん作った方がいいんじゃないっていうような。
1: いや
0: ありがたかったもん。だからもう今回のね EP も新宿タワーレコードも大展開してくれて、恩があるんです。だからもう都内で迷ったら新宿のタワーレコでお前たち一人30枚ほど買ってください。よろしく頼むぞ。厚揚げの妖精からいただいた、ありがとな。杉本ラララ死神様、はじめまして。私は死神様のファン歴1億2062年のビギナーです。うん、まあ、確かにな、一系と41歳の私からしたらもう最近の話だけど、まあ長いんじゃないか。うん、ラララ死神様に相談なのですが、先日映画館で21時30分からプラダを着た悪魔2を見たのですが、前編寝てしまいました。加齢でしょうか。世田谷区62歳男性、加齢です。加齢臭も心配された方がいいと思います。このプラダを着た悪魔ってあのアン・ハサウェイの、これ結構前よね。
1: ワンが前で、
0: そうよね、今だいぶ経って2が出たんだ。
1: あんま映画は、
0: いや1は見たよ。あ、うん、知らなかったもん2が出てるっていうの、ちょっとチェックしておきます。

いいだろう。ヨッコッコからいただいた、ヨッコッコありがとう。ララさんこんばんは。生まれて初めてラジオに投稿します。嬉しいな。ララララ歴半年のヨッコッコです。例に漏れずピアノ紹介のショート動画で釣られた一人です。私の代表作代表作ですね。先日渋谷テイクオフセブンでのライブに初めて参戦してきました。動画から想像していたラララさんとは違い、とても繊細で爽やかな空気感、力みのない自然な発声、そして何より小顔で艶肌のイケメンプリに心を奪われてしまいました。そうだろう。ライブ冒頭、3曲続けざまに演奏され、勢いに圧倒され、あ、やっぱりちゃんと本物のミュージシャンなのだなと、当たり前だ妙に納得してしまった自分がいました。人生死ぬまで挑戦。ラララさんの生き様から力をもらいながら、私も仕事に趣味のホルンとトランペットとピアノに邁進します。ホルンってあのなんかぐるぐる巻きのやつや、なんかね、渦巻きみたいになったな、カタツムリみたいな。そうだな、いや結構難しいらしいよこの管楽器は。挑戦してるな、いいじゃないか、応援してるぞ。じゃあここで一曲曲に行こう。さっきね言ってた曲だな、ドゥービーブラザーズでチャイナグローブ。

0: お送りしているのはドゥビーブラザーズでチャイナグローブだった。かっこいいだろうこの曲ね。このギターのねリフがめちゃくちゃかっこよくて、初めてエレキギターで練習した曲、おすすめです。まあ、有名だからねみんな知ってると思う。ていうかね、プラダを着た悪魔2はめちゃくちゃ話題になってるらしいな。
1: いやそう、
0: 全然知らなかった。知ってた？
1: 知ってた。
0: ブースの全員がうなずいています。
1: いやもう忙しすぎ
0: て。マジで？
1: ラララさんが忙しいから
0: 全然知らなかったよ。
1: いろんなメディア出てますよ、アンハサベ。
0: あ、そうなの。でもあれはね見たよ、あの Netflix の地獄に落ちるわよはあれはもう全部見ました。
1: どうでした？
0: いやもう面白かった。あれは見たね。ちょっとトレンドに疎い死神にはなりたくないんでちょっと教えてください。なんかこれは見るべきとかさ。初めて知った。

0: これあの冥王星があの惑星から外されたのも最近知ったのよ。ただこれはもう2000年代前半の話らしい。
1: え
0: 知ってた。だって私ねたちのさ世代は水金地火木土天海冥じゃない。今水金地火木土天海なの。冥王星落とされたの純惑星に。
1: だいぶ前20年前
0: 本当にびっくりした。これも本当に知らなくてもう仰天しましたね。ちょっとこんなこと話してるからメッセージが読めないんです。あーもうどんどん今日は読むから、読んで読んで読みまくるんだから泉からいただいて、泉ありがとうな。もう一番ずっと支えてくれてるやつだな。あー客だ。杉本ララさんこんばんは。ニュー EP 死ぬ時笑えるように発売おめでとうございます。歌詞もメロディーも歌もアレンジも全部全曲素敵ですが、コーラスワークへのこだわりも感じます。特にやんごとなきのサビの分厚いハモリに惹かれますが、コーラスパートをいくつ重ねているのでしょうか。分かっているなあ。もう褒められたいところ。あ私ねもうコーラスパート考えるのめちゃくちゃ好きで、もう何重もこう考えてね、この「やんごとなき」っていう曲ももう 4声ぐらい、うん、もう音源ではめっちゃ小さくなってるんだけどね、邪魔したくないから他のパート好きなんだ。サイダーとかもな、あもう綺麗なハモリが入ってるぞ。うん分かってるな。花ちゃんからいただいてありがとな。初めて武道館に行ったのはクイーンでした。その時の衝撃は今も忘れません。それからいつかクイーンと話したいと英語を猛勉強しました。かわいい。まあ、そんな機会はなかったけれども、ララさんにとって衝撃の武道館公演ってありますかっていうことで。いや僕はね、私はな私はな、今のはちょっと山村の声です、はい、クイーンもめちゃくちゃ好きでさ、もうフレディ・マーキュリー、あの命を救われたボーカリスト、私2人いて命を救われたボーカリストが、でフレディ・マーキュリーと今の清志郎、もう彼らがいなかった私はもう死んでます。もう本当にすごい、なんか辛い時にね助けてくれるボーカリストなんだよこの二人は。そうだから羨ましいな、なんかこう生で見れたっていうのは。もう私がね結構好きになったのはね、結構 割と大人になってから好きになったんだ。そうだからその時にはもう二人ともね亡くなられてて、うん、なんか生で見れたのいい、羨ましいな。その武道館 RC サクセションのね初めての武道館とかも映像ではもうめちゃくちゃいたんだけどね、いや羨ましい。死神うちわの小学生からいただいた、ありがとうな。あこれなちょっと前送ってくれたの読めなかったんだ、ね、ララさんナビゲーターおめでとうございます。すごいことだと思います。小さい頃はナビゲーターに憧れたりしましたか。また小さい頃の夢は何ですか。私は気象予報士になりたいです。うーん11歳女子、普通なんかケーキ屋とかね、うん、お花屋さんになりたいとかいうところを気象予報士、ああ立派だ。誰に影響受けたんだろうね。
1: 確かに
0: 天達さんかな石原良純さんとかな、いやすごいね、応援したい。
1: なんですかね、
0: なんでなんだろうね。いやこれ教えて今度なんで。ちなみに私はね小学生の頃はあのマラソン選手になりたかった。
1: へ
0: え、うん、あのマラソンマンっていう漫画があって、あ知ってる。
1: 聞いたことない。
0: あの井上雅治先生の名作なんですけど、もうめっちゃそれハマって、でもう走る練習とかして、でマラソン大会でね小学校一番速かった、私は1位だった。そうでも私は才能があると思って、もう中学入ってさ陸上部に入って、で強豪とね市の強豪とかと走ってもうボロ負けして、もうあ私には

0: のがないと、胃の中の蛙だったと思って、愛の中の死神だったと思って、
1: その時はすげえのかなって
0: でもちょっと断念したんですけど、まあ、おかげでね今ナビゲーターになれたんです。そうなんです。いや応援したいね、この気象予報士ね、テレビに出て、ちょっとその時も私有名な死神になってるんで頑張るからさ。なあ、じゃあ曲に行こう。タマキングでトップランナー。

0: いていただいてるのは、私の師匠だな、タマーキングのトップランナーという曲なんですけれども、ちょっと今ね私の師匠がねちょっと大ピンチなんです、うん、お金盗まれて、うん、ちょっと今ね犯人分かってないよ、誰か出てこい、うん、私の師匠タマーキング、ただでさえ貧乏なのに、ちょっといじめないで私の師匠、私のギャグの師匠なん
1: だ。あ、そうそう、
0: 音楽的にはそんなに影響受けてないんだけどギャグをいろいろ教えてくれた師匠、うん、曲もいいだろ、すごいかっこいいだろ、熱い人なんだよ、ちょっと頑張ってくださいね、応援してるよタマキング氏。というわけでね、あ、そうだ、この番組のインスタね、
1: あ、はい、
0: 前回300人ぐらいでしたっけ、
1: はい、
0: もうほんと閉鎖をもう余儀なくされるぐらいのもうスタッフ管理してるスタッフがもうやる気をなくしていたんですがなんと1000人突破しました。よかった、とりあえずは見て見て、ちょっともう今日1000を今超えてるということで、閉鎖はなんとか免れましたスタッフもやる気を出してくれるでしょうねえ、ちょっと更新も滞ってたんでね、小島ちゃん頼むよ、ね、いっぱい更新して、ああ1000人が待ってるからさ本当に。というわけでね、一旦ちょっとじゃあコマーシャルに。81.3 J-WAVE スポット 81.3 J-WAVE

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: J-WAVE SPARK 木曜日はこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしている。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。というわけでね、今日もたくさん送ってもらっているんでどんどん読んでいきたいと思います。七色からいただいた七色ありがとう。スポニチアネックスの記事を読みました。いっぱい今ねいろんなメディアで掲載してありがたいこと。私も MC が面白いので興味を持ち、声がドストライクで大好きで、歌声の素晴らしさに心をわしづかみにされました。ラララさんの過去の動画もたくさん見ました。あら恥ずかしい。苦難の日々を乗り越えて今があるのですね。今まで気がつかなくてごめんなさい。生きていてくれてありがとう。これからは全力で応援します。我が子を思う親の気持ちです。中高年のファンが多いな、そういうことだと思います。これから各メディアの取材が殺到すると思います。その中で良い記事を書いてくれた方にラララさんの半生を書籍化してもらうのはどうでしょうか。さらにドラマ化してもらい、もちろん主演は菅田将暉さんです。ラララさんは仲間のシンガー役で登場しちゃいましょう。私仲間のシンガー役なの。本人じゃないんだよ。ぐちゃぐちゃってなるけど大丈夫。いやこれちょっとお願いしたいですね。
2: 菅田将暉さん、
1: 菅田将暉さんちょっとねやってくれるかな。阿鼻叫喚にとかやってくれるかな。
2: やってくれるじゃないですか。やるなら、
1: ね、いやねえちょっとじゃあ頑張ります、ね、そんな書籍化したいっていう人生になるようにね、これからも売れに売れますので、ああ期待していてくれ。もう一つ、ゆり子からいただいた。ゆり子ありがとう。現在月刊ローチケにインタビューが掲載されているララさん、すごいいっぱい。こっからなんかちゃんと入ってくれるね、情報を伝えてくれるところもなんかよくできたファンだろう、なんかみんな。次は全国のローソンの店内放送を支配するのはいかがでしょうか。JWEB スパークナビゲーターの腕の見せ所でもあります。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにと、12月の渋谷ラブズでのデカ箱ワンマンライブ俺の胸で泣かせてやるのデスメタルな告知の後に爽やかなサイダーが流れれば若い新規ファン獲得にもつながると思います、ということ。私のニュー EP の宣伝とね、ライブの宣伝までしてくれるという、もう本当によくできた。ゆり子よくできてるぞ。ああもう120点だ。そうだな、この店内放送は確かにすごい、なんかやりたい。結構ね有名な芸人さんとかタレントさんがねやってます。私は結構インパクトあると思うな。なあ、ローソンで買い物をしているお前たちいっぱい買うんだ。トイレだけ利用するやつは地獄に落としてやるとか、結構ねいいことも言えますよね。せめてガムを買っていけとかできますよね。私はまあなんといってもソニー所属ですから。なあソニーを舐めてもらっちゃ困るよ。なあスタッフどもね、有能なスタッフがもう今すぐ出ていきました。もう今動きました。
2: どうする、
1: もう多分来週には決まってるんじゃないでしょう。

0: お楽しみに。もう一ついけるかな。しのぶからいただいた。しのぶありがとな。武道館に行くためには今頑張られているベンチプレスを120キロ上げることです。これ達成できれば武道館はちょちょいです。ちょっと私ね、あの趣味ベンチプレスこの見た目からは想像できないと思うんですけど、わかる？ベンチプレスわかる？
1: ってあの
0: 仰向けになってこう、はい、バーベルをグワッと上げるっていうのを
1: やってる
0: ジムでやってて、今マックスが105キロなんです。これはもうめっちゃすごいことな。この細い60キロ未満の私が105を上げるっていうのは、もうジムのマッチョからもう本当に羨望の眼差し。
1: そのなりで、
0: このなりでどうやって上げてるんですかとかってマッチョが聞いてくるぐらいすごい、ね、
1: そう
0: で120ってのは本当にすごい、ね、
1: あ
0: もう本当に100超えてからの1キロ1キロはもうとんでもない。もうこの、ね、いつからはね、もう5年ぐらい前かな。そう、やっぱ細いからさ、普通はでもまあ本気でやれば1、2年ぐらいで才能なる人はいけるんだけど、100まで、まあ、私も細いし食も細いから5年かかったんだ。もうコツコツコツコツ食べて鍛えてを繰り返してで120はもうほんと武道館に行くよりもちょっともう厳しい年齢との戦いになってくるから、これからさ、
1: そうですよね、
0: ちょっと頑張りますけど。
1: じゃあ今のところの目標は、
0: 目標は110でもすごいんだよ、とんでもないんだ。ああ、ちょっとでもちょっと武道館で上げれたら最高だよな武道館のステージで120のベンチプレスセット用意しておいてクワッて頑張ります。ああ、ちょっとコツコツやりますんでね。というわけで、このねロードトゥ武道館もお前たちの、ね、プランをいっぱい待ってるからね。もう大体あの分かったと思うんだけど、このコーナーはね真面目すぎると盛り上がりませんもうふざけてくださいどんどん、もう大喜利みたいになっちゃう、いっぱい送ってください、待ってるぞ。スパークのホームページから募集しております。というわけでここで一曲、さっきねちょっと話にもなりました、クイーンでSomebody to Love。

0: お送りしているのはクイーンでサンバディトゥーラブでした。なんか涙出てくるね。なんか本当に辛い時期をいっぱい支えてもらったんだ。というわけで、杉本らららがナビゲートしている木曜スパーク、今日はねもうどんどんもうできる限り残りの時間メッセージをね紹介していきたいと思います。アローからいただいた、アローありがとな。死神様こんばんは。さて癖についての質問です。私は着替えている時やトイレの中で目をつぶっているという癖があります。死神様には何か癖などありますか？ライブの時など見ていて思うのは、急に真面目な話になる時、もみあげをもみもみするのが癖かなと。確かな、よく触ってる気がするけど、多くは左もみあげをもみもみしていることが多いのですが、先日のワンマンではなんと両もみあげを同時にもみもみしている姿も これめっちゃ変なやつ。阿鼻叫喚に満ちた大騒がし。それやってたかな。ちょっと映像で確認。あるなんか癖とか。山村は、
1: まあ、自分だとあんまね
0: 分かんないよね。
1: あんまないですか。じゃあ、
0: いや分かんない。あ、なんかね、あのこの第二関節のこのやわこい部分あるじゃん、指の、はい、これなんか噛んじゃう癖があって、なんか考えてる時とこうやって、ここぷよんぷよんなのよ今もう噛みすぎて
1: 中指を
0: こう噛んじゃうの。
1: こうやって昔からですか？
0: 昔からだと思う。もう気づいたらやってるからもう今もうなんかもう信じられないぐらい本当だぷよんぷよんぷよん、ここがもう本当に
1: 本当なんかすごい
0: やばいよねこれね。いやでもさ、このアローの癖も大概よこれ。なんか着替えてる時とトイレの中で目をつぶっているってどういうこと？もう一点集中ってこと？こう用を足してる時も目をつぶって一点集中大丈夫？着替えてる時とかもね、バランス崩しそうな、なんかあるんだろうね、そういうなんか自分の中での。これでも面白いね。なんかあのテーマにいいんじゃない？これこの癖私だけみたいな。
1: 来週
0: そうね、前回のさテーマ全然盛り上がらなかったみんな頑張って送ってくれたけど、やっぱなかなか難しかったからさ、
1: まあ、そうですね、
0: そう、なんかさこれにしようね。
1: 次回
0: このテーマにします。アローありがとう。これはなかなかいいじゃないか。50ポイント1億ポイント貯まったらあのここに招待しますね。

0: 計算はご自身で。
1: あ、ご自身で。今50ポイント。自己申告制度値。サナからいただいた。サナありがとうな。ララさんこんばんは。ララさんのジェイブスパーク初回から拝聴してます。嬉しい。すごく楽しいです。ありがとうございます。毎朝聞いている J ウェブ東京モーニングレディオ、別所氏がねやってる、ゲスト出演された時のララさんにハマりました。お、嬉しいな。先々週のスパークを聞いて別所さんへメッセージを送ったところ、18日の朝にララさんのご来光オンエア後に読んでくださいました。どんなメッセージを送ったかというと、ララさんが別所さんへの感謝と木曜夜の番組のご出演を希望されていましたというメッセージを送ったところ、別所氏がよし行っちゃおうかなと、ねえてててがあははと言っていました。別所哲也だから別所てててなわけね、多分ね。ててラララ&てての 夜の爆笑トーク実現するといいですねとお待ちしています。確かにこれ、ただ別所氏はもう絶対寝てるからね、この時間もう朝すごいんだから、もう6時から9時でしょ、3時間前月目。もうこれちょっと呼ぶのなんか申し訳ないけど、まあよっぽど別所氏がね翌日もう何もないみたいな日に来てほしいね。もういや行く行く、もうこっちが申し訳ないよ、なんかもう。ああ、まあまあでもいつか来てくれたら最高だ。ああ、別所氏待ってますね。テクポンからいただいて、テクポンありがとうな。最近乳首の話が多いラララさんに質問です。確かによくなんか最近乳首の話をするんだよな。乳首好きだな。ラララさんは以前ブログで36歳の誕生日の抱負は体をいっぱい鍛えてヌード写真集を出すと言われていましたが、今でもその思いはありますか。細マッチョな姿を拝める日は来るのでしょうか。某雑誌の表紙などでも大歓迎です。かっこ50代女変態よりということですか。これはねあるぞ。ちょうど多分ねこの36ぐらいからジムに通い出した。
2: あ、なるほど。
1: な1年ぐらいでねいい体になると思ったんですけどね、すごい大変なことに気づきました。ねえ、5年ぐらい経ってるんですけどね。いやこれは私夢なの、もうターザンの表紙を飾るっていう。そのために鍛えてんだから。
2: ターザン、死神が
1: もうちょっとだからちょっと待っといてくれ、変態どもよ。ああ私のセミヌード。ああ乳首もいっぱい出るぞ。もういつ道代からいただいた、道代ありがとうな。ララさんこんばんは。サイダー MV 素敵でした。お、見終わった後汚れた心が現れ甘酸っぱい気持ちになりました。ところであの灯台の見える砂浜は地元です。あれはね海外で撮ったんでね。オアフ島で撮った。だからオアフ島出身なのかな道を。あんまり綺麗な映像に、最初地元だと気づかなかったくらいですと。映像のチョモララテシ素晴らしい。ぜひ撮影された砂浜の感想を聞いてみたいのでお教えいただけたら嬉しいですということで、茨城県女からいただきました。茨城で撮ったんですけどね。あ、ちょっと待って、カメラが一つ消滅しました。大丈夫、もう一個生きてます。あーよかった、初めてこう2個あってよかったなっていうね。もう初日はもう開始5分で2台とも止まるというね、大惨事でしたけど、こいつが生きてるから大丈夫だ。そう、これはねもうチョモララテシの地元でね、ここはいい場所がありますよって言って、でもチョモララテシの、まあ、映像で美化されてるんだけど、全然肉眼もねすっごい綺麗で、とっても素晴らしかったな。でこのね MV はね、いいちょっと話して大丈夫、
2: はい、
1: 私が脚本を書いた。私が脚本でですよ。でその優秀なスタッフたちが私の脳内をこう見事にこう形にしてくれたっていう感じで、今回も私の MV 制作史上もう最多の人数で10

2人ぐらいでね、あもうこれまで3人ぐらいで撮ってたんですけどソニーがついたことでマネージャーのゆかりがもう動き回ってくれて、いろんな人と連絡取ってくれてね、でキャストも今回もオーディション制で、あもういっぱいの中でね選ばせて

TBS の、 あの未来の息子っていうねドラマで結構活躍してたりとか、この天野優くん、私もこの子がもう絶対この子がいいって言って、もうこの子じゃなきゃ嫌だって言って、私がダダをこねて決まったんですけど、可愛いんだこの子は。すごいよな、やっぱ子役ってな。そのヒロインもまたね、吉名リル氏っていうね、このまま素敵な子なんだ。もう本当に私のこうなんていうの、こうワンピースでこうなんかこう麦わら帽子の浜辺の女、うん、もう私の理想も全て形に、うん、スタッフからこんな女あんまいないですけどねって言われたんですけどねこんななんかワンピースの女とか今時いないですよって、うん、大丈夫ですかとか言われたんですけど、もう私のもう善意、本当にこうだっていう、女っていうのはこうだみたいなちょっと今令和的にね、良くない発言をしてしまいましたけど、やってくれたね。で、あのもう一人、熊野仁氏っていうね、私と同い年、あ、同い年じゃない、一家年下なんだけど、あ、41歳頑張ってもこれ好きだっていうね MV に以前出てくれた人なので、全部悪い役で出てくれてるの、なんか不倫をする役とかね、うん、なんか嫌な男の役、すっごいそれがうまいのよ仁氏が、うん、でも会ったらでもめちゃくちゃいい人な、これ、うん、ちょっとね一緒に売れようぜって言って、ああちょっと熊野仁をよろしくお願いします本当に。ああちょっともうぜひ MV 見てください。あ、鐘が鳴ったようだ。お前たちのメッセージをもっともっと読みたかったんだけれども、もう終わりだ。ああもうここからはその私がね、その漫談家だと、うん、私自身もなんか時々漫談家なのかなって思う時があるんで、この弾き語りをして、あ、そうだ、私はミュージシャンだったんだと思い出す時間がやってきましたねえ、今ねブラックバードがかかっておりますけど、ね、今日はねちょっとなんか割とこう今までなんかね、なんだろう、こう優しめのバラードとかね、今日は結構なんかまっすぐな感じの曲をやってきましたけれども、今日はちょっとね死神ナイトフィーバーというね、もう死神にふさわしい曲をね、一曲お届けしたいと思います。

諦めみたごた返した都会のビルの間をすり抜け、通いなれ前ならえもうんざりするようなこの道、自分の代わりなどいない、自分が行かなきゃ現場は絶対回んない、実際は前の代わりなんて

若さ折に油ってこびるとおじさまの懐に入る。よくテレビで見かけるあの女が不快で嫌いです。でもそんなそこだって本人も重々承知でいる。

杉本ラララがお送りしていた木曜スパーク、いかがだったかな。今日4回目ということでね、だいぶなんか普通に楽しかったな。ね、メールもだいぶ、まあ、でもまだまだね読みたかったんだけど、もう2時間番組にしますか。いや、ちょっとしばらくは1時間でお願いします。いや、なんかさ、もう当たり前のようにさ、今日も昼ズに入ってきたんだけどさ、いや当たり前じゃねえぞと。そのね、いや昨日さ、いろいろ書類とかを整理してたらさ、その1年前のライブの、ライブハウスのなんか生産用紙みたいなの出てきた。多分今でこそね、ゼップを、まあ、ソールドする、大人気死神だけど、1年前は動員2人だった。2人でなんか3000円の上がりですみたいな。よく暮らしてたなと思って。よく続けてきたなっていう。いや本当に何が起こるかわからないんでね、続けていきましょうね、皆さん生きていこうな。というわけでね、ちょっとお知らせをさせてください。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにね、絶賛リリース中な、買ってくれよ。それから12月9日にね、渋谷ラブズで、ね、2000人規模の初めてのワンマンライブを私するんだ。絶賛今受付中なんで、あとね、ちょっとまあ言っちゃいけないって言われたんだけれども、

江住 S 一郎氏の日曜天国に出ます。もう大丈夫、あのさっき一番偉いあの広坂ってやつがあの言ってもいいって言ったから、うん、あーじゃあ終わります。時間ギリギリになった。お相手は杉本ラララだった。ヤンデロたち最高だ。

0: Gateway. The King's Place.
1: 新一郎もありました。ジェイブ大木の皆さんこんばんは。
2: 矢口です。
1: ギターボーカルカヨイと、
3: ギターのゴンザレスと、
4: ベースのリョットと、
5: ドラムのシオンです。
1: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキンが担当しております。どうですか、あのラジオのメッセージ増えました。
3: ああ
1: 、おちょっとだけ。
6: でもなんか初めての人。
1: ああ、皆さん、僕があのなんだかんだあんまり自分の SNS で J-WAVE のラジオあんまり宣伝してないなと思って、まあちょっと最近自分が、まあ、キンプレもそうなんですけど、暇の時にちょっと聞いてみたり、それこそ友達のセカンドバカのラジオとか聞いてみたり、ラジオに大きいことにちょっとハマったんで、メッセージとかも募集してみたいなと思って、SNS に載せたら、なんかここぞとばかりにゴンちゃんが、あ、俺も載せよ、みたいな。で、その後にリョト君も同じ文で、もうゴンちゃんと同じ文、ほぼ同じ文で、あ、俺も載せ、俺も載せよ、みたいな感じで。
3: そう、ちょっと、じゃあ弁解させてもらっていいですか、はい、それに関しては、はい。そうそう、俺ね、だからかやゆーが、だいたいその、北朝載せたタイミングで、うん、俺もちょっと被せて載せることが多いんですけど、はい、俺もちょっとどっかで載せないとなと思いつつ、ちょっとタイミングがね、わかんなかったり、その、メンションのやつどこ行ったみたいなね、こと結構多いんすよ。で、帰り乗っけたタイミングで、あ、やべえという同時に、このなんか、やらなきゃいけない使命感と、昔やろうと思ってたことの、なんかこの、なんだろう、爪が全部同時に襲って、まあ、でも俺は、ちゃんと内容は変えてるんですよ。文字のね、
1: 文ね、
3: その自分なりに消化してやってんだけど、なんか俺が会話をパクって、
1: うんうん、
3: で、俺をりょとくんがパクる、ここの、りょとくんのパクりの、ここのラインがひどい。
1: ま
3: あ、
1: 一応
3: りょと
1: くんにも弁明聞きましょうか。うん、
3: はい。
1: どういう感じで載せてんのか。
4: まあ、まず、まあ、その告知系は、うん、まあ、二人とか、まあ、普通に見てて、うん、あ、これ告知のやつあるんだと思って、まず、ヤンスキの、公式の方を見るんですよ、ストーリーね。うん、名称されてないから、
1: うんうん。
4: でも載ってないから、あ、これじゃあ JW の方に飛べばいいのかと思って JW の方に飛んで、それをね、投稿ね、やってるやつをやります。で、文に関しては俺二人のやつ見てないのね。
3: 嘘つけよ、お前。
4: いや、ほんとほんとと。いつも、そのライブの告知とか、そういうの流れてきたのは分かってんだけど、文とか俺読まない人だから、もうパッパッパって飛ばしていたから。
1: いや、にしては、今回だけに限らず、ライブの告知とか、うん、ちょっとした告知とかもうほぼね、うん、ゴンちゃんと文が一緒、
4: うん、とりあえずね、まあ、みんなが告知してるから、あ、僕も告知しようみたいな、そういう感じでしたね、僕は。
1: いや、
4: そこはそうですね。
1: しないよりはいいですけどね。まあ、その文は変えた方がいいんじゃないですか。
4: うん、ね、その なんかたまたま被っちゃったみたいですね、ね。逆に被らないように見るように
3: して、
1: うんうん、
3: で、うんうん、で、他の自分の前の投稿、俺も気にしてるけど、うん、前の投稿と同じようなこと言わないように、うんうんうん、毎回ちょっとその変える、
4: はいはいはい、
3: 確かにね、見てる側もね、楽しいと思いますから、はい、
1: でも本当にエゴサって俺最近改めて大事だなって気づいて、
4: うん、
1: エゴサ俺とんでもなくしてるじゃん。
3: してるね。
1: それで一個ちゃんとバンドのためになってることが一個最近思ったんだけど、
4: うん、
1: エゴサをすることでこのライブのチケットまだ残ってるんだ。
3: あ、はいはい。
1: だいたい俺らってさ、はいはい、まあその自分たちの主催のイベントだったらだいたい把握してるけど、うん、その他に呼ばれたり学園祭とかだとさ、わかんないじゃん、
4: うんうん、
1: 気にしてないから、
4: うん、
1: そうなった時にヤングスキンに調べたらまだ発売中ですみたいなツイート流れてきて、あ、まあ残ってるんだったらじゃあ告知しようっていう風になりますから、大事ですよ。
3: 確かに俺エゴサあんまりな、多分カエに比べたら10分の1ぐらいしかしてないから、うん、俺もちょっと確かにそういう目線で言ったらありかもしれないね、
4: うんうんうんうん、
1: だからリョト君は一旦ペナルティ。
4: なんでなんでは
3: い、ということで、まあ、ペナルティ1つきましたね、
4: はい、投稿しない、しようだろそれは。
3: 今週も
1: 翌日やめるから
3: いや、強い強い、やめるから許されるわけじゃないけど、
4: じゃあ俺も言い分はして、
3: はい、

0: いや俺はそのこの一連の流れがあるじゃん、うん、このもうパクってパクってみたいな、もうこれ俺が次パクったら4番選手なんです。だからこの流れてきてるのに俺がやるとちょっとこれもまたなんかこいつかましに来てるやんっていうのが俺嫌だから、まあずらしてるっていう目線。あ、
1: 全然、そして今やってもらってもいい
2: ですか。そう、今
1: 誰もまだ多分ないから、
0: 確かにね、うん、確かに確かに、まあちょっともうちょっと自殺的に頑張って
1: やってよこいつ、やってよわもう本当に。はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやってる人はキープラアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプレのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP813_ ヤングスキニです。番組のおショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
2: ヤングスキニがお届けする木曜キングスプレス、2時までよろしくお願いします。
3: では早速我々の曲を聴いていただきましょう。ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。
1: Hello everyone, I'm リョウト bassist in ヤングスキニー。さて今回のリョウト散歩は海外の方にヤングスキニーを知ってもらおうということで渋谷でインタビューしていきたいと思います。まあ、僕の英語力は、まあ、そうですね、中学の頃英語のテストで8点とか、
2: でも何言ってるか分かんなかった今、こっちからも喋ってこっちからも。
1: 嘘だろ、フリー素材じゃないんだぞ俺は。俺8個じゃないの今。
2: なんだよ、
1: ね、今散歩レッツゴー。はい、ということでね、今週は久々のリョウト散歩ということで、僕リョウトが街行く人たちと交流しながらヤングスキニーを知ってもらう散歩企画なんですが、まあ、今回はね冒頭でもありました、まあ、英語ということでね、まあ、今回海外の人たちにねインタビューをしてきました。はい、
3: いいじゃないですか。
1: はい、
0: まあ、何そのなんか途中の俺は八句じゃねえんで。

0: みたいな、キレ悪ツッコミ、なんかもっとやるならやれよ、もう満金でいけや、それ
1: 何があったの。
2: いや、まあ、あのなんか、まあ、最初のオープニングのやつを言ってる時に、あの外国人が俺を背景に写真撮ってきてたっていう話ですね。はい、
3: はい、まあ、先が思いやられますね。
0: 思いやられんな、もう。
2: あ、まあでも一応こうか今回ね、海外の人ってことで、うん、まあ、インタビューね、ほぼOK 承諾してくれて、
0: やっぱすごいね、やっぱ海外の方は。
2: そう
3: ノリがね。
2: そうなんですよ。で、その辺もね、まあ加味して、
0: いや、だからってことはよ、これ、うん、もう OK で、うん、その素材のね、そのなんかたくさん撮れてるってことは、うん、お前の腕次第で決まってくれってことだから。
2: そうだからもうインタビュー受けてくれるっていうので、もうすでにもう取れ高はね、もう期待できるわけですよ。
0: そっからよ、だから、
2: もう
0: だから、
2: そっからですよ。もう僕の英語力にね、委ねられてるんですけど、はい。3人は英語力どうなんすかって話。
1: 俺らもやべえよ。
0: 俺やばいぞ、マジで。俺一周回って英検持ってないもんだって。一周回ってないから。一周回っちゃって俺英検ないから。
2: え、二人は英検
1: だ。やべえよ。
3: いや、もうやばい。やばい。もうやばい。
2: やばいんだ。
0: 日本語国語力もなくなってる。やばいやばいって。
2: はい、まあじゃあそれではね、早速インタビューの模様を聞いていきましょう。レッツリョート散歩。
4: ハロー。I'm Japanese radio program.
5: Okay.
4: Interview okay?
5: Okay.
4: Okay. Thank you. I'm Japanese popular young band.
5: Okay.
4: Member.
5: Okay.
4: Okay. Why did you come to Japan? why ちょっと待って。日本に何しに来たんですか。
0: やばい。シリかよ。
5: クリスモーパフォーマンスだ。パニチレット。
0: 翻訳してね。
5: Siamo venuti qui per turismo。
4: あ、OK。Where from?
5: Italy.
4: ピッサーのシャトーはなんていうんだ。イタリー。
6: 日本どうですか。
4: あ、
5: ジャパン。マジディフィクルト。
0: ひどいの。
4: ジャパン is 楽しいってない。ファン。あ、エンジョイ。
0: おい、やばー、これ。マジでひどいんだけど。
4: What it? 何？What it?
0: 赤ちゃんすぎるだろ。
5: I will try meat Kobe and king crab. So much, mad. A lot of.
4: Thank you.
1: もっと笑って
5: くれ。
4: イタリアの方でいろいろ聞いたんですけど、まあ何を食べましたかみたいな。
6: 何食べてたか聞こえた？
4: なんかキングクラブとか言ってました。何キングクラブって何と。
1: キングクラブでしょ。
4: キングクラブね。
1: でかいカニじゃないの。
4: カニ？あ、じゃあカニ食ったんだ。
0: クラブは分かる
4: やろ。神戸牛か。神戸ビーフか。らしいですね。
7: やばすぎる。
4: Do you know the 武道館?
6: No.
4: No. The Beatles.
6: Okay. Beatles.
4: Okay. Also performed there in the past.
6: So you're making music. Is this right?
4: Yeah.
7: Yeah. Okay. お前が曲書いてるから。
4: I also performed a live concert at the 武道館.
6: Cool. Congratulations. That's really cool.
4: Band name is Young Skinny.
6: Young Skinny. Okay.
4: Check. Okay.
0: 調べろ。やだ。やだ。やだ。マジで。
6: And you're making music like the Beatles. So the genre is like the Beatles or what kind of genre are you doing? Pop music? Pop music. Yeah. Okay, cool. Is some of your music on Spotify?
8: Yeah.
6: Yes?
8: Yes.
6: Okay.

0: Okay, then we will look it up later. Yeah.
1: Okay. Have a nice day. Me too.
2: Thank you.
0: Have a nice day.
3: 逃げられた。逃げられた。
4: 逃げられた。
3: 逃げられた。
4: 意外といけた。
3: いけてねえ。いけてねえ。まあ、
4: 9割聞けなかったんですけど、多分俺の予想だと、ビートルズみたいな曲を出してんのっていうようなことを言ってましたね。だから、あ、イエスみたいな。
3: イエス、やめろよ。やめろよ、お前。
5: はい、まあどうでしたかね。
3: いや、なんかその日本で聞いてる、日本人にインタビューしてそれを聞いてるの時って結構さ、もう共感性周知みたいな、なんかその気まずいわって感じがこっちにも来てさ、鳥肌立つじゃん、外国人も日本人と同じように気まずくしてるのが伝わってきてしんどかったね。
2: もうこれ国際問題になりかねません、これは。本当にやめてください、マジで。
5: いや、まあでもね、これね、リスニングむずいわ、これマジで。
2: リスニングって言うなよ。
5: 聞き取れないでも、だって何言ってるか。え、分かった今聞いてて。
2: まあでもね、分かる、うん、その実際に対峙した時の、うん、聞きと、うん、こう俯瞰で聞いた時は、ね、まあだいぶ違うと思うのよ、うん、その、うん、その時の焦りとかもあるから、
5: うん、そう、なんか聞いてさらに次言わないといけないこと、まあそうね、聞かないといけないこと考えてるから、うん、全然もうむずいっすね、これは。本当にな
6: んかもっとさ、多分テンションを高く、うん、でもボディランゲージ使いまくって、うん、もう、なんて、ね、ノリで行くのが大事だったのかもね。
5: あ、なるほど。そ
2: う
5: そ
2: う、うん、だから、もうだから、シオン君をこう、憑依させんだよ。もうこういう時は。
5: シオンね。
2: ヘイみたいな。そうそうそう。ヘイみたいな感じで。
6: そうそうそう。
2: I'm なんかなんとか、ロックアーティストみたいな。
6: そうそうそう。絶対使うよ。
2: クッションオッケーとか言って、ウェイみたいになったまま行った方がやりやすいと。
5: なるほど。はい、まず、まあ、いろいろあるかもしれないですが、まあ、まあね、まだ次、続きがある。
0: はい。いろいろあるかもって。
5: はい、じゃあ、続いての素材行きましょう。レッツ、リョツ散歩。
4: Where are you from?
0: I'm from UK, but originally from Romania.
4: Oh, okay. Did you eat any Japanese food?
0: In Japan, yes. Tonkatsu, first of all. And probably today we're going to try ramen.
4: Oh, ramen.
0: But in UK, I've tried a lot of Japanese food while I was there.
4: Thank you, thank you. Okay. I am a Japanese rock band artist. You can listen to in on Spotify.
0: Okay.
4: Okay. Yeah. Search for the band name and give it a listen. Band name is Young Skinny.
0: Young Skinny. Young, okay. Skinny. This one?
4: No. No. Oh. YANG.
0: Oh.
4: YANG.
0: Would I try it?
4: okay. do you know any Japanese words?
0: I've been learning Japanese for like the last 5 years. So. I can understand like 90% of conversation. It's a little bit harder for me to speak because I haven't tried it a lot, but yeah. I don't know. I think the first word that came into my mind when I came to into Japan was...
3: やばい。マジで何言ってるか分かんない。
6: マジで分かんない
2: やばい。
5: はい、さてここで問題です。この方が知っている日本語は何でしょう？
3: あ、何？日本語を知ってたの？
5: そう、まあ、質問で、うん、日本語でなんか知ってる言葉ない、うん、言葉ありますかみたいな感じで聞いたんだけど、まあ、その言葉は何でしょうっていう。
6: 今言ってたってこと？
5: 今言ってない。
2: その後、
5: その後に言うから、それを当てて。あ、まあ、はい。
3: ね、音楽にまつわる。
6: あ、いや、でも関係ないんじゃない？
5: うん、別に関係ない。
2: あ、マジで関係ない？
5: うん。うん、
6: じゃあ、
3: それ単語？それともなんかその、喋り言葉みたいな。
6: あ、確かに。
5: あ、単語、単語、単語。
2: 単語ね。
5: だった気がする。まあ、一人ずつ、なんか一言もらおうか。
2: じゃあ、俺から行く？
6: いいよ。
2: じゃあ行きます。
6: はい。
2: 秋葉原。
6: 秋葉原ね。ありそう、ありそう。
3: うんち。
6: コアじゃない結構。
2: 結構コアよ。
6: わびさびか木漏れ日だと思うんだよね。
2: ああ、もう日本ザ日本みたいな。
6: そう。わびさびにしときますわ。
5: わびさび。
2: あ、じゃあ帰ろう。俺もちょっと日本に寄せて。侍。
6: あ、侍いいね。忍者とかね。
2: ちょっとそっちにしますわ。
5: はいはいはい。まあ、じゃあ正解を聞いていきましょう。レッツリョット散歩。
0: I think the first word that came into my mind when I came to into Japan was mabushi.
6: Mabushi.
2: Mabushi. 無理無理無理。無理だろ。
7: Where are you from? From Turkey.
4: Okay. Do you know any Japanese words?
7: No. No. Unfortunately, no.
4: Okay, okay, okay. Can I teach you some Japanese words?
7: Yeah, of course, but...

0: I don't know, I can learn.
1: okay.
2: Manga?
0: Manga, yeah, I know.
2: Book.
0: Yeah, I know.
2: One Piece.
0: Naruto. Very popular. In Netflix, I watched second season. Last week, I finished it, I think. Yeah.
3: Do
0: you know Sandman? Yeah, I like Sandman. I don't know too much manga titles. I don't know One Piece, one of them. Senin şey vardı, o şişman.
4: Totoro.
0: We like it very much. Ondan sonra, yeah, we are watching, but we don't know their names too much. But we like it. Your manga culture is great.
2: Okay. Nice.
0: Thank you.
2: ひどいよ。
4: やばいじゃん。
2: こっちから聞いといて、はい。ありがとうみたいな感じで、でしょ。
1: はい。
3: やばいって。
1: どうでしたかでしょうか。どうしでした。
2: どうしでした。
3: いや
2: でもひどかったですよ、あなたは。
1: そうですね。いやなんかね、英語で喋るなんつうの。力よりもマジで聞く力の方がないとダメだなって、リスニング力、
2: 確かにね、まあ、聞けたらそれに対して何かしらのアプローチはできるけど、聞けないと、
1: そう
2: だって、もしかしたら俺も二人目何も聞こえなかったけど、最後質問とかされてたところで、オッケー、ナイス、お前帰ってますもあるからね。
1: あるから。まあね、いろいろありましたけど、まあ以上リョト散歩でした。それではここで僕から世界に響く一曲をお届けします。USA4 アフリカで We Are the World。

0: 送りしたのは USA for Africa で We are the World でした。それではメッセージをいただきましょう。
1: ラジオネーム黒髪ロングさん。2年くらい前からバンド組みたくて友達と作詞したりしてるんですけど、学生で忙しくてなかなか進みません。ヤングスキーの皆さんは忙しい時どうしてましたか？だそうです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 忙しい時何をどうしてたってこと？
1: まあ、多分質問的に友達と作詞してて学生で忙しくてなかなか進まないってことだから、ヤングスキニーが忙しかった時にこうまあ作詞、まあ、作曲とかそういうので進まない時とかあったりしたんですかみたいな感じじゃない？まあ、それの対処法みたいな。
2: でこの場合は

0: その、音楽をやろうとしてるけど、それ以外のことで忙しいじゃん。うん、俺ら音楽をやろうとしてて、音楽のことで忙しいでしかないから、難しいですよね。
1: 確かに。
2: うん。まあ、学生時代はどうだったって感じじゃない？俺らが。
3: 他の忙しいけど、他のことやりたい時はどうしたかってこと？
1: いや、してたよね。でもそれで言うとね。うん。俺、だって友達との遊びとか断ってたもん。あの、パッド練習したいからとか言って。
3: あ、マジ？
1: マジマジ。やってたやってた。
3: あ、でも俺もね、俺はね、睡眠時間を削ってたね。
1: そ
3: う、俺部活も野球やってて、で、でも映像の編集も好きだったから、ってなると、まあ大体野球の練習終わって家帰ってくるのは9時とか8時ぐらいになるんだけど、うんうん、で、そっから、まあ飯食って10時とかから3時ぐらいまで。
1: いや、すげえな。
3: やって。
1: 運動した後それできるのすごいね。
3: そう、まあ好きだし体力あったからね、そう、だから高校時代とかは特に。で睡眠時間削ったらいいと思いますよ、はい。あとは。
0: りょうどくんとか。友達とは関わらずに、もう、朝から夜までずっとギターの練習してたね。
3: 嘘つけよ、お前。りょうどくんにつくまれてからね。一番早かったもん。
1: 一番早かった。
0: いや、俺はもう別に何も、友達と遊びたかったら友達と遊んで、ギター触りたかったらギター触、たまーに触って。
1: うん、でもなんか、詩を作るっていう面で見たらさ、うん、その、かゆゆくんのこのスタイルで言ったらさ、いろんな、うん、まあ、なんていうの、遊んだり友達とか遊んだりとか、どっか出かけたりとかするっていうのは、その感受性を豊かにするっていう意味では大事な行為じゃない、う
3: ん、そもそもね、その、引き出しがないと作れるもん作れないからね。
1: そう。
3: まあ確かにその、人生経験値を増やすっていう面で見たら、まあ一旦ね、いろいろ経験するのはありかもしれないですね。う
0: ん、そのために Tinder 入れてたから。
3: ね、いや、その時からそういう路線で行こうと思ったの。
0: うん。
3: あ、そうなんだね。
2: すごいわ。
0: りょうとくんは？
2: まあ僕はでも、まあ遊びたかったら遊ぶし、まあでも寝る間も惜しんでアニメとか見てたな、学生の頃は。
3: これはね、どっちだこれ、笑いを取りに来たのか、ガチのやつなのか、どっちやか分かんない。
2: これはガチのやつ。
3: あ、ガチのやつでした。
2: はい。
1: じゃあめっちゃ、だからやっぱ、そうだもんね。今、りょうとくん結構アニメ詳しいキャラで言ってるもんね、結構。
3: いや、でもね、あんまりなんか、なんかあんまりだけどね。
0: え、何それ、その、うん、普通、今の感じは、うん、今の質問とかは、アニメを犠牲にして、うん、音楽をやってたか、アニメ見たいけどアニメ犠牲にして音楽やったか、でも音楽はやらずにアニメめっちゃ見てたか、みたいな感じなのに、お前はなんか、友達との遊びとかをせずにアニメ見てたみたいな、そう、なんか、
3: 第三の、なんか。
2: いや、まあ、やりたいことっていうのが あるとしたら、まあ、その、他のことを犠牲にする。まあ、寝る間も惜しんでたよね。
1: ああ、なるほどね。
3: まあ、まあ、でも確かに、16で、まあ、バイトとかしてたら、まあ、あれかもしれないけど、うん、まあまあまあ、まあ、割と多分時間はあると思うんですよ。見直せばね。
2: うんうん、
3: そう、だから、まあ、で、好きなことを全部やることはできないから、まあ、優先順位をつけながらやっていけば、まあ、おのずとやっぱ、なんか答え出てくるんじゃないですかとは思いますけどね。はい。はい。
2: はい。
3: 頑張ってください。
0: では、ここで一曲、僕からの選曲で、フォマレでワンデイ。

0: お送りしたのはホマレでワンデーでした。先日ホマレの武道館見に行かせていただいたんですけど、改めてまた自分たちも武道館あの場所でちょっとまたやりたいなとかちょっと思っちゃったりもしました。皆さんもよかったらホマレ他の曲も聴いてみてください。
1: ヤングスキンはキングスプレイス。お知らせだとは YSGP 6年前にタイムスリップ。
2: J-WAVE The King's Place。

0: キングスプレイス、
1: ヤングスキニーがお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーこちら。
2: 最強のヤングスキニーは俺だ、 YSGP。
3: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
4: 前回からファイナルシーズンに突入、7月いっぱいまで対決し、優勝チームにはご褒美、負けた方には罰ゲームが待っています。ということで現在カヤユアのリョトチームが1ポイント、ゴンザレスシオンチームが0ポイントということで、まあまだ始まったばっかりです
3: ね。いやここしっかり取りに行かないとね、はい、危ないよ。
4: でも今日なんか知識系な気がするんですけど、
3: うん、
4: 大丈夫ですかしおんくん。
3: いや俺も大丈夫マジね、知識だけはね、だって当たり前じゃん、だって YSGP 予習してんのこの中で唯一俺だけだからね。
4: あ、確かに予習したら絶対それは全部答えられますからね。
3: そりゃそうよ、
4: 確かに、
3: うん、全然もう違うからレベルが。
4: ちょっと任せるわマジで、
3: うん、
5: はい、じゃあそれでは今回の対決はこちら、
2: 2020年クイズ。
3: 今回のルールを説明します。ヤングスキニー結成の6年前、2020年に関するクイズに挑戦します。個人戦で行い、正解数が多いチームが勝利。クイズの途中2倍チャンスがあり、正解したら2ポイント、ミスしたらマイナス1ポイントとなりますので、気をつけてください。
4: それ2倍チャンス、
3: はい、
4: 正解したら2ポイントっていうのは2倍チャンスの時、
3: そうです、
4: 2ポイントで
3: 外しちゃったら、
4: マイナスも2倍チャンスの時だけですか、
3: うん、あ、なるほどね、
4: はい、じゃあ
3: やっていきますか。

0: やっていきますか、はい、僕が読み上げますね問題を、
1: はいはい、じゃあいきます6年前クイズスタート。
0: 第1問、2020年10月16日に公開されたアニメ映画で日本で上映された映画としては歴代最速の10日で100億円を突破した作品といえば次のうちどれ。あ、4択ですね。いきます。 A 鬼滅の刃、
1: はいはいはいはい、
0: B 天気の子、
1: あ、
0: C エヴァンゲリオン、
1: あ、エヴァね、
0: D 呪術廻戦、
1: はいはいはいはい、
2: アニメ全く見ないよ。
0: あ、ちょっとむずいです。まあ、りょうとくんはちなみに一番アニメで得意だけど、
2: 確かにね。
0: だいたい今思いついてる。
2: 今二択だね。
0: おお、ね。
1: まあでもぶっちゃけ俺からしたら一択ですけどね、これ。
3: 答え出ました僕。
0: 本当に？あ、出た。
3: はい。
0: じゃあまあオープンしますか。
3: はい。
2: はい、
0: じゃあ、全員で一斉にオープンで。
1: はい。はい、
0: あ、じゃあまあ言いましょう。
1: はい。
0: せーの、A。
3: やば。
0: お、
2: A です。
0: おお。
1: いや何やってんのお前。
0: おお。
3: え？ゴンちゃんだけ B。
2: B ってなんだっけ？
1: 一択でしょ。
3: 天気の子。天気の子ってもっと昔だった意味
0: だよね。
2: あ、そう。
1: いやいやいや、だってさ。
0: いきます。あ、いきます、いきます。
1: なるほどね。
0: 正解いきます。A。
3: おお。
1: いやこれ分かったわ。これなんでゴンザイスが答えられなかったかは、うん、年齢だね。
0: あ、
1: これマジで絶対そう。だって、え、だって、うん、俺多分俺らの世代って、うん、鬼滅流行ってた学校で。で俺なんか高3とか、あの、大学1年生の代ってもう、ピークだったのよ。
0: 大学だったな、俺。
1: でしょ？で、君もう大学3年生とかでしょ？
0: いや、大学、いや、そんな言ってないよ。そんな言ってない。2020でしょ？うん、大学2年かな？
2: 2 年じゃない。
1: いや、もうこれジェネレーションギャップだわ。うわぁ、うわぁ、これハンデあるわ、このゲーム。
3: いや、正直これは、俺はわかんない。周りで流行ってたとかわからず。
1: 嘘、
3: シオン、いや、もう俺全然興味ないから。
1: うん、
3: シオンが直感で行けって言ったから、まあ、直感的に流行っ、なんか一番有名なのは、鬼滅の刃かなと思って、うんうんうん、アドバイスくれたんで僕答えられました。
0: おい
1: 直感的に言ったらこれも A でしょ、
0: はい、まあまあ一応鬼滅正解なんですけど、まあ、天気の子が2019、
1: はい、
0: で新エヴァンゲリオンが2021、
1: はい、
0: で呪術が2021の12月ですね、
1: はい、あ、なるほどね。
0: 意外と小さ、
1: あ、でも別にそこら辺だからね、一緒なんだね。
2: そもそも2020年じゃなかった、
0: うん、あ、これあれか、 お眠りのやつか、これあの鬼滅のやつ。あ、それは知らないんだ。
2: 知らない
1: 鬼滅見てない
0: んだ。俺が唯一多分見てるわ。じゃあ、
1: はい、ね、
0: 次行きましょう。第2問、はい、次のうち2020年にリリースされていない曲はどれ。
1: おー、あー、なるほどね。
0: A 8香水、 B 20 Make You Happy、
1: うん、
0: C オフィシャルヒゲダンディズム、 I Love、 D 米津玄師、パプリカ。
1: これわかんねえわ。
0: されていないですからね皆さん、うん、
2: されていないね。
1: うわー、
2: え、待って、でもわかんねえな。
1: うわー、わからんけど、わかんないわ。
3: うわー、わかん
1: ない。俺二択なんだよねこれ。
0: あー、これね、ちょっと俺が足引っ張る可能性結構出てきた、で出てるね。
1: え、ちょっと、もう、まあ、直感的にいこう。もう、
0: うん、まあまあ、
1: もう、もう全部ちょっと俺もわかんない、正直これは。
0: え、入りました皆さん。
1: はい、
0: オッケー、せーの、 D。
3: お、
0: D。なんで俺だけ毎回違うんだよ。
1: やっぱ C。
3: え、りょうとくんは？
2: 俺 D。
3: D。
0: え、マジ？
3: 俺ね、その、香水は、うん、なんか俺大学1年の時に弾き語りとかでしてるような気がするんだよね。だから2020、
0: 香水はそうね。なんかコロナ禍のイメージがある、めっちゃ。
3: そう。で、そこら辺で結構弾き語りしてるから音楽系は、ちょっと辿れた時に、うん、パプリカはね、なんかもうちょい前だった気がする、ね。
2: そうそうそうそう。いや、俺も最近、あの、普通に家でさ、
3: うん、
2: 娘とさ、
3: うん、
2: YouTube でさ、流すんだけど、うん、子供のやつとか、うん。パプリカ流れてきて、で、その、公開されたさ、うん、投稿された、年数がもっと前だったの。めっちゃ前だった。
3: 知ってんじゃん。
1: はい。そういうのにたまたま知ってたってこと？
2: たまたま知ってて、めっちゃ前だったなっていう印象だけで、何年前か覚えてないけど、でも6年より前だったなってなったから。
0: はいはいはい。
2: そう。
0: じゃあ行きましょうか。はい、正解いきます。
1: はい。
0: A。香水。
2: そうなの？
0: 2019年4月ですね。
3: ああ、1年ですね。じゃあ高3だったってことか。
1: はい、
2: やば。
3: ギリ。
2: じゃあ。
1: そうだったんだ。
0: ああ、パプリカはあれですね。
2: うん、
0: だから、あの、ヨネスさんの方は2020年で、
2: うん、
0: 子供の方が2018。
3: うわ、俺ヨネスの方で、俺行ってたわ。ヨネスの方
0: だと。顔がやばい、顔が。 嘘つきの顔いいわ。
1: 知らん知らん。

0: は、
1: C2020年、だから他は全部2020年、
2: 香水とアイラブはめっちゃ生えてた気するけどな、ここら辺の時
3: 香水高3だったんだ。
1: 確かに
4: 香水多分ちょっと遅れて
2: 遅れてなるほど、
3: そういうことか。
2: ったんだ。
3: むずいわ。
1: いきます、次第3問。2020年3月14日に JR 山手線京浜東北線の駅として開業、およそ49年ぶり山手線の新駅高輪ゲートウェイ駅は山手線上、はい、何駅と何駅の間にあるでしょう。
3: 知るか、
2: 知るかい。
1: 高輪ゲートウェイの前後。
2: 知りません、
1: これは、はい、まさかの記述式です。
3: 知るか、はい、
2: 知りません。
3: そっち行かねえもん俺ら。
2: わかりません、
1: 俺もね、ちょ、わかんない。
3: りょうとかこれ都会チルドレンだから。
1: あ、こいつやばい、なんかもう、ね、東大王ぐらい早いぞこれ。どこだ、わかんねえ。
2: いやいや、マジでわからんわ。
3: 高輪ゲートウェイってまずどこにあんだよ。
2: いやいや、もう無理だよこれは。
3: はい、オッケー。じゃありょうとくん最後でいきますか。
1: いや、やってないって、
4: 本当に無理だわ。
2: ちょっと待って、
4: 全然やってないけど。
1: まあいいや、もう、
2: ちょっと待って、山手線、はぁ、
1: もう書くで無理だけど。
2: あ、わかった、だ、はい。
1: じゃあ、
2: はい、じゃあ俺から。
1: はい。はい、
2: 高田のババア、目白みたいなある、なんか、
1: そういう。なんか、たーとか言ってバカにしてました
2: よ。マジさ、お前ほんと許さないよ。ほんとに。マジックペンでお前、顔に若くするよ。
3: じゃあ、これは、渋谷と東京の間のどっか。
1: お、やばい
2: やばい、やばい、
1: オセロの、オセロの大量撮りみたいな話してるから。俺もわかんない。田畑と新大久保の間のどっか。
3: 間のどっかで。
5: 俺は、品川と田畑。
1: こいつなんかさ、ちょっと待って、品川と田畑って、あ、分かんない、合ってんの、
3: 分かんない、
1: 分かんない、俺知らなすぎて。正解は品川と田町でした。
2: お前
1: でもね、そう、田畑の俺位置だけはしてて、
4: いや、真逆だって。
1: そう、
3: でもなんとかだなみたいな。でもさ、何駅と何駅の間でしょ。渋谷と東京の間。
1: まあそうね。
5: そうだね。
1: なると、
3: なると品川から田畑の間の正解だ
1: よ。なると、わかった、
2: 全員正解
3: だから。前の駅はどこで、次の駅はどこじゃなくて、何駅と何駅の間にあるってこと
2: だね。
1: おい、小賢しいぞ、全員。
3: しかも全員間違えてるから別に意味ないって
4: 。2倍にしましょう。
1: ああ、ラスト、そうです、そうです。2倍チャンスがありましたんで。
3: やばい、マイナス。これミスったらマイナス。
1: これミスったらマイナスなんで。
3: 簡単なんでしょ、さすがに。
1: あ、結構まあ、超シンプルです。
2: はい。
1: 第4問。2020年の干支は何年でしょう。
2: 終わった。
4: 10秒で。
1: A、タツ。B、トラ。C、ネ。D、鳥。
3: はい。何？
2: はい。もうじゃあ行こう。
3: はい。
2: もう直感で行こう。
3: はい。
2: みんな。
1: はい。はい、せーの、B。
3: お、D2 人、C と D。正解は？
1: 正解は C。
2: う
1: っ！え、C！
2: うわ、っしゃい！
1: あば、ね。ネズミですよね、これね。ということで、終了！終わりました2020年クイズ、
3: はい、
1: で結果ですね、はい、結果は、カヤ&リョトチーム2ポイント、
3: うん、
1: ゴンザレスシオンチームが2ポイントということでドロー。まさかのドロー。
2: ドロー、ドロー、
3: ドロー、
5: ドローです。
2: ちょっと納得いかないですか。
1: ドローでした。
3: ロンちゃんが足引っ張ってる。
1: いや、本当にもう申し訳ないわ。
2: 何やってんの、おっさん。
1: おっさんや
2: わ。おい、マジで。
1: いや、でもこれはね、マジでジェネギャが出てるわ。チオン君の最後の4択、
2: ちなみになんでこれ俺
1: 選んだんですか。
2: 選べたかっていうと、
1: うん、
2: 僕学生時代自分の一人のグループに、まあ、メモ用のグループがあって、うん、そこのホーム画面をエトにしてたんですよ。で、
1: う
2: ん、今もうずっと2020年で止まってるんですよ。
1: ガチ、はい、
3: すごいね。
5: それは熱い
2: だから知ってました。
1: うわ、
2: ヤングスキーに入ってからそのメモ帳やめたんで。
1: やばい、 YSCP のこれこそ予習ですね。
3: 素晴らしい。それは
1: 来てるわ、
2: ラッキー。
3: 運だろ。
1: それはまあそうね。はい、ということで、まあ、今回はポイント動かす、はい、また、次回をお楽しみに。以上 YSGP のコーナーでした。
3: ではここで一曲、
1: 僕ゴンザレスの選曲で DISH で僕たちがやりました DISH オリジナルバージョン。

0: りしたのはディッシュで、僕たちがやりましたディッシュオリジナルバージョンでした。最近ドラマの僕たちがやりましたを見返しててめちゃめちゃ面白かったんで、結構1話から惹かれるタイプのドラマなの、だいぶマジ最初から爆破をしちゃって近くの学校、うん、それのなんか生徒が疑われるみたいな。
1: なんかあれだってサムネにすごい人いっぱい写ってるやつ、僕たちがや
0: る。うわ、わかん、なんか俺が見たサムネは久保田くんがゴミにこうまみれて、うん、ゴミに俺みたいな、なんかジャケ写みたいな感じです。はい、ぜひ。と、はい、いうことで、ぜひ皆さんも見てみてください。
1: ヤングスキーのお届けしているキングスプレイス。さて、ここではメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネーム、ミニミニさん。皆さんに質問です。今一つ願いが叶うと言われたら何をお願いしますか？何でもいいんでしょ？
0: 何でもいいんでしょ、これ。
3: あとで一つ願いを叶う件。
1: セコ。
2: セコいわ、それは。
0: あのさ、もしもボックスで、なんか、もしも普通に僕が思った時に願いを叶えられたらっていう人と一緒だしね。
2: 一緒一緒。
0: これね、むずいですよ。
1: 幸せかな。
0: うわ。もう言いたくないよ。
2: そうだね、そうだね。
0: お金のことめっちゃ考えてたわ。
2: 俺もだわ。
0: いややめましょう、この話は。
2: 本当に。
0: は
2: い。ラジオネーム、いつかはバンドマンさん。皆さんいつも服を決めるときどんな感じで決めてますか？私は服が大好きで決めるのに時間がかかります。服を一瞬で決めるコツを教えて、そうですね。どう決めてる？どう服。
1: 目的にもよらない？
0: まあ確かに。
1: まあじゃあデートとかにするか。
2: はいはいはい。
3: ああ、なるほどね。
1: 好きなこと出かけるみたいな。
3: それだったら好きな、相手が好きな服装着て
1: み
3: る。
1: マジ？
0: マジか。
1: それ考えたことないかも。
0: 俺も別になんか、なんか別に、俺が動きやすかったら。
1: それはないけど。
3: それはモテるし、相
0: 手。おい、うるせえよ、さっきからお前。
1: いるね、その中学生とか普通になんか、女の子と会うときに、なんか、ジャージで出かけてるそのカップルとかいたりするじゃん。
0: 全然短パンで行きたいですよ、今の時代だったら。
1: いや、なんか、女の子はさ、結構、男の子の好きなファッションとか、結構反映されがちっていうか、
3: うん、
1: 多い気がするけどさ、うん、あんまりさ、女の子側でさ、男の子の好きなファッションってさ、なんかめっちゃなくない？
0: わかんない。なんか俺のイメージは、うん、

0: なんかまあ人に、もうこれもマジで人によるかな。
1: うん。
0: なんか結構なんかこう、ピチッとする、なんかこう、大きめの、なんかなんだろう、こう、シャツみたいなの。うんうん、で、なんか結構白黒無地な感じで、
1: うんうん、
0: なんかスタイリッシュに決めるのが、なんか好きな人多いイメージあるけど、でも逆にめっちゃなんか、

0: こういう服の系統も着たりみたいな、いろいろ何個系統を着たりするイメージたまにあるんだよね。綺麗系だったり、ちょっと可愛い系だったり、フリフリだったりみたいなイメージあるから、そういう点で置いたら、彼氏と好きな人とデートするときは彼氏の好きな系統を着るみたいなする感じあるけど、男の子はもうなんかずっといつも同じような感じのイメージがある。
1: まあそうね。
0: まあじゃあ話戻しますと、何をどう選びますか。違う、何、早く選ぶコツでしょ。
1: そう、早く選ぶコツか。
2: うん、俺は、
1: ああ、じゃあ、
2: 結構、瞬間、その朝起きるじゃん、うん、で、服着替えますってなった時に、その時に着たい服がパッて出てくんのよ。うん、それでコーデする。けど、それが出てこない時があんの。うん、今日とか出てこなかったんだけど、うん、それ結構やばい。もう、ちょっと憂鬱になる、俺も。それで。
0: 俺はね、もう早く選ぶコツはむずいから、もう、前日のうちにある程度イメージしとくか、
1: それが一番いいと思うんだよね。
0: イメージしとくかも用意しとく。
1: ああ、めっちゃいいじゃん。
2: それめっちゃいいよね。
0: なんだかんださ、朝、こんぐらいで考えられるだろうと思って、で、ヘアセットとかもしてると、案外ギリギリで、結局、なんかもうちょいこれも着たかった、この組み合わせも着たかったみたいな感じで、結局女の子と出かけるときにそうなるの嫌じゃん。
2: うん、確かに。
0: だったら、もう、そういう、じゃあ友達とちょっと、なんか、ちゃんとした旅行するとかいうときは、もう、あらかじめ、前もって、ある程度イメージをしとく。
2: うんうんうん。一番いい。
1: なるほどね。もう俺は、そしたら、まあ、別の考え方になります。俺はマジで多分それ、物が多いか選べないのよ。
2: あ、
1: そうだから、もう、今すぐ、まず、リビング行って、紙を出してください。で、今思い浮かぶ、自分の思い浮かぶ服を全部書き出して、書き出せなかったやつ全部捨ててください、今。そしたら、本当に欲しいやつだけ残るから、そしたらもう多分、だから捨てた分、例えば半分捨てたら、二分の一になりますよ、多分選ぶ時間は。
2: まあ、効率中の服好きの敵ですね。
3: そうですね。
1: はい。はい、じゃあ最後、ちょっと締めてもらっていいですか。
3: はい。まあ、一瞬で決めるコツは、もう目に入った服を着る。これで決まりです。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: お願いします。
0: ということでメッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読まれた方なんか1名様に番組のステッカーをプレゼントしております。このステッカーがまあ集めると何かいいものがもらえますので、頑張って集めてみてください。
2: メッセージはキンプレの番組ホームページのイヤボイスから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラム DM からもどうぞ。
0: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーで、さよなら初恋。

0: Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-WAVE。ヤングスキングをお届けしているシングスプレイス最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いやー、こんだけやっぱ予習してもなかなか勝てない、まあそういう日もあるってことなんですけど、まあここでしっかり復習をする、そうすることによって次の OSGP 勝ちにつながるんじゃないのかなと思います。
2: もう出ないって、もう復習しても2020年は あるとして1年とか2年後のやつでしょ。
1: いや回収してくんのよ、こういうのは。どんどん。
2: まあね、そっからヒントがね、また出る。だからもう、うん、あれじゃない、あの、えとのさ、うん、あの、フォーム画面みたいなやつはさ、うん、もう直しといた方がいいんじゃない。
3: もう出ない
1: から。更新しといた方がいい。いや、見ないもん、使ってないもん、それ。
2: うわ、そうですね、ちょっと、今回足引っ張っちゃったんで、まあ次回、まだね、1対0よね。
1: そうです、そうですね。
2: オッケーオッケー。じゃあまだまだ。
1: こっからですから。
2: そう、来週ね、頑張っていきましょう。
1: はい。
2: それでは最後にヤングスキンからのお知らせです。
4: 新曲何もない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌となっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキンに結成6周年の記念ライブヤングスキン大宴会に決まっております。詳しくは SNS ウェブサイトチェックしてみてください。
2: そしてキンプレではコーナーへのメッセージをお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキンを選んで送ってください。
3: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskinny です。
4: キングスプレイス、来週月曜日はフォーリミットサザビーズが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのお相手はヤングスキン、ギターボーカルカヤユ
2: と、ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョットと、
1: ドラムのシオンでした。またね。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground Common Ground Common Ground On 81.3 FM

ください。J-Wave Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: アンコールオンエアです。 昨年の5月29日 に放送したクルリ岸田茂のザ・ユニバースをリプレイします。 午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。 こんばんは、クルリの岸田茂です。 J-Wave The Universe。 この番組は私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私、クルリの岸田茂が担当しております。皆さん、こんばんは。さて、本日は2025年5月の29日です。 さて、京都もですね、春から初夏へとね、移り変わる季節というか、もうでもなんかもう夏っぽいですよね。なんかジメジメし始めてきてるような気もしますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、メッセージもね、たくさんいただいております。ありがとうございます。こちらはですね、アダミさんです。栃木県の方です。 岸田さん、お誕生日、そしてザ・ユニバース1周年おめでとうございます。ありがとうございます。私はいつも朝3時に出勤のために起床しています。仕事に行くのは憂鬱ですが、金曜日の朝に岸田さんの声が聞けるようになって少し嬉しいです。 4月17日、ハードロック特集は目が覚める感じがして好きでした。ということで、ありがとうございました。ね、なんか結構ね、 メタル好きの方が多い印象を受けますね。はい。そしてこちらは、てっちゃんさん、埼玉県の方です。岸田さん、こんばんは。毎週今夜はどんなテーマか本当に楽しみにしています。一発のヒットで終わってしまったアーティスト特集、まあ一発屋とね、俗に言われる、を聞いてみたいです。私が知らないだけかもですが、例えば、ナック。 マイシャローナですよね。で、すごい、こう、素晴らしい一発屋ですよね。ビートルズの再来とか言われてましたが、未だに来てません。<笑>ちなみに教えて岸田さんのコーナーも好きです。ありがとうございます。はい。そしてこちら、神奈川県のしーちゃんさんです。私は現在関東に住んでいるんですが、 6月岸田さんの個展に参加するため、今度京都まで遠征することにしました。 せっかく京都に行くんで会場近くで楽しめるおすすめのスポットや美味しいお店などがあれば教えていただきたいです。特に岸田さんがここはおすすめと思う場所があればぜひ伺いたいですということでね。そうなんですよね。おすすめ教えたらね、なんかね、僕が行きにくくなるじゃないですかって感じでね、あんまりこう、教えたくないなと思いつつね、まあ、せっかく聞いていただいたんでね。会場がね、四条烏丸、になるんですよね。 京都のど真ん中です。まあ、その近くにね、とあるお寿司屋さんがありまして、堺っていうお寿司屋さんなんですけど、まあ、そこのですね、鯖寿司がまあ非常に美味しいので、ぜひちょっと行ってみてはいかがでしょうかと思います。はい。ちなみに、本日5月29日なんですけれども、はい、こんな日でございます。 1981年、昭和の56年ですね、本日京都市初の市営地下鉄京都市営地下鉄烏丸線が京都駅から北大路駅までの区間、開業いたしました。はい、これね、私開業日に乗った記憶があります。はい、乗りに来ましたね。まあ今ではね、 関西の地下鉄の中ではですね、大阪メトロの、御堂筋線、谷町線、堺筋線、中央線に次いで、 5番目に利用者数が多い、まあ結構ね大動脈ですよ京都のね、地下鉄なんですけども、まあ、そうですか、もう81年ですから40年以上前になりますよね。44年ぐらい前になるんですか。あー減ましたね。ちなみにね、まあ、京都の地下鉄なんですけども、今は、烏丸線、そして東西線という線も開業しまして、まあ、京都市内はね、なんていうかな、高速道路とか、高架の鉄道をですね、なんとなくこう、作れない感じなんですよ。まあ、あるっちゅうたらなんですけど、まあ、景観条例があるんで、まあ、大体京都のね、市内

0: って地下を電車が走ってる、まあそんな感じでございます。はい、ということで、さてこの番組ではその瞬間の季節、空気感や日の光、街の湿度、人々の気分、そういうことを選曲で表現して、私たちナビゲーターが見た、感じた、体験した、考えた直接な一時情報だけでトークいたします。今夜は、そんな今を感じインスパイアされた曲を私くるりの岸田茂が選曲して2時間にわたってお届けいたします。ちなみに木曜日のザ・ユニバースなんですけれども、私が独断で選びました世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その駅にまつわるお話やグルメ情報をお届けするコンセプトでお送りします。それでは今夜紹介する駅を発表いたしましょう。今夜はこちらです。今夜は東京メトロ東西線九段下駅に向かいます。では、クルリンの岸田茂がお届けする J-WAVE THE UNIVERSE、 はい、選曲もね今日はねちょっとなかなか濃いですよ。はい、スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE。

はい、ということでね、本日の選曲はですね、1980年代、ですかね、80年代あたり、に、ヒットした日本のね、ポップスというか、当時はニューミュージックと言われてましたけれども、そういう、曲の中から送り出しました。私がね、本当にもう小学生とかの頃に聴いていた、そんなナンバーです。なんかね、今こうやって並べて聴いてみると、曲もね、素晴らしいんですよ。本当に曲もいいなと思うんですけど、どの曲もね、イントロがいいなと思ってね、なんか印象的なやっぱイントロがついてる感じがするんですよね。なんか、渡辺美里さんのビリーブとかもね、なんかこう背筋正されるみたいな感じがするっていうかね、竹内まりやさんのこのね、最後にかけました、うちに帰ろう。これもね、こう、ギターの、なんていうんですかね、チャンチャンチャラララ、チャンチャチャンチャチャチャ、もうそれだけで、なんかもうその世界に持っていかれるみたいな感じもしますよね。はい。ということで、私ですね、今夜はですね、はい、東京メトロの九段下駅にやってきました。はい。九段下といえばね、あれですよ、あれがある駅なんですけども、あれですよ。はい。皆さんご存知ですよね。東京メトロの、東西線、そして半蔵門線、そして都営地下鉄の新宿線が、それぞれ乗り入れてる駅でございます。乗降人員がね、合わせるとこれ結構ね、やっぱり利用者がいますね。メトロで15万人、そして、都営で10万人いますから、1日25万人利用するという、実はかなり大きい駅というかね、たくさんの利用がある駅でございます。はい。ちなみに、この、九段下、なんですけれども、下ってついてるじゃないですか。つまり、坂があるんですよね、東京、ね。カルスト台地ですからね。で、九段下の、駅のあたりから、坂があるんですよ。ね、施設とかに向かってもね。で、大体渋谷新宿方面に向かって7パーミル、の勾配があるんですよね。九段坂ですよね。で、こう、ちょっと谷になってるところに、駅があるみたいな感じなんですかね。はい。ということで、私はですね、九段下に来たからね、やっぱ、あそこに向かいたいと思います。

はい、というわけでね、もうこれまたちょっと懐かしいというかね、私と同世代の方なんかは、ああ、やっぱいいな、もう一回聞こうみたいな思ってんちゃうかなと思うんですけどね。はい、いろいろお送りしております。浜田省吾さん、ね、悲しみは雪のように。まあ、ドラマのね、主題歌になりましたけど、まあ、彼の代表曲の、まあ、一つですよね。私ね、この歌ね、カラオケに行くとよく歌いますよ。浜省吾。ね、声かっこいいんですよね。で、あんまりこう、なんていうかな、なんとなくその、僕もその浜田さんの接点ないんで、ミュージシャンやってても、あんまりこうね、近くに浜省吾さん関係の人が、そんないないんですけど、まあ、ギターテックの人でね、浜省吾さんの現場行ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、私ね、その浜省吾さんのバンドの、ギターの方大好きなんですよ。調子幹事さんっていうね。いや、もうすごいね、憧れのギタリストの一人です。はい。でね、あと、ドリカムですよ。ね、ドリカムってね。ドリカムのこの曲も好きでしたね。嬉しい、楽しい、大好き。すごいですね。こんなにアッパーなコンセプトの曲が世の中に存在するんだと思って当時ね、元気を出すために聴いていたことを思い出しますね。はい。そしてね、まあ、音拍にもよく出ていただきました、牧原紀之さん、どんな時も。これは、まあ、皆さんね、若い方もご存知じゃないかなと思います。そして、リンドバーグですよ。なんかね、ガールズバンドってね、当時、プリンセスとかね、まあ、いろんなバンドさんいらっしゃいましたけど、ね、リンドバーグって、なんていうんかな、どの曲もキャッチーでね、なんかもうシングルになるたびにいい曲みたいなイメージ持ってましたけどね。私はこのリトルウィングっていうね、もう地味編のカバーかって最初思ったんですけど、いや、この曲すごい好きでしたね。はい。なんか遠足の観光バスで聴いたの覚えてますね。はい。そして、佐野元春さん、スイートシックスティーン。これね、佐野さんもね、いい曲たくさんあるんですけど、まあ、この方やっぱ歌詞が私はすごい好きで、なんていうかな、ちょっとこう、世の中には天才はたくさんいらっしゃいますけど、どの観点からこういう歌詞が出てくるんやろうなと思ってね、すごく影響を受けたいけど受けられないぐらいすごいなと、思います。ちなみに佐野さんもね、私、すいません。よくカラオケでモノマネしながら歌うことがあります。はい。というわけで、コマーシャルの後は、あの場所へ向かいます。

0: The Soundscape of Music.
1: Soundscape of Music.
2: 81.3. J-Wave.
3: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月29日に放送したくるり、岸田茂のザ・ユニバースをリプレイしています。
0: The Soundscape of Tokyo 81.3 J-Wave

はい、というわけで、私はあの場所へ、向かっているんですけれども、ね、ちょっともう結構こう思い出深い音楽がたくさん流れてましてね、さっき竹内まりやさんのね曲も流れたんですけども、あのまりやさんの曲のこれカバーなんですけどね、薬師丸ひろ子さんのね元気を出してこのバージョン、なんかね薬師丸さんの声すごいいいなと思って、あのこの曲のオリジナルのバージョンですね、竹内まりやさんが歌われているバージョンの最後の方に山下達郎さんのコーラスっていうんですか、バックグラウンドボーカルの嵐にまみれながらですね薬師丸さんが歌われてるんですよね。で私は、まあ、小学校の頃でしたかね、ああなんて素敵な声なんだろうと思って、もちろんそのマリアさんも素敵な声なんですけど、ああいいなーと思ってて、でその後だいぶしてから あれは薬師丸ひろ子さんなのかと、思って聞いた記憶がありますね。はい、ということで、まあ他にもね、チューリップのサボテンの花とかね、あとガオさよなら、これもねいい曲ですよね、とか岡村ちゃんのあの子僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうっていうね長いタイトルの曲ですけど、これも素晴らしい曲で、そしてプリンセスプリンセス世界で一番暑い夏、お送りいたしました。そして、私は九段下の駅を降りて坂道を、はい、そうです、日本武道館にやってきました。はい、武道館ってね、くるりも数回武道館で公演を、やったことがあるんですけれども、そもそも武道館ってねコンサート会場やって思ってるじゃないですか、でも違うんですよね、武道ですよ本当に。そもそもは1964年東京オリンピックの時にですね柔道競技の会場として建設された、場所でございますね。うん、で法隆寺をモデルにした、まあオクタゴンっていうんですかね、八角形の衣装で、で大屋根がありますよね、あれは富士山をイメージしてるというね、まあそういう、まあ、日本らしい、建物として、まあ、作られたわけです。で基本的には日本の武道ですね、その柔道だけじゃなくて、まあ、剣道、弓道、あるいは相撲とかね、空手道、合気道、少林寺拳法、薙刀、銃剣道、古武道などの、まあ、稽古場、あるいは競技場として使用されているということなんですけども、そう。なんで武道館ってコンサートのイメージが強くなったんかっていうと、はい、できて2年ですね。1966年にビートルズが来日コンサートを行ったのがこの武道館なんです。これね、まあ、その時のね、武道館の館長さんとか、まあ、偉い人がですね、まあ、日本の武道文化を冒涜すると、まあ、そんな感じでこう言いを唱える人が多かったんですよね。ただ、まあ、コンサートがですね、読売新聞主催で行われるということになって、まあ、館長さんは、まあ、ちょっとそれに従ったみたいな形になって、ビートルズのコンサートが実現するわけです。ちなみに、前座はね、ドリフターズですよ。ドリフですよ。すごい話ですよ。ドリフとビートルズの対バンですよ。もう偉いことですよ。はい。まあビートルズのコンサートが、まあ、実現したということで、やっぱそれはでかいわけです。日本における、まあ、音楽の聖地みたいになったんですよね。で、やっぱりこう、あ、まあその後もね、まあ、国内外いろんな人が、まあ、ライブやってるんですけども、CD にもなって、CD というかね、ライブアルバム

アルバムになってるものも結構多いんですよね。まあ有名なのは70年代かな、80年代かな、チープトリックっていう、まあ、アメリカのロックバンドですよね。チープトリック、まあこれも日本ですごい人気のあるバンドでしたから、チープトリックのライブアルバムで、まあ、チープトリックアット武道館っていうのが出たんですよ。でこれがもう全世界的にヒットするわけです。で武道館でやりたいっていうアーティストがですね、海外からもたくさんいらっしゃるわけです。この間もねエリック・クラプトンが来日されてましたけど、クラプトン毎回絶対武道館なんですよね。もう気に入りなんですよ。はい。まあくるりもね、武道館、初めてやったのもうだいぶ前、20年、以上前ですかね、25年前ぐらいになると思うんですけど、まあ緊張しましたよ。うん、すごい緊張しました。でまあコンサートで緊張することってまあ心地よい緊張はあるんですけど、すんごい緊張するんですよ、なんか武道館毎回。で緊張するからやだとかそういう感じでもなくて、なんかねやっぱ背筋が正されるというか、でちょっとあーと思って、あーなんかうまくいかへんみたいな感じで、リハとかやってて、こう空、天井をね見たらにでっかい日照機がねバーンと出てるんですよね。でなんかやっぱりね、その武道の館っていうんですかね、なんかその僕がねその神様がいるかどうかとかね、そのよくわからないんですけど、なんかね武道の神様なのか音楽の神様なのかわからへんけど、ちょっとそういう存在を感じるかのような、まあそういう素敵な館で、ございます。じゃあこの曲から聴いていただきましょう。

J-Wave, the universe.

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、ということで今日はですね、武道館に行ってきましたね。くるりも何回かやってますけどね、え、最近ちょっとやってないんでね、ぼちぼち武道館またやりたいなと思ったりも、しております。はい、というわけで今日ね、選曲いかがでしたでしょうか、ね。まあ、さっきもね、お話した後に聞いていただいた爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、これね、本当に武道館に行くまでその玉ねぎの存在知らなかったわけなんですよ。あれ別に玉ねぎじゃないですかね、どうなんですかね、あれね、もう玉ねぎみたいなのが上についてるじゃないですか。で、そう、爆風スランプの歌聞いてなんか切ない曲だなと思って、どっかで待ち合わせしてるんだろうなみたいな、それが武道館のコンサートのことだったのかと後から、知りましたね。はい、ということで、たくさんねお便りもいただきましてどうもありがとうございます。紹介したいと思います。群馬県桐生市のテクテクスニーカーさんでございます。岸田さん、いつも楽しい音楽と鉄道の話、どうもありがとうございます。最近私がよく利用している駅の時計の数が減りました。以前は改札外に1つ、改札内にトイレの入り口に1つ、そして改札内の電光掲示板の横に1つあったんですが、改札外とトイレの入り口の時計はなくなってしまいました。携帯などでそれぞれ確認できるからかもしれませんが、私は駅の時計でいつも時間を確認するので寂しいです。岸田さんは駅での時間の確認はどうしていますか。ちなみに追伸、昨年の音博の帰りに梅小路京都西駅、を初めて利用したんですが、電光掲示板のメッセージがくるり仕様になっていて感動しました、ということでね。はい、そうなんですよ。ね、なんか JR さんがね、音博の時は特別なメッセージをね、書いていただいております。ありがとうございます。はい、ということで、そう、駅のね時計絶対ありましたよね。駅に時計ってね、大きい時計がね。で、まあ時刻表を見て、時計見て、あと2分かみたいな、まあそんな感じだったと思うんですけども、まあ減ってるわけです、やっぱりね、時計ね。みんなそう、まあサラリーマンとかこう腕時計をしてるイメージが昔ありましたけど、今はまあね、スマホでピーってやるじゃないですか。駅の改札とかね、都会の駅の改札入るときはピーってやるじゃないですか。まあ時間書いてありますよね、今何時ってね。まあみんな携帯見てるからね。電車の中もすごいですよ。電車の中って昔みんな雑誌とか本読んでたじゃないですか。でも今って全員スマホを見てる感じですよね。本当に変わりましたよね。で、その改札入るときもみんなピーって入るから、自動券売機の数がまあ少なくなりましたよね。すっごい少なくなって、わーって思ったけど、まあ最近、まあ東京でもそうかもしれんけど、まあ京都も同様にその自動券売機減ったんですけど、最近やっぱインバウンドで、インバウンドの方って切符買うんですよ、割と。なんでかわからへんけど。まあ最近クレカとかでね、ピッて行けるやつとかもあると思うんですけど、まあ、パスモとかね、そういうスイカとかなんかそういうの買う人もいるんですけど、なんか結構ね、券売機にみんな並んでて、あれなんとかならへんのかなと思いますね。ちょっとインバウンドさんたちのね、対策というか、緑の窓口もめちゃくちゃ混んでるんですよね。本当に混んでて、なんとかならんのかなと。で、まあその時計もね、そうですよね。やっぱりこう時刻表を見るじゃないですか、駅にあるね。まあその東京メトロみたいなしょっちゅう電車がね来るとこやったらあれやけど、その群馬県でしょ、群馬県とかだったらこう1時間にも 2,3 本とかしか来ない線とかね、下手したら2時間に1本ぐらいの線もあるじゃないですか。それやっぱ時計がないとね、と思いますよね。まああとはこう時刻表っていうんですか、あれじゃないですか、時刻表がね、

で、時刻表のシステム自体もちょっとこう時代にもうちょっと合わせたらいいのになっていうことをね、私は思ったりしますね。まあみんなこう割と乗り換え案内とかね、乗り換え検索みたいな使われるから、まあ時刻表はとりあえずお飾りでみたいにね思ってらっしゃる鉄道会社もあるのかもしれないですけど、やっぱりそのどっかからどっかに行くときとかにこれとこれ乗り継いでこう行けんすよみたいな、でこっちのルート行くときはこっちの電車の方が便利ですよみたいな情報っていうのを鉄道会社がやっぱりお客さんに分かりやすくアピール、するみたいなねサービスができるといいなということをね、まあ、思ったりもしております。はい、ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジをスタートいたします。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、そして定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツなど、そして秋には会員限定のリアルイベントなども予定をしております。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、6月中は無料体験が可能とのことです。詳しくは JA ウェブのホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。というわけで JA ウェブザ・ユニバース、そろそろエンディングのお時間です。来週月曜日のザ・ユニバースナビゲーターは安藤優子さんです。安藤さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。はい、というわけでザ・ユニバース木曜日ナビゲーターはくるりの岸田茂でした。さようなら。

0: In a world of optimization, we ask better questions. Take a moment. Listen. Think. J-Wave. Vulture Radio.
1: 時刻は朝5時になりました。おはようございます。バウチャーレディオ。ナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月最後の放送です。今年ね、もう5ヶ月過ぎちゃったのって。こう毎年毎年、1年ってあっという間だっていう、こうなんか、おじさんトーク、老人トークじゃないですけど、もう何千回も何枚か前もね、みんなしてると思うんですけども、これは一応法則が、あってじゃねえの法則とかってね言いますよね。こう主観的に感じるこう月日の長さっていうのが年齢に反比例して短くなっていくと、だから若いほど1年が長く感じて年長者ほど短く感じるっていう、まあ心理学の法則として言われてるんですけれども、これは僕はちょっとまあ持論じゃないですけど少しあって、要は新しいことに触れてるかどうかっていう問題なんですよね。大人になるとよく言われますけど、1日の 80% から 90% ぐらいが昨日と同じことをしていると、なんか朝起きてなんとなく同じようなご飯を食べて、なんとなく同じような電車に乗ってちょっと1本遅れたとか1本早く乗れたとかで、なんとなく会社に行ってなんとなく同じ仕事をして

で夜疲れたなと思って家に帰ったり飲みに行ったり、ほぼその繰り返しをしているわけですよね。で他方で子供はですね、毎日毎日新しいことを経験して、で昨日とは全然違う毎日、発見があり勉強があり出会いがあり、まあ、そういうのがあるので、その密度の濃さによって時間の感じ方が違うんだろうなと。で僕自身がですね、これすごく体感をしていて、この前職のゴールドマンサックス、まあかなり刺激的な会社でしたし、こうストレスも強い会社でしたけど、それでも17年いたうちの最後の5年くらいは、まあなんとなくこういう感じの展開になるんだよなっていうのが見えてきて、やっぱり1年がパーッとあっという間に過ぎていく感覚があったんですよね。それでまあ、人生をちょっと消化試合してる感覚がちょっとだけあって、このままでいいんだっけなと思って退職したわけなんですけれども、そこから JM のお仕事もそうですし、いろんなこうメディア活動が僕の中では全て新しい出来事で、毎日毎日知らない人と会って、毎日毎日想像もしないような出来事が起こるっていう1年があり、僕今このメディア活動を始めて1年ちょっと、もうすぐ2年ですけれども、この1年は体感ですね、10年分ぐらいの感じなんですね。結構多くの人に言われて、これなんかもう3年か5年ぐらいやってると思いましたって言ってくれるぐらいにいろんなことがあったので、まあこれだと思ってるんですね。なのでまあ世の中の人がアンチエイジングとか不老不死とかロンジェビティって言われるね、こう寿命を伸ばしていくことにものすごいお金をかけたり、富裕層たちがもう躍起になってやってますけど、いや簡単ですよと。こう錬金術ならぬ錬時間術みたいなものはあって、それは日々と違うことをやってくださいと。でそれが別にチャレンジングなことじゃなくてもいいから、ちょっと非日常のことをするだけで一日の長さが長く感じられるようになるので、まあ今からじゃあ30年40年寿命があるとしたら、今までと全然違うことをするだけで2倍に感じるんだったら、まだ80年ぐらいね生きてるのと同じような感覚になれるわけなので、まああくまでも時間って主観的なものなので、そういうふうに感じればいいんじゃないのっていうようなことを思ったりしています。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝、少しだけ考える時間を。

0: Take your time to think. Your weekend starts here. J-Wave Vulture Radio.
1: J-Wave バーチャルレディオ、田中圭がナビゲートしています。朝5時からスタートするこの番組を早起きして聞いてくださってる方もいれば、もしかしたら徹夜をしてね、そのままとか飲んだ帰りとか、これを聞いてこれを聞きながら眠ります、そういう方もいらっしゃるかもしれません。僕がこの J-Wave が入っているビルと同じ六本木ヒルズで朝方まで働いていた頃ですね、結構しょっちゅう行っていたお店にエイトというお店がありまして、正式名称はですね、中国茶房8って書いてチャイニーズカフェエイトっていうんですけれども、このエイトを経営していた有限会社コーセーという会社がですね、5月の一日付で事業を停止して自己破産の申請に入りました。そんなニュースがありました。で、これは僕も並々ならぬですね思い出があったので、ついツイッター、旧ツイッター X でつぶやいちゃったんですけども、ちょっとそのまんま原文で読んでみると、毎朝朝方まで働いていてもその後入れるお店、同期とか同い年の同業の友達と毎日のように深夜飯なのか朝飯なのかわからないご飯を食べていた20代、北京ダックが異常な値段で食べられて採算どうなってるんだろうと思ってたけど、そんな我らがエイトが破産、これを少ないなくて何が投資業なのかというつぶやきをですね、X でしたところ、これがインプレッションが300万ぐらいいってですね、もう思い思いのですね、この思い出コメントとか引用ポスト、引用コメントが1000件近く寄せられまして、ちょっと一部あまりにもですね、みんな熱いコメントだったのでちょっと紹介してみたいんですけども、友人同僚との飲み会は困ったらエイトでした、赤坂での昼飯も困ったらエイト、六本木ヒルズが出来たてほやほやの頃、当時の彼氏が喜んで連れてってくれました、六本木のテレビ局勤務時代にお世話になったエイトが

なんて寂しい。 J-WAVE のスタッフも行き着く果ての店、飲みすぎて行き場をなくした漂流者がたどり着く最後の砦。タイムラインにエイトを惜しむ声があふれてる。まだ何者でもなかったこの人もあの人もあのテーブルで深夜に北京ダックを食べてたんだと思うとなんだかエモい。行った記憶は何度もあるも、何を食べたかも何を飲んだかも、何なら誰と行ったかも全く思い出せない店っていうですね、もうみんな本当にこのエイトという店にですねすごい並々の思い出があったので、ちょっとご紹介したいみたいと思うんですけれども、まあまず僕の思い出ですね。これはまあ激務時代にゴールドマンサックスという会社で本当に若かった頃、朝3時とか4時とかまで働いてたので、その夜中に仕事が終わってから僕たちの若い世代の同期とかでも行きますし、あと同業の人たちもみんなそこに集まってくるんですよね。この頃朝方とか24時間やってるようなお店がそんなにたくさんなかったので、このエイトだったり六本木ヒルズの下にあるツタヤも朝4時までやってたので、まあ、そういうところに集まってですね、若者なりのこう会社や社会に対する何なんでしょうね、愚痴とか不満とか、まあ、溜まったマグマみたいなものを吐き出すお店で、まあ、その他にもですね、もっとしょうもない使い方がたくさんあって、例えばですね、全く手応えなくどうしようもなく終わってしまった合コンの反省会をする店とか、そもそもその合コンそのものがあまりにもこじゃれたところで食べちゃって、もうなんか一口のピンチョスとかで全くお腹いっぱいにならないからちょっと食べ直そうぜみたいなことで行くとかで、そうすると自分たちもそういう目的で行くんですけれども、同じようなグループで男性だけグループとか女性だけグループとかの合コンのですね反省会が行われていたりですね、まあ、そういうのもあれば、僕もそうだったんですけど、なんかもう転職しようかなとか会社辞めようかなとか、起業してる友達がいっぱいいてどうしようとかいう悩みを抱えた人たちがもうわらわら集まってくるの、まあ、そんな思い出がすごくあるんですけども、多分これが僕らの世代とか全然ですね世代を超えてかな、もう10個20個世代を超えた人たちにも通じるようなそんなお店で、まあ、六本木以外にも恵比寿とか赤坂麻布十番青山新宿、まあ、東京のね、結構したるところにはあったお店で、ちょっと歴史とか背景もご説明してみると、もともとはこの東京の六本木にエイトというのがオープンして、これがですね、まあ、ものすごくこの変わった空間設計、後でご説明しますけど、それと圧倒的なコツとパフォーマンスによってこう日本のまあ都市型の飲食業界ではすごい得意な独自の地位を築いていたと。で、まあその得意な空間設計っていうのが、もう店内に所狭しとですね、配置されためちゃくちゃ過激な、まあ露骨な性描写とかを含んだ絵画とかオブジェとか、まあそういうのを比喩暗喩したような装飾品がですね、もう客席を埋め尽くすように配置をされてましたと。で、もともと六本木っていう街が、まあ、戦後ですよね、こう近隣に米軍施設があったりして、外国人向けのクラブとかバー飲食店みたいのがまあ密集するエリアとしてもともとは発展していたんですけども、それがバブルを経て、まあ、いわゆるディスコ高級クラブがまあ乱立していく夜の街歓楽街としてのこうアイデンティティみたいのができ、でそこでまあ、いわゆるこう欲望となんか非日常みたいのがこう交錯するような場所だったんですけれども、これが2000年代になってからまさにこの六本木ヒルズ、それから東京ミッドタウンっていう、まあもう一つですね、まあおしゃれな非常に大きなですね大規模再開発のプロジェクトが進んでいって、だんだんこう街自体がハイエンドなこうグローバルビジネスの拠点になっていったり、こうちょっと洗練されたアートと文化の街みたいな形でこうまあ変わっていったと。でこのエイトってお店は、まあ、そんな中でこの洗練されたですね表向きの六本木に対するまあ何て言うんだろう、強烈なアンチテーゼみたいな形でオープンしたお店、もう人間のね根源的な欲求みたいな、そういう象徴するようなものが置いてあり、でもう超直接的でユーモラスにこう置いておくことで、もうアングラなサブカルチャーをまあ、見える化してこう文化を大事にしようぜみたいのがちょっと見えてたようなお店なんじゃないかなと。でこれがまたすごいのがですね、もう値段設定が

北京ダック1羽こう 2000g とかなんですけども、これが当時2888円、8だから888ですね、末広がりのっていう驚異的な価格設定で、まあ普通に一般的なね、こう中華料理店行ったらやっぱり数万円とかするようなものがなぜか3000円っていう値段で提供されていて、これがもうよくわからなかったんですよね。でメニューの種類 もう300種類ぐらいあって、で何頼んでも3分ぐらい出てくるんですよね。もうなんか全部作ってあったんじゃないかと思うんですけど、ちゃんとこう油がね酸化したような感じじゃなくって、ほかほかでちゃんとジューシーなやつが出てくるんですけども、だこれがもうもはやどうなってたのか、値段設定みたいのがあって、で一応まあ破産しちゃったわけなので当然最終的には採算が合わなかったっていうことだとは思うんですけども、僕のこう見立てによればこれ何で採算を取っていたかというと、当時あの焼酎の京月ってありますよね、緑色のボトルの、あれに京月アセロラ炭酸セットっていうのがあって、そいつが1750円であったんですよ。でもとにかくもうわけわからない人たちが飲みに来て、まあ、散々飲んでもう食べてももうお会計が異常なので、その京月のセットがもう水のようにバーッと注文されてた光景があったので、こいつが結構原価が安いんじゃないかなと思ってて、京月のボトルって多分すごく原価安いので、まあ、1750円のうちの数百円が原価で、まあ、1000円以上の利益を出してて、これで北京ダックの分全部埋めてたんじゃないかなっていう、まあ、そんなようなこう分析をしているんですけれども、まあいずれにしてもですね、こう北京ダックってね、そういうのが出るお店だとちょっと声を潜めて会話しなきゃいけないっていうのが、まあ、通常の中華料理店だと思うんですけど、まあ、あえてですねもう下世話でノイズとタブー違反みたいなのをしてるようなお店だったので、まあ、みんなもう大きな声でね喋って自由に振る舞うっていう、まあ、そんなお店だったわけなんですけれども、でこれさっきこう破産したっていうお話をしたんですが、実は一部の店舗については事業承継が行われているらしくって、引き続きですね赤坂、青山、恵比寿、新宿店は引き続き営業されているそうです。でこれどういうことかというと、運営していた母体は破産しちゃったんですけれども、この店舗引き継いでいいよっていう人たちがこう実際に、まあ値段はいくらか分かんないんですけれども、買い取りをして、その新しい運営母体によって営業が継続しているっていうことなんですよね。で実はですね、僕が SNS でエイトに対するあまりにもこう熱い思いを持った人たちがいるので、もしこれ貸し切りで思い出とかを語る会が開かれるんだったらぜひ参加したいですと。で僕はもう他席の人なので、誰か陽キャの人が企画してくれたら行きたいですって軽くまたポストをしてみたらですね、この実は破産をした時に次の会社に引き継ぐためのこう手続きをしたM&A のこうアドバイザーの方からですね、僕に直接連絡があって、実はあの事業譲渡を全部こうやり遂げたものですと。でもし本当にそういう会が開かれたりするようであれば、店舗を挙げて協力しますので、ぜひこうお知らせくださいっていうような話があったので、もしかしたらですね、こう動画コンテンツとかいろんなですね方が手を挙げてくださっているので、実現する可能性があります。でそれがもし実現されるようであれば、またここでお話ししてみたいと思います。まあ、皆様にもね、このエイトみたいなお店あると思います。この意味もなくただただ飲んで愚痴を吐いて、だべっていたあの時間、その後の人生でどう影響していると思いますか。

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート、 J-WAVE バウチャーレディオ。ここで皆さんからいただいているメッセージをご紹介します。メールを読まれた方にはバウチャーレディオの番組ステッカーを差し上げます。それではまずラジオネームミレーヌさん、おはようございます。田中さんは朝すごく早く起きていると聞いていますが、日中すごく眠くなったりしないんですか？私は眠くなったりしたら寝れればいいんですが、なかなかそうもできないので、眠くなった時はどのように対策されていますか？はい、ありがとうございます。僕が毎朝3時45分という時間にですね、365日起きているということに対してのメッセージなんですけれども、これは僕はショートスリーパーではないんですね。よく誤解をされるんですけれども、なので1日基本的には7時間できれば8時間、最低でも6時間寝るっていうのを心がけるようにしています。しかるにですね、寝る時間が早いんですね。8時半とか9時とかそういう時間に寝るようにしています。そんな早く寝らんないよとかいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、そこはですね

ね、また追って僕がどういう習慣で何を削り取って早く寝られるようにしてるのか、まあそういう仕組み化についてもまたお話ししてみたいとは思うんですが、とにかく寝る時間というか、まあ、寝る時間も固定しているし、起きる時間も固定しているし、睡眠時間をきちんと確保するって当たり前のところをまず整えるっていうのがあります。でその上で結構気にしているのは血糖値ですね。これがやっぱり乱高下することによってすごく眠くなったりするので、まず自分の体にどういう食べ物飲み物が合っているのかっていうのを知る上で、僕は血糖値を結構測って自分の体質に合っている食べ物飲み物を知っているので、やっぱりですね、こう朝何も食べていない状態で、まあ、GI 値って言われるものが高い、まあ、パンとか小麦とかですね、糖質がたくさん含まれているものをいきなり食べるとわーっと血糖値が上がって、それが下がるときにものすごく眠くなるので、まあ、そうなる前に食物繊維がたくさん入っている野菜とか果物とかをちょっと入れてから炭水化物を食べるとか糖質を取るようにするとか、まあそういう技というかものが一応サイエンスされているので、そういう順番で食べていく。で、同じものを食べるにしてもちょっと時間をかけてゆっくり食べることでコントロールができるとか、他にもですね、血糖値がわーっとこう上がったりした時にちょっと5分でも10分でもいいから散歩をする。これもオフィスの中をうろうろ歩くでもいいと思うんですけど、そうすることで緩やかに下がっていくとかあったりするので、まずはそこで体の中の状態をコントロールするっていうのがあります。あとはもう本当にそれでもどうしようもない時はもう昼寝しちゃいますね。10分とか15分とかで、まあ、なかなかね会社のデスクとかで難しいっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、ちょっと会議室を取ってみるとか、僕は若い時はいつもトイレで寝てましたけれども、まあそういうところに行って10分15分だったらね、まあ今、喫煙者がどうしてるのかちょっとわからないですけども、タバコ休憩の人と同じぐらいの時間でできると思うので、そのぐらいの時間でパワーナップしちゃうっていうのもありだと思います。もう一つ行きましょう。5分を刻むたぬきさん。以前の放送のこの AI 時代に僕らは何を信じどう判断していくべきなのかという問い、私にとってもこれまで考えてきたことでもありました。飛行機が宙に浮く仕組みを知らなくても平気で乗って移動してしまいますが、私の場合こと言葉についてはその向こうにある背景や手触りまでつかみたいと思ってしまいます。だからこそ何を信じるかと胸に問えば、始まりも終わりも大切にしたいのはやはり人で、それは翻って自分はどう生きてるかを問われていることでもあると感じます。とはいえ言語を勉強して文化の知識や経験を増やしてうまくコミュニケーションが取れる人になったとしても、人と人とが完璧に分かり合えるなんてことはきっとなくて、取り留めのないお便りになってしまいましたが、これ答えになってるのでしょうか。はい、ありがとうございます。本当おっしゃる通りで、人と人ですよね。最終的にはやっぱり人間が社会的な営み活動をしていくのは人と人のコミュニケーションがあってなので、その媒介するものっていうのは言葉だってことはもう本当に 120% もう首を縦に振って思うんですけれども、他方でこう言葉とか言語化とかいろんなことを言われる中で、結構気をつけなきゃいけないなと僕が普段から感じているのは、まあ、いかに言葉を尽くしても結局まあ、究極は分かり合えないよねと。で、僕はいつも理解は偶然で誤解は必然だっていう心持ちでコミュニケーションを取ってるので、どんなに分かり合えたような気持ちになっていても絶対それは相手の気持ちは分からないと、ある意味は諦めているところもあるし、それで本当に仮に理解ができていたと覚えるのであれば、まあ、こんなに幸せなことはないなと思ったりですね。他にもこう具体とか抽象化とかそういう言葉も結構僕は使いますけれども、なるべく具体的なお話をして分かり合えていたつもりでも、まあ、抽象化をした瞬間に全然感覚が変わってきちゃう。で、抽象化っていうのはどっかで線引きをするっていうことなので、そうするとグルーピングというか抽象化したものの中に漏れちゃう個別事例がたくさん出るわけですよね。で、その例外に当たっちゃった人が不快な思いをするとかね、せっかく社会のためにいい
であろう制度、最大公約数っぽいものをこう抽出して抽象化してルールとして見出したとしても、そこにはまんなかった人たちがそうやって私たちには苦しめってことなんですかっていう喧嘩が

こるのはみんなその具体と抽象のレイヤーの理解が違うから起こることだと思ってますし、その抽象と具体の中で誤解が起こるから、まあ喧嘩が起こるわけで、じゃあ全部具体的に説明できるかって言ったら、もしどんなことも全部具体的に説明できるのであれば、それってそれこそ AI に全部代替されちゃう話だと思ってるので、それは不可能ですと。もう何か現象を説明するときに言葉で説明するっていうのは、本当は視覚情報とか音声情報とかもっともっと情報量が多いものを言葉っていうもので圧縮する行為なの で、圧縮したものを回答するっていうのが相手に届ける行為 で、回答した時に自分が圧縮したものだと思っていたのと相手に届いて回答した時に出てくるものが同じだっていうことは絶対ありえないので、その言葉にすることっていうのはいろんなものを捨ててるんだよねっていうのをこう知っておくっていうのが僕は大事だと思っているので、まあ、言葉も大切にしなきゃいけないし、こう一生懸命なるべくその具体的とか抽象的だっていうところのレイヤーを相手はどう受け取ってるんだろうっていうのをまあ思いを馳せればいいんですけど、究極はそこはわからないよねっていうので、整理してるようにしてますと、かなりこの話自体が抽象的になっちゃったんですけども、ちょっと届けばなという思いで回答してみました。こんな感じで様々な問いやお悩みなど何でも OK ですので、ぜひ送ってください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ VR813 をつけて投稿してください。

0: J-Wave Vulture Radio。
1: J-Wave から田中圭がお届けしている Vulture Radio。皆さんはカプセルトイ、いわゆるねガチャガチャとかガシャポンって言われるものですけど、やってますか？今ですね、このカプセルトイが第5次ブームだそうで、第5次もあったのかという感じなんですけども、ちょっと歴史を紐解きながら僕の体験なんかもお話ししてみたいんですけども、これ第1次から第5次まで、まず一番最初の第1次は1960年ぐらいと言われていて、この頃はねアメリカ輸入のこうなんだろう、アメリカ製のこうおもちゃとかシールとかちょっとしたおもちゃのアクセサリーとかそういうものがあったらしいんですね。まあ、これは本当にちっちゃくて数十億円ぐらいのこう市場規模だったらしいんですけど、第2次、ここが僕が入るとこなんですけど、1980年代金消しって言われる筋肉マンですねのグッズだったり SD ガンダム、ここで初めてですねこうコレクション文化みたいなのが始まるんですね。あとはドラゴンボール、ビックリマン、こういう収集文化みたいなのが始まるのが第2次で、第3次が2000年代ですね。これはいわゆるオタク文化と言われるやつで、こう精巧なフィギュアとか、あと子供が遊ぶようなおもちゃっていうよりはもうちょっとその大人のホビーみたいな感じに転化していったのが2000年第3次だと言われていて、で第4次が2010年ぐらいから、これがもう大人の女性と SNS 時代ですね。要はインスタグラムに上げたいもの、ちょっとシュールなものとか日用品をなんかミニチュア化したやつですね、居酒屋のメニューとかレストランのあの前に洋食屋とかにあるあの模型みたいなのをちっちゃくしたやつとか、あとコップのフチコさんとかね、ご存知の方いますかね。ああいうまあなんか意味ないんだけれども、ちょっとこう欲しいとか SNS で上げて、まあ一点こう何かアクセントをつけたいみたいな、そういう感情価値商品みたいなものが流行りましたと。でこの頃からちょっとずつですね、昔はなんかおもちゃ屋さんとかにしかなかったものが、こう駅中とか大型モールにもうガチャの専門店みたいなのが増え始めてると。で第5次、今ですね、これがまあ2000年から今に至るところで、こう超細分化趣味とかっていうらしいんですけれども、もう何でもかんでもちっちゃくする、古い蛍光灯から不動産の間取り図のミニチュアとか、サウナの鍵とか、あと飲食チェーン店そのものとか工具とか、中華料理の調味料のガチャとか、まあ、そういうものを超細分化して、これが

がもうインバウンドと SNS を掛け算してものすごい規模になっていったと。というのもですね、第3次ぐらいのオタクブーム、この辺でも結構大きいのかなと思ってたら、まだ300億円ぐらいの市場規模で、で第4次のその大人女性 SNS でもまだ市場規模400億ぐらいだったんですけども、これが2023年になって急に1150億、で2025年はもうですね1960億ってことで、ものすごいこう急拡大してるわけなんですよね。まあこの原因はまあもう本当に今言ったところの変遷にあるんですけども、まあ安い価格でこう高品質なフィギュアとか、まあ大人向けのなんか雑貨、ちょっとユーモアのようなものが、まあ400円500円ぐらいで買える手軽なもので SNS との相性がとても良いと。もう開ける動画もいいし、偶然とかレアとかガチャとかミニチュアとか、そういうネタものになるのでそれがいいですし、で日本のこの異常なミニチュア文化、その精巧な作りとか、まあ再現性みたいなものがインバウンドにこう受けていたり、あとはこう所有欲のなんかサイズ感が現代向きだっていうなんか意見なんかも調べてると出てきて、まあ家が狭いことがもしかしてあるんじゃないかと。で物を持てないからミニマル思考で行きたい時に、まあおもちゃで満足しちゃおうみたいな、実際のものは持てなくてもっていうものがあったりすると言われていますと。でまあガチャそのものもですね、まあ普通に考えれば、なんだろう、こう期待値とか確率とか考えていったら、まあ決してね得するわけではないんですけれども、実は販売側としてはこうまとめて売ることで結構単価が取れるようになってると。でこれ販売側のまあ経済圏の話からすると、一個ずつですねいろんなグッズをこう個別に販売していくと、どうしても売れ行きにムラが出ちゃうわけですよね。でそれをこうガチャガチャの中に入れて一定の確率で引かせることで、ムラなく全体的に売れていくことになるわけですね。だからアイドルグループとかでも、まあ人気の人一人だけのものがグッズがバーッと売れちゃうよりも、もうまぶしてしまって、で当たりが出るまでずっと引いてくれればいいし、その時にその推しだったキャラクターが出なかった場合でも、今の世の中はこれをですね交換とか二次流通でさばけるわけですよね。結構その SNS で交換しませんかっていうのが出ていたりだとか、まあフリマのアプリで販売しちゃったりだとかするわけなので、昔みたいにですね欲しいものが出るまで回して、で自分の欲しくなかったものはもう全部捨てちゃうみたいな、それが社会問題になったこともたくさんありましたけれども、今はそれを交換とか二次流通に回すっていうのができるようになったので、それも見越して売る側の人たちも、まあもうまとめて出しちゃおうぜと。でその方が、経済的にも合理性があるし、これがまた一つね何万円もするものだったら、まあそういうわけにはいかないんですけども、まあまあせいぜい回しても数百円だよね。でそのやってる社交心だとかそういったものも、楽しめるので、まあギャンブルとは言わないけれども、ちょっとしたゲームセンターで遊ぶ感覚でやれるよねっていうのが、こううまくヒットしてこれだけの市場規模になっていると言われてます。で僕はこの第二次ブームの時ですね、まあ、ガチャガチャというよりは、まあ、ほぼ同じようなものなんですけども、カードダスっていうのがあって、これ1枚20円でですねこう機械に入れて、でハンドルのなんかぐるぐる回すやつがあるんですね。片手でこう手前にぐるぐる回すとカードが1枚ニューッと出てくるんですよ。でこれがガンダムとかですねドラゴンボールにあって、でまあ当たりがあるわけなんですよ。こうキラキラになってるラメのカード、もうこれが欲しくて欲しくてたまらなくてですね、親戚のお兄ちゃんが持ってた、カードのコレクションが欲しすぎて、これをまあ実は偶然を装ってですね持って帰っちゃったことがあるんですよね。でなんかあたかもカバンの 中に入ってましたよみたいな感じでお家に持って帰って、それでまあ両親に見つかってですね、これどうしたのみたいな、あ入ってたみたいな感じで言って、
まあその親戚のお家から帰ってきて、車でまあ1時間ぐらいかけてかな、家に帰ってきたんですけども、さすがにまずいよねってことで、夜中にですね、父親がそれを返しにもう一回運転して往復して

行くっていうのを経験してめちゃくちゃ罪悪感にね苛まれたっていうのがありまして、で以来こう人のものを勝手に自分のものにするとか、こうなんか見えないところで得しているのをこう良しとするっていうことに対するちゃんと体制ができてですね、もう結構中高悪いやつもいっぱいいたんで、もう人の私物を猫ババするやつとか本当にたくさんいたんですけども、その気持ちにならなかったのはこのガチャカード出すの時の原体験が、ね、7歳だか8歳だかそのぐらいの時にあったおかげで、いやもうそういうことはしちゃいけないんだよなってなったのが良かったんじゃないかな、危なかったなと思う体験だったりします。ということで、まあ欲しいものが必ず手に入るとは限らない、欲しいものが出るとは限らないのにそれでもやってしまう、そういうのはどうしてだと思いますか。ここで僕が選曲した一曲もお届けします。アジアのカルチャーを世界に発信する88 Rising から2025年にデビューした4人組のガールズグループです。ノナって言うんですけどね、インドネシア出身のガールズグループで、こうジャンルを超越したサウンドで、2026年の3月には日本でもですねフェスに出演するなど、こういろいろグローバルに活躍しているグループです。ガチャもですねアジアに人気だということで、こういうガールズグループとかがいろんなガチャを引いてはインスタグラムに上げたりしてるってのを見て、ちょっと思い出してこの曲にしました。アップテンポで、ダンスチューンなのでいいかなと思います。ノナ、スーパースティシャス。

田中圭が J-WAVE からお届けしているバウチャーレディオ、エンディングのお時間です。今日は深夜朝方までやっているお店、六本木の8をご紹介しました。もうまさにカルチャーの中心地、六本木といえばという場所だったんですけれども、こう朝方までやってるお店他にもねたくさんあったんですけどね、こうコロナを経てさすがに難しいよね、この人の入らない時間もずっと開けていくのはっていうので、だいぶなくなっちゃったので、こう今の若い人たちの居場所はどうなってるのかなと思いますけど、皆さんにもねこの僕にとっての8みたいなお店はたくさんあると思いますが、まあ、そういうお店が続いている、ないしはこうちゃんと続けていける人に承継されていくといいなと思いました。から後編はガチャですね。僕の場合は理不尽なこう確率のゲームでズルをするっていうね体験を持って、これはいかんなと思って、その後の人生をちゃんと真面目に生きようと思ったわけですけど、まあガチャって本当こういうおもちゃみたいなガチャもそうですけど、いろんなことを今ねガチャって言いますよね。こう家柄のこともあれば、先生のこともあれば、職場配属、上司、部下、同僚、いろんなガチャっていう言葉使いますけれども、まあ途中メッセージのご紹介でもあった通り、言葉で伝えられることにも限界もあるように、こう結構運ゲームのところは人生あって、コントロールできないこともたくさんあるとは思うんですけれども、まあそれでも一定程度の自分のスタンス、哲学、行動様式、習慣によってそこは変えられる部分もあったりするとは思っているので、まあ全部こうガチャだよねって諦めきらなくてもいい部分もあるかなと思います。そんなことを考えるもうガチャのニュースでした。はい、そして番組へのメッセージもお待ちしています。番組への感想、僕への質問、疑問、お悩み相談など、メールは番組ホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。またこの番組はポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントお待ちしています。この後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き JWAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は田中圭でした。それではまた来週の金曜日朝5時に。 Stay

まずかぼわんじ。時刻は6時を回りました。おはようございます、永井由紀乃です。5月29日金曜日、 J-WAVE Sunny Vibes。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日よりはマシだけど、なんだかジメジメしている東京。スタジオに来る時ももうなんかジメジメしてると汗かき

京の最新の気温すでに 23.2 度、ね、今日の最高気温31度ですよ。うわー、もう本当に熱中症に気をつける時期になってまいりました。皆さんしっかりと水分補給、塩分も補給しながらお付き合いください。今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes. Let's have a lovely morning together.

お届けしているのは DJ Cassidy featuring Robin Thicke and Jesse J Calling All Hearts。 なんか夏にぴったりな曲、夏曲って感じがしますけれども、今日東京最高気温31度、これって真夏日なんですよ。うわー、ちょっとね、気分も上げていきましょうね。J-WAVE Sunny Vibes、 改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。いや、先ほどからちょっとね、暑いっていう話をしていますけれども、東京のお天気曇り時々晴れということで、まあ雨は降らなそうなんですよね。ちょっとじめってはいるけれども、まあ、本当に我慢せずにちょっとお部屋涼しくしたりなんかしてね、過ごしていきましょう。さてさて、サニーバイブス6時台は今週あったいいこと皆さんから募集してます。今週ハッピーなことありましたか？どうですか？美味しいもの食べましたか？私永井由紀乃はですね、日曜日に初めて推し活という文脈でライブに行ってまいりました。何かと言いますと、うちの母の激推しボーイズグループマーゼル、BMSG の今をときめく8人組ダンス&ボーカルグループマーゼルのですね、トヨタアリーナでのツアーがありまして、まあ母に、まあ、しばらく前から絶対に一緒に行こうと誘われていて、母、私、妹の3人で行ってきたんですよ。でですね、本当に1年前ぐらいからうちの母からマーゼルの推し曲はこれだとか、YouTube この回マゼベヤっていう超面白いマーゼルのね、YouTube チャンネルがあるんですけど、この回を絶対見ろみたいなのがそのね、グループ LINE で送られてきていて、もう本当に着実に勉強を続けての、推し活で行ってまいりました。いや、楽しかったですね。なんか初めてこうちゃんとグッズに並んで、で3人でね相談して何を買うかとか、 T シャツは白黒どっちとかね、私は白を購入したんですけど、母と妹は白黒どっちも買ってて、でですね、結構いい席、アリーナの近めの席が取れて、いやー、なんかもうマーゼルのステージとパフォーマンスが素晴らしいのはもちろんで、でも一番嬉しかったのが、やっぱステージを見てるうちの母の目がもうキラキラなんですよ。で、キャー、本当に生で見れたっていう、この喜びを共にできた瞬間がすっごく嬉しくて、

ゼルありがとう。本当に人になんか生きる生命力とバイブスと喜びを与えるんだなって思いました。なんかねいいですよね、やっぱ推し活って楽しいね。皆さんいかがでしょう。なんか最近そういう風にもう魂が生き返るようなパフォーマンスとかライブとか行きましたか。いかがですか。はい。そしてライブだけではなくね、ライブではなく噛んじゃった。はい、すみません。ライブだけではなく今週あったいいことね、小さなことでも大きなことでもお待ちしております。はい。ではですね、今日のサニーバイブス、この後はモルドバの朝ごはんに注目、そして7時台はノーシンハン監督、インドの映画私の聖なるインドの監督にインタビューした模様をお届けします。そして8時台のミュージックジャーニーはアフリカ大陸への旅、そして今日の8時台後半ザ・ミラーには大二郎さん、発音マニア、そして英語にまつわるいろんな発信をされてる大二郎さんが来てくれます。もう大二郎さん大好き、皆さんお聞き逃しなく。加えてミュージックシェアもお待ちしております。手書きの色紙プレゼントもあります。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから送ってください。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。ミュージックビデオはこちら、バウンディ自らが監督を務めています。お届けするのはバウンディ、イデアが溢れて眠れない。

しっとりとした空気にぴったりと合うレイヴェの声。お届けしているのはレイヴェマウーマン。6月5日の来日公演も迫る中、代官山蔦屋書店ではレイヴェご自身で選書した書籍を展示するレイヴェブッククラブも6月7日まで開催中です。要チェック。J-WAVE Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをたくさん届いています。ラジオネーム町田のちゃんみやさん、メッセージ事故も。今週あったいいことは気温が高くなり洗濯物の乾きが早くなったことです。朝洗濯物を干したら夕方には気持ちよく乾いています。チャムさんはどのタイミングで洗濯物を干しますか？おお、いやそうだね、本当気温が高くなると乾きやすいよね。なんかちょっと最近小雨とかも多かったからいつ干そうみたいな迷ってたんですが、ねえ、いつ干してるんですかね。私結構本当ズボラなので、なんか夕方ぐらいに干してなんか次の日の夕方に回収するとかやっちゃってますけど、本当はね朝干して夕方取り込みたい。マラウイ共和国の村に住んでた時はよくスコールみたいな雨が降るんですよ。でみんな洗濯物濡れてても慌てて取り込まないの。そのうち乾くから出しときゃいいやって言われて、結構目から鱗、そっか乾けばいいのかって思って、それから小雨が降っても気にしないようにしてます。真似した方がいいかは分かんないですけどね、はい、続いてラジオネーム千里新聞さん、今週あったいいこと、今日誕生日を迎えたことです。シクロバドワラブイのおめでとう。毎年誕生日を迎えるとなんだかワクワク嬉しい気持ちになるのはなぜなんでしょう。有給も取ったので今日一日たっぷり自分を甘やかしてあげたいです。本当にシクロバドワラブイのおめでとう、ハッピーバースデー。有給何するんでしょうね。何したい、まるまる一日何でもしていいよっていう日があったら、甘やかしデーには何をしたいでしょうか。私はなんか海鮮食べまくりたいね。生しらすに埋もれたい最近、はい、食べたいですね。続いてラジオネーム今ちゃんさん、自己も。この間日曜日に立命館大学琵琶湖草津キャンパスにてウェルカムデーというイベントがあって、マラウイコーヒーを販売しているのを見つけたので買ってしまいました。わお。販売していた人はチャムさんのこと知ってるよ、今日のチェワゴの人ねって言ってました。追伸聖母ウォームハーツコーヒーを買いました。

うわすごい。このね聖母をやられてるあの聖母ウォームハーツコーヒーの方に週末お会いしたんですよ、偶然。あの在マラウイ日本大使がですね日本に帰ってくるっていうことでマラウイ関係のこの知り合いを集めたご飯会をしたんですけど、そこにいらっしゃって、でこのねあの立命館ので声かけられましたって話も聞きました。すごい。マラウイコーヒー美味しいんですよね。ちなみにマラウイティーは日本だとタリーズで飲めます。タリーズコーヒーであのお茶がねマラウイ産のお茶なんですよ。気になる方飲んでみてください。続いてラジオネームミックさん、自己も毎週走りながら聞いてるジョギングリスナーです。今週あったいいことは推しのライブグッズの事前物販で欲しいものが全て買えたことです。推しつながりじゃん、すごい。7月のライブに向けて気持ちが上がります。というわけで推しであるアドのひまわりをリクエストします。60手前の私ですが娘と一緒に推し活できるのは楽しいです。なので健康のため今朝も走りますといただきました。ではミックさんからいただいた今日のミュージックシェアお届けしましょう。アドひまわり。

お送りしているのはラジオネームミックさんからのミュージックシェア、アドでひまわり。はい、アドのライブ楽しみだね。楽しんでください。ミックさんにはマズカボアンジュハンカをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、次回も。さて、ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。時刻は6時22分です。

0: 朝食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはモルドバの朝ごはんです。モルドバ行ったことある方、リスナーさんにいらっしゃいますでしょうか。東ヨーロッパ、ルーマニアとウクライナの間にあるモルドバ。今回は東京葛飾区の亀有にあるモルドバ料理のお店ノーロックにお話を伺いました。2014年にオープンした日本で唯一のモルドバ料理専門店であるノーロック、モルドバ出身のディアナさんと店主の倉田さんご夫婦が切り盛りしているお店です。まずはモルドバの食文化について伺いました。
1: 文化的にはママリーガ、モルドバではポピュラーな一般的な日本でいうご飯みたいなもので、それとあとプラチンテという中にチーズとかキャベツ、ポテトを入れてそれを主食するような感じです。あとブドウの国とも言われているので、ブドウの葉っぱのお料理もあります。モルドバの方は普段は忙しく、料理も簡単にスープとパンだったりとかそれで済ませて、やっぱり週末になりますともう粉から全部料理を作って、で次の日日曜日になるとゆっくりワインを飲みながら過ごすような感じですね。お料理を食べながら
0: 美味しいんですよ、モルドバ料理は。ママリーガ、これね、トウモロコシの粉を練って作る蒸しパンのようなもの。そしてプラチンタは、まあ、パイみたいな感じでチーズとかキャベツが入っているんですね。モルドバのチーズの美味しさたるや、すごいですよ。そしてモルドバ、まあ、ブドウの生産が盛んということで、これね、国土の8割があの黒土に覆われているんですね。なのでワインの国としても知られています。モルドバワイン有名ですよね。でそんなブドウの葉っぱでお肉やご飯を包んだサルマーレという料理も人気です。美味しいんですよね、ブドウの葉っぱで包んで煮込んで、こんなにブドウの葉っぱって美味しいんだっていうね、あの驚きもあります。さてさて、そんな美食の国モルドバの朝ごはん、どんなメニューなんでしょうか。モルドバ出身のディアナさんに教えていただきました。
2: 例えば田舎の人がいつもママリーガ、牛乳、あとスクランブルとかこのヤギのチーズと一緒食べるの、私たち例えばいつもサンドイッチ、パン、当たり前このヤギのチーズ、いつもトマト、また卵、あとなんかお粥みたい、お米のお粥と牛乳一緒、砂糖一緒入れて食べるのに、だいたいヨーロッパのスタイル、パンとハム、卵、このやつ朝ごはん。
0: いいですね。ママリーガ、そしてスクランブルエッグとかをヤギのチーズと一緒に食べる。ヤギチーズ美味しいよね。ディアナさん曰く、牛のミルクで作ったチーズ

ズもあるけど癖のあるヤギのチーズの方がみんな好きだと、人気だというふうにねおっしゃってました。これね、小さいお子さんもヤギチーズの方が好きなんだって。わかる、ヤギチーズってね、なんか一度好きになるとね、ずっとずっともうヤギのチーズが欲しいってなっちゃうような、こうグッとくる癖の、一癖あるチーズですよね。ちなみにチーズは朝だけじゃなくてお昼と夜も食べるんだそうです。ディアナさん、倉田さん、お話ありがとうございました。亀有にある日本で唯一のモルドバ料理店ノーロック、ぜひモルドバ料理を味わいにお出かけください。Culture on the Tray、 今朝はモルドバの朝ごはんをご紹介しました。それではモルドバのシンガーイリーナ・リメスの歌声お聞きください。イグジスタ。

アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカとイラン双方の交渉担当者が60日間の停戦延長などを盛り込んだ覚書をめぐり合意

0: 達したと報じました。トランプ大統領やイラン最高指導部の判断を待っている状態としていて、詰めの調整を進めているとみられます。高市総理大臣は国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領と会談しました。安全保障協力の強化に向けて機密情報を共有するため、軍事情報包括保護協定 GSOMIA の交渉開始で合意しました。また海上自衛隊の阿武隈型護衛艦などの装備移転に向け協議を加速させることも申し合わせました。気象庁は昨日新たな防災気象情報の提供を始めました。河川の氾濫や大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに警報の名称などとリスクに応じた1から5のレベルを併記しました。EU ヨーロッパ連合は中国の EC サイトテムに対し、違法な商品が販売されるリスクを適切に評価していなかったと認定して、およそ370億円の制裁金を課しました。バレーボール日本代表の佐藤俊一郎選手が大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、日本バレーボール協会は代表合宿に参加する選手全員に尿検査を実施する方針を示しました。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 今日の東京の日の出は4時28分、六本木は雲の隙間から朝日が届いています。今日の関東南部は真夏日となるところが多いでしょう。朝までは霧のかかるところがありますが、日中は内陸を中心に晴れる見込みです。ただ午後は所々でにわか雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 20% です。6時の都心の気温は 23.3 度、湿度は 93% でした。都心の最高気温は31度の予想です。風は次第に北寄りに変わり、カラッとした暑さになりますが、こまめに水分を補給してください。なお関東南部はこの土日も晴れて暑さが続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が30度、あさって日曜日は31度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。空気は次第にカラッとしてくるんですね。でも皆さん熱中症気をつけて、無理しすぎずにお部屋も涼しくしてね、過ごしていきましょう。 J-WAVE Weather Information でした。

ドです。お届けしているのは The Far O-Y、 こちら台湾出身の4人組バンドですね。J-Wave Sunny Vibes、 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをいただいています。ラジオネーム俺のユンボさん、自己も今週あったいいことは、もう10年以上通っている近所のラーメン屋さんに行ったことです。今週はいろいろあって大変だったんですけど、そのラーメン屋さんで自分の中でデフォルトのラーメンを食べたんですが、やっぱ本当に美味しかったんですよ。しみるよ。大変な時のもう間違いない大好きなラーメンほどなんか染みて泣けるものないですよね。本当によかったね俺のユンボさん、そして頑張ったね。皆さん美味しいものでね、自分を癒していきましょうね。好きなものとかね、うん、続いて、ちょっと推し活話いろいろ来てますよ。ラジオネーム姫ママさん、自己も今週あったいいこと、それは月曜日に運動会の振り替え休日だった6歳の次男と久々にまったり過ごして、我が家の推しスノーマンの PV を見ながら踊ったり掃除したり、やっぱり子供と過ごせる時間は愛おしいです。おー、息子さんと一緒に推し活、6歳だって可愛いね。まあ本当にこの、まあでもね、どこからどう推し活っていうのかもね、難しいですけれども、まあうちの母がそのさっきね言ったマーゼルが大好きで、実家に帰ると本当に実家のテレビが、まあ父親もねいるんですけど、実家のテレビが母親にジャックされてて、マーゼルしか流させてもらえないと。で父親が私に愚痴ってきて、いやなんかパパはねもっとバラード曲とかもすごく聞きたいからねーとか言って愚痴ってきて、でパパに、いやじゃあ最近パパが好きな推しのアーティストとかいるの、なんかバラード好きな感じの人でって言ったら、パパがいやーマーゼルのカイリュウ君のバラードがすごく良くてって言って、パパマーゼルしか見せてもらえてないから、もうマーゼルの中で好きなジャンルを探してるっていう。いいね、強めの推し活。

0: して推し活にもいろいろある。ラジオネームスマシガオさんは、私の推しは某大学のラグビー部です。
1: へー。
0: 試合はもちろん公開日には練習を見に行ったりしています。試合で勝てば嬉しいし、負けると悔しいけど、大学生たちがひたむきに戦っている姿を見るとグッときてしまうし、いつも元気をもらっています。推し活ってその対象を推してるっていうよりも、押されているかっこエネルギーをもらっているような気がしています。
1: お、
0: いい言葉。本当そうだよね。エネルギーをもらってる、エネルギーもらって今日も一日頑張ろうとかね、なんか今週頑張ったな、ありがとうみたいな気持ちになれる、それが推し活。ありがたいね。皆さんメッセージありがとうございます。チコも引き続きサニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥースタジオからお待ちしてます。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でのポストお待ちしてます。時刻は6時43分。

0: Plus. J-Wave Sunny Vibes. ここからはポッドキャストプラス。俳優タレントの柳井夢菜さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストを迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。いよいよ今回で川崎さんの登場はラストです。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日どっちっち、
0: Brought to you by
1: 東京 GX アクション。
0: 川崎鷹也さんは古着派ということで、
3: はい、
0: おニュー派でしたが、はい、最近はヴィンテージの T シャツを着ていますという。
3: そうですね、
0: 書いていただいたんですけど、はい、いつから古着派になったんですか？
3: いわゆるジーンズは、古着のジーンズは結構もう何年も前から履いてはいるんですけど、でもジーンズだけだったんですよ。他はこうおニューの服を買うことが多かったんですけど、最近はシンガーソングライター仲間のゆうりくんの影響で、彼も古着ばっかなんで、それでも常々言われてたんですよ。高山のあのヴィンテージ着ろと、でも俺がそれやりだすと有利じゃんみたいな。その一緒じゃんと、仲もいいし、同じような服装になるのどうなんみたいなこと言ってたんですけど、一緒にこう古着屋さんとか巡ったりしてるうちに、やっぱいいなとか、その歴史を感じたりとかしながら着るのはいいなと思ってて、だから有利くんもなんかそれじゃあ1900何年のものを着てとかやってるんですけど、それ何年の服なのって聞くと、何年とかじゃなくて俺は歴史をまとってるってわけわかんないけど、あそこまで言ったら俺もやばいなと思ってるんですけど、ただそうなってくるとこう古着が好きになってしまって、 T シャツも G ジャンも、まあ、新しいジーンズもそうですけど、古着を着るようになりましたね。
4: あ、はい、もうこれは
1: デカボ
3: ー、おデカボー、かわいい声、
4: これはもうデカボーですね。柳井さんもね、あの古着を好きっていうのも、はい、あ
1: そうなんですね。へえ、
4: もう古着は本当に、ファッションって実はすごいこの環境問題にとっては大事なテーマ、はい、
3: なるほど。
4: で特にここ数年、数年とかこの10年ぐらいで、もともとその服の寿命ってやっぱり2年以上とか平均でもあったのが、はい、ファストファッションとかで本当に1年とかでもう買い替えるぐらいの寿命にどんどんなっていってしまうっていうのは実は大きな問題
3: だ
4: ったりする中で、でも古着、特にこうヴィンテージって言葉とかってすごい素敵だなと思って、なんかそれかっこいいのに環境にもいいじゃないですか。
3: だからそれこそその洋服の話でいくと、うちのその子供、下の子1歳半なのですぐ大きくなるじゃないですか。そうするとサイズアウトするのが早くって、70センチとか80センチってもうすぐ大きくなっちゃうので、そこを最近その嫁ちゃんの案なんですけど、なんか海外の

0: フの日どっちっち brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りした曲は川崎鷹也さんの最新曲オリーブ。川崎さん今日日本武道館公演を開催ということで、行かれる方ぜひぜひ楽しんできてください。さて今回のオフの日どっちっちはおニュー派古着派というね話題を深掘りしましたが、川崎鷹也さん、優里さんと仲良しなんですね。なんかいいコンビだよね。で2人で古着屋巡り、なんかその現場に出会いたい感じしますけれども、その優里

方の影響でファッションは古着派で、まあ、特にこのなんかヴィンテージの服、やっぱりその服が持つ歴史を感じたりしながら着るのがいいなと感じてる。大好き古着屋巡り。なんか古着屋さんってやっぱり結構唯一無二な感じがして、なんか自分のお気に入り

ベビー服の話、詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週からはクリスタルKさんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラック3台の事故のため、首都高速道路三郷線の八潮南まで6キロを渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面の内回りは特に和光北インターで5キロ、外回りは川口東インターで5キロ、京葉ジャンクションで3キロを渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターで2キロ、下りは貝塚インターで5キロ半の渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で7キロを渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で4キロ、港北パーキングエリアで2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロ渋滞しています。下りは横浜町田インターで1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため、西新宿ジャンクションまで2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の国道16号線の町田市方面への内回りは八王子市丸山町にトレーラーが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時30分ごろお届けします。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線運転再開は8時ごろを見込んでいます。続いて東京メトロ半蔵門線は青山一丁目駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。繰り返します。東京メトロ銀座線は現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線の運転再開は8時ごろを見込んでいます。そして東京メトロ半蔵門線は一部の列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

りしているのはスティービー・ワンダーファンデイ。六本木ヒルズ33階のスタジオから見える空はなんだか今日は雲が綺麗。こういう雲ってなんて言うんだろう、羊雲、鱗雲。皆さんよかったらね、窓からでも外を見上げてどんな雲か教えてください。お願いします。今日も楽しい一日になりますように。時刻は間もなくセブンコロコ 81.3 J-Wave Charge Your Vibes

曜日、時刻は7時を回りました。 J-WAVE Sunny Vibes、 朝6時から生放送しています。さてさて、6時台はね、モルドバの朝ごはんをご紹介しました。もう美食の国モルドバ、カメアリにあるモルドバ料理店ノーロックのお二人に、まあいろいろね、ヤギのチーズ食べるよとか、朝昼晩チーズ食べるんだよってお話も伺いましたが、ノーロックに行ったことがありますというねメッセージもいただきました。ラジオネームツナさん、へえ、事故もコアンビーリー、なんかモルドバの魅力についても語ってくれました。そしてモルドバ産のワインが有名であることをお店で知りましたというメッセージ、いいね、チーズとワインと、もうベストですよ、ベストマッチですね。お腹が空いてきました、この後のサニーバイブスですが、今日は映画私の聖なるインドのノーシンハン監督にインタビューした模様をお届けして、インドの女性たちの社会を変える運動についてもみんなで考えたいと思います。そして8時台はアフリカ大陸へのミュージックジャーニー、加えてザ・ミラーでは国ごとの発音の違い、英語の解説などをする YouTube が大人気の大二郎さんが来てくれます。X でもメッセージでも、大二郎さん来るの楽しみという声をたくさんいただいております。どうでしょう皆さん、言語今気になってる言葉とか学びたい言葉ありますか？よかったらね、今からでもメッセージ送ってください。サニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。そしてサニーバイブス X とインスタグラムやってます。 X のポストはハッシュタグカタカナでサニー、数字で813です。引き続きこの後9時までお付き合いお願いします。さて、この季節は除湿系サウンドをかけていきましょう。今日のサニーバイブスの除湿系サウンドはスパイシーゼロメロンイエロー。

0: 81.3 J-Wave Sunny Vibes 映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからシエナ・スパイロ Material Lover
1: Headline News J-Wave
0: Headline News Brought to you by 中野屋。安定的な皇位継承に向け衆参両院の正副議長が立法府の総意として検討を進める見解案の概要が明らかになりました。政府の有識者会議が提示した女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と旧宮家の男系男子を養子とする案の2つについて共に基本的に妥当とする内容となっています。28日のニューヨーク株式市場はアメリカとイランの停戦延長をめぐる交渉の進展が期待され、ダウ平均株価は2日連続で史上最高値を更新して取引を終えました。ハイテク株中心のナスダック総合指数と S&P500 も揃って最高値を更新しました。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は来年春の統一地方選挙などに向けた共通指針をまとめました。当初は共通の政策を策定する方針でしたが、幅広い理念の共有にとどめました。来月使用分の家庭向け電気料金は大手電力10社のうち関西電力を除く9社で今月に比べて値上がりすることが分かりました。先週から熱波に見舞われているヨーロッパ。28日はフランス西部のシャラント県で 37.8 度を観測し、5月のフランスの最高気温を更新しました。この時間のニュースをお伝えしました。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。今朝の都心の最低気温は 21.8 度、少し寝苦しく感じた方もいるかもしれません。関東南部は朝まで霧のかかるところがありますが、内陸を中心に晴れてくるでしょう。ただ午後は所々でにわか雨が降る見込みです。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 20% です。7時の都心の気温は 24.9 度でした。都心の最高気温は31度の予想です。次第に乾いた空気に入れ替わりますが、熱中症対策をしてください。なお、昨日から防災気象情報の名称が変わり、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に5段階の警戒レベルをつけて発表されるようになりました。警戒レベルにより取るべき避難行動の判断がしやすくなり、レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。東京気温がどんどん上がってきてますので、皆さん熱中症対策しっかりしていきましょう。 J-WAVE Weather Information でした。

81.3 J-Wave 竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。時刻は間もなく7時15分。ここからは世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。 今日はインドから女性たちの社会を変える運動について一本の映画にフォーカスします。路上で声を上げたインドのイスラム教徒ムスリム女性たちの姿を世界に伝える映画監督の声とともに、みんなでジェンダーと社会運動について考えていきたいと思います。来週6月6日から渋谷ユーロスペースで公開となる映画私の聖なるインド。この映画は2019年にインドニューデリー南部のイスラム教徒居住区シャヒーンバーグで行われたムスリム女性たちの大規模な座り込み運動を撮影したドキュメンタリー映画です。この作品の監督を務めたのが若手映画監督のノーシーン・ハンさん。このシャヒーンバーグの座り込み運動、まずことの発端は2019年、インドのモディ政権がイスラム教徒を意図的に排除するような市民権改正法というのを制定しました。まあ、もともとこのモディ政権というのはすごくヒンドゥーナショナリズムが強いとされている政権で、まあ、ヒンドゥー教徒優先で、イスラム教徒を、まあ、鍵括弧排除するような動きが、まあ、見られることが問題視されている政権なんですね。で、そんな、まあ、政権の中で市民権改正法というのが制定されて、まあ、ムスリムの間では市民権を剥奪されるかもしれない、この市民という枠に自分たちムスリムイスラム教徒は入っていないじゃないかという、まあ、危機感が高まったわけです。で、それに対する反対運動が勃発しました。最初の拠点は大学の校内だったんですが、まあ、この大学校内に警察が乱入してですね、無抵抗の学生もその襲われてしまう、で200人もの負傷者、そして多くの逮捕者を出す事件というのが起こってしまったんですね。で、まあ、この警察に対す警察の暴力的な対応、そして差別的な法への抗議として静かなる声を上げたのが一般のムスリム女性たちでした。100日以上にわたってシャヒーンバーグでストリートで座り込みを続けて、幹線道路を封鎖して、そして自分たちの声をスピーチで訴え続けるという非暴力の行動に出たんですね。で、この運動は多くの人の共感を呼ぶこととなって、世代、文化、宗教、そして性別も超えてインド全土に広がっていきました。

0: まあこのあのシャヒンバーグの運動についてすごくまあ丁寧にドキュメンタリー映画をね、この能新半監督が作ったわけですけれども、実際に私もあの公開に先駆けて見せていただいたんですが、この運動自体がまあ誰かヒーローがいるとか、誰か先頭を切ってあの声を出すアイコンみたいな人がいるわけじゃなくて、まあ日常の中でおかしいと思ったことに女性たちが声を上げていく様子、そして路上に出て人とつながって、つながりながら、そのつながることで癒しも得ながら社会を変えていく様子というのが、すごくリアルにね、映し出されている映画だなというふうに思いました。人々の力を感じましたね。で、能新半監督、ご自身もインド人であり、ムスリムの女性という立場でカメラを回し続けました。この抗議運動を撮影しようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
1: When I heard about the protest, it was a natural instinct to go there and see for myself what it was about. I wasn't really aware about the law till that point. And when I went there, I saw that
0: まず最初に抗議活動の話を聞いた時に、本能的にその場に行かなければと思いました。最初に訪れた時は法律の改正についてはあまり知らなかったんですが、現場には取材している女性が誰一人としていなくて、その瞬間にこれを自分が記録にとってアーカイブ化しなければならない、それも女性としての視点で撮らなければという使命感に駆られました。私が大学2年間を過ごしたキャンパスは当時は安全で夢があふれていて自由な表現の場だった場所です。何でもできると思わせてくれる場所でした。ですがそこに警察が突入して暴力の嵐が吹き荒れ、取り押さえられる人たちがいました。その光景は私にとってとてもショッキングなものでした。でもそのショッキングな光景がとっさにスマートフォンのカメラで録画し撮影するきっかけとなったんです。能新半監督、この大学の卒業生として、そして一映画制作者として、そして一人のインドのムスリム女性として見過ごすわけにはいかなかった、で思わず撮影を始めたということでした。まあ実際に本当にこの抗議活動の最前線で撮影しているわけで、結構この暴力的とも捉えられるようなシーンでもがっつりこう前に出て、でその抗議者そして警察たちにも声をかけていく様子もドキュメンタリー映画で映されています。でまあ勇気がいることなんじゃないですかって聞いたら、いやいやでもすごく自分はもう撮らなければという使命に駆られていた、私が撮らなければ誰が撮るんだという気持ちで撮ったというふうにおっしゃっていました。そしてこの警察による暴力的ともいえる対応に立ち上がったムスリムの女性たち、例えば暴力を受けた仲間だったり家族、逮捕された息子たちのためなどなど、さまざまな理由でスタートしたシャヒンバーグの座り込み運動は100日も超えて、ハーン監督もその場に寝泊まりして女性たちと仲間意識、友情が芽生えていったといいます。
1: I wanted to focus on the women's voice and I had cultivated these friendships and I wanted to spend time with those women and focus on this
0: protest site. シャヒンバーグ以外にもいろいろな場所で抗議運動が起こっていたんですが、自分が焦点を当てたかったのはやはり女性の声でした。ただ撮影するだけではなく、彼女たちと一緒に時間を過ごしてそこに住むような形で撮影を続けていきました。全ての瞬間瞬間がとても大事で、まさに歴史的な瞬間、革命的な運動だったと言えるものになりました。厳しい天候の日も座り込みを続ける彼女たちの姿は尊いものだと言えます。そんな彼女たちの存在が私に撮影を続ける力をくれたんです。このムスリム女性たちの抗議運動ですが、なんかこの日常のまあ生活、例えば食べたり寝たり、ね、友達と喋ったりっていうことと社会っていうもの、

例えば法律が改正されて、まあ、自分たちの権利が脅かされるとか、あとは、まあ、警察に暴力を受けてしまった、しまうかもしれないっていうこと、そういう日常と社会の、つながりっていうものがすごくシームレスなものなんだなっていうことを、目の当たりにさせられるこの抗議運動ですよね。なんか、特別なことをしているわけじゃない、日常の延長の中で自分たちは路上に出て座り込みをしたり思っていることを声を上げるんだっていうことです。で、その強さ、思いが監督の背中も押してくれたということなんですね。まあ本当にこの普通に生きている女性たちが抗議の声を上げる瞬間、それが非暴力で社会を動かす運動につながっていく過程というのは、ハーン監督自身の内面にも大きな影響を与えました。

農心半監督のこの映画私の聖なるインド、まあ本当にこの女性たちのね社会運動っていう点でインドにおける、まあ、ムスリムの女性たちってすごくやっぱマイノリティですし、まあ、家父長的な文脈でやっぱりあんまりこの路上で大きな声を上げるっていうのが日常、これまでの日常で、そうですね、なんかよくあることではなかったと思うんですよね。でもこのムスリム女性たちが路上に出てもう人々と連帯しながら声を上げることで癒しも獲得していくっていう過程が描かれてる。なんかそれってすごく大事なことだなって思って、やっぱたった一人で声を上げるって辛いけど、人とつながりながら思ってることを伝える、それが社会を変えていくっていうのって、それこそ本当共に生きていく力だし、人々の社会を作っていく力の源なんじゃないかなともすごく思いました。まあ本当女性たちってこう世界の中で社会運動でね声を上げると、まあ、叩かれやすい、まあ、日本でもそうですけどっていう状況があると思うんですけれども、このムスリムのね女性たちからパワーももらえる感じがします。ぜひぜひ皆さん見に行ってください。私の聖なるインド、6月6日土曜日から渋谷ユーロスペースにて公開です。その後全国で順次公開です。足を運んでみてください。竹中 Vibes from the World、 今朝はインドムスリム女性たちの非暴力運動からジェンダーと社会の在り方について考えました。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市での新生活を応援します。新婚さん応援事業についてです。塩釜市内で新婚生活を始める方2人とも39歳以下のご夫婦、世帯所得500万円未満の住宅取得、賃借などを補助いたします。補助金額は上限30万円です。ご夫婦ともに29歳以下の場合は60万円となっています。申請期間は4月1日から令和9年3月31日までです。なお予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。お問い合わせは政策課政策企画係、電話 022-355-5631 022-355-5631 までお願いします。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 7時32分。J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で大型トラックなど車4台の事故のため、首都高速道路三郷線の加平まで9キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近に大型トラックが止まっているため3キロの渋滞です。関越道の上りは新座料金所付近に故障車が止まっている影響で3キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で8キロ、首都高速道路4号線の西新宿ジャンクションを先頭に高井戸インターまで8キロの渋滞です。東名高速道路の上りは特に神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路3号

0: 線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロ渋滞しています。第三京浜の下りは保土ヶ谷料金所で事故のため1キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルに故障車が止まっている影響で5キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面の内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため西池袋まで9キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時55分ごろお届けします。続いて電車の運行情報をチェック。 J-WAVE アクセスインフォメーション。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で浅草銀座駅間の運転を見合わせています。全線運転再開は8時ごろを見込んでいます。続いて東京メトロ半蔵門線は青山1丁目駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

習いたい言語、やってみたい言語ありますか？8時台はね、発音マニアの大二郎さんが来てくれますからね。 X で鉄ミスルさん、習いたい言語はイタリア語かな。リズムがいいし、スペイン、ポルトガル語とも近いから言語の幅が広がりそうといただきました。イタリア語やってみたいね。そんな南イタリア初のディスクファンクプロジェクト、ニュージェネアのナンバー2曲をお届けしましょう。まずはマレキアフィーチャリングセリア・カメニ。

ニュージェニアのナンバー2曲目は On Air Featuring Tom Misch。J-Wives, Sunny Vibes リスナーの皆さんからメッセージいただいています。皆さん自己もやってみたい言語、学びたい言語いろいろ届いておりまして、ラジオネームかまたま行進局さん、今勉強したいのは韓国語です。日本の人にとって難しい発音が少なそうだし、単語も似たものが結構あるみたい。韓国ドラマを今韓国語聞き取れてるのではなどと勘違いしながら見ています。お隣の国だし話せるようになると楽しいことありそうですよね。勘違いではないです、聞き取れています。嬉しいよね、わかる。なんか学んだ言語がさ、なんかこれわかる、この意味っていう時ね、もうこの上ない喜びですよね。うーん、そして X からラジオネーム野球道さん、永井さんのフランス語はどうなった、ね、ハッシュタグサニー81さんで質問ツッコミいただきました。うん、ジュパーレホンセアンプティプ合ってるそう、先月からねフランス語講座に通い始めて、本当に一番最初のもう超初心者から始めたので、まだね少しフランス語を話しますみたいなレベルなんですが、ちょっと半年後にはいろいろちゃんと会話できるようになっておきたいな、ね、先ほどのねいただいたかまたま行進局さんもやっぱ使っていくと伸びるっていうのがね言語ですから、共に頑張りましょう。そして8時台はですね、大二郎さんが来てくれるんですが、まあ大二郎さん楽しみという声すごくいただいてます。ラジオネームおちょさん、大二郎さん来るの楽しみ、外国の方には日本語はこう聞こえているっていう動画が天才的と思えるほど好きです。スタジオでもぜひやってもらいたい。やってくれるかな、どうかな、はい。

0: そしてラジオネームアイコミカンさんも、今日は大二郎さんがゲスト、いつも YouTube ショート動画がおすすめに上がってくるので楽しく拝見してます。オチが面白くて大好きです。これから仕事なのでリアタイできませんが、後ほどタイムフリーでゆっくりお話聞きたいと思います、といただきました。大二郎さんの動画めちゃくちゃ面白いよ。そうね、お仕事の方はぜひ後ほどタイムフリーでも聞けますので、そしてリアルタイムの方はぜひお聞き逃しなく、はい、今日はね、いろんな英語の発音について、発音マニアですから大二郎さん、聞いていきたいと思います。この後もジェンワイブサニーバイブスお付き合いください。加えてメッセージもサニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥーストゥディオから、そして X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でのポストお待ちしています。時刻は7時44分。
1: Good music, good vibes, Sunny Vibes 81.3 J-Wave, Sunny Vibes.

Feel the world. Feel the morning. J-Wave Sunny Vibes。 ここで世界の鳥にまつわる気になるトピックご紹介していきたいと思います。皆さんバードウォッチングやられたことありますか、ね、鳥たちの声を聞くだけでも癒されるし、姿が見れたら嬉しい。今イギリスでは Z 世代を中心にバードウォッチング人気がどんどん高まっているんだそうです。イギリスの大手ザ・ガーディアンによると、 RSPB 英国王立鳥類保護協会が公表した調査で、イギリスの16歳から29歳のうちおよそ75万人が定期的にバードウォッチングを楽しんでいる。そしてその数は2018年からおよそ12倍に増加しているということなんです。12倍、すごい。でこのバードウォッチングはジュエリー制作に次いで Z 世代の間で2番目に急速に成長している趣味なんだそうです。いいですね、イギリス Z 世代。ジュエリー制作も素敵だし、バードウォッチングも素敵だし、英国王立鳥類保護協会の関係者はですね、鳥を見ることは知識の多い少ないに関わらず始められて、外に出て緑地を見つけてゆっくりするきっかけになると話していて、さらに SNS を通じて知識や情熱が新たな形でどんどん Z 世代の間で共有されていると分析しています。いいですよね、鳥。もういろんな鳥ちゃんの種類知りたいもん。そして、まあ、このねバードウォッチングが専門的な、まあ、趣味への入り口であると同時に、身近な自然に目を向けるための小さなスイッチにもなっている。双眼鏡を手にすることが扉を開けることというね、あのことなんです。なんかやっぱり、まあ、このねバードウォッチング、鳥たちの情報もスマホで得るともね、あのガーディアン言ってますけれども、このスマホで得た知識

をそれで終わらせるのではなく、実際に外に出かけて森を見つめる、空を見上げる、そんな時間が大事ですよね。まあ、今日の東京、雲が綺麗ですし、鳥たちも東京都心でもたくさん鳴いてます。ちょっと鳥たちの声に耳を澄ませる時間、一日の中で作ってみるのもいいんじゃないでしょうか。

0: J-WAVE トラフィックインフォメーション Brought to you by 出光クレジット。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で大型トラックなど車4台の事故のため、首都高速道路三郷線の加平まで9キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近でトラックなど車5台が関係する2件の事故のため6キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面の内回りは桶川北本インターで事故のため5キロ、外回りは埼玉県の狭山パーキングエリアに大型トラックが故障して止まっているため青梅トンネル付近まで12キロ渋滞しています。第三京浜の下りは保土ヶ谷料金所で乗用車の事故のため2キロの渋滞です。東京アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルにトラックが故障して止まっている影響で2キロ渋滞しています。

高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため熊野町ジャンクションまで10キロを渋滞しています。4号線の下りは永福に車が止まっているため新宿まで5キロの渋滞です。ジャティック

からヨギー聞いたらいい一日になるに決まってるよね。お届けしたのはヨギーニューウェーブス、アヤ。時刻はもうすぐ8コロコ 81.3 J-WAVE Charge your vibes

29日金曜日 J-WAVE サニーバイブスナビゲーターの永井由紀乃です。朝6時から9時まで3時間の生放送、世界のグッドニュースグッドバイブスをお届けするサニーバイブス。7時台バイブスフロムザワールドではですね、インドのドキュメンタリー映画私の聖なるインドから、まあ、インドの女性たち、特にまあムスリムの女性たちの路上での非暴力運動についてね、みんなで考えましたね。はい、ジェンダーと、そしてまあ社会を変える力は日常とつながっているんだよという話でした。はい。この後もですね、世界の話題どんどん続けていきます。まずは音楽。世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey。 この後すぐです。今日はアフリカ大陸へのミュージックジャーニー。大きくてパワフルなアフリカ大陸、アマピナイトオーガナイザーのさくらさんがセレクトしてくれます。そして8時35分頃からのザ・ミラーでは、国ごとの英語の発音の違いなどの解説 YouTube が大人気、発音マニアの大二郎さんをお迎えしたいと思います。いろんな言語の話聞いちゃうよ。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes. Let's have a happy morning together.

0: ネットフリックスのドキュメンタリーカイリーに合わせてリリースされた新曲です。カイリーミノーグライトアップお届けしました。時刻は8時5分です。ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
1: 首都直下地震の発生に備えた政府の防災計画の改定案が判明し、最大およそ1万8000人と想定している死者数について今後10年間で半数以下に減らすことを目指すとしました。建物火災では感震ブレーカーと呼ばれる発火防止器具の普及を加速します。イスラエル軍はレバノンの首都ベイルート近郊に空爆を行いました。アメリカはイランとの戦闘終結に向けた交渉への影響を懸念し、ベイルートへの攻撃を自制するよう要求していますが、攻撃は続いています。法務省が生成 AI による肖像や声の権利の侵害を議論する有識者検討会の会合を開き、人気アニメの声優に意見聴取しました。出席者は個別の削除要求や訴訟提起には限界があるとして、政府に法整備を含む対策を講じるよう求めました。日本のメガバンク3行がオープン AI の新型 AI モデルを利用できる見通しとなったことが分かりました。サイバー攻撃への備えに活用する予定です。続いて天気予報です。関東南部は内陸ほど晴れるでしょう。ただ午後は所々でにわか雨の可能性があります。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20%、 都心の最高気温は31度の予想です。福原がお伝えしました。

0: 時刻は間もなく8時9分。ここからは世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey。 個性豊かなアースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれます。今週のセレクターは J-WAVE 土曜深夜の番組東京ビーツファンデーションのナビゲーターも務め、アフロミュージックのパーティーアマピナイトのオーガナイザー、そしてモデルとしても活躍するさくらさんです。前回は南アフリカ発祥のダンスミュージックアマピアノでね、もうバチバチに決めたセレクトをしてくれましたが、今回さくらさんどんなセレクトをしてくれたんでしょうか。
1: 今回はアフリカへのミュージックジャーニーということで、様々なジャンルのアフリカンエレクトロミュージックを選んでみました。1曲目はアフロハウス界で活躍しているデジリーから多幸感のあるリミックス All I Need、 1日の始まりにもぴったりな曲です。2曲目は今世界でもムーブメントになりつつある3ステップという独特なリズムの打ち方がポイントのジャンルから DJ ケントラの Horns in the Sun。3曲目は昨年特にクラブで流行ったアマピアノのダンスチューン ZEP。 4曲目は南アフリカの最高ギャルアーティストアンコーワッフルとダーバン初のダンスミュージックゴム界のキングこと DJ ラグの新曲で Can I See You になります。最後はタンザニア初の超高速ダンスミュージックシンゲリで DJ トラベラのウェーブイット。それではお聴きください。

0: 揚げですね。朝から最高。今朝のアースビートジャーニーはアースビートセレクターさくらさんによるアフリカンエレクトロのセレクト。まあ、今かかってるのがタンザニア発の超高速ダンスミュージック Wave It。 踊ってますか皆さん。体を温めてエンジンかけていきましょう。メッセージもねいただいております。ラジオネームバクバクさんは最高のウォーミングアップになりましたよ。はい、そうなんです、ウォーミングアップが大事です。はい、踊りましょうね。いや、いいな、さくらさん。ちょっと、次も楽しみですね。皆さんいかがだったでしょうか？感想送ってください。Earth Beat Journey、来週も音楽の旅に出かけましょう。J-Wave Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 東北道が事故のため渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近で車5台が関係する2件の事故のため8キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で大型トラックなど車4台の事故のため首都高速道路三郷線の八潮南まで7キロの渋滞です。第三京浜の下りは保土ヶ谷料金所で事故のため4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは永福に故障車が止まっているため新宿まで5キロ渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面の内回りは大橋ジャンクション付近で事故のため熊野町ジャンクションまで10キロ渋滞しています。外回りは小菅ジャンクション付近で乗用車2台の事故の影響で江北ジャンクションまで8キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の水戸街道の下りは葛飾区青戸8丁目で乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。中原街道の上りは大田区南千束2丁目に乗用車が故障して止まっているため神奈川県に伸びて4キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-Wave Traffic Information は JK レディオ東京ユナイテッドの中9時56分ごろお届けします。ここでアクセスインフォメーションです。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で浅草銀座駅間の運転を見合わせています。運転再開見込みは9時ごろに変更となっています。ご注意ください。続いて小田急小田原線、江ノ島線は一部列車に遅れが出ています。東京メトロ銀座線、そして小田急線ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: The Mirror。 永井由紀乃がお届けしています J-Wave Sunny Vibes。 ここからはさまざまなフィールドで輝く人の言葉から今を映し出す The Mirror。 スタジオには英語発音コーチで発音マニアの大二郎さんが来てくれてます。大二郎さん、マズカボンジー。
1: マズカボンジー、ちょっと発音合ってんすかね。ちょ、正しい発音で言いたいから。
0: ちょっと、
1: はい、おはようございます。
0: ではこの発音、おはようございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやね、世界各国の発音、まあちょっといろんな発音をちょっと耳にしてると思いますが、大二郎さん、はい、もうね、ちょっとものすごくたくさんのメッセージがすでにスタジオに届いてて
1: 嬉しいです。
0: そう、はい、ラジオネームハルキッキさん、ゲストが大二郎さんと

0: 聞いて狂気乱舞。中3の娘が大二郎さんの動画にハマって見せられてるうちに私もハマりましたとか、あとラジオネームピロリンさん、毎晩大二郎さんの動画を見てます、はい、などなど、はい、もう大二郎さん、もう待望の大二郎さん。
1: いや嬉しいですね。
0: 反響があって、いや私も嬉しいです。あのね、2019年から大二郎さんは国ごとの英語の発音の違いなどの解説をする YouTube 解説されて、登録者数100万人突破、はい、そして英語の発音コーチ、発音の分析や収集もされているということで、はい、私も大二郎さんの大ファン。
1: そうなんですか。
0: マジで大ファンで、はい、2019年、はい、それこそあのアフリカのマラウイ共和国の村に住んでた時から夜の一人お楽しみタイム大二郎さんの動画見てました。
1: 嬉しいです。僕もこの話いただいた時に、はい、永井さんのプロフィール見て、うん、マラウイみたいな、いやちょっとさすがに興味持ちます。
0: いや嬉しい、ありがとうございます。そうチェワゴもね、あの番組でもいろいろ言ってるんですけど、チェワゴの発音などもちょっとチェワゴ的英語発音の話とかもね、この後ちょっとしていけたらいいなと思って。
1: 2時間ぐらいやりたいですけど、
0: ね、やりたいね、やりたい、すでにもうやりたい、まだ始まってちょっとしか経ってないけど、はい、ちょっといろいろね大二郎さんのことについて聞いていきたいんですけど、まあなんか言語ってね、一口に言っても例えばいろんな切り口あると思うんですが、特に発音に興味を持ったのはどんなきっかけだったんですか？
1: もともとは日本語の発音から入ってるんですけど、私北海道生まれ育ちなんですけど、はいはい、母が、佐賀県出身で、私の父は秋田県なんですね。
0: ですごい。
1: そうで北海道で育ってるんで、子供の頃からなんでその父親と母親と友達の発音が違うんだろうって思ってて、
0: そうなんだ、
1: すごい不思議だった。同じ日本人で日本語喋ってんのにちょっと違う、うん、で兄弟、僕3兄弟なんですけど、はいはい、それぞれやっぱちょっと違うんですよね。それが子供の頃がすごい不思議で、で中学校入って英語の勉強始めた時に、当たり前ですけど英語にもそういう方言とか発音の違いがあるんだっていうので、うん、でそれ国を超えるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: でそれがすっごい面白いなと思って、うん、まあ、どんどんのめり込んでいったっていう。
0: へえ、なんか本当に大二郎さんの発信の中でも、いろんな英語の発音を大二郎さんが、はいはい、まあ、ご自身で発音して喋って、はい、まあ、ネタにみたいにしてる動画もあるし、もうなんかがっつり解説されてる動画もあるし、そうそうそう、はい、でなんかこの、まあ、世界各国の英語をね聞いてきてる大二郎さんが、この英語の標準語って何みたいなことを考える機会って多いのかなとも思うんですけど、はい、鍵かっこ標準語ですよ。
1: 標準語、はい、
0: なんかどうです、鍵かっこ英語の標準語。
1: そうですね、まあどんな言語でもやっぱり標準とされる言葉あるんですけど、うん、英語においては、まあ、まずもともとイギリスの言葉ではあるんですけど、うんうんうん、でもその世界の覇権がイギリスだったものがアメリカに移行して、うんうん、で影響力っていう意味で言うと、今はやっぱアメリカ英語の方が影響力もやっぱ強いんですよ。でイギリス人もアメリカ英語にすごい影響されるし、はいはい、文法とか語彙も、でもアメリカ人はあんまりイギリス英語には影響されない。やっぱハリウッドとかそのメディアを通してイギリス人もオーストラリア人も毎日アメリカ英語を浴びるように聞くんで、うんうん、そういう意味で言うと今現状やっぱ北米の英語の方がなんていうんですかね、そのよく聞く英語にはなってますよね。
0: 確かに、なんかちょっと私の話で恐縮なんですけど、インドで、まあ、大学院生の時研究してたんですよ。でその時に、まあ、この家族とかとはヒンディー語で喋ってたんですけど、まあ、娘たちが英語で喋れるんですよね。だから英語でコミュニケーション取ってて、その時になんかパーティー行くぞみたいな時があったんですよ。なんか夜遊びしに行こうみたいな。その時に We are going to party って言ったら、その娘にお前発音がなってない。
1: どういうことですか？
0: We are going to party だ。
1: なるほどね。
0: インド英語を喋るってめちゃくちゃ言われて、それから英語をどんどんインド英語に強制させられていったっていう記憶というか、まあ、体験があるんですよね。インドも まあ元イギリス植民地で人口多いじゃないですか。なんかこれからこうインド英語がメインストリームになっていくことってあるのかなとか。

0: やっぱあのインドが例えば世界最大の経済大国になって、うん、でもみんながインドのなんていうかこう映画とかを見るようになったら可能性としてはありますよ。ただやっぱ今まで の, あの歴史を見るとやっぱイギリスの覇権からこうなんかアメリカの覇権に移行して、はいはい、やっぱ200年単位とかなんじゃないですかね。そういうのははっきり覇権が変わるとかっていうのはそうだから可能性としてあると思うんですけど、うん、あの経済的にもやっぱナンバーワンにならないといけないとかハードルは高いかなって、
1: はいはい、なるほど。なんか大二郎さんがこの英語この地域の英語発音って面白いなって感じた地域とかってありますか？
0: いやもう全部ですよね、うん、その地域行って発音を聞いた時にんか稲妻が走るっていうか自分のなんかあそういう風に発音するんだみたいな。だから なんか香港に半年間留学してたんですけど、はいはいはい、香港の人はなんかその広東語のイントネーションで英語を喋るっていうところのそのリズムが面白いなって思ったりとか。
1: へー、広東語のイントネーションの英語ってどんな感じなんだろう。
0: 例えば広東語って僕広東語喋れないですけど、はい、まあ声調がまあ、6つから9つあるっていうふうに言われていて、だからなんかこう、はぁなぁ、はぁなぁなぁみたいな感じで、oh, okay, I can go to the park みたいな、なんかこう、はぁはぁはぁみたいな、この声調を使ったりするし、まあ、タイ語だったらまたそのタイ語のイントネーションで、hello, my name is 大二郎な、サバディカップみたいな感じで、あの、やっぱ母語に影響されるから、うん、そのタイ語を喋ってるように英語を喋る。で、日本人も日本語を喋ってるように英語を喋るわけですけど、はいはいはい、それが、全部面白いですね。
1: はぁ、チェワ語英語って聞いたことあります？
0: 聞いたことないですね。でもあのアフリカの言葉って発音の面で言うと結構あの面白くて、やっぱクリック音が有名。チェワ語にはないかもしれないですけど、例えばこの下打ちのっていう音に母音を合わせてと、うん、あでなにむねのとはこのとあを合わせてあにむとか。って音でなとか、やっぱアフリカの発音めちゃくちゃ面白い。
1: よく行きますねクリック音。いやいや憧れて練習したことあるんですけど、ブッシュマンの人たちのクリック音に全然できなかった。
0: チェワ語にあるんですか？
1: チェワ語はチェワ語だとマズカボアンジーラズカビの早いぬっていうのがチェワ語なんですけど、なんかね英語になると最後に愛がつきがちなんですよ。
0: え？
1: Like, today is hot. なんか today is hot って言いたいときに hot tea、とか cold って言いたいとき冷たい cold tea、最後に愛がつくの。
0: 日本語に似てるじゃないですか。
1: それ思ったんですよ。
0: ホット。
1: そう。
0: 日本語だとオですけど。
1: うん。コールド。
0: コールド。
1: ホット。
0: 我々はオだけど。
1: 我々オだけど、マラウイではイ。
0: そうなんすね。面白い。
1: ちなみに隣の国のタンザニアでもそうでした。うん。それなんでなんか最後にやっぱ愛がつく言葉が多いからなのかとかいろいろ考えてるんですけど。
0: そうなんです、うん。結構最後に母音を挿入するって、まあ、イタリア語とかもあの大体最後母音でカルボナーラとかパスタローマとかフェラリーとかなのでなんかイタリア語と。まあ、スペイン語と日本語ぐらいなのかなって思ってたんですけど、あ、アフリカもそうなんですね。母音を入れる、
1: ね、東あと南東部そうかもちょっとね、はい、あのサンプル数少ないですけど
0: N 数が少ない、はい
1: はい、ではこの辺でちょっと1曲サニーバイブスザミラー曲の後も大二郎さんと言語のお話続けていきます。
2: チャンギャンジャーナンリンドーンゲームリンドーンゲームゲームスタート。

0: これあのね、かの有名なアパツのこれスリランカのアーティストなんですよ、このサンダルさん。コロンボを拠点に活動して、
1: めちゃくちゃ面白いですね。スリランカとかインド大体そうなんですけど、その T の発音が結構特徴的で、さっきのアパトゥっていう、トトトゥっていうのが舌が普通にトゥっていうよりも後ろに下がるんで、アパトゥみたいな、
0: アパトゥ、
1: あ、そうそうそう、ちょっと R ぐらい下がるっていうか、っていうのが今もうはっきり歌に聞こえたんで、面白いっすね。
0: さすが着眼点が細かい。
1: もう気になってしょうがないって感じですけどね。
0: そうですよね、はい、うわー面白いな。引き続きこの時間は英語発音コーチで発音マニアの大二郎さんといろんなね発音話をしていきたいと思います。うーん、なんかね、やっぱ発音ってものすごく世界中たくさんあるんだなって思って、うん、今このね短い間お話ししてる中でも、でもなんかいわゆるこう正しいとされる、その言語において正しいとされる発音って、英語でも先ほど、まあ、イギリスから来て今はアメリカの英語が覇権を握ってるって話もありましたけど、なんか日本語でも鍵括弧標準語、例えばニュースとかで話す言葉っていうのはあるじゃないですか、
1: はい、
0: でだがしかし日本語も様々ですよね。
1: そうですね、間違いです、
0: ね、は
1: い、
0: そうですよね。でなんか大二郎さん今英語の他にも日本方言アーカイブの活動もされているということを伺ったんですが、
1: そうなんですよ、あの日本の方言をあの買い取ってるんですけど。
0: 買い取ってるの。
1: そう、方言ってやっぱりもう絶滅していってしまうので、うんうん、そういう活動しないと、うん、やっぱり僕母が佐賀県なんで、はい、その佐賀の言葉を聞くとものすごい懐かしい気持ちになるんですよね。でその感覚をなんか思い出としてアーカイブしていきたいっていう気持ちで、日本中の方言を、まあ、ちょっと買い取って、まあ、ゆくゆくはもう全都道府県の方言をコンプリートしていきたいなっていう活動なんですけど。
0: うわ面白い。え、これ買い取るって、うん、なんだろう、こういう発音ありますよっていうのを送る、なんかこう聞いてる方とかが送るってことですか、大二郎さんに。
1: 私が一番、理想としてるのは、まあ、自然談話って呼ばれたりするんですけど、あの本当に普通に2人が会話してる、もう台本なしで、うん、友達同士家族同士とかでもう全く、気を使ってないような自然な会話が一番方言出やすいと思ってるんで、そういうのを、まあ、音声か動画でちょっと買い取らせていただけ、
0: なんかそういうこの談話、なんか2人が話してるただのこの会話の資料とかって意外と少ないもんなんですかね。
1: 意外と少ないですね。国の機関とかももちろんそういう活動をやってたりとかするんですけど、うん、まあサンプル数が、まあ、まだまだ多くはなかったりとか、あと気軽に見れなかったりとか、なんか登録してこのサイトなんかログインしてとか、うん、だからもっと例えば YouTube とか TikTok でパッと見れるような形で、うん、集めていけたらなっていうことでやってるんですけど。
0: なるほどな。なんか方言ってこの定義も結構難しいのかなと思ってて、はいはいはい、この日本のこの日本という地域で話されてる言葉は方言としてこの扱っていいんですか、うん、この大二郎さんのアーカイブ的には。
1: そうですね、これこの話すると面白いのが、関東からの応募がめちゃくちゃ少ないんですけど、いや東京も募集してますよっていう、はい、その東京方言っていう東京の言葉は、うん、そのたまたま今東京がさっき言ったように経済的にもう覇権を握ってるんで、東京の言葉が例えば標準語とか共通語って呼ばれやすいだけで、

0: まあ、今後わかんないですけど、その札幌が日本一の
1: あるかもあるかも
0: だったらやっぱ札幌の言葉かって。ただこれパワーゲームなので、あの なんか言語学的に標準だから標準語と言われてるわけではないんですよね。それこれはどの言語でも
1: 大事な視点です。
0: そう大事な視点なので ぜひあの東京の人も応募してほしいし、うん、と神奈川とか千葉の人も応募結構少ないんですけど、やっぱ結構ね、あの面白い方言というか言葉になってるんで、うん、ぜひ応募してもらいたいです。
1: ぜひそれは大二郎さん のホームページとか SNS とかからアクセスできるんですか？
0: あ、そうですね、 X と TikTok で、まあ、公開してるっていう感じなんですけど、うん、まあ、私の X のアカウントにもプロフィール欄にその方言アーカイブのリンクがあるので、うん、
1: へー、ありがとうございます。いや、さっきのなんかこの言語鍵括弧標準語はパワーゲームっていうお話すごい大事だと思って、うん、例えば英語がこの例えばアフリカでたくさん話されてる理由とか、世界中で話されてる理由とか、あとフランス語がなんか公用語になってる国が多いとかって、めちゃくちゃなんでしょう、歴史、帝国主義の歴史とも絡んでるなと思って、まさにパワーゲーム、
0: もうゴリゴリのパワーゲーム
1: ゴリゴリですよね。
0: もうただのパワーゲームです。
1: そうそうそう、はい、本当にストレートにパワーゲームだから、うん、だからなんかこの正しい英語とか正しい日本語みたいなことを言うときにもちょっとその視点が頭にあるといいですよね。
0: そうなんですよ。だから現実的にやっぱりその経済力が強い都市に住んでる方が言葉で差別されにくい、その標準語を喋ってるっていうことになれば、例えば日本だったら東京とか、まあイギリスだったらロンドンとかの方がやっぱり、あの面接とかであれなんだこの人なんか発音がって思われることが少ないので、やっぱり文化もやっぱり経済が発展しているところに集まりやすいし、ちょっと有利みたいなとこは正直あるんですけど、でも言語学的に優劣はないっていうあのところから僕は言語を見たいので、全部一律でその平等に言語を集めていきたい、方言を集めていきたいっていう、
1: すごく大切。なんかこれまで大二郎さんが世界の言語とか発音の違いを、まあ、触れたり収集したりする中で、まあ、あと学んだりする中で、そういう醍醐味、いろんな発音に触れることの醍醐味はどこにあるとご自身で感じますか？
0: いや、なんて言うんですかね、そのやっぱ自分の中からはもう発想もできないような発音があったりとか、あるいはなんか間違いだと思ってた文法が出てきたりとか、例えばよく僕、まあ、外国人と話すときに、例えばあの日本語話す外国人がわからないのことを例えばわからないだみたいに言ったりすることが何度かあったんですけど、方言収集してるとわからないだっていう方言もあったりするんですよね。なんか千葉の方なんですけど、それはえ、そっか、そのやっぱり間違いとか正しいとかってやっぱ難しいなっていうか、その人がネイティブとしてそれ話してればもうそれ正しいってことになるので、うん、いや、なんか本当ポケモン集めてる感じなんだっていうんですかね。
1: その収集、
0: そう、収集、
1: 宝物探しみたいな。
0: 本当に宝物で、もう触れるものだったらもう宝箱に入れたいぐらいなんですけど、一つ一つ楽しいですね。
1: 愛を感じますね。うん、いや、これからこの言語にまつわることで、まあ、先ほどね方言収集の話も聞きましたけど、これからやっていきたいこと、やってみたいことって伺ってもいいですか、最後に。
0: そうですね、まあ、方言一応インターネット上で応募してもらってる形なんですけど、自分が実際その現地に赴いて、まあ、フィールドワークという形で方言収集 してみたいし、日本だけじゃなくて、例えばイギリスの一番上のスコットランドから一番下のロンドンまで方言収集の旅みたいな、これ意外とあのイギリス人やってる人ってほとんどいなくて、
1: あの、
0: まあ、やっぱみんな発音にそんなに命をかける人は少ないのかな、わからないですけど、そういう、例えばアメリカだったら西海岸から東海岸まで発音収集の旅とか、
1: 面白い、
0: そういうのをやってみたいですね。
1: いいですね。X から、はい、あのね、メッセージ、はい、あくびちゃん、マンキュニアンなまりですが何かという聞きました。マンチェスター、
0: マンチェスターのマンキュニアンって言うんですよ。
1: はい、ねえ、はい、などなど、だからイギリスにもいろんな発音があるっていうね。面白い、奥深いです。ちょっと楽しすぎたので

0: 今日のラストナンバーブリスステーションスイートチョコレートでした。朝6時からお届けしてきました J-WAVE Sunny Vibes、 今日もありがとうございました。いやはや大二郎さん面白すぎでしょう。本当にあと9時間いける。はい、すでに3時間やってるけど、ちょっとね、なんか発音、なんか大二郎さんって発音も もちろん発音マニア、発音のプロだし、なんかそれ以外にもいろんな言語の言語ネタ、例えば世界ではどうしてお茶のことを茶っていう地域とティーっていう地域があるのかとか、そういうね、あの言語にまつわるいろんなネタを動画で出されてるんですよ。ちょっと大二郎さんの YouTube とか、まああとなんだね、X、Instagram などなどいろいろあるので、もう見てください。もう絶対に見てほしい。本当に大好き。はい。では文字、世界で数の数え方どう違うとかね。はい。いやでも本当に正しいとされている発音とか言語っていうものが、それはまあ世界のパワーゲームであるみたいなお話もありました。本当にそういう視点って大事だなと思っていて、なんかそれぞれがそれぞれのまあ発音でなんか伝わる、なんかお互いがこう伝え合うみたいな気持ちも大事だし、多様であるよ言語はねっていうお話でもありました。はい、聞き逃した方はラジコのタイムフリーでぜひ聞いてください。この後はジョン・カビラさんナビゲート JK ラジオ東京ユナイテッド、ジョンさん、今日はエベレスト登頂記念日、永井さんが到達した最高峰は実際の標高、意味合い的な高みでも。
1: JOZZ2AFFM、こちらはベイウェーブです。

0: 周波数 78.1MHz 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
2: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
3: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
1: んで、渋谷商店さん行くべ。
4: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては？嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。さあ、時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。さあ、今朝はもうね、朝からもう気温はぐんぐんと上がっていますし、お天気もいいんですが、現在、塩釜にはですね、警報が出ております。暴風警報が出されておりますので、現在もちょっとね、音を立てている風がありますけども、この後も暴風警報が続くということでありますので、今日今ね、洗濯物をこれから干すという皆さんも飛ばされないようにしっかりと挟んでね、干してください。身近にある軽めのもの、外に置いているものなどもね、ちょっと中にね、避難をするというのがいいかもしれません。現在、暴風警報が出ています。ご注意ください。さあ、今週最後の放送です。一週間、今週はお休みもなくね、一週間だったんですが、そして5月ラストの一週間となりまして、今日が締めくくりです。番組もラストのね、今日は一日となります。さあ、昨日ですが、発表された、私も大好きなね、自分自身では作ることができないんですけれども、川柳ですね。第一生命が毎年発表しているさらっと一句私の川柳コンテストの全国のベスト10が昨日発表されました。で、応募作品がおよそ5万4000句ということで、まあ、こちらのコンクール、2025年昨年の9月から10月にかけて実施されまして、まあ、全国からおよそ5万4000作品が寄せられて、そして今年に入って2026年の1月に全国優秀100句が発表されて、その後サラゼンファンの皆さんによる投票を経て、全国のベスト10が昨日発表されました。ファンの皆さんが選ぶベスト10ということでね。で、第1位に輝いた一句ですが、現在のね、こう、スマートフォン決済、ね、キャッシュレス決済のスマートフォン決済が普及した現代ならではの、一句が選ばれました。まあ、不安な要素を、こう、ユーモラスに表現したね、一句となっているんですけども、まあ、お財布を持ち歩かずに支払いができる便利さが広がる一方では、会計時にスマートフォンの充電が、ちょっと使いすぎちゃって切れちゃったというね、こちらのこのドキドキする、その表現をされたものなんですけどもね、まあ、決済ができないとお支払いもできないね、お買い物もできないという、そんな一句になっているということなんですね。で、今回一番に選ばれた第1位がこちらなんですね。皆さんもね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、キャッシュレス、充電なくなり無一文。もう今やね、携帯が充電されていないと無一文状態、お金を持っていない状態になっちゃうという。ね、こちら不安なね、ドキドキの様子をちょっとこうユーモラスにね、表現した一句が選ばれたということです。キャッシュレス、充電なくして、充電なくなり無一文。まあ、もう本当に携帯電話だけを持ってお買い物に行くっていうことがもう今や結構もう当たり前ぐらいに主流になってきているところでありますけれども、そんな中でね、充電がなくなっちゃうとお買い物できない。まあ、お買い物だけじゃなくって今携帯電話でいろんなことができるので、例えばいろんなところのお店であったり宿の予約というのも携帯電話からされていると、もうここで充電なくなってみると、まあでもね、もちろん先方の方で確認は取れるとは思うんですが、ただ手元にね、表示されなくなっちゃうと。あと公共交通機関も携帯電話の中に入ってるもので、ピッとね、 お支払いすることもあるので、そうなると使えなくなっちゃうということです。まあ現代ね、キャッシュレスと言われているので、